0: Timber City med Self Aware. Så låter det signatur trudelutten till natttävlingen Nattjakten. Vi är mitt uppe i den nu. Vi har spelat en låt så här långt av totalt tre. Vi kommer att köra en liten snabb repris på den först nu, och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer

0: Första ledtråden kommer från Kent och den här låten heter Noll.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.

Sister Sledge med All American Girls. Här kommer några gissningar i nattjakten. Clark Kent tror, nu ska vi se, var det Peter som skrev det? Eller han tror att det är Stålmannen eller Superman. Han heter ju Clark Kent. Christer är inne på att det skulle kunna vara Stålmannen också. Sebastian gissar på 007 eller James Bond. Sören tror att det är 08. Och Annika tror att det är höstdagsjämning som vi söker i natt. Det kommer också en gissning på cigarettmärket Kent. Och en gissning från Alf Åke ifrån Köping som drar till med pimpelfiske. Nej, inte riktigt. Men det kommer komma en ledtråd till. Den kommer att komma alldeles strax. Mejla vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut det.

0: Oskar Lindros med Bara mellan oss. Okej, hörni, då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Frostnätter är Britt-Marie inne på. Skulle kunna vara det rätta svaret. Vi får också en gissning på minusgrader eller frost från Peter. Det är ganska bra gissningar, men jag kommenterat för dem. Vi får också gissning på kortspelet Uno. Det är en helt annan typ av gissning. Kommer från, är det Jonas va? Den Jocke som har skickat den. Lars och Britt-Marie är inne på att, eller förlåt, Britt-Marie är inne på att det skulle kunna vara snöfall vi söker. Annika tror på ubåt och Robert drar till med Doggelito. Här kommer snabbreprisen på de två spelade ledtrådarna, följt av den tredje och den sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

Fanny Avon med Ringar på vatten. Tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Nu har du fått alla tre ledtrådar. Nu får du pyssla med dem här. Pussla framförallt med dem. På något sätt så bildar de ju då ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det. Glöm inte att få med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

Susanne Vega och DNA, Tom's Diner. Lars är inne på att det skulle kunna vara kärle som är nattens rätta svar. Vak kommit in från Sofia. Victoria skriver vinterbad. Mia är inne på att det skulle kunna vara flöte, krok eller fiskespö. Nu kommer min namn Robert och tror att det är bubblor som är det rätta svaret i natt. Och Mia är nu inne på boj eller ankare som rätt svar. Det är bra gissningar alltihopa. Tyvärr är det inte rätt. Svakenet, sverigesradio.se. Maila dit när du tror att du har listat ut det.

Och jag hann inte med det riktigt. Andra ledtråden kommer från Uno Svenningsson. Den låten heter Under ytan. Och den tredje och sista ledtråden är det som ljuder i bakgrunden. Fanny Avon, Ringar på vatten. Ser du vad jag ser? Har du någon aning om vad de här tre låtarna bildar för rätt svar? Då ska du mejla mig, vakenetsverigesradio.se. Skriva med det rätta svaret givetvis. Namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Valter Nilsson, Jag fick andas den tunna luften. Innan det också Amy Winehouse med Back to Black. I Vakens nattradiotävling Nattjakten har vi nu med oss Sebastian i telefonen. Hallå Sebastian.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, men det är bra faktiskt. Man har ju fått komma fram till radion i alla fall.
0: Ja, det är alltid något. Är det det som gör dig på sån god vigör, eller är det...
1: Nej, det vet jag inte riktigt. Det är väl bara... Det är väl bara lugnt annars.
0: Jobbar du eller är du vaken för nöjes skull, eller?
1: Nej, jag jobbar för tillfället, gör jag.
0: Okej. Hur länge kommer du hålla på att jobba i natt då?
1: Ja, det blir ju fram till 6 i alla fall. Sen så får man ju bege sig hemåt.
0: Ja, sen får det vara nog.
1: Ja, sen är det bra för idag.
0: Ja, jag fattar. All right, men du passar på att tävla lite i nattjakten då, samtidigt som du jobbar.
1: Precis.
0: Du brukar vara med och tävla, va?
1: Ja, jag brukar försöka i alla fall. Men det är inte alltid man hinner med och skriva ibland.
0: Nej, jag förstår. Men hur brukar det gå för dig då?
1: Ja, jag har ju faktiskt lyckats vinna en gång innan och kommit in till radion, men utöver det så har man lyckats ta det ett par gånger.
0: Okej, vad belönades du med då när du vann sist?
1: Ja, då var det en sovmask.
0: Okej, jag förstår. Ja, men du, vi tar och lyssnar igenom snabbreprisen och sen får du avslöja detta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Den första ledtråden av tre stod Kent för och låten heter Noll.
1: Ledtråd nummer två.

0: Då Sebastian, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det rätta svaret är is.
0: Visst var det is vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så mycket. Tackar.
0: Vad tog du det på?
1: Ja, det blev ju nu på sista här nu när man efter långt tänkande. Så om man tar ledrådena baklänges så är det att om vatten är under noll så blir det ju is.
0: Jajamensan, det är så tjusigt så. Det är precis så vi har tänkt också. Vad var du inne på att spåna på för andra svarsalternativ?
1: Oj, alltså första ledtråden när den kom och det var noll så fick jag ju, körde jag en gissning på att det kanske kunde ha varit 007, med andra ord James Bond. Så, och sen först efter det så var jag inne på att det kunde vara havsnivån. Att man tänkte sig att det var vatten, men sen ja, att det då är noll.
0: Ja, just det. Ja, jag förstår. Ja, men och du var ju inte helt ensam med om James Bond-spåret där. Det såg jag att det var några stycken till som var inne på.
1: Ja, där ser man.
0: Mm. Ja, men tjusigt Sebastian. Då blev det vinst denna natt igen. Vad får jag fresta med från prisbåten?
1: Oh, jag tänker mig nog en tygklass denna gången. Så kan jag spara låtönskan till nästa gång jag lyckas.
0: Till när det blir en hattrick.
1: Ja, precis. Det ska man lyckas med.
0: Då löser vi det. En tygpåse kommer att komma hem till dig. Återigen stort grattis och tack för att du var med.
1: Ja, tackar så mycket. Ni får det så bra.

Garbage, låten heter Stupid Girl. Hörrni, ett stort rungande grattis igen till Sebastian som tog hem nattens nattjakt. Det rätta svaret var ju is, vatten under 0 grader, ja det blir ju is. Det var några stycken som klurade ut det. Tummen upp till alla er, ni får ju en ny chans på måndag igen. Då är nattjakten tillbaka. Imorgon är det fredag, då ska vi ju tillsammans trockla oss igenom en nattjakten deluxe.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En ny abortlag är en av de första frågorna som den nya riksdagen ska fatta beslut om. Men frågan splittrar de rödgröna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor, utan alla som är gravida.
3: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de fyra rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan.
4: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit, socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
5: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
4: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
6: Ja, då blir det en modern lagstiftning som var själva tanken.
2: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Venezuelas interimpresident Delcy Rodríguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet. Samtidigt tackar hon USAs president Trump för att han återupptagit de diplomatiska förbindelserna med landet. En AI-modell av OpenAI hackade Australiens sjukförsäkringssystem i juni, uppger landets premiärminister Anthony Albanese enligt Reuters. AI-agenten ska ha fått tillgång till både öppna och interna filsystem, men inga personuppgifter tros ha läckt. Det var sist i Ekot här i studion, Elias Svensson.
7: Och i P3 P4 nu, Robert Frank med Frida Tranvik i Vaken med P3 och P4. Direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Varmt välkommen.

Taylor Swift med Open Light. Taylor Swift som släpper 4 stycken nya låtar imorgon, fredag. Och det är som en del av en ny version av hennes senaste skiva. Den nya versionen av albumet kallas för The Life of a Showgirl, The Encore. Och de nya låtarna är inspelade med svenska producenterna Max Martin och Kjell Back. Där berättar Taylor Swift själv på sin Instagram. Hon skriver: jag åkte till Sverige för att fira med Max och Kjell Back. Vi ville bara reflektera över och smälta hur tacksamma vi är för det här ögonblicket. Men det fanns en studio där och vi gjorde det vi gör när vi känner någonting. Vi skrev fler låtar, skriver Taylor Swift. Får vi höra hur det kommer låta imorgon då.

0: aldrig fått kalla handen. Men en dag ska jag få den.
1: David Richard med Rockbotten. David Richard som drar ut på en riksomfattande Sverigeturné i vår. Mint Condition Tour, döpt efter singeln med samma namn som Richard släppte i somras. Och

0: London Beats I've been thinking about you. Hon har testat larm för döva, larm där alla lampor tänds samtidigt, och nu har hon gått vidare till elstötar. Tilda Boysen, hon har så svårt att vakna på morgonen att hon har provat det mesta. Vi hör henne i P4 Extra.
1: Jag har aldrig hört talas om något liknande. Hur ser en vanlig morgon ut för dig? Finns det någon vanlig morgon?
2: Ja, men det har väl blivit en vanlig morgon egentligen. Och har väldigt svårt att gå upp. Men det är ganska kaotiskt. Jag hade en kompis som var ett tag sedan som beskrev det som en krigszon ungefär. För det är typ 4 olika larm. Olika ställen. Och så tänds alla ljus samtidigt. Och så mjauar min katt väldigt intensivt.
1: Ja, snälla. Ta bort ljuden, säger den. Men jag undrar bara... vaknar du då? Kommer du igång efter det, eller stänger du bara av alla larm mer eller mindre i sömnen, eller?
2: Ja, men det är lite det som är problemet, för jag stänger ju av dem, men jag har inget minne av det efter. Det är liksom som att jag är lite, ja, men som en zombie nästan. Jag har liksom också haft en app där det är att du måste lösa matteproblem eller så här memory, men det löser jag ju uppenbarligen för det stängs av. Men jag har liksom inget minne av det överhuvudtaget efter.
1: Du minns inte att du har gjort några matteuppgifter för att få tyst, så att säga?
2: Nej.
1: Alltså det är helt otroligt. Men alltså, om du bara ger exempel då, vad är det för olika varianter på metoder och verktyg som du har använt för att faktiskt vakna?
2: Ja, men dels bara vanliga stationära larm man kan köpa var som helst egentligen, som jag gömmer.
1: Alltså, ja, lite, så att du ska springa runt.
2: Exakt, byta plats lite. Så brukar jag tyvärr komma ihåg vart de är. Så jag hittar dem ganska snabbt. Men i lådor, under sängen. Och sen så köpte jag ett larm för döva för ett tag sedan. Och det låter i 100 decibel. Så det låter ganska högt.
1: Ja.
2: Och blixtrar. Och sen också en vibrationsplatta under kudden. Som jag också

0: ställer en bit ifrån mig, så jag måste gå upp och gå några steg, för det tänkte jag att det behöver funka, men nej. Så då stänger jag av det på något vis, har system så att alla mina lampor tänds samtidigt som mitt larm går. Men det funkar liksom inte heller, så jag har testat väldigt, väldigt mycket.
1: Det får jag säga, nu har du gått vidare till elstötar.
0: Exakt, det låter det kommer imorgon faktiskt till elstötschocker.
1: Men jag har du inte testat än, men det låter ju väldigt dramatiskt. Men har du höga förhoppningar här?
0: Det måste man ju ha, sätta sig topp till någonting egentligen. Men jag tänker att när det gör ont, det lär väl funka, förhoppningsvis. Så kan man ju ställa in den också. Jag har sett vissa, det verkar göra väldigt ont om man har på max.
1: Herregud. Ja, men du, om du då inte ställer några larm, utan du bara lägger dig och sover, och så sover du tills kroppen vaknar. Hur mycket sover du då? Sover du mer än alla oss andra, eller?
0: Det kan man väl säga. Alltså, på helger, om jag inte har gjort något innan, då kan jag ju sova till typ 2, 3, 4, 5 ibland. Så att jag är väldigt bra på att sova när jag får möjlighet. Då kan jag köra länge.
1: Vi pratar ju om det här lite lättsamt. Men hur påverkar det här ditt liv?
0: Alltså mycket skulle jag säga. Dels så är jag ju vuxen, jag är 21 år gammal. Och jag vill ju som vanliga, normala personer självklart kunna gå upp på morgonen. Man har ju jobb och skola och grejer man måste upp till. Mm. Och att inte kunna komma upp, det är ju en enorm maktlöshet. Och jag också blir väldigt frustrerad med mig själv. Alltså, men vad är det för fel? Varför kan jag inte gå upp när det är att jag missat möten eller kommit för sent till inspelningar, när jag vet att jag måste vara där. Och jag vill ju inget hellre, men det går inte. Och det är också lätt till mycket konflikter. Alltså, hemma eller på jobb, för det folk förstår inte varför jag inte kommer upp. Men det är så himla, himla svårt. Jag vet också om jag ska iväg och ta ett flyg tidigt, eller någonting jag verkligen inte kan missa. Mm. Då sover jag ju som om pappa, för jag litar inte på mig själv att komma upp överhuvudtaget.
1: Och vad gör de? De släpar ut dig, sätter i duschen? Eller alltså, vad krävs då?
0: Ja, men det går när någon kommer och fysiskt rycker på mig. Då kommer jag liksom till slut upp. Men har jag bara larm, då vet jag att jag kan inte lita på det här. Och det känns ju också lite förminskande på något vis. Alltså, som sagt, jag är ju vuxen, jag är inget 9-årigt barn.
1: Utan och det här ska är ju inte slarv, utan du kämpar ju för att vakna när du ska.
0: Ja, men det gör jag verkligen. Och det kan vara lite svårt att se för andra också, för dem så är det mycket lättare.
1: Mm. Men du, har du någon aning om vad det här kan bero på, att det är så här för dig?
0: Men vad jag har märkt, jag föreläser runt om i Sverige väldigt mycket, så jag har fått höra av många andra också. Och just någonting som är väldigt vanligt hos folk med NPF har jag märkt.
1: NPF-diagnoser.
0: Exakt, mycket svårare att gå upp på morgonen, inte minst ADHD också just.
1: Som du
0: jag också har. ADHD, exakt. Mm. Att det är en helt annan kamp. Jag har också en lillebror som är helt omöjlig för upp på morgonen, om han inte får sin ADHD-medicin en timme innan. Han är typ som en död.
1: Och det alltså, är ju... Man stoppar i honom ADHD-medicinen medan han sover mer eller mindre?
0: Ja, det är mina föräldrars taktik. De går och väcker honom en timme innan, har med en liten burk liksom, och så får han äta den. Och då kommer han ju upp en timme senare. Ah, okay. Men han är också som helt död på morgonen.
1: Vilken grej. Det här ska vi prata mycket mer om. Tilda Boysen, du sitter kvar. Jag ska prata vidare om det här med dig, Li Åslund. Du är psykolog och sömnforskare. Det här har du hört talas om förut, att man kan sova så här.
2: Ja, däremot elstötarna, det är nytt för mig skulle jag säga ändå. Men att man kan sova så här dåligt, det är ingen nyhet för mig.
1: Dåligt, säger du. Hon sover ju bättre än de flesta.
2: Okej,
1: hade jag
2: sagt. Ursäkta att hon vaknar så dåligt. Ja. Det är helt sant, det är absolut. Även om man skulle på olika sätt kunna klassa det här som ett sömnproblem, tänker jag. De ser ju ut på olika sätt.
1: När du hör Tilda berätta om sina upplevelser och hur det ser ut för henne när det egentligen är dags att kliva upp på morgnarna, vad tänker du?
2: Alltså jag tänker att jag känner igen berättelsen. Sen låter det som att du har ju extremt svårt, och det som du själv beskriver, det är ju liksom, trots att du har väckarklockor och sånt, så funkar det inte. Men det här är ju någonting som jag, när jag träffar patienter med olika typer av sömnproblem, ofta får beskrivet för mig. Att det finns liksom en kategori med personer som lider av, kan vara konstant sömnbrist, att man alltid har sovit för lite, så att man liksom, man kan inte komma upp på morgonen. Men man kan också fundera kring dygnsrytm, tycker jag, i det här fallet. Med dig och även med andra individer som har svårt. Alltså, är det så att morgonen inte är den optimala tiden för dig att vakna? Mm. Där finns det ju stora variationer också hos oss människor i hur vi fungerar. Och vissa delar av livet där man är mer kvällsmänniska, och just i 20-årsåldern så är man som mest kvällsmänniska faktiskt av alla åldrar. Okay. Så att, det här är den värsta tiden kanske. Okay. Det blir bättre.

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
0: Lovar.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
0: Att aldrig
4: tystna.
0: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal. Hon doftar så-

Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Innan det också Frans Ferdinand med Take Me Out här i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio hela vägen fram till klockan 6 denna natt. Inget undantag, det är ju någonting som vi gör varje natt här i Sveriges Radio. Nu ska det handla om veckans artist Marianne Faithfull som spelade in The Ballad of Lucy Jordan till skivan Broken English 1979. Den här låten skrevs av Shel Silverstein och hade tidigare spelats in av Dr. Hook and the Medicine Show. Marianne Faithfulls version blev en av hennes kanske mest kända och älskade inspelningar, och det är den låten vi ska lyssna på i natt.

Marian Faithfulls The Blade of Lucy Jordan här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, imorgon är det ju ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Marian Faithfull som veckans artist. Omröstning kommer att dyka upp på vår Facebook.

0: Dire Straits, Sultans of Swing. Frida Tranvik,
1: ja.
0: Känns det att göra entré till den där låten?
1: Jo, men härligt. Det är ju ett bra riff, som man brukar säga, ja, vi som kan musik.
0: Väldigt bra riff.
1: Du, jag har e-tidningarna framför mig. Svenska Dagbladet, eller SvD Näringsliv närmare bestämt. Länge sedan jag läste den.
0: Ja, det var ett länge sedan.
1: Jag gjorde det ofta ett tag. Det var många år sedan. Där på framsidan så står det AI-modeller tar över modet. Och då är det AI-modeller inom modebranschen liksom.
0: Mm.
1: Så de tar nu även modellernas jobb, verkar det som. SvD heter den, ja. De skriver också om hur man ska sortera en sprayflaska. Ja, det var väl det ungefär. Det var lite små rubriker där.
0: Går det inte i metall eller?
1: Jag vet inte, jag läste inte hela. DN. Röda Dalarna går mot blått. Trendbrott när Moderaterna vinner mark i de gamla bruksorterna. Och kulturdelen handlar om böcker, spel, frågetecken, står det. Det är ju bokmässan som börjar idag.
0: Förlåt, det är ju galen i huvudet. Det är ju en gasflaska. Det kan man inte slänga i metall.
1: Ja, du sitter och tänker på det. Väl? Ja, nej, men gud, det är sant.
0: Det är en farligt avfall.
1: Ja, men verkligen. Gud, att jag bara sa, jag vet inte. Åh, oh, gud.
0: Ja, ja.
1: Jag blir arvlös med mina biologföräldrar. Skicka lokaltidningar.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad.
1: Värmlands Folkblad har vi fått här från Mattias. De skriver om Speedway, så nära men ändå så långt borta. Det var ju Speedway-final här om dagen och Västervik förlorade, va? Ja, det var ju Dackarna som vann.
0: Du får inget svar med mig.
1: Nej, så var det. Nej, men ja, nej, jag kan inte gå in på det mer. Usch.
0: Gå vidare.
1: Ni får mejla rätt med. Jag går vidare till Falukuriren. Ännu ett bakslag för skidskyttearenan.
0: Jaha.
1: Okej, det blir kanske ingen skidskyttearena på Lugnet. Eller det har blivit ett bakslag i alla fall. Och kritik mot kommunens julklapp i Falun. Har du redan fått en julklapp eller?
0: Har vi kanske fått veta vad det ska bli?
1: Kanske. Värmlandstidningen. Camilla Boström skapar fritt, stort och varmt. Det är konst då. Och öbor rasar, centrum förfaller.

0: of Monsters and Men. Låten heter Little Talks.
1: Ingen verkar ha blivit arg för att jag sa fel. Det var ju såklart Dackarna som vann.
0: Såklart.
1: SM-finalen i Speedway. Det är den 24 september idag. Riksbanken kommer med räntebesked klockan 9.30. Så invigs som sagt bokmässan. Vet du vad det är för tema?
0: Nej.
1: Spel, folkbildning och Quebec.
0: Quebec?
1: Ja, lite oväntat.
0: Staden i Kanada?
1: Ja. Jag antar det.
0: Wow.
1: Orienterings-EM startar och så är det fem matcher i SHL, bland annat Luleå mot...
0: Frölunda va?
1: Jajamän.

0: On Mars med David Bowie.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Världsekonomin går bättre än väntat. Det visar en ny rapport från Business Sweden där Lena Sellgren är chefsekonom.
4: Ja, underliggande har vi starka arbetsmarknader globalt och det görs jättemycket investeringar i försvar, infrastruktur, energi, hela den gröna omställningen. Så det finns ett momentum.
5: Särskilt viktigt för Sverige är att läget i Europa ser ljusare ut. Efter pandemin, Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 och de senaste årens handelskonflikter har många stater redan använt stora resurser för att stötta hushåll och företag. Trots det beskriver Business Swedens rapport en positiv bild av världsekonomin med ökad tillväxt i Europa.
4: Gradvis rör vi oss i rätt riktning. Det är strukturella utmaningar som man måste ta tag i så att det kommer vara en måttlig tillväxt, men vi ser ändå att tillväxttakten ökar. Det är väldigt positivt.
3: Reporter Alice Sundin. En ny abortlag är en av de första frågorna som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om. Men frågan splittrar de rödgröna partierna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor, utan alla som är gravida. Socialdemokraterna och Centern står bakom Tidöpartiernas förslag om att behålla dagens formulering. USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Det uppger USAs finansminister. Kinas president Xi Jinping befinner sig just nu i USA för ett 3 dagar långt statsbesök. Idag ska han och president Trump bland annat hålla möten och besöka en utställning för asiatisk konst enligt Vita huset. Ekot Elias Svensson.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och stora delar av landet får moln och regn idag. På Gotland, i östra Svealand och södra Norrlandskusten blir det däremot en del sol. Temperatur i söder 13-18 grader och i norr 8-13. God morgon.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Rogers i Vaken med P3 och P4. Och nu under den närmaste timmen så ska vi prata om Göteborg. Och det är med blandade känslor, jag säger det. Jag har en lite problematisk relation till Göteborg som väl mest egentligen beror på mig själv. Men jag har aldrig riktigt fått en chans eller tagit en chans att lära känna Göteborg. Och de gångerna jag varit där har Göteborg inte gett mig något stort intryck. Utan, nej, det är något med Göteborg bara. Det tar emot för mig. Jag kan inte hjälpa det. Det är något med att de säger att det är Sveriges framsida och alla är så glada och självgoda. Och det är nog också en viss avundsjuka från min sida som gör att jag känner lite skeptiska känslor mot Göteborg, och jag är väl kanske lite avundsjuk på att göteborgare är så goa och glada och så otroligt nöjda med var de bor. Det känns ju också som att alla göteborgare som lämnar Göteborg, de kommer tillbaka förr eller senare. Och det är väl en känsla jag inte riktigt kan känna igen, jag som har flyttat runt väldigt mycket och har inte riktigt den kärleken till någon stad att jag känner det här är min plats, hit ska jag tillbaka, här hör jag hemma. Så att det finns väl en viss avundsjuka där bakom också som kan förklara varför jag är så, ja vad ska man säga, ja, men skeptisk. Lite negativ är väl rätt ord. Men jag ska öppna mitt hjärta och under den närmsta timmen så vill jag höra historier om Göteborg eller från Göteborg, om din relation till Göteborg. Temat är helt enkelt Göteborg. Så hör av dig, du kanske vill hylla stan, bara berätta om något tokigt som hände när du var på festival där eller vad som helst. Berätta om Göteborg. vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Du kan ringa 020 99 55 00, smsa 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier.

0: Tell me what you like med Jessica Folker i Vaken med P3 och P4 där vi pratar om Göteborg. Och när jag är med Micke på telefon, god morgon.
1: Henke.
0: Henke, förlåt. Börja bra. Nu, vad har du för relation till Göteborg?
1: Jag är från Borås egentligen. Men jag har bott i Göteborg länge. Men jag har flyttat därifrån. Men den relationen jag har är att jag lyssnat på mycket på Black och Death Metal. Och det, är ju, det finns ju någonting som heter Gothenburg Sound. Och det är ju At the Gates. Och han har ju tyvärr dött nu. Det är en kompis till mig.
0: Jag fattar.
1: Men så jävla stort det var.
0: Ja. Visst var In Flames var en del av det också, va?
1: Ja, In Flames. Ja, herregud. Jag känner ju alla de här.
0: Du hör lite, jag vet, när jag försöker låta kunnig och bara droppar In Flames.
1: Ja, nej men det, jo, men det är ju så. Så att, det är väl inte det. Ja, som sagt, jag har bott där, men jag flyttade till Varberg och det, ja, men just det här med musiken, Bengans skivbutik och allting, det saknar jag, det gör jag, men jag åker dit i den.
0: Ja, men vad härligt, Henke. Tack för att du ringde och pratade lite om Gothenburg Sound.
1: Ja, och det heter verkligen det, för att At the Gates har ju, de har satt en prick på Göteborg. Det kan jag ta dem.
0: Ja, men vad häftigt. Så, du får en fin dag, Henke.
1: Ja, tack.
0: Hej då.
1: Tack på At the Gates nu då.

Plans med Brandon Flowers i vakan med P3 och P4. Där jag ju vill prata om Göteborg. Det kan vara positiva känslor, negativa historier, vad som helst. Det kommer positivt här från Roger som skriver: "Hej Göteborg, det går ej att beskriva varför staden är helt enkelt underbar. Man måste uppleva det. Flytta hit, efter en stund är du förälskad."

0: Kesha i Vaken med Peter och P4. Johanna Cedergren är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Är det lugnt ute på vägarna?
1: Det är precis så jag skulle beskriva det faktiskt. Det har varit väldigt lugnt för mig och Lasse den här natten. Inte särskilt mycket samtal som har kommit in. Och de som kommer in, de handlar om djur fortsättningsvis också. Det var ju likadant igår natt också. Det var väldigt mycket djur som var ute och sprang lite överallt. Så att, det får man fortsätta hålla ögonen på helt enkelt.
0: Och numret om något dyker upp?
1: 020 999 444.

Carla och John med Thomas Andersson. Vi i Vakan med Petri och P4. Vi fick ju en hyllning här från Roger till Göteborg här innan trafikrapporten. Vi har också en hyllning från Piroska som skriver: god morgon Frida, har bott hela mitt liv i Göteborg, vet inte hur det är men åkt runt mycket i andra städer. Och det bästa med Stockholm är skylten till Göteborg. Två gånger har jag varit där, nej, gillade inte. Så att också en trogen göteborgare. Men så har vi ett mejl från Gunnar som väger upp lite allt det positiva. Han skriver: kan ärligt talat säga att en av de fem städer, Oskarshamn, Lund, Atlanta, Georgia, Göteborg och Linköping jag bott i, så är Göteborg absolut värst. Inte på grund av regnet, det är inte värre där än någon annanstans. Den kalla nordanvinden är en prövning dock. Inte heller på grund av alla infrastrukturprojekt, de bekommer inte de som inte kör själva. Nej, utan på grund av göteborgarna. De är för klämkäcka, för goa gubbar, för skojfriska. Och framförallt, det känns påklistrat. De vill visa alla andra hur oerhört speciella de är. En göteborgare kan inte vistas i ett rum bland andra utan att förvandlas till Kurt Olsson och prata hur bra det är där. Lokalpatriotismen går för långt. Man kan jämföra med texasianer i USA. Man fattar att de kommer därifrån och de behöver inte trycka upp sina stora hattar, sina blå jeans, sina vapen, sina cowboy boots i fejan på alla oss andra. Nej, det blir bara för mycket med göteborgarna alltså. Finns några få undantag, ska sägas. Tack, jag vet jag Linköping. Ingen här går runt och försöker prata som Tage Danielsson. Det skriver alltså Gunnar.

0: Whoops Now med Janet Jackson i Vakan med P3 och P4. Alexander Ivanovski är här från Ekot och det ska handla om artificiell intelligens.
1: Det stämmer för att en AI-modell från OpenAI ska ha tagit sig in i Australiens sjukförsäkringssystem i somras. Och det säger landets premiärminister Anthony Albanese. Och enligt honom så ska agenten ha fått tillgång till både öppna filer och interna filer i det här systemet. Och den har liksom tagits in där själv. Men det finns inga, i nuläget finns det inga uppgifter om att det ska ha kommit ut några personliga vård- eller patientuppgifter på grund av detta.
0: Det låter lite skrämmande. Hur har australiensarna reagerat?
1: Jo, men i alla fall premiärministern säger att han... Han säger att han känner en extrem oro över det här och att han har pratat direkt med OpenAI:s vd Sam Altman.
0: Och det här kommer ju samtidigt som flera AI-bolag själva pratar om det här behovet av försiktighet.
1: Jo, men precis. Man känner ju bara liksom hur snabbt AI har gått fram. Vi ser hur mycket det redan är en del av vår vardag. Och flera AI-bolag, bland annat Anthropic, som är en av OpenAI:s konkurrenter, de har sagt att de är beredda att bromsa utvecklingen om man bedömer att riskerna är för stora, helt enkelt. Att AI kanske får ett eget liv och hittar på en massa grejer själv. Mm. Och OpenAI:s VD Sam Altman har också varnat för att utvecklingen av AI kräver mycket stor försiktighet. Man måste vara försiktig när man håller på med de digitala instrumenten.
0: Så är det. Alexander Ivanovski hör vi igen klockan 5. Go for my truck

Rescuer med Alex Warren här i Vaken med Peter och P4. Jag pratade precis med Morgan här på telefon som bor i Varberg. Han sa att han håller med om allting som alla har sagt om Göteborg. Både det positiva och det negativa. Han har ändå planer på att flytta till Göteborg. Men han sa att han håller till och med Gunnar som skriver att alla göteborgare, de är för klämkäcka, de är för goa gubbar. Men Morgan sa det att det finns ju negativa saker med alla städer. Så han har ändå planer på att flytta dit och lovade mig att han kommer bada både i havet och i Delsjön. Jag har fått meddelande här också från Elisabeth som skriver: självklart badade jag i havet när jag bodde i Göteborg i hela 30 år och var verkligen inte ensam om att bada i just havet. Älskar Göteborg och ska snart åka dit och hälsa på dottern. Känner det som att komma hem varje gång jag är där. Med alla öppna, glada och goa vänner som finns där. Det låter ju underbart, Elisabeth, när du skriver det så. Det förstår jag. Det gör mig också glad att du badar i havet. Eftersom, som jag nämnde tidigare, en av anledningarna till att jag inte är så förtjust i Göteborg är att jag tycker det pratas så mycket om havet. Men varje gång jag har varit där och träffat någon som bor i Göteborg och vi ska åka och bada, då ska man ändå åka till den där Delsjön. Så då förstår jag inte riktigt. Ska man bo vid havet ska man väl också bada i havet. Men det gjorde ju Elisabeth i alla fall då. Mårten är inte lika positiv till Göteborg som Elisabeth. Han skriver: har något bra någonsin kommit från Göteborg? Finns det någon med Göteborgs dialekt som någonsin har sagt någonting vettigt? Nej och nej, skriver Mårten.

Strangers med Kenya Grace. Och oavsett vad man tycker om Göteborg så kan vi konstatera att det är en stad som väcker starka känslor. Jag har fått många positiva meddelanden om Göteborg, också ett gäng negativa. Men jag har två här som verkar gilla Göteborg väldigt mycket. Torbjörn är en av dem som skriver: jag har sommarjobbat i Stockholm och besökt staden ett flertal gånger och där är folket otrevliga. Göteborg är en trevlig stad med härliga människor som alltid bjuder på sig. Jag har varit där flera gånger och alltid fått ett fantastiskt bemötande. De är hjälpsamma och bjuder på sig själva, till skillnad från stockholmarna som alltid tror de är för mer än en norrbottning. I Göteborg känner man sig välkommen, men inte i Stockholm. Heja Göteborg! En sak jag undrar med det här meddelandet är varför man alltid ska ställa Göteborg och Stockholm mot varandra. Det kanske är naturligt i och för sig. Stockholm är Sveriges största stad, Göteborg den näst största. Men det är väl synd ändå att vi alltid ska mäta de två mot varandra. Det gör Peter också, han skriver: Göteborg har jag åkt tåg till och från i många år. Åka och koppla av. I Göteborg vet man vad centrum är. Äta och ha en skön helg. Men i Stockholm vet jag inte vad centrum är. Nej, tack för Göteborg. Vi som kommer ifrån landet. Ja, det finns ju så många centrum i Stockholm. Det påminner mig om när min mamma jobbade i Stockholm. När vi precis hade flyttat till Uppsala och pendlade till Stockholm. Och så letade hon efter centrum, för överallt säger man ju centrum om centrum och det finns ett centrum liksom. Och då frågade mamma någon på gatan: ursäkta, vet du var centrum ligger? Och då sa hon bara: centrum? Vilket centrum? Nej men centrum, var ligger centrum? Ja, du menar city. Så att, det är ju lite annorlunda. Christian har en historia från Göteborg här. Han skriver: minns första gången jag i vuxen ålder skulle åka spårvagn. Jag ställde mig bakom förarhytten, höll mig i ett av handtagen i taket. Där stod vi och väntade i flera minuter utan att komma iväg. Föraren verkade förvirrad över att den inte startade. Och efter ett antal minuter råkade jag titta upp och insåg att jag dragit ner nödbromsen. Jag tryckte diskret upp den och låtsades som ingenting. Då kom vi iväg och ingen märkte. Nu är det väl preskriberat.

När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

Eurythmics. Jag har fått ett sms här från Lasse som skriver: flyttade ner från coola Stockholm till Göteborg för att läsa vid Göteborgs universitet. Hamnade i Majorna med Bengans och Kapten Gitarr och hängmattan. Folk var öppna och trevliga. Bra rockställen och schyssta kaféer. Och på somrarna badade vi i havet på Smitska udden. Underbart. Älskade och älskar stan förutom Nordstan. Bor fortfarande kvar här nere efter många, många år. Och så skriver signaturen L. Flyttade ner till Göteborg på 70-talet från Stockholm. Har aldrig velat flytta tillbaka till fucking Tjockhult. Det blev lite väl mycket negativt mot Stockholm här i slutet. Temat är ändå Göteborg. Vi håller oss i det.

0: Och nu är klockan 5. Vi får Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dött i ryska robotattacker i natt, enligt lokala myndigheter. Flyglarm har aktiverats och invånare uppmanas söka sig till skyddsrum. Venezuelas interimpresident Delcy Rodriguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet.
3: Quiero decirlo muy claro en esta asamblea general. En Venezuela habrá elecciones.
2: Rodriguez tackade även USAs president Trump för att han återupptagit de diplomatiska förbindelserna med Venezuela. Sverige nu. En ny abortlag är en av de första frågorna som den nya riksdagen ska fatta beslut om. Men frågan splittrar de rödgröna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor, utan alla gravida.
4: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de 4 rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan.
5: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit, socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
6: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
5: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
7: Ja, då blir det ju en modern lagstiftning som var själva tanken.
2: Reportrar var Lova Olsson och Karin Rönblom. Och med det så sätter vi punkt för Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
8: Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och idag torsdag så får stora delar av landet moln och regn. På Gotland, i östra Svealand och södra Norrlandskusten blir det däremot en del sol. Temperatur i söder 13-18 grader, i norr 8-13. God morgon.

0: Waiting in vain med Bob Marley and the Wailers i Vaken. Klockan den är 5:06. Johanna Cedergren har vi med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Sist vi talades vid så var det väldigt lugnt ute på vägen. Är läget likadant nu?
1: Ja, men det skulle jag absolut säga. Det är ju lite samma läge att det är en del djur som är ute och springer. Fick ett samtal alldeles nyss faktiskt från riksväg 47 till exempel mellan Vara och Falköping i höjd med Norra Vånga där det ska röra sig en älg på fel sida viltstängslet. Och så har det varit på en del ställen runt om i landet. Så det kan man se upp för lite generellt när man är ute och kör. I övrigt hade jag faktiskt bara tänkt nämna ett strömavbrott, ett lite större sådant som gäller Dalarna och Västmanland. Där områdena kring Västerfärnebo, Avesta, Krylbo, Möklinta, Hedemora och Folkärna där det är ett strömavbrott för ungefär 6000 av Vattenfalls kunder som pågår just nu. Och strömmen beräknas vara tillbaka vid 7-tiden. Det kommer tillbaka lite allt eftersom där, så man får vara beredd på att vara utan ström i 2 timmar till ungefär då i värsta fall. Är det så att du vill tipsa trafikredaktionen om störningar, då kan du göra det på 020 999 444.

0: Hit the Wall med Gracie Abrams i Vakan med Petri och P4. Två tvillingbröder ska slå rekord i virkning. Det är Matteo och Marco Schelin som virkar en jättelång orm.
1: Ja, det går bra. Det flyter på. Vi har nått till 9,28 meter.
0: Ja, det är ändå imponerande, en orm på 9,28 meter. Det är P4 Sjuhärad som rapporterar detta. Och bröderna verkar redan lite trötta på media som uppmärksammar den här ormen.
2: Kan ni inte lägga ut den här på golvet igen och berätta hur den ser ut?
3: Den ser ut som en orm.
2: Ser ut som en lång orm.
3: Virkningar med olika färger, med ränder, prickar, bla bla bla.
0: Bla bla bla. Jag var inte så sugen på att berätta mer om ormen. Vi får se hur lång den blir.

Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Och en som varit i ropet på sistone, det är ju bedrägeridömda Elisabeth Holmes. Hon avtjänar för närvarande ett 10-årigt fängelsestraff efter att ha dömts för bedrägeri med sitt blodanalysföretag Theranos 2022. Och som du kanske minns så var ju det här företaget då att man med bara några få droppar blod skulle kunna läsa av hundratals hälsomarkörer genom då det här företagets teknik. Men det hela avslöjades senare som en potentiellt hälsofarlig bluff. Och Elisabeth Holmes har ju varit i ropet nu eftersom det kommer en dokumentär som heter You Can See Everything, som följer hennes sista veckor i frihet 2023. Och den dokumentären, den spelades in i hemlighet. Det verkar inte vara någon som, eller någon har väl vetat, men det verkar inte vara många som har vetat att dokumentären

0: Cold Heart med den brittiske artisten Michael Kiwanuka som nyligen har drabbats av en stroke. Det gjorde han för några månader sedan. Han skriver det själv på Instagram. Och enligt honom så orsakades den här stroken av en hjärnblödning till följd av högt blodtryck. Han skriver, det är en lång väg tillbaka efter en stroke och det är därför jag nyligen missade några spelningar i USA. Och förklarar också att stroken resulterade i en ganska allvarlig hjärnskada. Jag har mycket rehabilitering framför mig. Det är en lång och tuff resa som väntar, men jag kämpar för att bli bättre. Det har varit några svåra månader, det måste jag säga, men nu känns det som att jag är på väg åt rätt håll. Och det är oklart när han kommer kunna åka på turné och göra sådana saker igen. Han beskriver det här som en av de svåraste utmaningarna i sitt liv och ser fram emot att komma ut på andra sidan. Men han tillkännager också att det kommer ny musik. Hans nya album Fudge släpps snart. Och så hälsar han till alla sina fans att han ser fram emot att träffa dem igen. Såklart, Michael Kiwanuka är ju väldigt framgångsrik. Hans tre första album nominerades till Mercury-priset för bästa brittiska eller irländska album. Och han vann utmärkelsen 2020. Och senast han spelade i Sverige, det var på Way Out West 2022.
1: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i Petra Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Reisinen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. Petra Extra torsdag 13.04.

0: Rock med Coldplay. Klockan 17:30. Vi får Ekot med Per Edberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Eko-nyheter. USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan de båda länderna. Det meddelade Trump-administrationen samtidigt som Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår.
4: Röda mattan rullades ut framför flygplanstrappan när Kinas högsta ledare landade på militärflygplatsen Joint Base Andrews utanför Washington. Presidentparet Melania och Donald Trump var på plats för att ta emot Xi Jinping och hans hustru Peng Liyuan. Samtidigt som världens två mäktigaste män skakade hand på röda mattan så valde Vita huset att släppa nyheter om handelskonflikten mellan länderna. Pausen i handelskriget ska förlängas till januari enligt Trump-administrationen. Den kinesiska presidenten svarade med en förberedd kommentar. Kina och USA ska vara partners snarare än rivaler, sa Xi Jinping i ett skriftligt uttalande. Handelskonflikten och frågan om hur man ska hantera AI-riskerna är två av de ämnen som står allra högst på dagordningen under besöket i Washington. Det här är det första officiella kinesiska statsbesöket i USA sedan 2015. Men det var påtagligt få tv-kameror på plats för att dokumentera den historiska välkomstceremonin. Flera amerikanska tv-bolag bojkottar Trumps framträdanden i protest mot att han har portat flera medier från Vita huset på grund av att han ogillar deras rapportering. Det kinesiska statsbesöket kantas därmed av en het mediedebatt i USA där Trump anklagas för att bryta mot pressfriheten och mot grundläggande principer för en demokrati. Gina Lindberg, Washington.
3: USA tillåter inte internationella valobservatörer från organisationen OSSE i mellanårsvalet som ju hålls om drygt en månad. Det är första gången sedan organisationen inledde sin valövervakning i USA för drygt 20 år sedan som man inte släpps in. Här hemma i Sverige har anmälningarna om tjuvfiske ökat. Mellan åren 2024 och 2025 ökade antalet anmälningar med 21%, rapporterar P4 Kristianstad. Enligt Sveriges fiskevattenägarförbund som företräder 400 000 fiskerättsägare behöver åtgärder vidtas och polisen behöver ta problemet med tjuvfiske på större allvar. En av de första frågorna som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om, en ny abortlag, splittrar de rödgröna partierna som ju vann valet. Det handlar om hur lagen ska formuleras kring graviditet och om bara personer som juridiskt sett är kvinnor ska räknas som gravida i lagen.
5: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de fyra rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan.
6: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit, socialdemokraten Fredrik Lundh Sammeli.
7: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
6: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
8: Ja, då blir det ju en modern lagstiftning som var själva tanken.
3: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. I Grums i Värmland kommer ett försök med att låta ett antal personer övernatta i ett skyddsrum genomföras den kommande natten. Det handlar om ett 40-tal personer i olika åldrar, däribland ett spädbarn och en rullstolsburen person. Under natten kommer skyddsrummet sakna el och vanliga toaletter och myndigheten för civilt försvar kommer att ha observatörer på plats. Meningen är att den här övningen ska ge svar på teknik, utrustning och mänskliga och psykologiska aspekter vid skyddsrumsboende. Idag får stora delar av landet molnigt med regn som under dagen mattas av. På Gotland, i östra Svealand och längs södra Norrlandskusten uppehåll morgondimma och på dagen också en del sol. 13-18 grader i söder, 8-13 i norr. Per Edberg med nyheterna från Ekot.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är den 24 september, torsdag. Och idag klockan 9:30 kommer Riksbanken med ett räntebesked. Bokmässan invigs. Tema i plural. Det är i alla fall flera teman. Spel, folkbildning och Quebec. Orienterings-EM börjar idag och så spelas det ett gäng matcher i SHL. Gerard och Gert är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Man med Ulf Lundell i Vaken med P3 och P4. Bokmässan i Göteborg börjar som sagt idag. Det är Nordens största kulturevenemang med runt 80 000 besökare varje år. Och några som kommer ha en scen under mässans samtliga dagar är NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, och Riksförbundet Hjärnkoll. Och där är Conny Allaskog ordförande. God morgon, Conny.
1: God morgon.
0: Ni kommer alltså hålla i scenen psykisk hälsa och gör det för fjärde året. Varför väljer ni att göra det på bokmässan?
1: Precis, ja, men vi tror ju att frågor kring psykisk ohälsa måste synas mer och att vi behöver vara helt enkelt där människor finns. Och precis som du nämnde så är ju bokmässan, det är ju ett av Nordens största kulturella arrangemang, och det är ju en mötesplats med väldigt många olika teman och ämnen. Och där tänker vi att just psykisk hälsa är någonting som angår oss alla, men det är också någonting där det finns mycket fördomar och där kunskapen behöver öka. Så att det är ju en direkt anledning varför vi finns på bokmässan och sådär. Man når ut väldigt, väldigt brett, många olika personer i samhället.
0: Och vad kommer hända då på er scen?
1: På vår scen så har vi tre programpunkter varje förmiddag och tre programpunkter varje eftermiddag, och det är 30 minuter per programpunkt. Och det är alltså olika teman på just psykisk hälsa, ohälsa, och de som medverkar, det är allt från personer då med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, men också professionella av olika slag eller då författare som skrivit böcker på det här temat. Så att vi har lite olika teman i olika dagar, och första dagarna det är väldigt många professionella som kommer till bokmässan av olika slag. Till exempel det kan vara personer från skolans värld, lärare eller elevhälsa. Då har vi barn och unga tema. Och på helgen så har vi anhörig tema, också lite blandade tema kring psykisk hälsa och sådär.
0: Och vad tänker du då om litteraturen? Vilken roll tror du den har för vår psykiska hälsa?
1: Jag tror att litteraturen öppnar dörrar och visar att vi kanske inte är ensamma, även om det är så man känner i stunden när man möter något väldigt svårt i livet och sådär. Så jag tror att litteraturen har en väldigt viktig roll egentligen för personer med, ja, men som kanske möter psykisk ohälsa, och också för anhöriga. Så att litteraturen är väldigt, väldigt viktig och central för att förstå både sig själv men också förstå andra. Och utöver det så kan sägas också att just när det kommer till litteratur och skrivande så har man sett från forskningen att just att skriva kan vara väldigt viktigt för att minska oro eller minska stress eller för återhämtning helt enkelt kring de här bitarna. Så att litteraturen har väldigt många olika viktiga bitar det för med sig helt enkelt.
0: Och du som jobbar så mycket då med psykisk hälsa, vad skulle du säga är det största hindret för vårt psykiska välmående idag?
1: Jag tror att det finns en mängd olika saker egentligen som är hinder och som man ser. Man har ju sett att den psykiska ohälsan eller så här, den upplevda ångesten och så har ökat. Och speciellt bland barn och unga, när det kommer till psykiska sjukdomar så ligger nivåerna på ungefär samma procenttal som tidigare. Men när det kommer just till psykisk ohälsa så har det ju ökat. Så det handlar ju mycket om att skapa helt enkelt ett hållbart samhälle. Ett samhälle där vi mår bra och också får tid för relationer och vi får tid för varann helt enkelt. Så det finns ju många både hinder och möjliggörare när det kommer just till psykisk hälsa.
0: Och nu har ni haft den här scenen psykisk hälsa på bokmässan under några år, det blir fjärde året som sagt. Vad har ni fått för respons från folk som kommer förbi?
1: Alltså, vi har ju verkligen märkt att det här har ökat, alltså just när det kommer till intresset för vår scen. Och första året så var det ju så att vissa programpunkter var ju hela tiden fullsatta, men alla var ju inte det. Men vi har märkt att de senaste två åren så har nästan alla programpunkter varit fullsatta helt enkelt. Vi har ökat deltagarantalet och det kommer också fler och fler personer fram till oss och pratar vår monter och tar del av vårt material. För kostnadsfritt material också i vår monter som är en del av den här scenen då.
0: Och nu börjar det idag. Hur taggad är du på det?
1: Ja, men det ska bli väldigt, väldigt kul att det verkligen sätter igång nu. Och det här är ju någonting vi ser fram emot varje år och vara med på bokmässan, så att det ska bli jättekul.
0: Ja, men Conny Allaskog, ordförande för NSPH och Riksförbundet Järnkoll. Då säger jag stort lycka till på bokmässan.
1: Stort tack.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton här i Vaken. Katter, de springer ju bort ibland, det vet väl alla som är kattägare. Jag är inte kattägare själv, men man har hört om många bortsprungna katter. Det ligger väl lite i deras natur. Ofta så är de borta i några dagar och sen kommer de tillbaka. Och det här, det hände kattägaren och prästen Ola Whistler Salén i Vadstena. Hans katt Lola försvann, men sen så fick han ett oväntat tips.
1: Fick du tips om att det hade hörts mjauande inne i kyrkan sen, eller?
2: Ja, någon hade hört ett mjau. Den första dagen var jag där och tittade runt hela kyrkan, men på den tredje dagen så gick jag dit när det inte var några andra där och hörde ännu ett mjau. Och då förstod jag att den var där. Så hittade jag den i orgen.
0: Ja, den satt i orgen i klosterkyrkan i Vadstena. Och det är uppseendeväckande såklart. Men det jag reagerade mest på när jag lyssnade på det här inslaget från P4 Östergötland, det var hur prästig prästen Ola låter. Att när han berättar om att han letar efter sin katt, så säger han på den tredje dagen. Och det fortsätter när han berättar om känslorna han hade när katten hittades.
2: Återfinnandets glädje och glädjen över att den som har varit vilsen får komma hem, naturligtvis. Och sen att just att det var i närheten av ett instrument.
0: Ja, det är som taget ur en predikan. Den har skrivit sig själv, hans predikan till på söndag.
3: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
4: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
5: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
4: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
6: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
5: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
6: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
4: Stort tack på förhand.
6: Tack för att du lyssnar.

0: High Hopes 3000 med Role Model. Prins Harry deltog i Clinton Global Initiative i New York för att hålla ett litet tal och varna för faror med teknologi. Och det ironiska i detta är att tekniken började strula när han höll det här talet. Prompten där han hade sitt manus och läste ifrån, den slutade funka.
1: We do not have years for what comes next.
0: Här är en lång tystnad där Harry bara står och väntar på att nästa mening ska dyka upp. Det gör den inte.
1: And that's it.
0: Ja, så han fick lämna scenen när han bara hade hunnit halvvägs. Och sen så fick han komma tillbaka och avsluta.
1: Hello again. So AI got into my speech. So I was asked to come out and finish it.

0: Sexy Thing med Hot Chocolate sist ut i Vaken denna torsdag.
1: God morgon, god morgon. P4 Stockholm är det här. Torsdag 24 september. Jag var tvungen att tänka till lite. Imorgon är löning. Lönefredag.
2: Ja, det är ju underbart. Man blir så glad.
1: Ja, man blir ju det. Ja. Och pengar ska vi prata lite om den här morgonen. Bland annat sånt där som är riktigt, riktigt dyrt. För mig låter det lite grann som att gå till tandläkaren, du vet, sånt där. Man måste göra, det gör ont, och samtidigt är det svindyrt.
2: Ja.
1: En svensk klassiker.
2: Det är ganska dyrt.
1: Ja, det gör ont. Jag fattar inte varför man frivilligt skulle lägga så mycket pengar på det. Som det uppenbarligen kan kosta.
2: Ja, men det är mjölksyra, tårar och liksom blod. Jag vet inte, jag hade inte spenderat de summorna som det tydligen kostar på det. Men smaken är smaken.
1: Ja. Du har ju namn som har gjort det, och vi ska höra mer om det. Men nu ska vi lämna över till Ekot först. Klockan blir 6. God morgon.
3: God morgon från Ekot. USA kommer inte tillåta internationella valobservatörer från OSSE i mellanårsvalet om drygt en månad. Det är första gången sedan organisationen inledde sin valövervakning i landet för drygt 20 år sedan. Dag Blank är professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet.
4: Det är inte bara hos Trump, utan det finns en lång historia, tradition i USA av skepsis mot att ge upp makt till internationella organisationer, överstatliga organisationer, som OSSE då är ett exempel på.
5: En del av den amerikanska befolkningen tror fortfarande på de konspirationsteorier som har spridits om att presidentvalet 2020, som Trump förlorade, skulle ha varit riggat. Samtidigt har det blivit svårare att faktiskt kunna delta i val, säger Dag Blank.
4: Olika regelverk har genomförts och införts som har gjort det svårare att rösta, helt enkelt.
5: Det finns en oro i USA för hur valet ska genomföras. Och utan OSSE finns färre granskande ögon på plats. Men OSSEs frånvaro riskerar att även få andra konsekvenser, säger Dag Blank.
4: Alla de här diskussionerna om hur valen genomförs och vilka som faktiskt kan rösta har skadat den omvärldens syn på USA, på den amerikanska demokratin.
3: Reporter Margareta Svensson och Martina Lindvall. En person skadades i samband med ett misstänkt grovt brott i Karlskoga igår kväll, rapporterar P4 Örebro. Skadeläget och detaljerna kring vad som hänt är oklara, uppger polisen. Anmälningarna om tjuvfiske har ökat. Mellan 2024 och 2025 ökade antalet anmälningar med 21%, rapporterar P4 Kristianstad. Enligt Sveriges fiskevattenägarförbund, som företräder 400 000 fiskerättsägare, behöver åtgärder vidtas och polisen behöver ta problemet på större allvar. I samband med beredskapsveckan som pågår nu så kommer värmländska Grums som en övning ikväll stänga in en grupp kommuninvånare som ska övernatta i ett skyddsrum. Syftet är bland annat att undersöka hur människor reagerar och samarbetar under svåra förhållanden. Elias Engelund är en av deltagarna.
6: Det kanske ger lite ro och trygghet att jag vet vad som händer och hur det är. Hur det funkar att spendera tid i skyddsrum.
7: Klockan 20 torsdag kväll så stängs dörrarna till skyddsrummet vid Edsholms äldreboende i Grums för att öppnas igen först fredag morgon klockan 7. 40 personer i olika åldrar, varav en bebis och en rullstolsburen person, kommer tillbringa en natt utan el eller fungerande toaletter, och där deltagarna själva får ta ansvar för att hålla frisk luftsintaget igång. Västerås gjorde ett vistelseprov i skyddsrum förra året och flera kommuner är på gång, men Grums kommun är först med att låta deltagarna övernatta, och Myndigheten för civilt försvar, MCF, kommer ha observatörer på plats. Mikael Frisell är generaldirektör.
8: Ju längre du är i ett skyddsrum så ser du vilka utmaningar och problem du får och vad du behöver lösa.
7: Den nattliga övningen i Grums kommer ge viktiga svar om teknik, utrustning och mänskliga och psykologiska aspekter.
6: Jag går in med öppet sinne och så händer det som händer, helt enkelt.
3: Reporter Carina Holmberg. Idag kommer Riksbanken med sitt räntebesked. Inför beskedet spår de flesta bedömare att Riksbanken kommer låta styrräntan ligga kvar på 1,75%. Men man kan vänta sig höjningar senare i höst eller nästa år. Det säger Albin Kainelainen på Konjunkturinstitutet.
9: Men det mest sannolika är att de avvaktar med att höja även detta möte, men att det kommer en höjning i november eller december, och det blir starten på ett antal ränteökningar för att normalisera räntan i Sverige. I huvudsak handlar det om att inflationen är på väg att börja stiga.
3: AI-bolaget Anthropics vd lovar att företaget kommer att bromsa AI-utvecklingen om det bedöms nödvändigt, det sa han i FNs generalförsamling. Även techjätten OpenAIs vd höll ett tal där han sa att AI-utvecklingen kräver enorm försiktighet. Det kommer samtidigt som båda bolagen förbereder börsnoteringar som kan landa på upp mot 1 000 miljarder kronor. Det är sista ekonyheterna när klockan går mot 5 minuter över 6. Jag heter Karina Segura Morberg.
1: Ja, i P4 Stockholmsstudion hittar ni mig, Mia Bryngelsson, tillsammans med Theo Askarate Odhag. Vi har Anna-Karin Lodin ute på stan. Och trafikläget, det har Tina Hjälpe koll på den här morgonen. Och vi börjar just där i trafiken. Ja, men god morgon. Jag fick precis samtal från Jordbrolänken. När man kör från Jordbrorondellen riktning 73, där är det en älg som befinner sig nära vägen. 73 Nynäsvägen just i riktning mot Stockholm, där det tätnar lite grann när det kommer vid Trångsund och vägarbetsområdet, men annars en fin morgon. Tågtrafiken, eller pendeltågstrafiken rättare sagt. Det är lite följdförseningar. Man har haft ett problem med signalfel mellan Farsta och Trångsund. Man har fått ordning på det felet, men det är lite följdförseningar som sagt.
10: Sjuk dimma vill jag tillägga, i alla fall på norra sidan. Jag gissar att det här gäller hela länet.
11: Det är utanför mitt fönster också.
10: Ja, det var som att köra i en skål med grädde på vägen in.
11: Alltså, jag det cyklar vid 5, då var det ingen dimma.
10: Det beror på vad man kör. E18 kan jag säga. Det var liksom, man såg 2 meter framför sig. Så ta i med tid om du ska ut. Man vet liksom inte var man är någonstans. Läskigt. Här är The Jacksons. Can you feel it?

0: The Jacksons, Can You Feel It? Ja, jag tror det var. Skönt gung i den där låten. 6:09 är klockan. God morgon, god morgon. Vi har torsdag idag. Morgongänget är på G. Vi har Anna-Karin med oss. Var är du någonstans förresten, Anna-Karin?
1: Jag är på den berömda fyrans buss. Stannar till vid Tekniska högskolan Östra station. Tänkte ta mig till Odenplan så småningom. Eller så här, jag tror att jag är här. Men det är sån dimma så jag vet inte.
0: Nej, exakt.
1: Men det står så på skylten, ja, i bussen.
0: Det är ju skönt när man slipper köra själv. Och bara kan liksom åka med och hoppas att man landar rätt. Det var värre att köra själv, måste jag säga. Och jag fick liksom bromsa ner på jättelåg hastighet emellanåt på E18. För jag var verkligen så här: men gud, var är jag? Mm. Har jag åkt förbi Naturhistoriska eller inte? Det var jättetjock dimma. Anna-Karin, jag måste fråga dig om du vet vad en Lego-figurs frisyr är.
1: Ja, jag har ju en 4-åring hemma och så Lego känner jag väl till. Och det är så praktiskt att man kan liksom byta hår på de här figurerna. Så jag vet precis vad du menar.
0: Ja, Theo, du är en sån himla skön karaktär. Du slänger ur grejer och du har liksom varit med om allt möjligt och sådär. Man slutar aldrig häpna. Så den här morgonen så kom du runt hörnet in i studion och så sa du: men gud, jag har Lego figurs frisyr idag, jag har aldrig hört.
2: Jag vet inte varför, men jag smällde ju på en solhatt när jag drar till jobbet. För man har inte tid att fixa frillan den här tiden på dygnet. Så gick jag på toa och sa, nej men jag kör utan hatt. Och så kommer jag tillbaka och bara, men herregud, jag ser ut som att jag har sånt där hår som man sätter på gubben, du vet. Ända så saknas en liten knopp under om jag skulle dra av mig håret.
0: Det var bland det roligare jag har hört. Men det vore ju skönt att ha en sån frisyr.
2: Ja, men faktiskt.
0: Man bara lyfter på sig på morgonen och så satt den som en smäck.
2: Man skulle ha en sån där knopp istället, för det är så här, klister och sånt känns jobbigt.
0: Ja, det känns jobbigt. Ja. Jaha, vad har vi på gång den här morgonen då? Tystnad! Det blir ingen radio, hörni!
1: Nej, men jag står och tänker på att jag tror att det ni far efter i icke-lego-sammanhang, det är en peruk.
0: Jaha!
1: Det finns alltså.
0: Precis. Ja! Fast jag ändå säga att jag tror att om man är en person som behöver använda det, då tycker man inte det är så himla roligt.
2: Nej, men vad sjukt det vore om jag hade peruk och bara inte har sagt någonting.
0: Och så lyfter du på den.
2: Ja.
0: Och jag plötsligt la den ifrån dig här inne.
2: Jag kommer med afro imorgon.
0: Är det dina tofflor som står här i fönstret?
2: Precis.
0: Alltså? Man ställer inte skor i fönstret, Theo.
2: Ja, men inte det.
0: Nej.
2: Varför då?
0: Nu blir jag så här morsa här, känner jag. Ja. Nej, men de har väl hemma på golvet?
2: Ja, förvisso, och på fötter.
0: Ja, och inte i fönstret. Nej. Fötter, fönster, du har skillnad.
2: Jag tror det var någon sån här vidskeplighetsgrej som om man inte ska nyckla på bordet.
0: Hörrni, det var jag inte beredd på. Rubriken på vår Facebook-sida den här morgonen. Och jag får väl ändå säga att den här morgonen var ju dimman. Jag var verkligen inte beredd på den. Och du var inte beredd på din frisyr.
2: Nej, jag var inte beredd.
0: Anna-Karin, var det något som du inte var beredd på den här morgonen?
1: Nej, men jag är aldrig riktigt beredd, tänkte jag säga. Nu är jag inte beredd på att jag ska hoppa av.
0: Nej,
1: Sådär. Jag kom av.
0: Högt och lågt. Joakim Hed har redan laddat upp en bild på sig, Rolf Lassgård. Han var inte beredd på att stöta honom i en kioskkö. Men det gjorde han och passade på att ta en selfie. Ja, du får gärna också fylla på med när du inte var riktigt beredd. Högt och lågt. Varmt
2: och lågt.
0: Välkommen.
2: Kör på.
0: Nu kör vi. Torsdag morgon!
1: Woohoo! Torsdag! Raka vägen in i helgen!

Kimberly, vad det är med Eternity här i P4 Stockholm. Vi har ju förmodligen alla sånt där som vi måste eller vill ha, men som tar emot att köpa för att det är så himla dyrt eller har blivit väldigt dyrt. Som till exempel, jag hade ju hund förut och veterinärbesöken var ju en sån där sak. Man måste göra dem, såklart. Och de blev bara dyrare och dyrare. Och till slut så tror jag la mer pengar på veterinärkostnader än vad min hund kostar att köpa

0: stärkan som är lite bättre. Och,
1: exakt.
0: Ja.
1: Och då har jag liksom rättfärdigat det för mig själv. Att om jag säljer min gitarr så får jag in lite pengar. Och så behöver jag bara betala mellanskillnaden för den nya.
0: Du byter upp det hela
1: exakt,
0: tiden.
1: Exakt, så jag har gjort det hela tiden.
0: Ja, jag förstår. Ja,
1: men det blir ju dyrt. Ja. Det blir jättedyrt.
0: Ja, men intresse är väl sånt där. Jag menar, min sport är också riktigt dyr ridning. Mm. Men man gör det ändå. Men sen finns det sånt som inte gör mig någonting alls. Att det är dyrt. För jag kommer aldrig att lägga pengar på det. Mm. Även om jag kan liksom såklart känna empati med de som drabbas. men nyheten som du berättar om den här morgonen till, och den rör mig liksom inte ryggen. Jag skulle aldrig komma på idén.
1: Nej, så du har inte en svensk klassiker på din bucket list liksom.
0: Not so much, nej.
1: Nej, men det är många andra som tydligen är villiga att göra en svensk klassiker som har fått uppsving de senaste åren. Men det kan som sagt bli väldigt dyrt med för Huddingebon Theo.
0: Oh,
1: bra
0: namn
1: där, bra namn där. Han genomförde sin första svenska klassiker och han har räknat på totalkostnaden för det här kalaset.
0: Ja, håll i er nu.
2: Skidor kostar pengar, en jacka kostar pengar, plex, allting kostar pengar, inklusive också då matkostnaderna, så landar det på 90 000. Men då räknar det inte med en massa extra saker såsom pulsband och löparklockan, så att närmare 100 000 tror jag att det landar på.
0: Alltså, what?
1: Nej, det är sinnessjukt. Men jag tänker så här, pulsband och löparklocka, varför behöver man båda?
0: Nej. Och det sa han ju. Det var ju 10 000 han slängde på, 90 000 som var grundsumman. Men då måste det ju vara så här att han var en clean sleeve. Han ägde nada.
1: Så det är lite som om jag skulle räkna in typ en så här jacka med axelvaddar till mitt gitarrspelande liksom.
0: Ja, kanske. Ja. Men han måste ju liksom vara så här, han hade inte skidor. Han var tvungen att köpa hela utrustningen, eller hur? Annars låter det ju helt orimligt. Ja. Hoppas det går bra för honom nu på lördag då. För då är det ju dags för en av de här fyra delarna i den svenska klassiken.
1: Precis, det är Lidingöloppet här i Stockholm som också nominerades till det svenska turismpriset.
0: Ja, för att det är väldigt kul att stå i publiken och se när de gör Gäddbacken, heter den inte. Abborrbacken. Ja, det är den värsta backen på hela Lidingö. Den heter så, Abborrbacken.
1: Spännande.
0: Det är kul att stå där och titta på.

0: Magdalena. Lena Philipsson, Maria Magdalena. Ja, hon hade ju att göra med den 24 december kan man ju säga. Och du noterade ju Anna-Karin i almanackan idag, 24 september, att nu är det exakt 3 månader kvar.
1: Ja, och jag går runt och sniffar här i de centrala delarna av Stockholm. Jag har känt den eftersökta doften vid Karlaplan för någon vecka sedan. Då var det som ett os av saffran och då blev jag ju nästan förbannad, för jag kände att så får man ju inte bara göra. Då var det ju liksom långt bort till julafton, men nu är det ändå bara 3 månader. Så nu är det ändå rimligt ifall det är någon som har tjuvstartat med lussekatter. Och det brukar de göra, de här butikerna. Ni vet, de här som är öppet ganska tidigt, där man kan köpa kaffe och bullar och ja, men kanske någon macka. Sådär. Så jag tänker, vad är jag nu? Sveavägen någonstans. Det är någon leverans som är på väg att anlända här. Stockholm vaknar upp. Jag har sett en hund med täcke, det var gulligt. Nu ska jag gå in här. Nej, än så länge bara kanelbulle, och jag spanar här i deras lilla skåp här. Inte vad jag kan se. Ursäkta, hej du. Ursäkta, god morgon. God morgon, P4 Stockholm. Lussekatter, har ni det?
2: Nej du, inte ännu. Men vi har ju kanelbullens dag som snart tittar fram. Och det är den 4 oktober. Så allt efter det, då börjar lussekatterna närma sig.
1: Okej, så än så länge för tidigt?
2: Lite för tidigt. Jag trodde inte jag skulle behöva säga det till någon kund. Faktiskt.
1: Men det är ju 24, det är bara 3 månader kvar. Är du inte stressad?
2: Absolut inte. Det är den bästa tiden vi vet.
1: Ja, det är sant. Och kanelbullens dag, ni har mycket att se fram emot. Ja, men då vilar jag lite på den. Det är inte riktigt dags. Sen god morgon på dig också. God morgon. Hörni, ha en bra dag. Jag kilar ut igen. Nej, här hade man... Nej, det var en dradör. Där såg man ut som en idiot. Men nej, här har de inte riktigt börjat med lussekatterna.
0: Nej, men det var skönt att höra. Det finns inget värre, tycker jag, än den här hetsen och stressen. Att bara allt tidigare dra igång det. Och som han sa, herregud, vi måste väl ta oss igenom kanelbullens dag först. Nästa söndag är det väl läge.
1: Jajamensan.
0: Ja, lite nyheter ska vi få nu. Här är Ekot.
3: USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna, det här meddelade Trump-administrationen, samtidigt som Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll. Pausen ska förlängas till januari. Anmälningarna om tjuvfiske ökade med 21% mellan 2024 och 2025, och ökningen är störst i södra Sverige. Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund.
4: Det är allt ifrån de som tror att de gör rätt men det blir fel, till de som vet att de gör fel, som sätter system. Och vi har ligor som tjuvfiskar runt i vatten.
3: Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet. Samtidigt tackade hon USAs president Trump för att han återupptagit de diplomatiska förbindelserna med landet. Det var Ekot på en minut.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: Plats Stockholm.
2: Välkommen in på scenen, Molly Hammar! Veckan blir det livekonsert i radion med Molly Hammar. Och med sig har hon sin nya musik. Upplev Molly Hammar live på Musikplatsen. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Sånt där som är smärtsamt tycker inte jag ska kosta pengar. Eller som att lägga om ett tak eller gå till tandläkaren, det värsta jag vet. Men det finns en del Theo som ändå väljer att göra så.
3: Precis, och en sån sak är en svensk klassiker som återigen har blivit populärt. Men det kan vara rätt så dyrt att vara med. Och det finns en snubbe från Huddinge som heter Theo som har genomfört sin första klassiker. Och han har räknat på totalkostnaden.
4: Skidor kostar pengar, en jacka kostar pengar, allting kostar pengar, inklusive också då matkostnaderna, så landar det på 90 000. Men då räknar det inte med en massa extra saker såsom pulsband och löparklockan. Så att närmare 100 000 tror jag att det landar på.
5: Men trots prislappen så ökar intresset. Deltagarantalet i klassiken är på väg tillbaka till nivåerna före pandemin. Mikael Sturehed är ordförande för en svensk klassiker och säger att det inte är något nytt att flera av loppen kräver en del utrustning och kostar därmed pengar. Men att det är positivt att många ändå väljer att prioritera träningen framför andra utgifter och resor.
6: Framförallt är det ju en trend det här med att investera i sig själv och sin egen hälsa och träning. Det märker vi av väldigt tydligt.
3: Och reporter bakom det inslaget var Minja Sandelin. En ny utbildning på Sophiahemmet högskola ska göra det lättare för sjuksköterskor som är utbildade utanför EU att få svensk legitimation. De utbildningar som finns idag är begränsade till ett antal studieorter och är oftast svåra att kombinera med arbete. Och den nya utbildningen ska vara mer flexibel och ges huvudsakligen digitalt för att göra vägen till svensk legitimation lättare. Hammarby vann den första av två matcher mot Rangers från Glasgow i sista kvalomgången till Europa Cup under gårdagskvällen. Inhoppande Fanny Petersson, 16 år från Farsta, blev målskytt i matchen som slutade 2-0, rapporterar Radiosporten. Förra säsongen gick Hammarby till final i Europa Cup där det blev förlust mot de regerande mästarna BK Häcken från Göteborg.
0: Och nu var det fotboll, eller?
3: Precis, ja. Det var det.
0: Ja, vad bra. Man vet ju aldrig.
3: Nej, men det är coolt med Fanny Petersson. 16 år, tjej från Farsta, gör bara snygga mål.
0: Härligt. Ja, ja, det var coolt. Du, trafikläget, Tina, hur ser det ut på vägarna? Hittar de fram genom dimman?
7: Ja, det verkar så i alla fall. Men dimma är ju ganska rejält faktiskt nu, ser ut. Det är fortfarande relativt lugnt tycker jag. Det har inte riktigt vaknat till. Men kommer det 73 Nynäsvägen så tar det ju lite vid Skogås. Och det är ju vägarbetet. Sen är det lite temposänkning här och där. Kollektivtrafiken, den går bra. Är det så att du kan tipsa, då finns jag här på 0299 99 444.
0: Ja, och det är som sagt diesel och dimma över länet den här morgonen. Kan väl vara olika hur maffig den är, men så småningom så kommer solen stiga och torka upp det där så det reder upp sig. 15 till 18 grader väntas och vind omkring nord. Alltså, låt oss bara njuta lite nu av de här sista sommardagarna. Herregud, vi är liksom mot slutet av september och har sommartemperaturer. Otroligt gött. Oj, Mitch Girl här.

0: Waiting for a star to fall, boy meets girl här i P4 Stockholm. Men det är väl en sån där grej, tänker jag, apropå vår Facebook-sida som man kanske aldrig är riktigt beredd på. Tittar upp på himlen och bara, whoop! Oj, där föll en stjärna. Det där var jag inte beredd på, Anna-Karin. Jag drog upp fel regel också, fick en låt
1: göra. Får inte jag vara med, kände jag. Det var jag lite oförberedd på.
0: Det, vilket superbra ämne vi har idag. Jag kan göra hur många fel som helst i studion och bara skylla på, där var jag inte beredd.
1: Det är ju uträknat in i minsta detalj.
0: Ja, det är ju beredskapsveckan den här veckan. Men vi tänkte att vi vänder på steken. Det är ju lite roligare att höra när du inte var beredd än när du var beredd faktiskt. Så här. Eller hur? Jag ser tråden framför mig så här, när var du beredd? Ja, jag var i tid när bussen kom. Det blir lite antihistorier på något sätt. Det är lite roligare att göra tvärtom.
1: Men då känner jag nästan så här, när är man någonsin beredd på det som händer ja. I livet? För livet pågår ju utan att du kan påverka det. Allting sker ju spontant på något sätt. Så att här borde det bara välla in svar. Och här tittar jag på er, kära lyssnare. Det är liksom upp till er att fylla på den här tråden. Jag minns en gång när jag var inte beredd. Du vet, när man har med små barn att göra så sker det ju väldigt mycket saker som man inte är beredd på. Och jag skjutsade min dotter till förskolan en vända. Och så inser jag halvvägs dit att jag, nej, jag har glömt körkortet hemma. Och så säger jag ju det till min dotter. Så jag bara, åh nej, mamma glömde körkortet hemma. Men ja, det går ju ändå. Alltså, det ligger hemma. Men ja, man ska ju inte köra utan körkort och så vidare. Prata lite om det. Och så kommer vi fram. Och så, alltså, barn har ju inga filter liksom. Så det första hon säger till personalen där, bara, min mamma har inget körkort. Men vi fick inte säga det. För då kan polisen komma och ta henne. Men hon kör utan körkort. Och då känner jag så här, känner jag då. Och det där händer ju hela tiden med små barn. Men man kan inte vara förberedd på det.
0: Nej, jag hade några grannungar som var jättebra på att spilla massa skvaller om sina föräldrar. Och vice versa. Och vid något tillfälle, Nej, den här kan inte ta, komma på, den är inte rumsren. jag får fundera ett varv.
1: Ja, men ta det lite senare när vi har fått lite mer innanför BH.
0: Ja, det är lite för tidigt nu, kände jag.
1: Ja. Ja. Ja, vi är beredda.
0: När var du inte beredd då? Ja, in i tråden och berätta för oss.

0: Feels med Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean här i P4 Stockholm, där vi ska släppa fram radiosporten. Emil Håkansson har vi med oss den här morgonen, och mer om den här häftiga 16-åringen nu, Fanny.
1: Hammarbys fotbollsdamer besegrade igår skotska Rangers med 2-0 i första mötet utav två i Europa Cup-kvalet. Stor matchhjälte med en pangträff i 87:e minuten blev 16-åriga Fanny Petersson.
2: Nej, men när bollen ligger där så är det ju, som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är det att skapa sig läget också. Så det är bara att dra till och testa, och nu har det funkat. Jag hör bara de här fantastiska fansen. Det var helt sinnes att spela på det här kanalplan. Det hade vi inte kunnat tro för ett år sedan när vi spelade i Europa Cup.
1: Och igår kastades herrarnas högsta liga i handboll igång med ett riktigt stormöte redan i den första omgången. Kristianstad mot Hammarby, två lag som av flera spås kunna bli SM-finalen till våren, kom att utvecklas till en riktig rysare. Till slut lyckades det orangeklädda hemmalaget vinna, om än med minsta möjliga marginal. 28-27 blev segersiffrorna, en seger som kom mycket tack vare en storspelande målvakt i Haider Al-Kafaji.
3: Jag fick till en bra match idag, tycker jag. Absolut. Och sen, man säger väl alltid det ödmjukt som målvakt varje gång, men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen, vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott, så det var skönt.
4: Hur viktigt var det att vinna, med tanke på att det är ju jättelångt fram såklart, men det är många som tror att det är en kommande SM-final också där.
3: Det är långt kvar alltså.
1: Reporter Andreas Mats. Och på temat handboll kan vi också berätta att den svenska EM-hjälten från 2022, Walter Krins, har gjort klart med den danska andra ligaklubben Høj Elit. 26-åringen som inte har spelat handboll sedan 2024 på grund av trippla korsbandsskador i samma knä har spenderat den senaste tiden som assisterande tränare för Kristianstads damlag.
0: Det var radiosporten, klockan blir alldeles strax 7:15. Vi har beredskapsveckan den här veckan, jag vet inte om du har tänkt på det, det har du säkert om du hänger med oss, så har du hört det några gånger. Och på vår Facebook-sida så undrar vi idag inte hur beredd du är, utan när du inte var beredd. Det kan vara precis vad som helst. När bilen la av på väg mot flygplatsen, eller du krockar med en älg på löprundan. Ja, Anna-Karin och jag, vi var definitivt inte beredda, det där är inte den snygga bilden, måste jag ändå säga. Vi har sett bättre ut på ett foto än det som ligger där. Rosanna kom och fångade oss i korridoren här igår i radiohuset. Det var vi inte beredda på. Theo, har du något sådär att dra upp ur rockarmen när du inte var beredd?
5: Jag var inte så beredd på att du skulle ställa mig den frågan.
0: Nej,
5: men när
0: jag
5: tänker
0: förstår.
5: Efter så har jag ett minne från när jag kanske var 17.
0: Aha.
5: Du vet spelet CS. Jag satt och spelade CS med mina polare.
0: Counter-Strike.
5: Counter-Strike, exakt. Ganska hetsigt spel. Ganska hetsiga polare. Sitter i något chattrum och snackar liksom.
0: Jag känner att jag börjar bli lite rädd för vad du ska berätta nu.
5: Ja, men jag sitter där. Det är mitt sommar, så jag liksom kallingar på mig. Klockan är ganska sent. Då hör jag bara hur pingar på dörren. Så jag vankar dit och tror att men det är min syrra som har... hon har väl glömt nycklarna hem eller någonting. Så öppnar jag dörren. Står det två konstaplar där. Och konstaplarna säger: hej, vi kommer behöva söka igenom lägenheten, för vi har fått samtal om att det kan pågå något våldsbrott här inne. Och då säger jag: det får ni absolut göra, men ni får inte väcka min mamma, för hon ligger och sover i rummet där inne. Så de valsar in och liksom, det är nedsläckt och allting, och liksom tänder lite lampor, så kikar in. Mamma ligger och sover där, och säger de: men det måste ha skett något missförstånd. Vi blir så hemskt mycket om ursäkt, nu åker vi.
0: Så men varför kom de till just det här? Så att du var gapa så högt som granne hade ringt?
5: Ja, i högsta sannolikhet så gapade jag så pass högt så att de trodde att det pågick någon sorts våldsbrott i vår lägenhet. Men mamma låg ju och sov i andra sidan lägenheten, de bor i en trea.
0: Jag skulle ändå säga att summan av den här storyn blir ju ändå att din morsa är ju liksom...
5: Ja, knocked out. Ja, men också att mina, vad är det för grannar som inte går ner och liksom knackar på? Ha lite hyfs.
0: Det är väldigt många delar i den här berättelsen som man inte är riktigt beredd på.
5: Ja, då blir man lite tagen på sängen. Alltså.
0: Ja. Apropå det där att krocka med en älg, det vill vi ju inte att våra lyssnare ska göra, Tina.
6: Nej, men det stämmer bra det. Då vill jag varna för en älg som är på fel sida av viltstängslet, och vi tar oss till länsväg 274, Vaxholmsvägen, och vid Kullavägskäl så är det en älg som är på fel sida. 274, Vaxholmsvägen och Kullavägskäl. Håll utkik där.
0: Så var det enda morgon nästan den här veckan. Nu rör de på sig viltet, de här älgarna. Mm. På fel sida. Är gräset alltid grönare på andra sidan?
5: Då får man vara beredd. Kanske tänka på hastigheten.
0: Ja, hörni, alla som ska till eller från Vaxholm då, se upp. Här är Europe som ju stod på musikplatsscenen förra veckan med The Cult of Ignorance.

0: Europe med The Cult of Ignorance här i P4 Stockholm. Du kanske såg dem när de var husband förresten på spåret. Man var med på 80-talet när de här grabbarna gjorde entré, så att jag väl aldrig kunna gissa att de skulle spela på spåret. Men där är de nu med åldern. Ja, vi ska inte snacka om dem mer. Vi ska till Djursholm nu, eller snarare till TV-rutan. För Danderyds enda köttbonde Patrik Bergqvist, han hittar kärleken, förhoppningsvis, det vet vi ju inte än, i Bonde söker fru. Och jag har med mig Patrik på telefon nu. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Patrik, nu har ju det första avsnittet släppts. Jag såg det igår, de här trevande femminuter-dejtarna på herrgården. Hur var den upplevelsen?
1: Ja, men det var jättekul och verkligen en upplevelse och ett minne för livet. Men det var lite nervöst inför den där speed-dejtingen, måste jag erkänna. Men man kommer liksom in i det och vilken upplevelse och vilka underbara kvinnor.
0: Hur kändes det då? Såg du förresten avsnittet igår?
1: Ja, jag har fått möjligheten att titta faktiskt på det lite innan där för att inte bli helt chockad.
0: Hur kändes det då? Kände du igen dig själv?
1: Ja, men det gör jag. Jag tycker det är en så himla fin produktion och de är så duktiga. Det blir liksom som en förlängning på sommaren och det är blommor och bin och det är grönt och mysigt och kärlek och ja, vilka minnen man får med alla de andra bönderna och alla de här fina kvinnorna.
0: Jag håller verkligen med om det där, att det är så härligt med de här programmen som spelas in och så får vi liksom njuta av dem när vi börjar gå mot höst och bara hålla kvar sommaren i alla fall i TV-rutan. Och du hade ju en kollega, Gosha Stersman, våran reporter som hängt med oss i sommar. Hon hängde ju med dig också, inte som sökande fru dock.
1: Nej, jag känner mig jätteprivilegierad och fått vara just med henne. Hon är helt fantastisk och hon var väldigt lätt att jobba med och fick verkligen ut det bästa av mig.
0: Oh, vad härligt, lite insider där. Men du, nu ska vi prata om fruarna, höll jag på att säga, eller de blivande förhoppningsvis fruarna. Hur gick det med kärleken då?
1: Ja, men det återstår väl att se, men det blir mycket kärlek och mycket känslor och upp och ner. Men väldigt, väldigt spännande och jag är själv nyfiken liksom, hur kommer det här sluta?
0: Ja, du får väl titta då. Men du, ja. Har du börjat bli så här igenkänd på stan nu? Eller i affären?
1: Nej, det har jag inte. Men man har väl en hel del så här gamla vänner och bekanta som från ingenstans skriver och skickar roliga kommentarer på alla möjliga typer av medier.
0: Jag förstår ju att det här måste vara en väldigt märklig företeelse. Att man liksom lagligt på något sätt eller moraliskt lagligt ska dejta flera samtidigt. Men hur var det? Hur var det att hantera den situationen?
1: Nej, det var faktiskt extremt intensivt under den perioden sen. För de som har sett programmet tidigare så ska ju de här blivande bondtöserna flytta in i ens hem. Och utöver det så ska man vara sig själv. Det är känslor och olika kvinnliga perioder och tv-team från morgon till kväll och sen sena uppesittarkvällar och allt annat som kanske händer parallellt i livet. Så att det är ju som en rollercoaster med känslor och intryck och allt som ska hanteras samtidigt.
0: Ja, du är ju den liksom mest stadsnära bonden vi har i Stockholmsområdet, måste man väl ändå säga, med din gård i Danderyd. Vad för slags kvinnor sökte till dig?
1: Det var väl faktiskt, det var lite allt möjligt, men de jag föll mest för var väl alla egentligen någon form av hästtjejer eller hade någon form av hästbakgrund. Så det var väl inte så många som var vana kanske att hantera kor eller någonting, men ja, jag tycker de skötte det utmärkt.
0: Ja, de var ute efter en stallplats hos dig kanske?
1: Ja, vem vet, eller flera kanske till och med.
0: Ja, vi får väl se då om någon flyttar in häst och kvinna hos Patrik Bergqvist. Det är ju bara att följa dig helt enkelt och din kärlekssaga i årets säsong av Bonde söker fru. Stort lycka till och ha en fin dag nu, Patrik.
1: Tusen tack, ha det bra.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Opa Light med Taylor Swift. Vi ska få ekonyheter, klockan blir 7 och det ska bland annat handla om det misstänkta valfusket i Vänsterpartiet. Här är Carina Segora Morberg.
1: God morgon, här är Ekot. Det kommer nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge. Enligt Dagens Nyheter ska upplägget styrts av en grupp män som bland annat riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet.
2: Polisen misstänker att väljare i Borlänge ska ha försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali, som har tagit en timeout efter anklagelserna och nekar till inblandning. Även en lokal vänsterpartist har tillfälligt hoppat av sitt uppdrag med anledning av misstankarna. Dagens Nyheter uppger nu att en mindre grupp män i Borlänge ska ha styrt det här misstänkta upplägget. De ska ha sökt upp personer i bostadsområdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren och där försett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. Gruppen ska, enligt DN, uppfattats som påstridig och har riktat in sig på tre grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. I de fall pengar misstänks ha betalats ut ska det, enligt DN, ha rört sig om mindre summor. Enligt SVT är tre personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk. Ingen av dem är dock delgiven misstanke om brott.
1: Rapporterade Simon Andrén. En fråga som är en av de första som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om splittrar de rödgröna partierna. Det handlar om huruvida ordet kvinna ska användas i en ny abortlag. Miljöpartiets Ulrika Westerlund vill se en ny formulering.
3: Det är ju olyckligt när man väljer att göra om en lag att man ändå väljer att formulera sig då på ett sätt som riskerar att utesluta vissa personer, även om de är väldigt få.
4: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de fyra rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan om hur man i lagen ska benämna den som har rätt att göra abort.
5: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit, socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
6: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
5: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
7: Ja, då blir det en modern lagstiftning som var själva tanken.
1: Reporter Lova Olsson och Karin Rundblom. Utrikes nu, USA och Kina förlänger pausen i handelskriget mellan länderna. Det här beskedet kom i samband med att Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll.
8: Röda mattan rullades ut framför flygplanstrappan när Kinas högsta ledare landade på militärflygplatsen Joint Base Andrews utanför Washington. Presidentparet Melania och Donald Trump var på plats för att ta emot Xi Jinping och hans hustru Peng Liyuan. Samtidigt som världens två mäktigaste män skakade hand på röda mattan så valde Vita huset att släppa nyheter om handelskonflikten mellan länderna. Pausen i handelskriget ska förlängas till januari enligt Trump-administrationen. Den kinesiska presidenten svarade med en förberedd kommentar. Kina och USA ska vara partners snarare än rivaler, sa Xi Jinping i ett skriftligt uttalande. Det här är det första officiella kinesiska statsbesöket i USA sedan 2015. Handelskonflikten och frågan om hur man ska hantera AI-riskerna är två av de ämnen som står allra högst på dagordningen. Gina Lindberg, Washington.
1: Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet. Samtidigt tackade hon Donald Trump för att USA återupptagit de diplomatiska förbindelserna med landet efter att USA tillfångatog den förra presidenten Nicolas Maduro. En AI-modell av OpenAI hackade Australiens sjukförsäkringssystem i juni, uppger landets premiärminister. AI-agenten ska få tillgång till både öppna och interna filsystem, men inga personuppgifter tros ha läckt. Och enligt premiärministern så pågår nu en utredning. Det är Ekot.
0: Och det här är P4 Stockholm med Mia och Theo i studion. Anna-Karin och Alva, våra reportrar ute på stan den här morgonen. Och så Tina som ger dig information om vägar, spår och allt därtill. Och vi ska höra med Tina hur det ser ut just nu. Dags för en trafikrapport.
9: Ja, men det är inte jättestora saker som kommer in i form av hinder. Det är mest bilar som står åt sidan. Vill ändå flagga igen för den älgvarningen som jag var ute med tidigare. Fall den älgen är kvar. Det gäller länsväg 274, Vaxholmsvägen och Vikullaväg själv. Det är alltså vid Svinningvägen i höjd med den man har sett den här älgen tidigare. Annars då så är det en bil eller hästtransport rättare sagt, eller biltransport till och med. E18 Enköpingsvägen mellan Brunna och Kockbacka riktning Enköping ska stå mestadels vägrenen, men kan vara så att det är folk vid på vägen där. Annars det har tätnat en del, men jag tycker inte att det är någon jättekö med de sedvanliga ställena där det rullar trögt. Kollektivtrafiken, där är det ju ett bra läge, kan vara lite småföljdförseningar för pendeltåget efter tidigare signalfel som var nära Farsta. Det är också blodbussar som står utställda idag, det är 2 stycken. En står i Danderyd och vid Danderyds sjukhus, en treväg vägen 2. Och den andra bussen står Värmdö marknad, Gustavsbergsvägen 34.
0: Ja, dimma och dis på många håll just nu, men efter det kommer sol, 15-18 grader och vind omkring nord.

0: Lara Hammarström, Gravity Hurts sjunger hon ibland. Jag har inte lyssnat jättenoga på texten, men varje gång så tänker jag just på olika fall som jag har gjort i mitt liv, som har gjort ont. Jag tror inte det, jag tror inte det handlar om.
1: Det finns ju ett fall som finns i grodlagret. Vi har ett lager med roliga grejer där du ramlar på vägen ut ur studion.
0: Ja, när jag fastnade i mixladden va? Eller något sånt där.
1: Det garvade jag stenhårt.
0: Gud, finns det kvar? Ja. Det måste vi lyssna på.
1: Det måste vi absolut.
0: Ni måste också få höra det.
1: Eller
0: kanske inte,
1: det.
0: Vi får se. Anna-Karin, du har inte snubblat?
2: Nej, jag har inte snubblat än. Förlåt, men jag står och pratar med en busschaufför här. Hej, god morgon.
3: Hej, god morgon.
2: Har du en bra morgon?
3: Jag har en jättebra morgon.
2: Ja, vi pratar ju.
3: Så var... Dimmigt och bra.
2: Ja, det är dimmigt. Mm. Kanske påverkar dig i din körning. Vad heter du?
3: Julio.
2: Julio, vi har bara några minuter innan din första körning börjar. Snabb fråga. När får man börja servera lussekatter?
3: Du, ingen aning.
2: Nej, inte än va? Det är 3 månader kvar till julafton idag.
3: Just det.
2: Ja. Men inte än.
3: Nej, inte
2: än.
3: Det är för tidigt.
2: Det är för tidigt. Ja, men då har vi rätt ut det. Du, gör det stor skillnad om folk säger hej och god morgon till er chaufförer?
3: Absolut. Säg hej, så får du en trevligare busschaufför och bussresa.
2: Hej. Ja, där hör ni alla där ute. Nu säger de hej här i mitt öra. Ja. De säger hej till dig. Nu har du fått 3 stycken hej bara nu.
3: Mm. Ja. Jättetrevligt.
2: Vilken bra dag det kommer bli. Du, ha det så bra.
3: Tack detsamma.
2: Ha det bra, hej då.
0: God morgon!

0: Orange Oak, så heter låten. P4 Stockholm lyssnar du på. God morgon, god morgon. Vad härligt att du väljer att hänga med oss för en bra start på morgonen. Vi ska göra allt för att du ska få en sån.
1: Mm.
0: Ja, Theo, en Vaxholmsbo, irriterade sig på sin grannes träd, en mycket reslig björk. Så när grannen var borta, då passade han på rent av och bara liksom såg av toppen på den här björken. Men det som hände sen, apropå temat på vår Facebook-sida, det var han inte riktigt beredd på.
1: Nej, han var ju inte beredd på att det fanns en kamera. Så att han finns ju då på film när han stod på en stege och såg det i trädet medan den här grannen var bortrest. Och han döms ju då till villkorlig dom. Och håll i er nu, 135 000 kronor i skadestånd för bland annat bortforsling och plantering av ett nytt träd. Det var saftigt.
0: Ja, jag tycker bara tanken då på att vara den som äger björken och gå igenom sin övervakningskamera och se då hur grannen står på en stege och sågar av trädet och sen släpar in delar av det på sin egen tomt. Jag menar, hur trodde han att han skulle komma undan med det här?
1: Är det så mycket solsidan
0: skulle
1: så här
0: random
1: över det här?
0: Person gå förbi och liksom såga av toppen? Ja, herregud.
1: Tänk om han ramlar på filmen också.
0: Helt
1: går upp igen.
0: Galet alltså. Du, på lördag är det ju dags för, eller jag vet att man springer ju Lidingöloppet redan på fredag, men liksom det stora huvudloppet går på lördag. Och det är ju många som gör det här som en del i den svenska klassiken. Folk som gillar att plåga sig runt i fyra olika typer av lopp. Eller njuter medan de gör det. Allt det är ju utifrån vilken horisont man kommer.
1: Om jag tolkar det rätt så är du inte så mycket för det här med att göra en svensk klassiker.
0: Finns inte på min bucket list, nej.
1: Nej.
0: Och dessutom kostar det ju. Mycket!
1: Det kan man lätt säga, för vi har pratat med en Huddingebo som heter Theo. Och han har i år gjort sin första svenska klassiker. Och det blev minst sagt en dyr historia. Han har nämligen sammanfattat hur mycket totalkostnaderna blev för det här.
2: Skidor kostar pengar, en jacka kostar pengar, plex, allting kostar pengar. Inklusive också då matkostnaderna, så landar det på 90 000. Men då räknar det inte med en massa extra saker såsom pulsband och löparklockan. Så att närmare 100 000 tror jag att det landar på.
1: Så med pulsklocka och sånt så är det nästan en kontantinsats.
0: Alltså jag är galen. Det här var jag inte beredd på.
1: Nej.
0: Att det var så dyrt.
1: Ja, men det är sinnessjukt. Men kudos till alla som faktiskt har pannbenet att göra det här.
0: Ja, och lägga de där pengarna på det också för den delen.
1: Ja, men exakt.
0: Och samtidigt njuter av det.
1: Ta ju att göra ett år och göra en svensk klassiker och sen ett år att spara ihop till det också.
0: Hur är ni skapta? Ja, man undrar ju. På vår Facebook-sida så är det ju just vad du inte beredd på, eller när var du inte beredd, som du får dela med dig av. Det kan ju vara i det stora och det lilla. Här är Supertramp.

0: Give a little bit. Supertramp här i P4 Stockholm. Anna-Karin, vi har ju en tråd som handlar om, eller vi undrar rent av under beredskapsveckan när människor inte var beredda. Och Anna Bryngelsson som bor i Åsättra, efter Åkersberga på väg mot Norrtälje kan man säga, den gamla vägen. Hon berättade att hon var inte beredd när hon kom ut i köket nyss för att brygga sitt kaffe. Hon tittade på termometern och det var 2 minusgrader.
1: Nej, fy, jag tyckte jag hade det kallt som hade 1,5 plusgrad.
0: Och så
1: det var ju den här värmeböljan.
0: Eller hur? Och så har hon lagt en bild också där hon visar frosten på grannens nya gräsmatta. Så att hon snackar inte skit utan det här stämmer.
1: Ruggigt. Ingen fake news här inte. Nej, det var kallt, men då tänker jag att då kan vi kan få värma upp er vardag lite med ett nytt segment som jag kom på för 5 minuter sedan. Nämligen hitta mig. Och jag brukar ju gömma mig på tisdagar, men nu tänkte jag att jag inte skulle gömma mig överhuvudtaget, utan nu är det lite först till kvarn. Så jag ställer mig mitt på Odenplan, den här trappan, det är en trätrappa, en trä- och stentrappa här, hyfsat nybyggd, och jag har köpt bullar. Så vill du ha en morgonbulle, kom och hitta mig. Försten får bullen.
0: Oh, spännande. Okej. Okay. Ja, har du vägen förbi Odenplan? Ska vi ge någon beskrivning av hur det ser ut? Eller? Nej, det blir det över.
1: Det är kul att se folk lite förvirrade här. Ja. Men pröva med den som håller en Sveriges radiomikrofon. Det brukar vara ett gott tecken.
0: Ja.
1: Så, jag ser här nu om det är någon som ser hungrig ut. Det är de flesta faktiskt som går förbi. Men som sagt, en morgonbulle står på spel. Kom och hämta den. Först den vinner.
0: Gjort! Caroline Lindahl, hon skriver: jag var inte beredd på att vakna av fartyg som tutar på grund av dimma. Bor mitt på Södermalm och sover med öppet fönster. Ja, det är dimmigt hörni på en del håll.

0: Agnes och hennes ego.
1: Nu, Ekot.
2: Det kommer nya uppgifter om det misstänkta valfusket i Borlänge. Enligt Dagens Nyheter ska de tre männen som är misstänkta riktat in sig på tre grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. Försett dem med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. I vissa fall ska pengar ha betalats ut. En domstol i USA beordrar president Trump att de medier som portades från Vita huset släpps in igen. De portade medierna hade tidigare vänt sig till domstolen och sagt att beslutet att stoppa dem kan strida mot landets konstitution. Trump motiverade sitt beslut med att medierna sprider, citat, lögner. Och så har USA och Kina enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Den här pausen, den ska förlängas till januari. Det var Ekot på en minut med Carina Segura Morberg.

0: Coldplay med en av de vackrare låtar jag vet, Fix You, så otroligt fin. Men håll i er nu, för nu blir det åka av. Den första nyheten, Theo, som du har förmedlat, den är ju lite småläbbig.
1: Ja, lite äckligt, va? För att en man i 50-årsåldern har dömts för sexuellt ofredande efter en händelse på tunnelbanans röda linje i Stockholm. Enligt dom från Stockholms tingsrätt så blottade sig mannen och onanerade framför en kvinna under en resa mellan T-centralen och Ropsten den 12 juli, enligt Mitt i. Och kvinnan har också uppgett att mannen rörde vid hennes ben samtidigt som där. Och han säger att han inte minns händelsen och att han har slutat dricka. Men han greps av polis efteråt och döms nu till villkorlig dom och 40 dagsböter.
0: Det är alltså småläbbig, jag måste säga, skitäcklig.
1: Ja, det får man absolut. Ja, vi går vidare med något som inte är riktigt lika läbbigt, om inte för plånboken. För att göra en svensk klassiker har återigen blivit populärt. Men det kan bli dyrt med. Huddingebon Theo, som har genomfört sin första svenska klassiker, har räknat på totalkostnaden.
2: Skidor kostar pengar, en jacka kostar pengar, allting kostar pengar, inklusive också då matkostnaderna, så landar det på 90 000. Men då räknar det inte med en massa extra saker såsom pulsband och löparklockan. Så att närmare 100 000 tror jag att det landar på.
3: Men trots prislappen så ökar intresset. Deltagarantalet i klassiken är på väg tillbaka till nivåerna före pandemin. Mikael Sturehed är ordförande för en svensk klassiker och säger att det inte är något nytt att flera av loppen kräver en del utrustning och kostar därmed pengar. Men att det är positivt att många ändå väljer att prioritera träningen framför andra utgifter och resor.
4: Framförallt är det ju en trend det här med att investera i sig själv och sin egen hälsa och träning. Det märker vi av väldigt tydligt.
1: Och reporter här var Minja Sandelin. Vi fortsätter med lite sport, för Hammarbys damer vann den första av två matcher mot Glasgow Rangers i sista kvalomgången till Europa Cup under gårdagskvällen. Och inhoppande Fanny Petersson, 16 år, blev målskytt i matchen som slutade 2-0 enligt Radiosporten. Förra säsongen gick Hammarby till final i Europa Cup där det blev förlust mot de regerande mästarna Häcken.
0: Ja, och från Theo så ska vi släppa fram meteorolog Kjell Lund på SMHI. God morgon, god morgon.
5: Ja, men god morgon.
0: Det var en faslig dimma inledningsvis här i Stockholmsområdet, Kjell, men det börjar reda upp sig, va?
5: Ja, men det är ju så här när precis när solen går upp det, då dimman kommer. Men det reder upp sig, det kommer att göra. Men kanske kan väl ta en liten stund ändå. Det är ju inte några vindar som blåser bort dimman. Vi tänker oss fram på dagen, ja, soligt, kan dra förbi några lite högre molnslag kanske, men temperatur upp mot en 18 grader och som sagt svag vind.
0: Ja, en riktigt härlig dag låter det som. Tack så mycket för det, Kjell.
6: Har inträffat en olycka på E4 E20 Essingeleden. Det här är innan Tomteboda kurvan riktning mot Uppsala. Det ska vara lätt lastbil och personbil. Som Trafik Stockholm kan se i kamerorna så ser det ut att kanske behöva bärgas, och det är även båda fordonen, så ganska rejäl smäll. Köerna kommer någonstans vid Stora Essingen. Det är alltså före Tomteboda kurvan i norrgående riktning där det är olycka skett, och i vänster körfält som drar på sig kö. Överlag annars då så är det ju mycket trafik, eller det börjat eller har tätnat en hel del. Södra länken, där har du en kövarning om du kommer i riktning mot E4 och just Essingeleden. Sen är det ganska mycket trafik nu på infarterna. Dimman har ju börjat lätta, men det är framförallt i norr det kan vara dimma kvar på sina håll, har jag fått information om. När det gäller kollektivtrafiken så är det ju då bra läge överlag, men det är ett litet problem med bromsar på ett fjärrtåg vid Upplands Väsby som kan påverka tåg lite grann.

0: I Made You Love Me här i P4 Stockholm. Under beredskapsveckan som vi är mitt i nu så valde vi att vända på det och fråga när du inte var beredd. Och det kan du svara på vår Facebook-sida. Du kan ju också gå in i appen om du vill, Sveriges Radio. Gå under lokalt så hittar du där hur du kan höra av dig till oss med tankar, frågor och funderingar. Du kan komma med förslag också, eller kanske tips för allt i världen. Bara höra av sig där, eller som sagt i Facebook-tråden. Jag tänker på en av de senaste dagarnas stora snackisar i Sverige. Det är väl ändå det misstänkta röstfusket i Borlänge. Mm. Vad man använder sig så tycker jag att folk har åsikter och tankar runt det här. Och jag, naiv eller inte, jag vet inte. Nu ska vi ju säga att vi vet ju inte säkert och klart här vad som är sant eller inte än. Man håller ju på att utreda den här frågan. Mm. Men jag var inte beredd på att något i den här omfattningen skulle hända i Sverige.
1: Nej, det är man ju inte. Man tänker att vi är liksom ett föregångsland när det kommer till hur det ska gå till.
0: Eller hur? Ja. Och vi kanske är naiva då. Ja. Men vi får väl se vad det här landar i. Men den här nyheten nu som Dagens Nyheter då grävt fram och som vi hör om Ekot under morgonen då, att upplägget ska styrts då av en grupp män som riktar sig in på personer som lever i missbruk eller hemlöshet.
1: Ja.
0: Jag blir på ren svenska förbannad.
1: Ja, det är en befogad känsla faktiskt.
0: Ja, jag tror många känner på samma sätt. Mm. Någon annan som man blir lite förbannad på emellanåt är Donald Trump. Det går ju liksom inte att värja sig där. Det är lätt att bli upprörd. Ja. Jag brukar säga till min far, lyssna inte på nyheterna. Men han har en tendens att jaga upp så ordentligt. Och senast som vi blev lite upprörda, det var ju när han bestämde sig för att stänga stora medier ute från Vita huset. Mm. För någonstans så känner man väl ändå att gränsen måste vara liksom nådd där när man börjar rikta in sig på vissa medier medan andra inte får. Vad händer med partisk och opartiskhet då? Men nu har en federal domare beordrat honom att öppna igen för alla de här medierna.
1: Okay.
0: Ja, det var ju CNN, Politico och MS Now som han senast nu stängde ute för att han menar att de systematiskt sprider lögner. Men enligt då domaren så strider det här beslutet mot konstitutionen, så vi får väl se var det här landar någonstans då.
1: Och de är ju väldigt liksom långt gångna yttrandefrihets- och liksom tryck. Mm. De har ju väldigt starka regler kring det och stadgat i deras heliga konstitution.
0: Ja, fortsättning följer. Ja. Här håller ju Ekot såklart luppen över. Men du, om vi kollar i tråden då, vad har våra lyssnare inte varit beredda på?
1: Peter Deleter var inte beredd på grusin.
0: Peter Deleter ska det vara.
1: Peter Deleter var inte beredd på grusin kurva. Så han hamnade i skogen.
0: I skogen.
1: Så han flög ut i skogen och skriver: "Tjoflöjt sa det och inga kantereller fann vi heller." Nej, det var ju tråkigt.
0: Och så ser man hur de försöker då att få, och jösses, det ser nästan ut som den har borrat ner sig i någon sankmark där.
1: Ja, han flög en bit alltså.
0: Åh, hur gick det med dig
1: då,
0: Peter?
1: Ja, det undrar jag, Peter.
0: Och hur gick det med din ögonsten, bågen? Ja, bra hoppas vi eftersom du skriver här nu då. Mm. Anna-Karin då, du... Är du beredd, Anna-Karin?
2: Jag var inte beredd att jag skulle vara med.
0: Du lät inte beredd, nej.
2: Nej, men det är för att jag är hittad. Jag hade ju utlyst i en tävling, lite spontant, som jag kom på strax efter 7. Så bara, jag kan gömma mig fast väldigt synligt och sen så säger jag exakt vad jag är. Och sen så först den som hittar mig får en bulle. God morgon.
3: God morgon.
2: Vad heter du?
3: Jag heter Jennifer.
2: Och här, prassel. Du får en morgonbulle av mig.
3: Vad härligt, tack snälla.
2: Hur gick det här till?
3: Jag satt på pennen och lyssnade på radio som jag gör varje morgon. Och visste precis var det var någonstans. Men jag var så långt bort så jag tänkte jag hinner aldrig först. Men uppenbarligen så gjorde jag det.
2: Du kom här gående med lite sökande blick. Och så tittade du lite på mig så bara, är det hon? Du var lite osäker eller vad kände du?
3: Jag var rätt säker på att det var du, för jag har sett det på bild också. Men jag tänkte om jag var först, ska jag ropa hittad? Eller vad?
2: Bingo!
3: Ja, precis. Du, där är du!
2: Ja, och först var och jag var så här, nu måste någon hitta mig snart. För den här var alldeles varm när jag tog den. Nu börjar den svalna lite. Men hur ska du avnjuta den här morgonbullen?
3: En kopp kaffe, va? Ja. När jag kommer till jobbet. Mm. Och en bulla. Vilken bra start på morgonen.
2: Eller hur? du det. Mm. Ja. Men du, då ska vi se, du åker därifrån. Jag tänker, vad ska jag gömma mig nästa gång? Så det passar dig.
3: Nej. Ja, men precis, precis. Ja, men du är välkommen till Sollentuna där jag...
2: Ja, men jag ska se vad jag kan göra. Vi ska se om vi har en kollega som är på väg hit med lite P4-prylar också. Så att du kan få det med. Vi bara öser på här nu.
3: Trevligt.
2: Och så får du ha en jättebra morgon.
3: Ja, tack tillsammans. Tack.
0: Men gud, vilken bra idé. Vilket mysigt sätt att starta dagen på. Få dela ut en bulle. Och få en bulle. Vilken hit.
2: Det är win. Och win.

0: Liam och Breakthrough the Ceiling. Vi ska lämna över till Radiosporten och Emil Håkansson, och det handlar bland annat om en efterlängtad säsongstart.
1: Bland de bästa premiärer jag har sett. Så uttryckte sig expert Magnus Wislander igår kväll när herrarnas handbollsliga rivstartade med mötet Kristianstad-Hammarby.
2: Ja, det måste jag nog säga. Det var några små svackor i matchen, men jag tycker att det är en bra handboll. Det finns idéer, det är bra försvarsspel, det är bra målvaktsspel. Jag tycker den här handbollsmatchen innehåller mycket av det och den typen handboll som jag vill se, så att jag tycker absolut att det är två topplag.
1: Och resultatet då? Det orangeklädda Skånelaget vann med minsta möjliga marginal 28-27. Wislander var inne på det, mycket tack vare en storspelande målvakt i Haider Al-Kafaji.
3: Jag fick till en bra match idag tycker jag. Absolut. Och sen, ja, man säger väl alltid det är ödmjukt som målvakt varje gång, men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen, vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott, så det var skönt.
1: Och på temat handboll ska vi också berätta att Walter Krins, som var med och tog EM-guld för Sverige 2022, har gjort klart med den danska andra ligaklubben Høj Elit. 26-åringen som ju har en strulig tid bakom sig med trippla korsbandsskador, en period som han i mångt och mycket fortfarande är inne i. Mer om detta hör du i appen Sveriges Radio. Hammarbys damer vann igår den första utav två kvalfinaler till fotbollens Europa Cup. Skotska Rangers besegrades med 2-0 hemma på Södermalm. Det andra målet gjordes av 16-åriga Fanny Petersson.
4: Nej, men när bollen ligger där så är det ju, som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att dra till och testa, och nu har det funkat. Jag hör bara de här fantastiska fansen. Det var helt sinnes att spela på det här kanalplan. Det hade vi inte kunnat tro på ett år sedan när vi spelade Europa Cup.
1: Även Malmö FF vann sin kvalmatch. För båda de svenska lagen väntar nu returer på onsdag i nästa vecka. Med det säger sporten tack för nu.
0: Ja, vilken tjej va? 16 bast, Fanny. Coolt. Här är Oasis med Wonderwall.

0: kommer en uppdatering gällande Essingeleden och olyckan som har inträffat på före Tomteboda kurvan på Essingeleden E4-E20 riktning Uppsala. Den här lätta lastbilen och personbilen står i det vänstra körfälten som går mot Uppsala. Man kan alltså åka av mot Huvudsta, men nu är två skyddsbilar på platsen och det gör då att det är väldigt begränsat att ta sig förbi platsen och köerna växer i stort sett hela Essingeleden redan från Västberga som det tar i om det kommer i norrgående. Olyckan är alltså före Tomteboda kurvan mot Uppsala. Sen är det en bil, skåpbil till och med, som har gått sönder och står dum till på länsväg 275 Bergslagsvägen. Den här står precis när man ska svänga in mot Avestegatan och det gör att all tung trafik som kommer från Hjulsta mot Vällingby, de kan inte svänga in mot Lunda industriområde utan ni måste åka vidare bland annat till Fagerstagatan och det här har blivit kö.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
5: På vår Facebook-sida undrar vi ju när du inte var beredd. Högt och lågt, brett och smalt höll jag på att säga. Det kan vara precis vad som helst när man inte var beredd. Vi vände liksom på steken. Det är ju beredskapsvecka den här veckan här i Sverige. Men man kan ju bli kanske lite utmattad på att höra om allt man måste vara beredd på hela tiden. Som konservburkar och skyddsrum och sådär. Men då hittar vi en roligare vinkel tyckte jag, särskilt eftersom jag är hästtokig. Vi ska till Sollentuna kommun nu, där har vi Knut och du träffar Sara och hennes hästar Tyfon och Fahrenheit.
6: God morgon, här står jag på Väsby gård strax utanför Häggvik i Sollentunas kommun. Jag står här med dig Sara, men även med Fahrenheit och Tyfon. Men till skillnad från två andra så är du ingen häst utan du är en människa, det är bra det. Så här är det, att du jobbar med de här två hästarna. Kan inte du berätta lite om vad du gör i ditt jobb?
7: Ja, precis. Jag jobbar som naturvårdare och i det jobbet så använder jag hästarna. Så att vi framförallt så kör vi naturreservaten där vi kör ut och fyller på ved, tömmer sopor och gör tillsyn varje vecka. Men sen så gör vi har lite historiska odlingslandskap som vi sköter med häst och vi drar ut lite stockar på fornlämningar och sådär också.
6: Ja. Och nu står ju Tyfon här precis bredvid oss. Han står och käkar lite frukost. Vill du säga någonting till Tyfon eller har du? Ja, du mumsar på du. Ja. Men det här med att ha brukshästar och jobba med dem. Hur jobbar ni i liksom ett beredskapssyfte här? Har ni någonting i Sollentuna kommun gällande det?
7: Vår beredskap i naturvården är ju framförallt att vi ska hjälpa till att hålla vägar öppna för trafik. Så att då använder vi framförallt motorsågen men kan använda hästarna för att dra bort eventuella träd i händelse av samhällsstörning eller kris. Men sen kan vi använda hästarna för transporter och så vidare på ställen där vi inte kommer åt med bilar.
6: Mm, ja. Och jag vet att nu pratar vi ganska mycket om beredskapsveckan här i radion den här morgonen i varje fall. Och då tänker man på kanske vad kan det vara, skyddsrum eller så här konservburkar eller människor som bunkrar upp på alla möjliga olika typer av saker. Men brukshästar, alltså, det är lite underrapporterat när det kommer till beredskap. Hur kan man använda hästarna som inte här, som du gör här på ditt jobb, utan jag tänker själv i andra liksom, sammanhang med beredskap?
7: En brukshäst eller en arbetshäst är ju lite som en liten traktor. Behöver man större traktor så får man ta fler hästar. Så att det går ju att sköta jordbruk med häst och det finns fortfarande redskap som man kan använda med hästar. För att sköta ett mindre, framförallt småskaliga jordbruk eller självhushåll. Mm.
6: Gör du det själv?
7: Nej, men vi har ett litet historiskt odlingslandskap som vi brukar med gamla spannmålsorter. Där vi försöker använda hästarna så mycket som möjligt.
6: Ja. Ska vi se om du är sugen på att prata till fån. Vill du säga någonting till? Nej, det är tyst här. Han försöker sitt hör, liksom. Det är väldigt mycket. Men du, jag tänkte höra, vad ska ni ut och göra idag? För att vi har pratat lite om att det är så himla dimmigt. Kommer du se någonting nu när du ska ut i naturreservaten här i Sollentuna kommun och jobba?
7: Jo då, dimman kommer lätta lagom tills vi ska komma ut här, tror jag. Vi ska ut och köra en sån här servicerunda där vi ska fylla på ved på grillplatser, tömma sopor och möta alla glada människor som vi möter i naturreservaten som blir det är otroligt populärt att vi kommer ut med hästarna.
6: Mm. Ja, precis. För vad är deras reaktioner när man kommer med två stycken hästar och en vagn och lite med annat utfall? De blir väldigt glada. Brukar de säga någonting?
7: Hejarop, vill fota, klappa och bara tycker att det är toppen att vi gör det med häst.
6: Ja, ja, vad kul. Så säger vi då till dig Sara och till Tifon och faren här som står där borta. Han står tyst och bara glor. Han kanske lite trött här, men lite barnotrött. Får tacka för det.
5: Ja, det är inte bara i Sollentuna kommun som man använder sig av hästar, kan jag berätta. Jag stöter på dem ibland i Täby också. Igår så la Täby kommun upp. Jag gjorde en skärmdump, ser du Theo?
8: Så bra så ser jag inte.
5: Jag kan säga att det är en herre, han heter Morgan. Det står inte vad hans häst just i det här fallet heter. Men han brukar slå gräs och så blommor och sköta liksom ängsmark och så runt omkring i Täby. Och just idag, för alla er Täbybor som är sugna på att se Morgan och hans fina, tror jag, nordsvenska arbete, så skrev Täby kommun där i sin app att Morgan är på plats vid Libbyängar, eller Libbyängen, Gribbelund och Norra Vigbyholm. I de trakterna kommer han hålla till idag för att han ska slå gräs och så blommor.
9: En ensam Morgan?
5: Ja, titta, där är han.
9: Han borde ha en par häst som heter Ola.
5: Nej, men alltså, det är Morgan i mannen som kör
9: hästen. Ja, ja. Kanske hästen heter Ola Conny.
5: Ola Conny, vem vet. Ibland är det en, ibland är det två. Ja, faktiskt supermysigt, jag älskar det här. Och jag tänkte på det nu när vi hörde Tyfon och Fahrenheit och Sara här. Ja, men vilket drömjobb.
9: Ja, men lite om man inte är rädd för hästar som jag.
5: För dig vore det skräckscenariot. Ja. Ja, för mig, alltså tänk så här, vakna en morgon. Din arbetsplats är att du kommer dit och liksom ger lite hö, omvårdnad och så ger du dig iväg. Och sen så må hon berätta ut i naturreservatet och fylla på ved vid de här grillplatserna.
9: Det låter faktiskt underbart.
5: Eller hur?
9: Det är bara hästar som är min grej. Liksom. Men allt annat låter trevligt.
5: Ja, du tar traktorn istället då?
9: Ja.
5: Ja, okej. Okay. Mm. Fattar.
9: Kamel.
5: De är du inte rädd för, eller? Nej, okej. Okay. Märkligt.

0: Set fire to the rain med Adele här i P4 Stockholm, där vi nu ska få senaste nyheterna. Det blir lite Trump och det blir lite misstanke om valfusk. Här är Carina Segura-Morberg.
1: God morgon. I USA har en domare tillfälligt hävt president Trumps beslut att porta flera medier från Vita huset.
2: Det var i fredags som Trump plötsligt beslutade sig för att porta CNN, MS Now och Politico från Vita huset. Trump hävdade att de återkommande rapporterade falska nyheter och sa att han tyckte att han borde ha rätt att få bestämma vilka medier som släpps in i Vita huset. Justitiedepartementet hävdade också senare att mediernas rapportering kunde ses som en fara för rikets säkerhet. Men medierna, som tog frågan till domstol, menade att beslutet stred mot amerikanska konstitutionen och menade att presidenten inte kan ha rätt att välja ut vilka medier som får vara där och att Vita huset inte kan beslagta deras akkrediteringar. Nu har en federal domare slagit fast att Trumps beslut antagligen strider mot grundlagen och medierna kommer därför få återvända till Vita huset. Simon Isaksson, Austin.
1: Minst två personer har dödats och flera skadats i en rysk robotattack mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Både bostadshus och en förlossningsklinik har skadats i attacken. Senast igår dödades minst 7 personer i ryska attacker mot Ukraina. Så Sverige, det kommer nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge. En grupp män ska bland annat riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet. Personerna ska ha fått förkryssade valsedlar och skjutsats till vallokaler i vissa fall mot betalning. Enligt Dagens Nyheter, vår reporter Simon Andrén rapporterar.
3: Polisen misstänker att väljare i Borlänge ska ha försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali, som har tagit en timeout efter anklagelserna och nekar till inblandning. Även en lokal vänsterpartist har tillfälligt hoppat av sitt uppdrag med anledning av misstankarna. Dagens Nyheter uppger nu att en mindre grupp män i Borlänge ska ha styrt det här misstänkta upplägget. De ska ha sökt upp personer i bostadsområdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren och där försett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. Gruppen ska enligt DN uppfattats som påstridig och har riktat in sig på tre grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. I de fall pengar misstänks ha betalats ut ska det enligt DN ha rört sig om mindre summor. Enligt SVT är tre personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk. Ingen av dem är dock delgiven misstanke om brott.
1: Reporter här Simon Andrén. Anmälningarna om tjuvfiske ökade med över 20% mellan 2024 och 2025 och störst är ökningen i södra Sverige. Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund.
4: Det finns de som inte förstår att de är tjuvfiskare. Så att det är allt ifrån de som tror att de gör rätt men det blir fel till de som vet att de gör fel, som sätter system. Och vi har ligor som tjuvfiskar runt i vatten uppe i skogsbygden, kanske i norra delen av Sverige, men det finns säkert i söder också.
5: Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund och företräder 400 000 fiskerättsägare. I polisens region syd, där Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar ingår, är ökningen av antalet anmälningar om tjuvfiske störst. Därför dubblades antalet anmälningar mellan åren 2024 och 2025 enligt siffror från Brå.
4: Vi har uppvaktat regeringskansliet om just det här att polisväsendet måste ta det här mer på allvar och även då åklagare måste ta det här på allvar och ta det vidare till domstol. För ofta så stannar det antingen på polisen eller på åklagaren.
5: Fritidsfisket är en stor bransch i Sverige. Inklusive den utländska fisketurismen omsätter den 16 miljarder kronor årligen. Tjuvfisket påverkar branschen, men också naturen.
4: Vi har ju olovligt fiske uppe i, framförallt som vi kan läsa om i tidningar ganska nyligen, uppe i fjällmiljö där man lägger nät och tar stora mängder fisk i känslig miljö, i känsliga fjällsjöar. Så att det kan ju bli en katastrof för ekologin, för sjön och för fiskerättsägaren.
1: Reporter Marita Johansson, P4 Kristianstad. Över 100 mål vid tingsrätten i Borås kan komma att behövas ta om, uppger Borås tidning. Anledningen är att tingsrätten begått ett formellt fel när man anställde en tillförordnad rådman. Och det blir nu hovrätten som avgör om målen måste tas om. Ekonyheterna fick du av Karina Segura Morberg.
0: Men jösses, alltså den där sista nyheten i Borås, helt galet. Vad kommer inte det kosta? Och smärtsamt för alla som ska behöva gå igenom en rättegång igen, tänker jag också. Jösses. Jaha, hörni, trafik. Tina ska få berätta hur det ser ut.
6: Ja, men det är alltid kul att berätta om glada nyheter. För den olyckan som har ställt till det med jättelånga köer i norrgående på Essingeleden. Den olyckan är klar. Det var ju lastbil och personbil som krockade före Tomteboda kurvan och där stod man i mitten körfälten. Men där är det sanerat och klart och det är full framkomlighet igen. Men i jättelånga köer, kommer du P4 E20 Södertäljevägen, så tar det i någonstans från Skärholmen, Kungens kurva. Kövarningen ligger också kvar i Södra länken. Där är mycket trafik. Vi håller tummarna på att man inte behöver stänga. Ja, och där kom ett ärende precis om att man får då stänga av infarter. Från 202 Varmdöleden och Gullmarsplan blir då alltid man börjar. Och det är ju på grund av tidigare olycka. Det är en ny olycka som har inträffat, E18 Norrtäljevägen, Vila Hälls trafikplats riktning mot Stockholm, lastbil och personbil, men där har man tagit sig kollektivkörfältet, men det gör ju då att bussar måste ut i det högra. Det har blivit ganska mycket kö när det kommer på länsväg 275 Bergslagsvägen och redan från Hjulstarundellen. Beror antagligen på att det står en skåpbil vid infarten till Avestagatan, och det här gör ju att inga stora fordon kan svänga in mot Lunda där. Där får ni åka vidare.
0: Vädret idag, inledningsvis diesel i dimma. Jag tror att det framförallt är på norra sidan det fortfarande kanske kan ligga kvar lite grann. Annars mest soligt väder som väntar idag. 15-18 grader, vind omkring nord. Här i P4 Stockholm ska du få Bruno Mars nu, Locked Out of Heaven.

0: Locked Out of Heaven med Bruno Mars här i P4 Stockholm. Klockan blir strax 11 minuter över 8. Vi är ju verkligen i den här årstiden nu, Theo och Anna-Karin. Där det är enorm skillnad på morgon och senare på dagen. Och jag snackar då om temperaturerna. Vi småfryser ju när vi kommer in, minst sagt. Det var ju nästan så jag kände handskar för att hålla i ratten den här morgonen.
1: Ja.
0: Och sen sitter Rickard, hörde jag igår eftermiddag, och ondgjorde sig. Eller han gnällde, om jag ska vara ärlig. Gud vad han gnällde över att det var så varmt här i studion.
1: Han glömde ju också fönstret öppet i studion. Så när jag kom på morgonen så var det som att gå in i snöstorm liksom. Det var ju iskallt.
0: Oj, oj, oj. Ja, men å andra sidan, han hade 28 grader. Så jag tycker det var helt rimligt att gnälla lite. Det har ju inte vi när vi kommer. Och vi såg ju vad Anna Bryngelsson la upp. Vad hon inte var beredd på, som vår tråd på Facebook då har att göra med den här morgonen. Hon hade 2 minusgrader i Åsättra i morse.
1: Ja, det är väl ändå normalt för årstiden, tänker jag. Eller?
2: Nej.
1: Eller är det för tidigt?
2: Det var.
1: Alltså på liksom morgonen?
0: Ja, men det kanske det är. Det kanske är mindre normalt att det blir upp mot 18-20 framåt eftermiddagen.
1: Ja, det är desto mindre.
0: Men helt okej. Okay. Det vi svåra är det här med hur man ska klä sig liksom. Man kommer hit i dunjacka och man går hem i shorts. Lite
2: ja.
0: Så.
2: Ja. Ja. Alltså, det är ju den årstiden jag som är ute på stan när folk inte fattar vad, alltså, du vet, man sitter mitt emot varandra på tunnelbanan och en tror att det är sommar och en tror att det är vinter, men de ska till samma ställe. Det är ju det jag, som möter mig liksom. Ja. Det är både shorts och full on mössa, vantar, dunjacka. Så att, ja.
0: Ja.
1: Det här måste vara årstiden när man ser flest personer som har jackan knuten som en så här vad heter det? Inte dagis utan
0: förskolepedagog,
1: du vet, så här, knuten runt midjan.
0: Ja, Anna-Karin, vad härligt att du fick, alltså vilken mysig morgon att få stå och glädja en lyssnare med en bulle på det där viset.
2: Jag lanserade morgonbullen.
0: Ja!
2: Det låter oförskämt, men det är det inte. Jag tycker att det låter lite nästan snuskigt, men det är fullt on legal. Alltså. Det här är en riktig bulle som jag har varit och shoppat i en affär och som jag valde att dela ut till en lyssnare. Så den lyssnare som kunde hitta mig snabbast. Jag gömde mig inte alls, men jag stod på Odenplan fullt synligt och sa också exakt var jag var någonstans. Och Jennifer, fantastiska Jennifer, hittade mig snabbast av alla och hon fick morgonbullen och en P4 väska. Hon blev jätteglad.
0: Ja,
2: och hon sa att hon lyssnar på oss varje morgon.
0: Och du höll kvar i en bulle, eller gick du och shoppade en till, eller hur gjorde du?
2: Nej, så här var det. Nu ska jag erkänna. När jag köpte den här bullen till lyssnaren så blev jag också väldigt sugen själv på en bulle, så jag köpte en till mig själv. Men sen kom vi på att det är kul att dela ut en till. Så nu ska jag dela ut bullen som egentligen var menad till mig själv. Men det gör jag med största glädje, och vi har också en till P4-påse. Så att jag åker till något annat ställe nere i tunnelbanan nu. Tänkte hoppa på gröna linjen någonstans. Och sen så delar vi ut en till bulle och en till P4-väska till den som kan hitta mig snabbast.
0: Okej, men det är bara att lyssna vidare då. Och är du lyssnare riktigt rar, då har du mer en bulle till Anna-Karin, så kan ni byta bullar med varann.
1: Enda leken som är...
2: Bra idé.
0: Jag tyckte det var lite taskigt att du skulle liksom bli av med den där när du var så sugen själv. Vi kan fika tillsammans kanske.
2: Ja, det kan vi faktiskt göra, absolut. Men den här bjuder jag med glädje på.
0: Madness här, Our House. God morgon.

0: Jag pratade nyss med min dator. Den var inte riktigt beredd på det.
1: Den har hängt sig.
0: Jag kallar den för as, nämligen. Jag blev lite ledsen. Och då skärpte den faktiskt ändå till sig. Oh, jag är glad att jag inte har någon sån där AI. För jag skulle, de blir ju bättre ju rarare man är. Men jag har ju lite hetsigt temperament. Jag kan slänga ur med saker.

0: utan det blir en rotfyllning eller en full tandprotes, 20 000 kronor.
1: Ja, en kontantinsats liksom, till en lägenhet i princip. Det var ju närmare 100 000 kronor. Ja, men på tal om svenska klassiker.
0: Ja, de är villiga att göra sådana uppenbarligen. Du har ju en namne.
1: Ja, precis. Theo heter han. Han har ju då gjort en svensk klassiker. Och han har räknat på vad det kostade totalt.
2: Skidor kostar pengar, en jacka kostar pengar, allting kostar pengar, inklusive också då matkostnaderna, så landar det på 90 000. Men då räknar det inte med en massa extra saker såsom pulsband och löparklockan. Så att närmare 100 000 tror jag att det landar på.
1: Ja.
0: Ja, och på lördag är det ju dags för en då av de här fyra delarna i den svenska klassiken.
1: Jo, för då går Lidingö-loppet av stapeln som också nomineras till Svenska turismpriset.
0: Mm, och njuter gör de när de studsar upp för abborrbacken.
1: Mm, brant är den också.
0: Fruktansvärd. Vi skickade ju ut Emily som brukar sitta vid din mic förra året, eller om det var förra, med mikrofon springandes upp för den där. Det var den flåsigaste rapport jag hört i hela mitt liv.
1: Ja, det blir bra radio.
0: Väldigt bra. Det är en annan svensk klassiker, fyller ju 50. Och det ska firas på ett museum på Djurgården.
1: Precis, för det är låten Dancing Queen av ABBA som jubilerar. Och det firas med en ny utställning på ABBA-museet. Och den här utställningen berättar historien om låten som till en början gick under arbetsnamnet Boogaloo. Så från arbetet i studion till låtens fortsatta liv genom nya generationer. Och den här utställningen öppnar den 11 oktober.
0: Vilken tur att de bytte namn.
1: Ja.
0: Annars hade det låtit märkligt på drottning Silvias firande. Boogaloo. Det var helt så här. Det hade blivit apart, tror jag.
1: Ja, jag tror du med.
0: Den hade nog inte blivit en hit knappt, eller?
1: Nej.
0: Eller vad tror du?
1: De gjorde ju en breakdance-film på 80-talet som heter Breaking 2 Electric Boogaloo, men den känner ju ingen till, så att...

Det är en trasebil som har gått sönder och står i vänster körfält på E18 Enköpingsvägen. Den här står i höjd med påfarten från Barkaby riktning Stockholm. E18 Enköpingsvägen vid Barkabys trafikplats, vänster körfält, stillastående bil mot Stockholm.

0: Digit the boogaloo. Alltså, nej, vilken tur att de kom på andra tankar. Dancing Queen som hade arbetsnamnet Boogaloo, som alltså jubilerar 50 år, och det blir en utställning runt det på Abba Museet då, med öppning den 11 oktober.
1: Plats Stockholm. Välkommen på scenen, Molly Hammar! Den här veckan blir det livekonsert i radion med Molly Hammar. Och med sig har hon sin nya musik. Upplev Molly Hammar live på Musikplatsen. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Det här kommer ju bli kanon. Och så otroligt roligt också att vi fick tävla ut lite biljetter här i förrgår och igår i den här härliga tävlingen Vilken Molly. Nu ska vi få en uppdatering från Ekot. Klockan blir 8:35.
2: I USA har en federal domare tillfälligt hävt president Trumps beslut att porta flera stora medier från Vita huset. Enligt domaren strider portningen sannolikt mot konstitutionen. Världsekonomin går bättre än väntat, visar en ny rapport som Business Sweden presenterar idag om globala ekonomiska utsikter. Anledningen tros vara bland annat stora investeringar i försvar, infrastruktur och energi. I samband med beredskapsveckan kommer värmländska Grums ikväll att som en övning stänga in ungefär 40 kommuninvånare som ska övernatta i ett skyddsrum. Syftet är bland annat att undersöka hur människor reagerar under svåra förhållanden. Elias Englund är en av deltagarna.
3: Det kanske ger lite ro och trygghet att jag vet vad som händer, hur det funkar att spendera tid i skyddsrum.
2: Sa Elias Englund. Det var Ekot på en minut med Karina Segura Morberg.
0: Här är Extreme, More Than Words. God morgon!

0: Ja, för ett tag sedan, jag tror det var förra veckan, då träffade vår reporter Lasse Persson Ruben Elving som är sportchef för Brommapojkarnas 8-10-åringar. De sågs vid Grimsta och pratade om ett test där de bestämt sig för att inte tillåta föräldrar vid utanför planen under träningar, därför att de upplevde att det här ökade på stress och hets och... Ja, med tanke på det kanske fler borde göra detsamma, Theo.
1: Ja, det kan man minst sagt säga, för i lördags så dömde Bosse Henriksson en fotbollsmatch för 11-åringar som fullständigt spårade ur när vuxna fotbollsledare hamnade i slagsmål med varandra.
2: När det var några minuter kvar så ville ena laget inte fortsätta, men de kände att det var inte säkert för deras spelare.
3: I en video som Sportbladet publicerat ser man hur Bosse och en 11-årig spelare får gå emellan de vuxna fotbollsledarna.
2: Det var väldigt onödiga kommentarer, både rasistiska och annat.
3: Och situationen urartar ännu mer när en åskådare försöker lugna fotbollsledaren.
2: Ja, en åskådare kommer dit och liksom lugnt frågar liksom hur de beter sig och varför han står och skriker. Och ja, då får han en smäll.
3: Bosse har skrivit en incidentrapport som han har skickat till Stockholms fotbollsförbund. Men han säger att han är orolig över klubbfotbollens utveckling.
2: Jag har ju fått indikationer från Stockholms fotbollsförbund att det här våldet, det kliver ju ner i åldrarna. Så det går ju verkligen åt fel håll.
1: Och reporter där var Lisa Johannan. Intresset för att göra en svensk klassiker är återigen stort och deltagarantalet har gått upp till nivåerna före pandemin. Samtidigt så kan kostnaden för att genomföra loppen bli hög. Huddingebon Theo Alksniss uppskattar att hans första svenska klassiker kostade närmare 100 000 kronor inklusive anmälningsavgifter, utrustning, resor, träning och extra mat. Och en svensk klassiker menar att det inte är något nytt att flera av grenarna kräver en del utrustning, men att det är positivt att fler väljer att prioritera sin träning och hälsa. En man i Vaxholm döms för skadegörelse efter att ha sågat av toppen på grannens björk, skriver Mitt i. Mannen fångades på övervakningskameran när han stod på en stege och sågade i trädet medan grannen var bortrest. Han döms till villkorlig dom och ska betala drygt 135 000 kronor i skadestånd för bland annat bortförsling och plantering av ett nytt träd.
0: Ja, så kan det gå.
1: Ja, tagen på bargärning.
0: Ja, det var han inte beredd på. Du, vi snackade ju om ABBA här och Dancing Queen som firar 50 år och det blir en utställning runt detta. Från och med den 11 oktober, sa du, va?
1: Ja,
0: och då berättade ju du att arbetsnamnet för Dancing Queen var Boogaloo.
1: Det är lite kul.
0: Det där namnet plockades ju upp lite senare av någon annan, kommer du ihåg? Eller är du för ung?
1: Jag vet inte vad du syftar på.
0: Sångerskan Lotta Engberg var med i Melodifestivalen med en låt som hette Fyra Bugg och en Coca-Cola.
1: Freestyle.
0: Men det gick ju inte. Det blev ju liksom varumärkesintrång där.
1: Aha.
0: Man kan ju inte hålla på att sjunga om Coca-Cola på det där viset.
1: Nej, det hade ju inte vi
0: och
1: fått.
0: Och vi skulle ju absolut inte kunna spela låten, för då skulle vi vara tvungna varje gång att säga här kommer Lotta Engberg med Fyra Bugg och en Coca-Cola, och det finns andra tuggummin och dryckessorter också som är precis lika goda.
1: Lotta Engberg, testa gå en dag i våra skor.
0: Så då blev det ju istället Boogaloo, dansa rock'n'rolla.
1: Va?
0: Ja, det är sant.
1: Jag har aldrig hört
0: det. Hör du inte? Nej, du måste ju leta fram den.

0: bara mellan oss, Oskar Lindros. Tina, du håller ju koll på trafikläget. Hur ser det ut nu?
1: Jag har glada besked, för Södra länkens infarter från 202 Värmdöleden och Gullmarsplan har precis öppnats upp, men det är ju fortfarande kö kvar. Det här berodde på tidigare olycka. E4, E20 Södertäljevägen, då tar det faktiskt redan från Skärholmen hela vägen till början på Essingeleden. Fortfarande olycka i 18 Norrtäljevägen vid Lahälls trafikplats. Kollektivkörfältet står lastbil och personbil i riktning Stockholm, och där är man på väg fram för att hjälpa. Bilen som stod vid Barkaby på E18 Enköpingsvägen, den har flyttats åt sidan och utgör inte några hinder. Pendeltågen, vissa förseningar på grund av spårfel vid Arlanda City.
0: Ja, det är ju den där årstiden när man antingen fryser som en liten gris på morgonen och sen eller svettas ihjäl när man ska hem. Det är svårt att klä sig, Alva.
2: Det, jag håller på att frysa alltså äschlet av mig på ren svenska. Jag har sprungit runt här på stan och försökt snacka med folk. Jag tog en sparkcykel en liten bit. Mina fingrar höll på att, alltså jag blev orolig på riktigt. Att det var någon slags köldskada på G. Sen slog jag mig ner på en bänk. Vad hände då? Jo, den var blöt. Så både blöt och kall i rumpan också. Så jag, det kan vara en annalkande urinvägsinfektion på gång här. På det, jag tycker det är svinsvårt. Jag står nu, min man, på väg till jobbet. God morgon, vad heter du?
3: Radmaitsi.
2: Vad tycker du om temperaturen? Du har ju på dig kostymbyxor, en slags... Är det kortärmat här? Om jag, nu öppnar jag din jacka. Är det kort?
3: Långärmat.
2: Långärmad piqué, tunt, stickad och en rock på dig.
3: Som en liten... vad heter det? Som en tunn jacka.
2: Vad säger du då om temperaturen? Fryser du lika mycket som jag just nu?
3: Nej, verkligen inte.
2: Du tycker det är behagligt?
3: Ja, men det är ganska behagligt, ja. Men jag har gått i hyfsad rask takt. Jag trodde jag stått still här och försökt fånga in folk. Och ja, då fryser man.
0: Du får stänga efter dem, Alva.
2: Ja, jag får göra det. Jag får lägga benen på ryggen. Ja, för du tog ju min hand nyss och kände att bara jäklar vad kall du var.
3: Jag kan intyga om att du är iskall.
2: Och när vi skulle ställa oss och prata här nu, då sa du så här: kom, vi ställer oss här borta i skuggan. Då blev jag nästan irriterad på dig.
3: Ja, det var inte meningen. Men jag tänker att vi kan gå i solen om du vill.
2: Vi ställer oss här i solskenet. Men du, på eftermiddagen då, kommer du svettas ihjäl nu när du ska hem från jobbet,
3: ja,
2: eller?
3: Jag kommer nog ta mig jackan, det tror jag. Det har jag gjort varje eftermiddag på väg hem.
2: Vad har du för tips till mig då? Du ser ju, jag är klädd jeans, så har jag en, alltså, trekvarts topp och tunn och sen en tunn jacka. Nej, men... Vad har jag gjort för fel?
3: Nej, inga fel alls egentligen. Jag tror du behöver röra på dig lite mer. Det är bara det. Kläderna är topp.
2: Jag är för stillasittande.
3: Kanske. Så kan det vara.
2: Du, jag tar med mig det och så kutar jag runt något varv här då, så får vi se om jag kommer upp i värme helt enkelt.
3: Gör det. Det kommer gå jättebra. Boom.
2: Boom. Tack snälla. Ha en fin dag.
3: Hej.
2: Hej. Ja, Mia, jag lägger väl benen på ryggen då, eller vad säger man?
0: Ja, jag tror det. Jag tror, du joggar tillbaka till radiohuset och värmer lite nu, Alva. Ja.
1: När man var klara med olyckan vid Lahäll så åkte man vidare på E18 Norrtäljevägen och körde rakt in i en ny olycka. Och det här är före Mörby riktning Stockholm. Det ska vara två bilar och MC inblandad, och höger- och kollektivkörfältet är avstängt.

0: P4 Stockholm är det här. Jag satt precis och funderade på, var är den här låten som petade ner Mariah Carey? Nej.
1: Som flest.
0: Var är det?
2: Jo.
0: Mm. Jo, ropar de här.
3: Som flest dagar på den här topplistan.
0: Mm. Precis.
3: Jaha.
0: Mm. Och vi har ju verkligen hjälpt till, tänker jag.
3: Ja, det kan man lätt säga. Det...
0: jag kan den här utan till vid det här laget.
3: Det är som vitt brus liksom, så fort det kom på det.
0: Ella Langley, Choosing Texas. Ja, får se om den ligger kvar lika länge. Kanske inte blir en julpränn dock. Nu hörni, ska vi ta och få senaste nytt från Radiosporten och Emil Håkansson. Nej! Dancing Queen.
3: Boogaloo.
0: Låg den och lura där igen? Nu, det där var jag inte beredd på. Nu är det något som spökar. Kolla, igen! Nej men alltså, hallå?
3: Det blev surprise.
0: Nu!
3: Uff.
4: Bland de bästa premiärer jag har sett. Så uttryckte sig expert Magnus Wislander igår kväll när herrarnas handbollsliga rivstartade med mötet Kristianstad-Hammarby.
5: Ja, det måste jag nog säga. Det var några små svackor i matchen, men jag tycker att det är en bra handboll. Det finns idéer, det är bra försvarsspel, det är bra målvaktsspel. Jag tycker den här handbollsmatchen innehåller mycket av det och den typen handboll som jag vill se, så att jag tycker absolut att det är två topplag.
4: Och resultatet då? Det orangeklädda Skånelaget vann med minsta möjliga marginal 28-27. Wislander var inne på det, mycket tack vare en storspelande målvakt i Haider Al-Kafaji.
6: Jag fick till en bra match idag tycker jag. Absolut. Och sen, ja, man säger väl alltid det ödmjukt som målvakt varje gång, men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen, vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott, så det var skönt.
4: Och på temat handboll ska vi också berätta att Walter Krins, som var med och tog EM-guld för Sverige 2022, har gjort klart med den danska andra ligaklubben Høj Elite. 26-åringen som ju har en strulig tid bakom sig med trippla korsbandsskador. En period som han i mångt och mycket fortfarande är inne i. Mer om detta hör du i appen Sveriges Radio. Hammarbys damer vann igår den första utav två kvalfinaler till fotbollens Europa Cup. Skotska Rangers besegrades med 2-0 hemma på Södermalm. Det andra målet gjordes av 16-åriga Fanny Petersson.
7: Nej, men när bollen ligger där så är det ju, som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att till och testa, och nu har det funkat. Jag hör bara de här fantastiska fansen. Det var helt sinnes att spela på det här kanalplan. Det hade vi inte kunnat tro för ett år sedan när vi spelade i Europa Cup.
4: Även Malmö FF vann sin kvalmatch. För båda de svenska lagen väntar nu returer på onsdag i nästa vecka. Men det säger sporten tack för nu.

0: Thomas Andersson, vi, Carla och John. Från Stockholm stod det här. Men inte Carla och John tror jag. Eller de kanske också är från Stockholm. Men Thomas Andersson, vi i alla fall det. God morgon, 9:10 är klockan. Vi pratar ju om en svensk klassiker den här morgonen. Och vilka grenar är det då som ingår i en svensk klassiker?
1: Ja, men det är ju då Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosimmet och Lidingöloppet.
0: Just så. Mm. Och vi snickesnackade loss lite här i studion, Minja, om man var tvungen att göra en av de här ifall man inte ville göra hela klassiken. Vilken tog du då?
1: Ja, men då tror jag Lidingöloppet blir den, för jag har mest sprungit. Men du svarade annorlunda.
0: Ja, jag kör nog Vasaloppet helst. Och Theo, du landade på... Vad var det du gjorde helst?
2: Jag tror
0: du bara
2: jag...
0: tittar på mig som är galen. Ja, men... Han vill inte göra något.
2: Okej, okay. Jag tänker att jag allra helst springer, för det kan man göra. Eller cyklar, för det är liksom jul. Hur svårt kan det vara?
1: Och då sen sa jag hur långt det var. Och då sa du, cyklar man 30 mil?
2: Ja, men jag tänker, det är väl typ som
1: till Gävle.
2: Det är nedförsbacke till och med. Det kan vara så svårt.
0: Okej, okay. Vi utmanar dig att delta i Vätternrundan då.
2: Ja, lätt.
0: I sommar. Ja. Så hörs vi.
2: Ja, nästa sommar blir det. Ja. Ja, det är fint.
0: Ja, härligt.
1: Lycka till.
0: Ja, precis. I vilket fall som helst, även om vi låter lite skeptiska här, så har ju intresset ökat, ja. Minja, för att göra klassiken då, alla fyra. Hur stort är intresset?
1: Ja, men det har ökat rejält nu några år efter pandemin. För att efter pandemin, eller under pandemin, så sjönk deltagarantalet. Men nu är man tillbaka på ungefär samma höga nivåer som innan. Och Lidingöloppet som vi har snackat om, som går nu i helgen, är ett bra exempel på det. För i år, för första gången på 12 år, så är loppet helt slutsålt med 18 000 deltagare.
0: Herregud. Mm. Ja. Vad säger den här ökningen då? Är det fler som prioriterar hälsan eller bara liksom har pannben? Och...
1: ja, men det skulle man nästan kunna säga. I alla fall enligt Mikael Sturehed, som är ordförande för En svensk klassiker. Han säger att det finns en tydlig trend där fler väljer att investera i sig själva och sin träning. Och menar också att vissa prioriterar det framför att lägga pengar på dyra resor eller andra frivilliga utgifter.
0: Så hur tänker man där? Jag fattar inte.
1: Det är som en investering i sig själv.
0: Istället för att åka någonstans, något trevligt ställe och med serverad saker och bada och få sol på sig, så lägger man pengar alltså för att ta abborrbacken. Ja. Men du, på tal om pengar då, det kostar ju rejält att genomföra de här fyra loppen. Hur mycket går sånt här kalas på er?
1: Ja, men precis, det är ju frågan. Och jag träffade 25-åriga Theo som bor här i Stockholm, och han genomför en klassiker nu under 2026. Och för honom så landade det på ungefär 100 000 kronor. Men då har han räknat in allt från anmälningsavgifter och utrustning som cykel, våtdräkt, skidor och även resor och ibland även boende.
0: Man kan ju hoppas att en och annan kanske ändå äger något av det här innan man ger sig på en klassiker. Men nästa fråga då, är det här en klassfråga nu eller?
1: Ja, det är ju frågan då. Men nej säger Theo och nej säger Mikael, ordföranden. För att det här är någonting som också ska vara tydlig med, att det kan skilja väldigt mycket i kostnad från person till person. Theo menar att det har kostat så mycket för honom eftersom han dels har gjort det första gången, som du sa där, och behövt köpa all utrustning, men också att det har varit viktigt för honom att satsa på kvalitet. Han säger så här.
3: Man kan göra det till en femte sport, kan man säga, att liksom dra ner på kostnaderna. Men det blir liksom ett extra moment, och jag la så mycket fokus på träningen och blev duktig på det och gjorde det hellre det än att fokusera på det på kostnaderna. Jag hade också kunnat göra det dyrare, ska sägas. Mycket dyrare. Och sen så, beroende på budget, behöver man justera materialet. Men det är verkligen alla olika typer av människor från alla olika klasser i samhället som kör de här grejerna, och det är svinkul.
0: Mm. Ja, det är klart att det går att göra dyrare. Allting går att göra dyrare. Ja. Ibland också utan att man ens märker det. Men det här med att det också går att göra det billigare då, det beror ju såklart på hur man prioriterar, eller hur?
1: Ja, så är det. Och för Theon återstår nu bara Lidingöloppet. Och efter det så har han då genomfört hela klassiken under 2026.
0: Ja, coolt ändå.
1: Bra jobbat.
0: Ja,
1: lycka till också till
0: honom. Lidingöloppet nu på lördag då. Och så efterlyser ju jag dig då, som har gjort en svensk klassiker till en betydligt lägre kostnad. Eller hur? Nu vill vi höra ifrån dig som har lagt så lite som möjligt, precis som Theo sa. Man kan ju också göra det som en femte gren. Ja. Och då kan du gå in i vår app, Sveriges Radio. Under lokalt där så hittar du ju ett formulär där du kan höra av dig till oss i morgonprogrammet. Roligt att höra då hur långt ner man kan pressa liksom priset om du gjort det relativt färskt. För du kan ju inte komma och hojta om att du gjorde det på 60-talet. För...
1: Nej.
0: Nej. Nej, vi vill veta ungefär då i modern tid. Så.
1: Precis.
0: Senaste åren typ sådär.
1: Ja, spännande.
0: Ja, det vore kul att höra ifrån dig. Tack Minja.
1: Tack.

0: New Kid med Hurricane här i P4 Stockholm. Strax ekonyheter, men Anna-Karin, jag ville bara höra hur det går för dig och den här bullen. Du var ju på Odenplan tidigare. Mm. Du hade köpt 2 färska goda bullar. Och sen så sa ju du då att om vi hade någon lyssnare som hade vägen förbi, så först fram skulle få den där frukostbullen. Och du blev ju... eller hon blev väldigt förvånad, kan vi säga, för hon var så säker på att någon annan skulle ha knipit den.
1: Mm, vad Jennifer, förlåt, jag måste bara tugga ur. Det är nämligen så att den andra bullen finns inte längre, för den åt jag precis upp. För jag blev också väldigt sugen, för jag hade köpt den till mig själv. Men vet ni vad, jag offrade mig på den, för att den hade gått och blivit kall. Och jag tänkte att jag ska återigen gömma mig då, där någon kan hitta mig. Och jag ska också säga exakt vad jag är och köpa en ny, färsk, varm bulle. Först den som hittar mig får bullen och en P4-väska.
0: Okej, ja, men då är du snart framme på den platsen, och så tar vi det sen efter ekonyheterna här som är på gång. Och så blir det en varm bulle till någon då.
1: Jajamensan,
0: vad fint att du
1: hittar en varm bulle också.
0: Fint att du offrar dig, tycker jag där. Ja,
1: ja, på den kalla, ja. Ja. Absolut.
2: Pojkar än flickor behöriga till gymnasiet, visar nya siffror från Skolverket, där Anna Kastberg är analyschef.
3: Flickor uppger att de trivs mindre väl i skolan, de upplever en högre stress och också att de i lägre utsträckning får stöd.
4: Det är en liten skillnad, men ändå första gången den visar sig att i de ämnen som det krävs godkänt i för att en niondeklassare ska kunna söka till de nationella programmen har pojkarna gått om flickorna. Det är en fortsättning på en trend under de senaste 10 åren där skillnaderna mellan könen minskat. Och det här trots att flickorna får högre betyg om man räknar med alla ämnen i nian. Ett ämne där behörigheten går ner är matematik, och där pojkar presterar högre än flickor. Sammantaget gick behörigheten ner en aning till gymnasiet under det gångna läsåret. I år var det 83,5% jämfört med 84,1% förra läsåret. Anna Kastberg igen.
3: Det är såklart att det är helt oacceptabelt att vi i år har 21 000 elever som går ut nian utan att vara behörig till ett nationellt program. Bakom de siffrorna står ju väldigt många ungdomar som nu då får det svårare att ta nästa steg i sin utbildning.
2: Reporter Katarina Helmersson. Det kommer nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge. Enligt Dagens Nyheter ska en grupp män bland annat riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet. Personerna ska ha fått förkryssade valsedlar och skjutsats till vallokaler, i vissa fall mot betalning. Vår reporter Simon Andrén rapporterar.
5: Misstankarna gäller att väljare i Borlänge ska ha försätts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali, som har tagit en timeout efter anklagelserna och nekar till inblandning. Enligt Vänsterpartiet är han inte misstänkt för brott. Även en lokal vänsterpartist har tillfälligt lämnat sina arbetsuppgifter med anledning av det misstänkta valfusket. Dagens Nyheter uppger nu att en mindre grupp män i Borlänge ska ha styrt det här misstänkta upplägget. De ska ha sökt upp personer i bostadsområdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren och där försett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. Gruppen ska, enligt DN, uppfattats som påstridig och har riktat in sig på 3 grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. I de fall pengar misstänks ha betalats ut ska det enligt DN ha rört sig om mindre summor. Enligt SVT 3 personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk. Ingen av dem är dock delgiven misstanke om brott.
2: Rapporterade Simon Andrén. Världsekonomin går bättre än väntat. Det visar en ny rapport från Business Sweden där Lena Sellgren är chefsekonom.
6: Ja, underliggande har vi starka arbetsmarknader globalt och det görs jättemycket investeringar i försvar, infrastruktur, energi, hela den gröna omställningen. Så det finns ett momentum.
7: Särskilt viktigt för Sverige är att läget i Europa ser ljusare ut. efter pandemin, Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 och de senaste årens handelskonflikter har många stater redan använt stora resurser för att stötta hushåll och företag. Trots det beskriver Business Swedens rapport en positiv bild av världsekonomin med ökad tillväxt i Europa.
6: Gradvis så rör vi oss i rätt riktning. Det är strukturella utmaningar som man måste ta tag i så att det kommer vara en måttlig tillväxt, men vi ser ändå att tillväxttakten ökar. Det är väldigt positivt.
2: Reporter Alice Sundin. Anmälningarna om tjuvfiske har ökat. Mellan 2024 och 2025 ökade antalet anmälningar med 21%, rapporterar P4 Kristianstad. Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund.
8: Det är allt ifrån de som tror att de gör rätt men det blir fel till de som vet att de gör fel, som sätter system. Och vi har ligor som tjuvfiskar runt i vatten. Vi har uppvaktat regeringskansliet om just det här att polisväsendet måste ta det mer på allvar och även då åklagare måste ta det här på allvar och ta det vidare till domstolen. För ofta så stannar det antingen på polisen eller på åklagaren.
2: Sa Tony Forsberg vid Sveriges fiskevattenägarförbund. Det sista ekonyheterna, klockan är 9:05. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: 24 september, 3 månader kvar till jul. Ja, det var jag inte beredd på, tänker du. Nej, inte jag heller. Och definitivt inte en av våra lyssnare som stötte på en tomte på skogspromenaden. Nu ska vi kolla in trafikläget. Tina, hur ser det ut?
9: Jo, men det har börjat bli ett bättre läge. Det har varit ganska mycket köer. Dock är det kö kvar när det kommer E4 Uppsala vägen från efter Kista mot Stockholm och även lite efter, eller höjd med Danderyd och lite därefter. Men olyckan som var vid Mörby där en MC var inblandad, den är i alla fall avklarad. Sen är det mycket köer också i E4 E20 Södertäljevägen när det kommer efter Kungens kurva fram till början på Essingeleden och kövarning kvar i Södra länken bland annat. Stadsgårdsleden så kommer där och är också på en del kö. Annars så är det pendeltågen. Man har ett signalfel som, eller spårfel som påverkar vid Arlanda som ger förseningar. Reparatör ska vara på platsen nu sen 9:00 har man meddelat. Blodbussar, 2 stycken utställda under dagen och de står då i Danderyd och Danderyds sjukhus, entrévägen 2 och Värmde marknad, Gustavsbergsvägen 34.
0: Ja, jag nämnde ju att det var 3 månader kvar till jul. Det är ju kanske inget man har lust att höra sådär. Jag tror många kan liksom få upp pulsen bara på tanken. Eller så längtar man. Vi är ju alla olika. Men Agneta Lindberg, hon berättar i vår tråd på Facebook apropå att man inte är beredd, att hon stötte på tomten på morgonpromenaden. Ja, alltså inte stötte på sådär, men hon såg honom. Och tydligen så är han igång och förbereder för julen. Jag kanske har världens skop, skriver Agneta. Någon får väl gräva vidare i det här. Själv måste jag gå hem. Det är lite kyligt. I alla fall för shorts. Men det verkar som att tomten bor i Farsta, säger Agneta och delar med sig av en bild.

0: Veronica Maggio, måndagsbarn. Har ni koll på vilken veckodag ni är födda på, Theo och Anna-Karin?
1: Ingen aning.
2: Ingen aning?
0: Nej, men...
2: Nej, vad svårt. Borde man ha det?
0: Jag vet
2: Bakläxa
0: inte.
2: Bakläxa till min mamma och pappa. Ja. Det har jag aldrig berättat.
0: Nej. Nej, jag, och så insåg jag så här att jag skulle säga va till er, men jag kom, in, kom jag på... Jo, jag är född på en fredag.
1: Ja, det är en bra dag att vara född.
0: Partypingla.
1: Ja, gå in i helgen bara. Helt nyfödd.
0: Ja, och söndagsbarn är väl de som får tur med sig i livet, har jag för mig.
1: Va?
0: Ja, min dotter är född på en söndag. Jag har för mig att det var någonting med det, att de sa det på BB.
1: Ja, det kan vi utesluta att jag var född på en söndag.
0: Okej. Anna-Karin, du prasslar med en påse. Har du inhandlat ett stycke nybakat bröd nu?
2: Mm. Jo, men precis. Jag lovade ju att den som hittar mig först ska få nybakad bulle. Men så hade jag ju köpt den tidigare, men den hann ju bli kall. Åh nej, så den åt jag upp själv. Men nu har jag köpt en ny som fortfarande är varm. Och vill man ha då den här morgonbullen, då ska man hitta mig. Först den som hittar mig får en morgonbulle och en P4-väska. Och jag har nu tagit mig till ett nytt gömställe. Det är alltså inte ett hemligt gömställe, utan jag står mitt på Medborgarplatsen. Medis. Ta dig hit. Var först av alla. Få en bulle.
0: Ah! Härligt! Då får vi se om det går snabbare nu då. Hur många minuter hade du koll på det?
2: Ja, men,
0: det tog
2: det
0: går, förra gången.
2: Kanske 20 minuter. 20 minuter, en halvtimme kanske det tog. För Jennifer att hitta mig.
0: Ja, på Odenplan. Men då, då får vi se då om det går fortare med Medis.
2: Ja, bullsugna. Morgonbulle.
0: Och sen
2: Medborgarplatsen.
0: Insåg jag precis att jag hade jättefel. Jag är inte alls född på en fredag. Det var en konstruktion. Det kanske var önsketänkande. Det var visst en tisdag. Nej, och det, nyhetsmässigt så brukar vi ju säga att det är en riktig kassdag.
2: Men där kom du och piggar upp.
0: Alltså kolla upp vad ni är födda på vardagar också.
1: Ska kika nu.
2: Jag håller på att kika jag också.
1: Lördag.
0: Var det lördag?

0: Simply Red, Something Got Me Started här i P4 Stockholm. Vi har ju tidigare berättat om regionrådet, vänsterpartisten Jonas Lindberg här i Stockholm, som fick ett hot via TikTok. Det handlade om en 19-årig man då från Västsverige som skrev att han borde bindas fast och avrättas. Alltså ett rent dödshot, och nu har domen kommit, Theo.
1: Ja, precis. Det hotet anmäldes ju direkt efter kommentaren på Lindbergs TikTok. Och nu döms den här 19-åringen av Alingsås tingsrätt till 70 dagsböter. Han ska också betala 8000 i skadestånd till Lindberg.
0: Vi har snackat mycket om en svensk klassiker den här morgonen. Intresset har stigit igen efter att det föll rejält under pandemin. Samtidigt så kan kostnaden för att genomföra det här loppet bli riktigt högt.
1: Det kan man minst sagt säga för Huddingebon Theo, som har gjort en svensk klassiker för första gången i år. Han uppskattar att hans första klassiker kostade närmare 100 000 kronor. Och det är inklusive anmälningsavgifter, utrustning, resor, träning, extra mat. Så det är ingen billig affär.
0: Nej, sen så sa ju han också, det här kan vi ju vara tydliga med, att han var ganska petig runt den här utrustningen och han var tvungen att köpa allting.
1: Ja, han är materialare liksom.
0: Lite så, ja. Men då blir man ju nyfiken om vi har någon där ute som kan utmana åt andra hållet. För Theo sa ju också det, man kunde lägga till som en femte gren att göra det så billigt som möjligt.
1: Ja, men den billigaste svenska klassiken
0: någonsin. Ja, jag vill veta, du där ute som har gjort den på senaste år och tycker att du lyckades pressa kostnaden ordentligt genom att kanske låna prylar och återbruka.
1: Ja, en snål klassiker.
0: Ja, du som har gjort en snål klassiker.
1: Ja, precis. Hör av dig.
0: Ja, jättegärna. Vi vill komma i kontakt med dig. Och du kan göra det genom att gå in i vår app Sveriges Radio, så klickar du på lokalt så hittar du ju där hur du kommer i kontakt med oss och berättar hur du gjorde för att pressa priserna för att få genomföra den här klassiken. Och lycka till alla ni som ska springa Lidingöloppet på lördag förresten. Om ni är som en del i klassiken, hoppas jag att ni gör det bra.

0: Forever June med Jacqueline här i P4 Stockholm. Anna-Karin, måndagsbarn. Jag var ju inte alls född på en fredag. Alltså antingen är det jag som har gjort efter konstruktionen för jag tycker det låter trevligt, eller så var det min mamma eller pappa som har suddigt minne. Född på en tisdag, obviously. Skittråkig dag. Och Theo, vad var du?
1: Ja, men jag var ju lördagsbarn.
0: Lördagsbarn?
1: Ja, men... de har ju kunnat ana.
0: Ja, faktiskt. Och du, måndagsbarn, vad var det du sa? Rivstarta veckan.
2: Ja, men jag är tydligen född på en måndag, vilket förklarar, för jag måste alltid kompensera för liksom att jag är född på en måndag. Så att det har man försökt överkompensera hela livet. Och det gör jag nu också. Nu jag försöker köpa mig vänner genom att jag då delar ut bullar i singular, bulle på Medborgarplatsen. Och det bygger på att du som lyssnar ska hitta mig. Jag har absolut inte gömt mig. Jag säger till och med vad jag är. Så det här är jättelätt. Det enda du behöver göra är att komma hit och få den här alldeles nybakade färska bullen i din hand tillsammans med en P4-väska. Så först den hit vinner.
0: Mm. Passa på nu. Snickesnacka lite med Anna-Karin. Greppa en väska och en bulle. Här är Olivia Rodrigo, Drop Dead. Gör inte det.

0: fem i halv tio. Vi ska få senaste nyheterna från Ekot. Här är Carina Segura Moberg.
1: För första gången är fler pojkar behöriga till gymnasiet än flickor, visar siffror från Skolverket. Samtidigt går gymnasiebehörigheten ner en aning. I år är det 83,5% jämfört med 84,1% förra läsåret. Anna Kastberg på Skolverket.
2: Det är såklart att det är helt oacceptabelt att vi i år har 21 000 elever som går ut nian utan att vara behörig till ett nationellt program. Bakom de siffrorna står ju väldigt många ungdomar som nu då får det svårare att ta nästa steg i sin utbildning.
1: Minst 7 personer har dödats och flera skadats i en rysk robotattack mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Både bostadshus och en förlossningsklinik har skadats i attacken. Pakistan har genomfört attacker mot 10 olika platser i Afghanistan. Anfallen ska ha riktats mot drönarbasen. Spänningen mellan de båda länderna har ökat den senaste tiden. Det var Ekot på en minut med Carina Segura Moberg.
0: Och här är Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me. God morgon!

0: Stadsplats Stockholm.
1: Välkommen på scenen, Molly Hammar! Den här veckan blir det livekonsert i radion med Molly Hammar. Och med sig har hon sin nya musik. Upplev Molly Hammar live på musikplatsen. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
2: Och vi har ju tävlat ut biljetter till denna konsert och jag kan meddela att vi har 2 sista minuten biljetter. De tävlar vi ut imorgon, Theo.
3: Nähä.
2: Joho.
3: Vaha.
2: Så är det. Vi ska kolla in nyhetsläget lite. Har du något nytt att komma med?
3: Ja, det är att en 19-årig man från Västsverige döms för olaga hot efter att ha skrivit att vänsterpartisten Jonas Lindberg, som sitter i Stockholmsregionen som politiker, borde bindas fast och avrättas. Och det här hotet anmäldes direkt efter en kommentar på Lindbergs TikTok. Och i polisförhör säger den åtalade att han ogillar Lindbergs åsikter men inte tänkte verkställa hotet. Men han döms av Alingsås tingsrätt till 70 dagsböter och ska också betala 8000 kronor i skadestånd till Lindberg. Att göra en svensk klassiker har återigen blivit populärt, men det kan bli dyrt att vara med. Huddingebon Theo, som har genomfört sin första klassiker, har räknat på totalkostnaden.
4: Skidor kostar pengar, en jacka kostar pengar, pjäx, allting kostar pengar, inklusive också då matkostnaderna, så landar det på 90 000. Men då räknar det inte med en massa extra saker såsom pulsband och löparklockan. Så att närmare 100 000 tror jag att det landar på.
5: Men trots prislappen så ökar intresset. Deltagarantalet i klassiken är på väg tillbaka till nivåerna före pandemin. Mikael Sturehed är ordförande för en svensk klassiker och säger att det inte är något nytt att flera av loppen kräver en del utrustning och kostar därmed pengar. Men att det är positivt att många ändå väljer att prioritera träningen framför andra utgifter och resor.
6: Framförallt är det ju en trend det här med att investera i sig själv och sin egen hälsa och träning. Det märker vi av väldigt tydligt.
3: Och reporter där var Minja Sandelin. Låten Dancing Queen av ABBA fyller 50 år och det firas faktiskt med en ny utställning på ABBA-museet på Djurgården i Stockholm. Utställningen berättar historien om låten som till en början faktiskt gick under arbetsnamnet Boogaloo. Från arbetet i studion till låtens fortsatta liv genom nya generationer kommer den här utställningen att handla om. Och den öppnar på ABBA The Museum den 11 oktober i år.
2: Och från Boogaloo till Bulle. Anna-Karin, du är hittad.
7: Jag är hittad och jag vill så gärna att det är de här 2 sötnosarna som är hundar som ska få äta buller. Men det får de nu inte, utan det är sötnosmatte. Hej, vad heter du?
8: Jag heter Thomasin.
7: Hej Thomasin, du hittade mig.
8: Yes, jag gjorde det, wow, jag är så nöjd.
7: Var det svårt?
8: Nej, inte så svårt, men jag var ändå tvungen. Jag är glad att du fanns kvar så länge. Jag har liksom lyssnat sedan du gömde dig. Ja. Åkte ända från Högdalen hit.
7: Nej, men snälla, och jag hörde att du tog ett litet ärevarv. För att
8: ja, jag skulle egentligen gått av i Skanstull, men tänkte, det verkade inte som att du var hittad då, så jag bara, hoppas ingen hinner före mig. Kör snabbare tunnelbanan.
7: Kom igen allihopa, nu hetsar vi chauffören. Och vet du vad du får? En morgonbulle.
8: En morgonbulle, gud, det kan inte bli bättre.
7: Alltså, vad är allt du önskade dig idag?
8: Ja, idag, jag jobbar bara till och med idag, så att idag är det fredag för mig, så det är fantastiskt.
7: Men vad kul, och vet, som om inte det var nog. Jag känner mig lite som Oprah. Du får en bulle, och du får en bulle, men du får också en sån här fin P4-väska.
8: Nej, men det är helt otroligt. Vilken lyckodag.
7: Vilken fredag, torsdag.
8: Fredag. Precis. För mig är det fredag.
7: Hur ser dina lyssningsvanor ut? Säg att du älskar oss.
8: Jag älskar er, jag lyssnar alltid på er från klockan 7 tills jag kommer till jobb klockan 10.
7: Ja, precis som vi har varit. Men det här var jättekul. Och Russin och Skorpan heter precis. Hundarna. Det är ju liksom, jag hade inte kunnat titta på det själv. Och de är fantastiska, sådana här snabba hundar.
8: Ja, vippetar. Precis.
7: Det jag sa. Men du, grattis och ha en jättebra dag.
8: Tusen tack, det kan som sagt inte bli bättre start.
7: Hurra!
8: Hurra!
2: Men då vet vi vad nästa hund kommer heta.
7: Russin, Skorpan och
2: Bullen.
7: Bullen. Bullen, ja. Om det blir en tredje hund så blir det Bullen.
2: Och ännu en god nyhet då är att Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad. Ja, det gick de ut med alldeles nyss. Ligger kvar på 1,75%. Glädjer väl en och annan, kan jag tänka mig. Här är Lale, en stund på jorden.

0: Undrar om hon är på bokmässan. Kör igång i Göteborg idag, Lale en stund på jorden. Hon har ju släppt en biografi. Tina Trafik.
1: Ja, det var stängt i Södra länken, men man öppnade precis infarten igen från 202 och Gullmarsplan. Fortfarande kö kvar från Bredäng i norrgående riktning fram till början på Essingeleden. På farten till Tyresvägen 229 från Bollmora, där står en långtradare lite dumt till på själva påfarten. Långtradare står också efter Rotebro E4 Uppsala vägen och mot Uppsala med punktering.
0: Och då är det dags för morgonens sista uppdatering från Radiosporten. Det är Emil Håkan som var med oss bland annat om jätteknallen i vårt grannland.
2: En av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria. Så beskriver finska Yle det faktum att landet igår lyckades besegra den regerande världsmästaren Italien i kvartsfinalen av herrarnas volleyboll-EM.
3: And it is gone wide! Italy cannot believe it! Finland have done the miraculous.
2: 3-2 i set förkunnar 12:e rankade Finlands första seger mot giganten på 48 år. För det belönas de med en semifinalplats. Den matchen avgörs imorgon mot 8:e rankade Frankrike. Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander har tippat att årets säsong kommer att resultera i en herrfinal mellan Kristianstad och Hammarby. Just dessa två lag möttes igår i ligans allra första omgång. Och spelet, det gjorde inte expert Wislander besviken.
4: Tycker den här handbollsmatchen innehåller mycket av det och den typen handboll som jag vill se. Så att tycker absolut att det är två topplag.
2: Matchen den vanns av hemmalaget Kristianstad med ett måls marginal.
5: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå.
6: Ja, men jag är ju taggad i fingerspetsarna.
5: Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
6: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
5: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app. Där vi också efter matcherna snackar ner hela omgången i podden Nedsnack SHL. Där Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv den här säsongen får sällskap av SVT:s expert Jonas Andersson. Varje hockeytorsdag i appen Sveriges Radio.
2: Ett tips från Sigge Sanner som sätter punkt för denna morgon med oss här på Radiosporten. Ha en fortsatt trevlig dag.
0: Här är Robbie Williams som gungar igång och vi ska han få Let Me Entertain You.

0: Han kunde inte sagt det bättre. Let me entertain you, tycker han gör. Bra.
1: Men nu ska vi underhålla er.
0: Ja, nu, vi börjar bli lite lagom trötta och möra. Då vänder vi oss till er och era berättelser. Underbart.
2: Ja, eller hur? Vi har ju ett tema idag där, eftersom att det är beredskapsveckan, så kör vi tvärtom. När folk inte var, eller ni lyssnarna inte var beredda på någonting.
0: Nej. Och Gudrun Fremin, hon har skrivit till oss i appen Sveriges Radio och berättar att hon var inte beredd på vad hennes dotter hittade på när hon fyllde 75. Hon och barnbarnet kom och hämtade Gudrun och sa att vi ska ut och äta. Trodde hon. Ja. Så hon duscha och så gick de mot bilen. Barnbarnen sprang iväg då mot en annan port. Och Gudrun följde efter, för hon tänkte väl att det är bäst att hålla koll på den där lilla ungen. Men han var så himla snabb, barnbarnet. Så han sprang in i en port och vidare in i en samlingslokal som finns där. Och Gudrun efter slänger upp dörren och då ser... jag efter och öppnade dörren och sa till att här får vi inte gå in.
2: Ja.
0: Men så tittade hon upp, då var det ju fullt med folk där inne. Alla stirrar på henne och så insåg hon att det är ju hennes familj och vänner som sitter där. Och då ska jag fira henne. Gissa om jag tappar ansiktet. Det blev en trevlig kväll med italienska rätter, skriver Gudrun. Busigt barnbarn.
2: Ja, men det blir ju den perfekta liksom överraskningsfesten.
0: Ja, jättemysigt, Gudrun. Och grattis i efterskott.
2: Ja, grattis. Jag tyckte det var lite kul. Fredrik Lidby skriver här att han i somras körde bil i Frankrike, tror jag. Route Napoléon och Grasse Provence.
0: Det låter som Frankrike.
2: Jag skulle anta att det är Frankrike. Ja. Och han är på väg till flygplatsen i Nice. Ja, det är Frankrike. Men i alla fall så har han en hyrbil och då låter det puff. Och då är det tydligen ett däck som sprängs.
0: Nej!
2: Ja, det är inte lätt att vara förberedd på att ett däck ska sprängas. Och då skriver han en lång historia, men vi kommer i alla fall med flyget.
0: Skönt.
2: Ja, skönt att det löste sig.
0: Vår vän kranföraren Peter Spångberg har lagt upp en bild också. Mm. Kommer kanske ihåg när vi gjorde en hel morgon i stort sett när det här spiran högst upp på kyrktornet, Riddarholmskyrkan, skulle ner. Sen ska man ju ta bit för bit för bit. Han har lagt upp en bild där, för nu håller han på igen. Allt går enligt plan. De demonterar ner den här. Så att han sitter... Jag vet inte om du lyssnar på oss just nu, Peter, så ta en selfie och vinka. Vi följer dig här.
2: Ja.
0: Var man inte riktigt beredd på att han skulle dyka upp igen. En annan som jag tänkte på dig, Theo, för jag vet ju att du och din tjej, ni väntar ju...
2: En liten tjej till.
0: Ja, ni blir tre. Ja. Ja, och Nora Tillgren har skrivit här att hon var inte beredd när en läkare helt plötsligt under en undersökning sa: vi kommer plocka ut din bebis. Och 45 minuter senare så kom Mini-Me, skriver Nora.
2: Ja, det kan man ju inte vara beredd på. Hon skriver inte vilken månad det var i.
0: Nej, vi mår båda super idag. Glad för fantastisk vård inom förlossningen, skriver Nora. Men alltså, jag fattar. Man går dit för i godan ro för en vanlig undersökning. 45 minuter senare är man mamma. Och vi vet ju inte ens om partner han var med. Om det fanns någon.
2: Ja, alltså det kan ju gå fort också. Det är sånt man tänker en hel del på nu.
0: Men man är inte beredd.
2: Nej, det går man absolut inte vara.
0: Ja, där har jag ju också erfarenhet av, kan jag säga. Ja, firade min mans födelsedag. Och natten när vi hade kommit hem så började jag väldigt, väldigt, väldigt ont i magen. Det blev ambulansfärd och 25 minuter senare så var vår dotter född. Det var jag inte beredd på.
2: Nej.
0: Det gick bra det också, ska jag säga.
2: Ja, men skönt att höra.

0: Stella Langley höll jag på att säga, det var det ju inte. De låter likadant. Stella Lefty, Boston. Den ena sjunger om Choosing Texas och den andra sjunger om Boston, och så låter de lite lika. Ja.
1: Bara valt olika delar av USA.
0: Mm. Hörru du, Gudrun som vi berättade om, ja, eller hon berättade för oss snarare, och vi förmedlade det vidare om hennes 75-årsdag. Det här var 10 år sedan, så Gudrun har hunnit fylla 85 också. Hon hörde av sig igen, och så skrev hon då apropå det här barnbarnet, att nu springer inte hon efter barnbarnet längre, utan han får springa efter mig när jag röjer runt i stan. Härligt att höra att du är så pigg, Gudrun.
1: Ja, verkligen.
0: Så en 10-åring får jaga efter en 85-åring.
1: Som röjer, ja, i stan.
0: Fantastiskt, ja. Gud vad härligt. Jag kan riktigt se framför mig Gudrun där, och så 10-åringen med röjer bakom, eller hänger på där bakom.

0: Ja, det här är Gudrun när hon härjar runt på stan med barnbarnet bakom sig på 10 bast.
1: Ja.
0: Over my shoulder. Springer där bakom.
1: Fasande.
0: Mike and the Mechanics. Theo,
1: ja.
0: Vi pratade om det att du och din tjej väntar barn.
1: Mm.
0: Du har ju berättat tidigare här att ni ska ha en liten familjetillställning i helgen där ni ska avslöja könet, för ni har ju tagit reda på det. Om det är en pojke eller en flicka.
1: Ja.
0: Eller hur? Ni ska göra det i helgen.
1: Ja.
0: Ja. Så det betyder att din mamma, pappa och hennes föräldrar och så här, syskon, så, de vet inte än.
2: Ja, i alla fall mina.
0: Ja. Kommer du ihåg vad du sa nyss?
2: Mm, tyvärr.
0: Du och din tjej, ni väntar ju...
1: En liten tjej till.
0: Ja, ni blir tre.
1: Ja.
2: Jag glömde ju
0: Theo!
2: Bort. Åh, min syrra ska ju göra en tårta alltså.
0: Har du sagt det till...
2: Nej, jag har medvetet hållit på det för att berätta för dem.
0: Tusen stockholmare!
2: Ja, om någon känner mina föräldrar. Då får ni dra nyckeln för munnen och så kastar ni bort den, okej? Okay?
0: Var bor de någonstans?
2: Nej, jag kommer inte berätta. Ni får inte söka upp dem.
0: Men lyssnar de på... Är det P4 Stockholm som står på?
2: Ja, det kan det vara. Alltså, jag har gjort bort mig rejält, alltså. Ja. Det är live radio, det är sånt som händer.
0: Vi tar det en gång till. Du och din tjej, ni väntar ju...
1: En liten tjej till.
0: Ja, ni blir tre.
1: Ja.
0: Vad heter din tjej, Theo?
2: Ja, Vilma.
0: Vill du passa på om hon lyssnar nu och be om ursäkt? Så har du någon minut på det här?
2: Vad ska jag säga? Du vet att jag är inte så bra på det här. Jag älskar dig ändå. Det är liksom... Ja, nu var det här min idé också, vilket gör det så mycket värre. Det var liksom jag som, vi kan väl hålla på det en helg. Och då sa hon så här, jag ska se om jag kan hålla det för min familj också.
0: Ja. Hur mycket ångest har du?
2: Jag har ju varit med om ganska mycket i mitt liv, så att det är liksom, det är inte ens topp 10.
0: Men är det inte?
2: Nej.
0: Okej, vad är topp 10 då?
2: Ja,
0: vi kan inte ta hela listan, men ska vi ta första platsen då?
2: Okej. Jag somnar med min kran på och vaknar av att brandkåren försöker sparka ner min dörr.
0: Tio!
2: Och de sa bara, men imorgon får vi ringa ut försäkringsbolag och gå ner till grannen och be om ursäkt. Så gjorde jag det, och han var lite ängslig snubbe som hade varit uppe och typ så här bett mig att sänka volymen när jag spelar musik och sådär. Och han öppnade på dörren och bara, du kan få se vad du har gjort med min lägenhet. Så var så här golvet bubbligt och sånt. Och när han öppnade ugnsluckan så rann ut vatten.
0: Men Theo, är det det värsta?
2: Ja, jag kunde inte bo hemma på 6 månader. Och det var... Ja, det är en ångesttopp.
0: Ja, vi släcker lampan och går hem nu, va? Behöver ta igen oss på det här.

0: nytt. Ni är väl med där ute nu?
1: Yeah.
2: Stadig ljus.
1: Kom igen nu.
2: I ett land utan namn.
1: Tornorsi, nu höjning alla.

0: god morgon. Jäklar. Nu kommer ekot.
1: För en halvtimme sedan så kom Riksbanken med vad många kallat ett väntat besked om styrräntan. Och med mig så har jag nu vår ekonomireporter Anders Hjelmin. Ja du Anders, vad innebär det här mer konkret om jag sa oförändrat eller vad sa jag där?
2: Just det, styrräntan ligger kvar på 1,75%. Det är egentligen det centrala beskedet från Riksbanken idag. Men de säger också mycket tydligare än vad de har sagt tidigare att de är redo att höja räntan framöver. De har ju två möten till, november och december i år, så eventuellt blir det en höjning där.
1: Men om vi håller tillbaka lite bara. Varför låter Riksbanken den ligga kvar på 1,75? Börjar där.
2: Ja, de säger ju att det fortfarande finns lediga resurser i ekonomin. Alltså, konjunkturen förstärks, men det finns liksom utrymme att stärka den ändå mer. Och då tycker de att det är en bra nivå att ligga kvar på 1,75 just nu.
1: Du berörde ju initialt där, Anders. Sa Riksbanken något om då det här räntan framöver? Du var inne lite på det, kände jag.
2: Absolut, och det är väl kanske det viktigaste beskedet som de kommer med. Och Riksbanken, de gillar ju inte att överraska, utan de gillar att plantera vad de ska göra ett besked innan de gör det. Och nu skriver de så här, att om inflations- och konjunkturutsikterna står sig så väntas höjningarna av räntan inledas i år. Och det är väl så tydligt en riksbank kan vara på sitt språk om att det kommer räntehöjningar framåt. Och nu är alltså räntan fortsatt på 1,75%, men de gör också en prognos för hur mycket räntan ska stiga framöver. Och då i andra kvartalet då, till exempel nästa år, alltså framåt efter mars månad där någonstans, där ska räntan vara på 2,24%, alltså 2,25% ungefär. Och det innebär i sådana fall 2 räntehöjningar från den nivån Riksbanken är på nu. Men det finns också beredskap, säger de, att höja räntan ännu mer om inflationen, om inflationstrycket skulle bli högre än vad de tror nu.
1: Ja, men tack Anders. Det där var ju väldigt intressant framöver för att du delgav oss det. Anders Hjelmin, vår ekonomireporter, alltså. Från Ukraina så rapporteras det om ytterligare dödsfall. 7 människor har dödats och 10 skadat i ett ryskt anfall under morgonen. Det här moten går i Charkiv-regionen, det uppger landets premiärminister enligt nyhetsbyrån AFP. Tidigare rapporterades att minst 2 dödats och 2 skadats i ryska attacker i natt mot huvudstaden Kiev. Det skriver borgmästaren på Telegram. Var sjätte niondeklassare som gick ut i skolan i våras blev inte behörig till gymnasiet. Där är en liten minskning jämfört med förra läsåret. Och för första gången så är en högre andel pojkar behöriga än flickor, även om skillnaden är liten. Sveriges Radio, där har ni appen med allt om räntebeskedet. Johan Westerberg heter jag.
3: Ja, och här har du P4 Stockholms förmiddagsprogram. En himla massa nyheter och uppslag ifrån vårt län, och vi kör på fram till klockan 13. Det är jag och Alex som gör det här programmet idag ihop med Farsa Nori, med Asta och Rut också. Och så har vi Tina med oss på trafiken.
4: Det stod en bil på Centralbron, men den kom precis på rull. Se här, kan ha blivit lite kö. Den stod vid Riddarholmen och i riktning Globen. Fått samtal om en bil som har stannat i kollektivkörfältet när du kommer vid Täby galopp ungefär på E18. Norrtäljevägen ska stå i kollektivkörfältet och riktning norrut. Annars är det ett bättre läge i trafiken. Det är dock lite små förseningar för pendeltågen som har haft ett tidigare spårfel vid Arlanda.

0: Jag är ju helt ute och cyklar här, Dua Lipa sjunger Don't Start Now. Men det är ju precis det vi gör här i förmiddagsprogrammet i P4 Stockholm. Vi kör igång nu och med mig här i studion finns Rut bland andra. Och Rut, du vill prata om komplikationer i samband med graviditet, eller hur?
1: Ja, men precis. En ny studie från Karolinska institutet visar att infektioner som till exempel herpes och röda hund hos mamman då, de kan ju föras över till fostret, vilket i sin tur kan leda till att barnet får kognitiva funktionsvariationer eller nedsättningar, som till exempel autism. Och man ser en ökad risk med mellan 3-30 gånger.
0: Förlåt att jag kommer in här nu med en annan sak, men jag inser ju att jag sitter och tittar på en text som handlar om britt sommar.
1: Okej, ska vi byta ämne?
0: Jag tror du var klar.
1: Ja, ja. Jag ska klar.
0: 18 grader idag och riktigt skönt ska det ju bli under slutet av veckan här också. Men det är inte riktigt britt sommar för den sakens skull. Vet du vad kriterierna är för britt sommar ut?
1: Nej.
0: Det visste inte jag heller. Mm. Men jag visste att det var i oktober, att det inte kan infalla i september. Men det har alltså att göra med Brittadagen, som ju då uppmärksammas med anledning av heliga Birgittas och så brittmäss. Och det är då den 7 oktober.
1: Ja, det är så.
0: Så är det. Så att dagarna runt den 7 oktober, mellan 4 och 10, säger SMHI själva, då är det brittsommar. Om, alltså skulle vi ha sånt här väder då, om 2 veckor ungefär, då skulle
1: då
0: vi kunna
1: det
0: kalla
1: det
0: för brittsommar.
1: Men var går gränsen då?
0: Ja, 4 oktober enligt.
1: Eller, ja, men menar temperaturmässigt?
0: Det står inte. Nej. Så att det är väl, tänker jag, subjektivt. Man kan okay. Väl få, tycker man att det är brittsommar, ska man ju få göra det då oavsett. Ja. Här är Gypsy Kings.

0: sen den här låten kom 1958. Det är en italiensk låt från början när man är i Gypsy King som framför den. Men den måste ha gjort sig 1000 olika varianter. Min favorit är ändå Dean Martins. Annars var det ju en Eurovision-låt från början faktiskt, från 1958 då. När det var Domenico Modugno som representerade Italien med den här Volare. Att leva på sin idrott är ju ganska tufft, farsat, särskilt om man inte då är idrottare inom just en sport som är väldigt uppmärksammad eller har mycket sponsorer och sådär.
1: Ja, men verkligen. De allra flesta elitidrottare lever ju inte på sin sport, så är det ju. Man kollar snabbt på fotbollen och kanske hockeyn och så kollar man de bästa och största namnen där och så tänker man oj, oj, oj, vad mycket pengar det finns. Men de allra flesta, de kämpar på fast de kanske tränar lika mycket som de som tjänar jättemycket. Om du undrar varför låter och plaskar lite kanske i bakgrunden är det för att jag har tagit mig till Eriksdalsbadet här, som är liksom huvudarena för nationalarena för simidrott här i Sverige. För här är jag med Elvira Mörtsand som är simmare och just nu fått ett stipendium som gör att det i alla fall kan underlätta lite med hennes elitsatsning. Jag ska prata mer med henne om en liten stund.
0: Precis, efter Victor Lexell och Molly Sandén och deras Tänk om.

0: Victor Leksell och Molly Sandén med låten Tänk om. Ja, nu så ska det handla om elitidrottare. Elitidrottare som då naturligtvis lägger ner oerhört mycket tid på sin idrott. Men ändå inte på något sätt kan leva på den. Det är ganska få förunnat trots allt att vara verksamma idrotter som man kan leva på. Även om det är på elitnivå. Och nu är det alltså så att 60 elitidrottare får Riksidrottsförbundets och Svenska Spels elitidrottsstipendium. Det här är ett stipendium som just ska ge då aktiva bättre möjligheter att kunna kombinera sin elitidrott med eftergymnasiala studier. Och som vi hörde så har Farsa tagit sig till Eriksdalsbadet nu för att träffa, låt mig sticka ut haken här, en simmare.
1: Ja, det stämmer. Det är Elvira Mörtstrand som precis har klivit upp ur poolen och haft träning. Du, Elvira, hur gick träningen?
2: Jo, men det gick bra. Vi simmade 6000 meter och ja, lite halvsekt, men ja, jag tog mig igenom det, så det var bra.
1: Du, hur tufft är det att vara liksom elitsimmare? Du berättade här för mig att du tränar nästan 9 gånger i veckan och det är gym och det är inte bara i poolen. Ibland är det 2 gånger om dagen poolen och så. Hur tufft är det att vara liksom elitsimmare men ändå inte kunna liksom leva på sin idrott?
2: Alltså det är ju klart att det är tufft. Jag lever ju mycket på mitt CSN, vilket inte blir jättemycket pengar för jag läser inte fulltid. Så man måste ju alltså tänka efter lite vad man handlar, när man ska gå och köpa mat och kan man gå ut och äta och hur ska man spara pengar på bästa sätt. Så det är klart det är tufft, men man lär sig också hur man ska göra.
1: Går det att ens kombinera en liksom elitsatsning med liksom det vanliga livet?
2: Det är klart att det gör. Alltså, man får ju prioritera lite grann om man vill, alltså, hur man vill lägga upp sitt liv. Liksom. Det blir väldigt, väldigt mycket träningar och man är ju trött och man måste sova mycket och man ska äta bra. Så man får ju välja bort lite av det vanliga livet. Men alltså, jag har fortfarande tid att träffa kompisar och gå ut och äta mat och sånt. Så man får göra en liten blandning helt enkelt.
1: Och vad betyder det här stipendiet på dig, för dig då? Det är 60 000 va?
2: Ja, alltså det betyder jättemycket. När jag fick mejlet om att jag hade fått det så var jag jätteglad. Det är ju typ ungefär vad jag får på ett års CSN då. Så det är klart att man, alltså det blir en trygghet i vardagen. Att man kan gå och handla utan att kolla på extra priser och ja, enklare bara.
1: Är det går till eller går det till liksom utrustning och sånt? Eller går det till vardagen? Räkningar?
2: Alltså det kommer ju gå mest till vardagsgrejer, så att betala hyra och för mat och försäkring och allt vad man nu betalar. Men det är klart så här, om jag behöver en ny tävlingsdräkt inför säsongen så har jag ändå liksom trygghet i att jag kan kunna köpa det för mina egna pengar. Och, ja, ja.
1: Du tränar på och nu har du fått det här lite mer avslappnat, låter som lite mindre stress i vardagen. Du var ju närmsta målet.
2: Närmsta målet blir ju VM i Peking som jag är förhandsnominerad till.

0: OS-drömmar.
1: OS-drömmarna är ju också där, men de är lite mer i närtid känner jag. Nästa OS är ju om 2 år och det är väl, simmässigt så är det verkligen alltså det största man kan göra. Och det är klart att man har väl siktet inställt på det och så får man väl se hur det går och så.
0: Och nu är det lite mer avslappnat.
1: Ja, absolut.
0: Säger alltså Elvira Mörtstrand. Tack så jättemycket.
1: Tack själv.
2: Det här är P4 Stockholm. Sveriges Radio.

0: Det är intressant här, han representerar liksom en grupp människor. Det finns ju en massa sätt att man inte vill saker, ungefär som att man skulle vara ett offer för någonting, och samtidigt så är det ju faktiskt upp till en själv att bestämma. Plats
1: Stockholm. Välkommen på scenen, Molly Hammar! Veckan blir det livekonsert i radion med Molly Hammar. Och med sig har hon sin nya musik. Upplev Molly Hammar live på Musikplatsen. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Men det är ju inte bara i radion då, utan de här livekonserterna på Musikplats Stockholm är just det också, live på plats här. Så x antal människor får ynnesten att titta live på Molly Hammar i morgon är det ju nu. Och jag har två stycken biljetter kvar, jag har ju väl blivit av med fyra tror jag den här veckan hittills. Men nu har jag två stycken kvar som jag under dagens program ska tävla ut. Men lite mer detaljer kring allt det här, det kommer senare. För nu ska vi prata om behörighet till gymnasiet istället och något som förvånar mig. Rut, fast du säger att det var likadant förra året, de missade det förra året. Nämligen att det är fler killar än tjejer som är

0: behöriga till gymnasiet?
1: Ja, det är det. Det är faktiskt första gången som den totala, om man räknar till liksom alla ungdomar som ska börja gymnasiet, då är det första gången som pojkar är i större utsträckning behöriga till gymnasiet än flickor. Så det är första gången. Däremot så är det ju, man ser en, det här visar... Ja, Skolverket skriver här ett pressmeddelande. De skriver också att det är lite skillnad då mellan olika grupper i samhället. Så bland elever med svensk bakgrund är pojkar för andra året i rad i större utsträckning behöriga till gymnasiet. Men bland elever med utländsk bakgrund är det fortfarande vanligare att flickor är behöriga.
0: Just det, så att, men allt sammantaget, då är det första gången som det är fler killar än tjejer. Det förvånar mig, jag vet inte vad jag egentligen baserar det på, jag känner inte till någon sån här statistik, utan jag har bara liksom en känsla av att tjejerna överlag liksom går ut med bättre betyg eller merit, och det gör de kanske också, för om man tittar på meriten, alltså det som förr var betyg, så är ju den fortfarande högre hos tjejer.
1: Så är det, och så har det varit sen man mätte det första gången 1998. Men den här skillnaden fortsätter att minska sen dess. Och skillnaden mellan pojkar och flickor har aldrig varit så liten som i vår.
0: Här är Bangles med Eternal Flame.

0: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i Petra Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Räisänen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. Petra Extra torsdag 13.04.
1: Himla massa olika sorters inslag i P4 Extra, precis som det brukar vara här i förmiddagsprogrammet i P4 Stockholm också. Nu till exempel är det dags för lokala nyheter, Masta.
2: En kvinna har gripits misstänkt för misshandel av en annan kvinna på Hässelby torg strax innan klockan 9 i morse. Enligt polisen var det initiala uppgifterna att den misstänkta gärningspersonen slog kvinnan med tillhygge. Hon fick föras till sjukhus för vård. Kvinnan är vaken och talbar. Den misstänkta greps strax efter händelsen i Vällingby. En 19-årig man från Västsverige döms för olaga hot efter att ha skrivit att vänsterpartisten Jonas Lindberg, som sitter i Stockholms regionsfullmäktige, borde bindas fast och avrättas. Hotet anmäldes direkt efter en kommentar på Lindbergs TikTok. Och i polisförhör säger den åtalade att han ogillar Lindbergs åsikter men inte tänkte verkställa hotet. Han döms av Alingsås tingsrätt till 70 dagars böter och ska betala 8 000 kronor i skadestånd till Lindberg. I lördags dömde Bosse Henriksson en fotbollsmatch för 11-åringar som spårade ur när vuxna fotbollsledare hamnade i slagsmål.
3: När det var några minuter kvar så ville ena laget inte fortsätta, men de kände att det var inte säkert för deras spelare.
4: I en video som Sportbladet publicerat ser man hur Bosse och en 11-årig spelare får gå emellan de vuxna fotbollsledarna.
3: Det var väldigt onödiga kommentarer, både rasistiska och annat.
4: Och situationen urartar ännu mer när en åskådare försöker lugna fotbollsledaren.
3: Ja, en åskådare kommer dit och liksom lugnt frågar liksom hur han beter sig och varför han står och skriker. Och ja, då får han en smäll.
4: Bosse har skrivit en incidentrapport som han har skickat till Stockholms fotbollsförbund. Men han säger att han är orolig över klubbfotbollens utveckling.
3: Jag har ju fått indikationer från Stockholms fotbollsförbund att det här våldet, det kliver ju ner i åldrarna. Så det går ju verkligen åt fel håll.
2: Reporter Lisa Johannan.
1: Alltså, jag har ju suttit här och sänt radio en himla massa år, och det här jäkla eländet alltså med våld och aggressivitet även liksom långt ner i åldrarna, tycker jag alltid har förekommit. Och det, jag har också intervjuat 100 pers sammanlagt om vad man kan göra åt det. Det har funnits massa idéer och sådär, men jag är fortfarande söker jag med ljus och lykta efter någon som verkligen fungerar.
5: Ja, och trafiken, den fungerar i alla fall fint och det är inga bråk, sådana ska vi inte ha. Det är lugnt också i kollektivtrafiken, det mesta håller tidtabell, så man får tips om det är någonting på 0299 99 444.
1: Varför vänta? Varför välja? Det är väl lika bra att ta allt just nu. Så heter den här låten från Mauro Scott.

Mauro Scocco med sin låt Allt just nu. 10:55 och det är torsdag nu. Dags för Björn Jansson strax. Ja, han har sagt att han ska komma som han brukar göra, men han har inte dykt upp än, så jag skrev en liten rad här på internmailen och påminner honom, så han sticker nog in näsan snart in i Studio 40, så jag hoppas få höra då vilka filmer han har sett och vad han tycker om dem. Här är Wendela Brask, oklart om det finns släktskap med Pastor Brask, om ni kommer ihåg, det var ju han med Brasklappen. Låten heter i alla fall Gäster. Yes,

0: Ja, det var väl i samband med reformationen tror jag som pastor Brask var i farten. Så Vendela Brask är ju lite mer nutida då, här hörde du henne med låten Jester. Nu är klockan 20 minuter i 11. Björn Jansson är här, vi ska snacka film och börjar på följande sätt. Holy moly, där händer det grejer, Björn.
1: Holy Moses. Ja, det här är en film, en sydkoreansk film, den dyraste någonsin som har gjorts där. Och de gör ju en hel del, så att det säger...
0: De gör en hel del bra framförallt. Jag är lite nyfiken på denna, måste jag säga.
1: Ja, och jag kan säga att den drar ner brallorna på Hollywood. Satir, alltså de driver med allt från, du vet, de här evighetslånga biljakterna och slagsmålen i actionfilmer från Hollywood och med Avatar och sci-fi och ja.
0: Nej, det är en komedi på det sättet alltså.
1: Det är en komedi om man tycker att det är kul. Ja, det här är nog en vattendelare, den här filmen som heter Hope. Antingen tycker man att, ja men... De tar det inte på allvar, det är inte konsekvent alltid, men det är ju det som är grejen. Det är ju en satir, det är ju en kul film.
0: Man leker med formen.
1: Ja, och jag älskar det här. Den är lång, 2 timmar och typ, jag gissar på 47 minuter då. 2 timmar och 47 minuter. Och det börjar med någon jakt, alltså inte hela tiden, men i stort sett i en timme i gränder och du har en sydkoreansk sheriff där. Det är nämligen någonting som hotar en liten by. Är det en björn? Nej. Är det en tiger som har kommit norrifrån? Nej, det är ett monster. Mm. Och så jagar de och blir jagade. Och han tar hjälp av de här lokala cowboys som finns där, självutnämnda då, med sina gevär. Det är helt otalbart.
0: Alltså, en rolig grej med koreanska filmer nu, det är att det finns så mycket koreansk populärkultur. Mm. Det är så mycket koreanska tv-serier som visas hur stora och sådär. Så nu börjar man känna igen skådisar, ungefär som man känner igen amerikanska kända skådisar. Så kan jag, om jag tittar på koreanska grejer nu, säga, ja men där är ju han från den serien. Och så där. Det är lite kul.
1: Mm. Jag träffade sydkoreanska ambassadören då när den här visningen var, för det var en liten speciell visning när koreanska filmfestivalen, ja det här pratade vi om förra torsdagen, inleddes och ja, han pöste av stolthet över det sydkoreanska film- och tv-undret faktiskt.
0: Då fick du käka kimchi, nu ska du sätta ett betyg på Hope.
1: Ja, det blir en rejäl 4 till Hope. Och du, vi tar en annan film som också får en 4 innan vi kör lite musik. Mm, och det är första blatten på månen. Dokumentären om Dogge Dogolito och... jag tycker den är bra. Det är ett tidsdokument. Det är, vi möter nära en
0: Stockholmsdokument också på sätt och vis.
1: Ja, det är det. Och jag menar, vad betyder inte Latin Kings för alla som sjunger på svenska hiphop?
0: Just det.
1: Efter det. Alltså, en stor musiker en gång i tiden, betydelsefull. Och sen farsa, ensamstående farsa. Det finns mycket sorg här också. Och det är, du vet, de här jävla företagsgiggen när han står på en lastkaj för 3 pers och sjunger. Han har ju gjort det mesta alltså.
0: Och passande nog då också det året som Redline Records firar 40.
1: Mm. Och jag ger en 4 till första blatten på månen. And you can dance. For inspiration. Come on.

0: Madonna sjunger för oss Into the Groove. Sjunger hon för dig som lyssnar och för oss här i studion också, som ju då inkluderar Björn Jansson för tillfället, eftersom vi snackar film. Vi fortsatte snacka lite grann om första platten på månen här under låten, för att det finns mycket att prata om. Men nu lämnar vi den filmen där hem, som alltså fick en fyra av Björn, och så går vi vidare till den här.
1: Vi har ju alltid i världen nu.
2: Menar ni allvar?
3: Är du med? Ja!
0: De här reser till Italien, eller?
4: Mm, resan till Piemonte. Och det här är ju, finns med på biopasset. Det är tänkt att bli en stor biosuccé med massa folk som strömmar till. Här har vi nämligen skådespelare som Helena Bergström, Björn Kjellman, Kjell Bergqvist och Kajsa Ernst.
0: Hela garnityret.
4: Men det är inte min kopp av te, skulle jag vilja säga. Jag ser hellre första platten på månen. Det är nämligen så att det ska vara... Det ska vara lite thriller, för att de åker dit. Helena Bergströms Eva har ärvt av sin brorsa en gård, ett gods kan man nästan säga, i Piemonte, där det också finns tryffelvärt hur mycket som helst i skogen.
0: Finns det tryffelgrisar, tryffelsvin?
4: Ja, de har tryffelhund.
0: Ja, hundar kan man också.
4: För att det blir gulligare.
0: Lagotter och magnoler är bra på att hitta tryffel.
4: Ja, man kan ju gulla mer med en hund än en gris kanske. I alla fall. I den här filmen blir det så. Alltså, och du vet, de flyger in med helikoptrar för att hämta det där tryffen. Den är värd hur mycket som helst. Det, allt är så jävla fint. Och så kommer hon dit och hon är bekymrad. Vad ska jag göra
0: och
4: med det här?
0: Och det är Helena Bergström nu som är hon, eller?
4: Ja, Eva. Ja. Mm. Och hon säger, vad ska jag göra med det här? Hon har med sig de här kompisarna då från tågluffen när hon var ung. Som hon har, de har bildat par med varandra och sådär, va? Och skilt sig och sådär, va? Och de står där bekymrade och man bara tänker, vad i helvete? Du har ju en gård värd hur många miljoner som helst. Sälj den om du inte vill vara i Italien.
0: Du sitter och blir lite förbannad.
4: Nej, men det är liksom... Mm, ja. Fan, kom igen. Och så kommer de igen, va, och bestämmer sig för att bo där. Och då blir det en thriller för grannitalienarna. De är ju lite maffialika och tar fram gevären och sådär, va. Men det är inte mycket till thriller heller. Och så skrattas det och dricks vin och så. Mm, ja, man kan räkna ut vad det blir. Och det är lite för mycket, för i mina ögon, för mycket överspel. Är de ledsna? Nog fan syns det. Det syns redan innan de blir det. Och allt sånt där, va?
0: Det är stort att det syns innan de blir ledsna. Att de snart kommer att
4: man
0: snart
4: fattar kommer vad som kommer.
0: Men du Björn, vi måste gå vidare. Så vad blir det för betyg till den här?
4: Tvåa till resan till Piemonte. Men jag tror många kommer att gå och se den eftersom rollistan ser ut som den gör.
0: Ja.
4: Uprising är nästa film. Där drar vi ingen
0: liten
4: ljud.
0: Nej, det gör vi inte. Skohorna in här, kan jag säga.
4: Andrew Garfield, 1381, England. Ja, men du får vad du väntar dig. Bondeuppror, dumma adelsmän och köpmän. En kung som är lite lurig. Lera, massa blod som stängs hit och dit. Ja. Nej, inte i mina ögon. Nej, okay. Jag sätter för två. Så avslutar vi med en film som heter Älska mig för den jag är. Och det är ju... Ja, där hör du lite darr på rösten.
0: Oj, ja, det, verkligen.
4: Det är en vårdnadstvist. Ett relationsdrama som bygger på en bok som heter Love Me Tender. Och då har man översatt det till Älska mig för den jag är. Och det är ju en Josefin Nilsson, Einbuss Singers låt som man tänker på då. Det här är inte lika starkt. Jag tycker att det tar lite för mycket parti för kvinnan här, Clemens, som... Hon har varit med om en lycklig skilsmässa. De delar på vårdnaden om den 8-årige sonen. Men så säger hon till mannen över en kopp fika att jag dejtar kvinnor numera och han blir total lack. Han visar inte det först, men sen drar han in advokater och allting. Han hade nämligen hoppats att hon skulle ångra sig och komma tillbaka. Ja, så blir det en vårdnadstvist. Men det blir lite för endimensionellt alla runt Clemens. Målas i enkla färger medan hon är spännande att se.
0: Fråga här, att han blir så lack, är det för att hon dejtar någon ny eller är det just för att det är kvinnor som hon har bestämt sig för att dejta istället?
4: Känns lite som både och, kanske framförallt för att han är en svartsjuk jäkel utan att ha visat det på något sätt innan. Men filmen får en tre av mig. Det är spännande att följa henne som spelar av Wiki Creeps, men omgivningen är inte lika spännande.
0: Här fick vi fem stycken recensioner. Vi landar på 2 4, 2 2 och en 3. Och som alltid Björn, stort tack.
4: Tack själv.
0: Jag kan bara tillägga att jag aldrig förstått det där med män som blir surare för att tjejen är då kanske blir med en annan tjej istället för en annan kille. Borde inte det vara bättre egentligen? Borde du vara mindre svartsjuk?
4: Jag är bekymrad.
0: Här är Ted Gärdestad igen som...

0: fyller på med mer kultur här i förmiddagsprogrammet i P4 Stockholm. För det gör vi alltid vid 10 minuter i 11, tar vi hjälp av kulturredaktionen. En del av den var ju nyss här, nämligen Björn Jansson. Men nu är det Andrea Valderrama som du hör. Och då ska det handla om en artist som har varit med länge men som först nu släpper sitt debutalbum.
1: Ja, det handlar om artisten Molly Hammar som varit en del av musikbranschen sedan tonåren. 15 år in i karriären släpper hon nu sitt debutalbum, Livsvittne.
2: Är det nu folk kanske verkligen fattar? Alltså, det är någon liten sån där vittring av en jättepirrig känsla.
3: En glad och upprymd Molly Hammar kliver in genom dörrarna till ABBA-rummet på Universals nya kontor i Stockholm.
4: Hej, Molly Hammar!
2: Hej!
3: Hon beskriver att det känns som att det var meningen att det skulle ske nu. Debutalbumsläppet som hon väntat på. När hon insett att glappet mellan artisteriet och att vara sig själv inte behöver vara så stort.
2: Det har tagit tid för mig att bara våga känna efter vad som är sant för mig helt enkelt och vuxit in i mina skor på något sätt. Men det jag har insett är att jag behöver bara klä ner allting. Då känner jag mig som hemma. Det stora i det lilla är. Det har jag fattat med mig själv.
3: Nu väntar hennes hittills absolut största turné. Och att spela live beskriver Molly Hammar som livsviktigt.
2: Jag vet att jag kommer kunna titta tillbaka och vara så sjukt stolt över det.
1: Molly Hammar intervjuade av Tanni Ulriksson och albumet Livsvittne släpps imorgon 25 september. Efter anklagelser om hot och utpressning har Dolly Partons managementbolag fått igenom ett tillfälligt tillträdesförbud gentemot countrystjärnans systerson. Det tillfälliga tillträdesförbudet har utfärdats av en domare i amerikanska Tennessee på begäran av managementbolaget She's Alive som ska förvalta och skydda Dolly Partons kvarlåtenskap. Systersonen var i många år Partons säkerhetsansvarig och även den som meddelade hennes bortgång till världen den 25 augusti i år. Han anklagas nu av bolaget She's Alive för att ha hotat med våld och för att förstöra sin mosters arv. Sist i Kulturnytt.
5: P4 Stockholm.
6: Sveriges Radio.
0: Med Niklas Strömstedt och En väg till mitt hjärta.

0: Niklas Strömstedt, en väg till mitt hjärta. Nu ska vi prata om en väg, E18 närmare bestämt, och vid Trafikplats Bro, alltså i Upplandsbro kommun då. Där är det ett djur som har blivit påkört. Det brukar inte vi prata om normalt sett. Det är ju tyvärr en väldigt massa rävar och grävlingar och sånt där som får stryka med längs vägarna. Mm. Utan att vi tar upp det såklart. Men nu är det en utter och då är det lite speciellt.
1: Ja, men det är det ändå. Precis, en utter hittades på motorvägen, troligtvis påkörd enligt polisen. Och personen som hittade den här urten kontaktade ju då polisen. Det ska man ju göra för att det här djuret tillhör ju statens vilt. Andra, ja, det är ju de däggdjur och fåglar som har ett särskilt högt naturvärde. Och andra arter är till exempel björn, varg, alla örnar och falkar ska man också anmäla. För gör man inte det, om man hittar en död sådan, så gör man sig faktiskt skyldig till brott.
0: Mm. Bra, men här var det då någon som gjorde det. Det här har jag pratat med Didrik van Hoornacker om. Han är biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Därför att där har de ju en himla massa frysar och samlingar och allt möjligt med djur som de får in. Därför att de får ju in många av de här just som tillhör statens vilt då. Som liksom blir en del av deras samlingar. Mm. Och de är jätteintressanta projekt på det här. De har hållit på med det sedan 60-talet. Det är ju världsunikt. Så att vad de har kunnat göra, det är liksom att nu se över en 60-årsperiod hur trafiklägen och utbyggnader av stadskärnor och så här har påverkat viltet på ett sätt som man faktiskt kan använda också i konkret forskning. Så att, intressant, så får vi väl se om den här stackars utten då hamnar där.
1: Ja.
0: Sienna Spiro lyssnar vi på nu med Great Expectation.

0: Sienna Spiro alltså med låten Great Expectations. Ja, höga förväntningar på nyhetsinformation, det har jag alltid vad det gäller Ekot, och jag har inte blivit besviken hittills. Klockan igen.
1: Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar, som tidigare duckat intervjuer om det misstänkta valfusket i Dalarna, har nu uttalat sig för första gången i media. Och till Aftonbladet så säger Dadgostar att det är väldigt allvarliga anklagelser och att utredningen nu måste få ha sin gång. Dadgostar säger även att hon inte tror att situationen kommer att påverka regeringsförhandlingarna. Nästa år så träder en ny lag för omhändertagande av barn i kraft med ett starkare barnrättsperspektiv. Men det är fortfarande otydligt vilken vikt som barns berättelser ska ha i själva besluten. Och det är något som riskerar att barn inte blir lyssnade på. Det här menar David Pålsson, docent i socialt arbete vid Stockholms universitet.
2: Här vet vi från forskning att där kan socialarbetare tolka saker och ting olika. Det finns ingen riktigt tydlig vägledning. Så det finns en svårighet att detaljreglera där också. Vilken vikt ska barns och ungas röster tillmätas i de här processerna?
3: I det uppmärksammade Elsa-fallet omhändertogs en 8-årig flicka på grund av felaktiga misstankar mot mamman. Elsa själv har berättat att hon inte kände sig hörd.
4: Jag kände att de liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
3: Enligt David Pålsson så har barnen haft en undanträngd roll i utredningsarbetet historiskt. Men genom åren har det där förändrats.
2: Senare studier visar faktiskt på att man tycks prata mer med barn idag än vad man gjorde tidigare. Men sen är det en annan sak. Lyssnar man verkligen på det barnen säger också? Och har det liksom påverkan på besluten? Där vet vi mindre.
3: I den nya lagen som ska ersätta dagens LVU finns ett särskilt kapitel om barns och ungas rättigheter. Det handlar om barns rätt till information, delaktighet och ombud. Och att på riktigt lyssna på barnen är en nyckel när det kommer till omhändertaganden, enligt David Pålsson.
2: Det finns massa forskning som säger att besluten blir bättre om man gör det.
1: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Det här beskedet gavs under förmiddagen. Men om inflations- och konjunkturutsikterna står sig så kommer förmodligen en första höjning av räntan senare i år enligt Riksbanken. Och enligt bankens nya prognos så kommer räntan höjas ytterligare en gång till och med andra kvartalet nästa år. Samtidigt kom idag besked från Norges centralbank att den höjer landets styrränta från 4,25% till 4,5%. Det här beskedet låg i linje med vad analytiker bedömt enligt Bloomberg. Norges centralbankschef säger i en kommentar att inflationen legat över målet i flera år och att det här bidrar till att minska inflationen där. Så slutar Ekot klockan 11. Jag heter Johan Westerberg.
0: Så är det. Mitt emot mig sitter en person som heter Rut och mitt emot mig lite till vänster sitter en person som heter Asta. Och så har vi Farsad också ute på fältet. Jag heter Alexandra Hammarlöf och kör förmiddagsprogrammet här i P4 Stockholm. Massa saker kvar att snacka om innan klockan slår 13 först. En titt på trafikläget.
5: Som på det stora hela är ganska bra, men på Klarastrandsleden strax före Barnhusbron riktning mot Norrtull, där är en personbil som har fått stopp och stå på höger sidan. Skyddsbil och bärgare är på väg fram och det är tjorvar eller blir köer då just nu. För kollektivtrafikens del så är det spridda förseningar kvar för pendeltågen efter ett tidigare signalfel, annars rullar det på.
0: Det rullar på med, som jag gör ganska ofta, Taylor Swift, I knew it, I knew you.

Det är en älg som rör sig på E4-an precis söder om Södertälje, mellan Södertälje Syd och Järna och mycket närmare Södertälje Syd. Där kliver den rakt över vägen, har befunnit sig på båda sidor och i mittremsan, så tar det försiktigt i båda riktningar. Mellan Järna och Södertälje Syd och mycket nära Södertälje Syd.

Pernilla Andersson sjunger på sin, vad som vi kallar det för, rikssvenska, Rosor heter låten. Om jag säger att jag ska spela Walter Nilsson nu, så vet ju redan alla ni som har en aversion mot göteborgska. Ni lyssnar nog för övrigt inte på det här programmet. Men om ni ändå gör det, om ni tycker att jag pratar med en rejäl dialekt, så får ni ju här höra hur det kan låta från Walter. En lite äldre låt från honom, han är ju mest känd för Öxborg Riviera annars, men här är han med låten Jerry.

Jublat framträdande gjorde Walter Nilsson ju på Musikplats Stockholm för några månader sedan nu. Och jag tror att det som händer imorgon på Musikplats Stockholm också kommer att bli bejublat. Det är ju så att Molly Hammar, som ju är aktuell nu med sitt debutalbum, trots att hon har ju varit, hon känns som hon har varit en ganska välkänd artist under lång tid, så har hon inte släppt en platta förrän nu. Och hon kommer alltså till Musikplats Stockholm imorgon. Och till den spelningen så har jag två stycken biljetter. Och inom bara några minuter tänker jag att vi kör igång den här tävlingen då, så man kan vara med för att vinna två stycken biljetter. Då måste man kunna gå också, för att det är ju mitt på dagen. Det är ju vid lunchtid imorgon. Erasure först nu, A Little Respect.

0: Om du vill gå och titta på och lyssna till Molly Hammar imorgon här på Musikplats Stockholm, så kan du spetsa öronen nu. Kan du lite grann om sport också, så kommer kanske den här frågan bli lite lättare, för att man får liksom in lite sport i den också. Men vad det handlar om är alltså två stycken biljetter till den här konserten som inträffar vid lunchtid här i Radiohuset. Och då är det Molly Hammar som står på scenen. Och vill du komma och titta, så måste du till början med att svara rätt på den här frågan. Molly Hammar kommer från en stad som numera också gjort comeback i SHL. Vilken stad är det? Det vill jag veta. Och sen hemskt gärna en motivering också om varför du vill gå och se Molly. Ja, vad som är den största anledningen till att du har lust att gå på den här konserten. Allt det här, det skriver du in i vår app. Sveriges Radio heter den. Så bara klickar du dig fram till P4 Stockholm, så ser du vad du ska svara där någonstans. Och så gör det gärna nu med en gång, för jag tänker att om någon timme, något sånt, så skulle det vara kul att ha fått fram en vinnare.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio. Jag träffade

0: Ni har ju säkert sett det här om ni går upp hyfsat tidigt i alla fall på morgonen, att dimman är tillbaka, den här dimman som alltid kommer på hösten. Men vad är dimma egentligen och varför är det alltid ungefär vid den här årstiden som den kliver in på arenan? Det är klart att vi kan ha dimma på sommaren också, men inte riktigt på samma sätt som vi har nu. Jag tänker höra efter med Kjell Lund som finns på SMHI. Hej Kjell!
1: Hallå, hallå!
0: Hej, ska vi börja med att reda ut vad dimma är? Vad består det av?
1: Vattendroppar, små vattendroppar.
0: Som är så små så att de liksom inte faller till marken.
1: Precis, de ligger och svävar. Man kan väl säga att det är moln på marken.
0: Just det. Ungefär så. Det kommer från marken då också, antar jag, fukten.
1: Ja, ja, just de här. Alltså, det är fuktig luft, varm och fuktig luft som ligger över oss nu. Och så avkyls ytan, markytan när på natten när solen går ner, då strålar värmen ut och då blir det kallt på backen och till slut så blir vattenångan i luften mättad, så då bildar en vätska, alltså droppar, och de ligger som då, det är det som är dimma.
0: Just det, och då är det just den här kombinationen som du är inne på av att när vi har ganska varma dagar som vi har nu, vi är 17, 18, 19 grader på dagarna, och i morse när jag gick hemifrån i Vallentuna så var det 3+. Är det liksom den stora skiftningen i temperatur som gör det här?
1: Ja, just det här att det strålar ut ifrån markytan nattetid och sänker temperaturen i luften väldigt hastigt, då får vi dimma.
0: Mm. Och den här dimman ska man vara lite försiktig med, den kan ju skymma sikten rätt rejält.
1: Ja, rejält. Alltså dimma, i definitionen på dimma, då har man sikt under 1000 meter. Och ofta är det ju bara något 100-200 meter. Och i trafiken så kommer man långt på 100 meter. Så att framförallt i trafiken tycker jag att man ska vara väldigt otäckt med dimma. Framförallt de här dimbankarna som kommer.
0: Mm, och den här,
1: helt plötsligt.
0: Den här tiden på året också när vi har så himla mycket vilt i rörelse. Det är ju en olycklig kombination, man säga.
1: Så är det absolut.
0: Kjell Lund hjälpte oss att reda ut vad dimman är och var den kommer ifrån. Tack så mycket Kjell. Så det är Britney Spears, Oops, I Did It Again.

Man kan ju ha tur i oturen. Det här pratade jag om för några veckor sedan, vet jag. Och för jag konstaterar att det är så sällan man har otur i turen. Det pratar man ju aldrig om. Att det hände något som var turligt. Jag vann på Triss. Tjoho, men jag vann 20 spänn. Ja, vad otur. Alltså, att man kan ha tur men ändå ha lite otur i turen. Det tycker jag är ett uttryck som vi kanske använder för sällan. Och jag kommer att tänka på det här nu. För jag läser om Kristoffer Fjellner som ju är Moderaternas första person i Stockholms stad. Han är alltså oppositionsborgarråd har han varit de senaste åren. Och han, det kanske inte bara är tur då, men han har ju lyckats få 11 000 personkryss i alla fall i Stockholms kommunval. Och det är i särklass mest. Samtidigt så har hans parti då, Moderaterna, också lyckats väldigt bra. Trots det så lär han inte bli kommunstyrelsens ordförande, KSO. Eller finansborgarråd då, som det heter så fint just här i Stockholm. För det ser ut som att det kommer fortsätta som det har varit de senaste åren. Så måste ju kännas lite bitterljuvt för honom. Jag ska prata med honom sen.

0: som går. Sven Ingvarsson på något sätt lyckas med konststycket att vara lika ung trots att åldern går. Åren är det som går, åldern går ju dessvärre också. Nu är klockan 11:30, dags för lokala nyheter här i Petra Stockholm. Nästa.
1: Två av de blå höghusen i Hagalund i Solna måste få sina fasader nerplockade efter att asbest upptäckts i samband med en renovering. Det skriver Mitt i. Planen var från början att måla om fasaderna, men enligt det kommunala bostadsbolaget Signalisten finns asbest under fasadplåtarna som därför måste tas bort. Arbetet väntas bli både dyrare och ta längre tid än planerat. En 59-årig man har häktats misstänkt för inblandning i händelsen på Södermalm, där ett explosivt föremål kastats in i en välbesökt restaurang.
2: Det var den 5 augusti som ett föremål kastades in på en restaurang på Folkungagatan. Enligt åklagaren hade det kunnat orsaka allvarliga skador om det hade detonerat bland restaurangens gäster och förbipasserande på gatan. 59-årige mannen är nu misstänkt för bland annat medhjälp till försök till grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt vapenbrott. Två barn under 15 år är sedan tidigare misstänkta i samma utredning, bland annat för försök till mord. 59-åringen förnekar att han varit inblandad i restaurangdådet. Åklagaren vill inte kommentera eventuella kopplingar mellan mannen och de misstänkta barnen och hänvisar till sekretess. Åtal ska väckas senast den 5 oktober.
1: Reporter Amela Mahovic. En man i Vaxholm döms för skadegörelse efter att ha sågat av toppen på grannens björk. Det rapporterar Mitt i. Mannen filmades av en övervakningskamera när han stod på en stege och sågade i trädet medan grannen var bortrest. Han döms till villkorlig dom och ska betala drygt 135 000 kronor i skadestånd för bland annat bortforsling och plantering av ett nytt träd. Hammarby vann det första av två matcher mot Rangers i sista kvalomgången till Europa Cup under gårdagskvällen. Och inhoppande Fanny Pettersson, 16 år, blev målskytt i matchen som slutade 2-0, rapporterar Radiosporten.
0: Fram på dagen soligt väder står det här, men jag vill påstå att det har varit soligt hittills också. En temperatur på upp mot 18-19 grader idag, fortsatt väldigt fina tidiga höstdagar här. Vinden kommer från nord, i natt så blir det mer dimma.
3: Fortsatt får jag samtal om en älg som rör sig på E4 vid Södertälje. Det är kring trafikplats Södertälje Syd och precis vid när man åker under järnvägsbron där. Där är det en älg som rör sig på vägsidan av viltstängslet, så tar det fortsatt försiktigt. Backar vi upp lite grann på E4-20 Södertäljevägen och kommer till avfart Moraberg för er som kör av mot Södertälje. Där är det en singelolycka precis när man har kommit ner på avfarten vid Klastorpsvägen. Räddningstjänst är på väg fram. På E4 Uppsalavägen, trafikplats Haga södra riktning Uppsala, en bil som har stopp och den står på påfartsbiten som kommer upp från Norrtull. Kollektivt går det bra.
0: Jag har en skrapig hes röst från Kanada tillhörande Brian Adams här i Run to You.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.
4: Om gör det, gå in på guldorat.se och rösta på oss på P4 alltså. Och när du ändå är i farten där och håller på och knappar av det, så kan du gå in på vår app också som heter Sveriges Radio och svara på Molly Hammar-frågan som vi har ute nu. Det handlar om 2 biljetter till Molly Hammars konsert här på Musikplats Stockholm i morgon vid lunchtid. Så för att kunna lägga beslag på de 2 biljetterna så vill jag att du svarar rätt på frågan om vilken stad Molly Hammar kommer ifrån. Det är för övrigt också då en stad som har ett hockeylag som just har gjort comeback i SHL. De var ju för övrigt här och spelade mot Djurgården för inte så länge sedan. Det var väl i helgen. Och vann. Dessvärre hade de den dåliga smaken att vinna mot Djurgården på bortaplan. Nu kör vi med Jane Smith. Nej, förresten, innan vi gör det. Jag kanske ska förtydliga också hur man gör för att vara med och tävla sen. Ja, men då går man in i appen och så knappar man sig fram till P4 Stockholm. Och där ser man vad man ska svara. En liten motivering också till varför just du vill gå och se Molly Hammar. Och sen före klockan slår 12:30 tänker jag mig, så ska jag ha fått fram en vinnare. Här är Mariah Jane Smith.

0: En programpunkt har liksom varit fast här hos oss hela veckan, och den heter så här: Tävla ut en vevradio heter den. Och det är Farsa Nori som ägnar sig åt det. Och det här gör ju vi för att det är lite speciellt mycket fokus på beredskap den här veckan. Det är beredskapsvecka. Och förutom att vi tävlar ut vevradio så har vi också varit på plats och gjort diverse olika inslag från olika håll i vårt län. Och nu ska vi till Tensta, för där förbereds det tydligen också för fullt, och vår reporter Shema finns på plats.
1: Yes, här så ska stadsdelsförvaltningen tillsammans med Civilförsvarsförbundet och polisen ha en liten järvarturné. Idag så står vi här i Tensta, ett stenkast från tunnelbanan vid centrum. Och de ska helt enkelt prata med invånare och visa hur man kan stärka sin beredskap. Med mig så har jag Halima Maronsi, stadsdelens beredskapsstrateg. Halima, vad händer här om några timmar?
2: Vi kommer vara här tillsammans med, som du sa, Civilförsvarsförbundet och polisen och prata med invånarna om hemberedskap. Vi kommer också visa saker praktiskt, som till exempel hur man sätter igång en stormkök, och vi har en quiz med lite frågor som vi använder för att inleda samtal med invånarna. Vi visar också skyddsrumskartan som finns på MCFs hemsida.
1: Varför är det viktigt att visa upp det här?
2: Vårt mål är att göra beredskapen enkelt, konkret och tillgänglig. För det är en sak att läsa om beredskap och en helt annan sak att vara på plats och prata och se de här sakerna.
1: Beredskapsveckan har ni ju haft med att göra i några år nu. Hur har intresset sett ut de tidigare åren jämfört med nu i år?
2: Alltså just jämfört med förra året skulle jag säga att intresset är mycket större. Mycket på grund av att förra året bjöd vi in invånarna till öppna föreläsningar. Men i år har vi flyttat ut på torgen och möter invånarna där de är. Sen i stort i samhället upplever jag att beredskapsfrågorna blir mer och mer kända och aktuella hos invånarna.
1: Igår så stod ni i Husby och då såg vi att det var väldigt mycket folk som ställde jättenyfikna frågor. För ni är ju faktiskt på turné nu. Vad är de vanligaste frågorna som ni liksom har fått av folk?
2: Ja, det var helt galet igår. Vi pratade med minst 200 personer igår, och det var mycket så här frågor om hur hittar jag skyddsrummen? Vad ska man ha med sig till skyddsrummen? Vem öppnar skyddsrummen? Det var mycket skyddsrumfrågor, men också frågor om hemberedskap, vad som kan vara bra att ha med sig, ha i sitt hem.
1: Hur upplever ni att behovet av information har sett ut här i Järva?
2: Det finns ett behov av information, men det finns också mycket kunskap och erfarenhet här i Järva. Många vi möter har egna erfarenheter och kunskap kring de här frågorna som de väldigt frikostligt delar med sig. Så jag skulle säga att samtalen är åt båda hållen.
1: Vad är det de delar med sig?
2: Ja, men hur de har, det var till exempel en kvinna som berättade att hon har hela tiden lagat mat på sådana där liknande stormkök. Och det är inget nytt med det, men hon var så här nyfiken. Okej, varifrån ska jag köpa sprit till det här köket? Och lite så här praktiska frågor. Men också att man är van att leva med strömavbrott, med vattenstopp och sådana där störningar som kan förekomma i ett samhälle.
1: Tack så jättemycket, Halima Maronsi, stadsdelens beredskapsstrateg. Järva stadsdel alltså.
0: Från Järva till den ungerska huvudstaden Budapest, här är George Ezra.

0: George Ezra som sjunger en låt som heter Budapest.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Åh, vad glad jag blir när jag får spela den här. Jag får inte det så ofta, men den dyker upp lite. Det är en av våra gamla godingar. Det är ju en hel vetenskap hur vi spelar musik och vilken musik vi spelar ifrån årtionden, om manligt, kvinnligt, svenskt, engelskt och nytt och gammalt och mellannytt och allt vad det är för något. Jag kan inte det där. Men så har vi också några låtar som inte är så många, som är lite, ännu lite äldre än vad vi spelar normalt sett. Vi strösslar lite med dem då och då. En del är bättre än andra, tycker jag. Den här hör till de bättre, absolut. Dels för att det är en skön låt, men också så att jag kan verkligen förstå och sätta mig in i hur den här killen har haft det när han inte längre orkar vässa sina armbågar i Los Angeles, utan istället slå sig ner i nattåget hem till Georgia.

0: Vilken pipa hon har, Gladys Knight här, tillsammans med The Pips. Och låten Midnight Train to Georgia. Lite drygt 10 minuter i 12. Nu ska vi prata med den personen som kryssades i särklass mest här i Stockholms stad. Och det handlar såklart om valet då. Det är Moderaternas Christoffer Fjellner. Han ser ut att bli den klart mest kryssade politiken i kommunvalet. Jag skulle förvåna mig, bli väldigt förvånad om det ändrade sig. Med tanke på hur siffrorna ser ut här och nu. Hej Christoffer.
1: Hej.
0: Du får över 11 000 personkryss här i kommunvalet då. Och tvåan, ja. Alexandra Mattsson från Vänsterpartiet, får 6 500. Så det är ju en väldigt överlägsen vinst för din del. Hur känns det?
1: Nej, men man är ju klart glad och hedrad över det. Men samtidigt ska jag vara ärlig och säga det, att som ledare för Moderaterna i Stockholm så är den stora betydelsen för mig ju att Moderaterna gör ett så väldigt bra val i Stockholm.
0: Vi, kommer till den där lilla paradoxen senare här för dig då. Men varför tror du att du har fått så många personkryss?
1: Ja, du. Jag tror ju egentligen politiken är en förtroendebransch, och jag har ju liksom ägnat de senaste 4 åren till att försöka visa att jag står på stockholmarnas sida, och då verkar det som att stockholmarna svarar med att de står på min och Moderaternas sida. Moderat brukar säga att ansträngning ska löna sig, och det känns ju ganska skönt när man jobbat en hel valrörelse och kämpat att man faktiskt får kvitto för det, och att det är många som är beredda att visa just mig sitt förtroende.
0: Jag tänker, ni har, alltså Andrea Hedin då, det är den moderaten som får näst flest röster, hon får 881 stycken, så det är en jättestor skillnad. Tror du att partiet lokalt har lyft dig för mycket?
1: Nej, men jag tror att det enklaste skälet till det är ju att jag har stått som etta och toppat alla 6 valsedlar i Stockholm. Så jag tror att Andreas stod bara på den som var för norra innerstan. Liksom. Så att man kan inte riktigt jämföra. Man kan nog jämföra mig med de andra gruppledarna, men inte mig med andra moderat på det sättet.
0: Men apropå det där som du pratade om då. Du har fått alla de här kryssen, särklass flest. Moderaterna har också ökat kraftigt i det här valet i Stockholm. Ja. Samtidigt så ser det ju inte ut som ni får bilda något styre den här gången heller. Det här måste ju vara bitterljuvt på något sätt.
1: Nej, men så här, vi får ju se om de får ihop det nu, SV och MP. Men om de får ihop det, så är det i alla fall lite, får man säga, plåster på såren. Att Moderaterna har sagt att vi gör sitt bästa val på... Först om vi ökar på 20 år, och att vi gör det bästa valresultatet sedan 2014, tror jag. Och det tyder på att vi gör någonting rätt, och att stockholmarna, även om det är så att vi inte lyckas ta över styret, så märker vi att Socialdemokraterna gör ett riktigt dåligt val. Vänsterpartiet går också bak. Så någon vänstersväng verkar de inte vilja ha, stockholmarna. Men då är det ju bara att jobba hårdare och kämpa mer för att komma tillbaka och ta revansch. Liksom. Det är inget kort distans.
0: Känns
1: loppet, lite utan det är ett maraton.
0: Orättvist någonstans, just efter det som du säger här, att ni går fram och många av era motståndare går bak, och ändå så får du fortsätta vara oppositionsbarn.
1: Nej, men jag har lärt mig det, att det finns, man ska inte fundera på rättvisa eller orättvisa. Alla val är alltid rättvisa, eftersom att i grund och botten så är det ju stockholmarna som bestämmer, och jag är liksom en ödmjuk tjänare till stockholmarna, och säger de att de, nu är det ju som tur är fler som säger att de vill ha moderat politik i Stockholm, det är fler som vill ha, som visar just mig förtroende, men jag tänker i termer av rättvist och orättvist, utan jag tänker i termen det stockholmarna vill, det ska de få, och hoppas att komma tillbaka ännu starkare vid nästa val.
0: Men varför tror du att de vill ha rödgrönt då hellre än moderat, om man tittar på styret?
1: Nej, men jag tror i grund och botten att vi har haft allt för lite diskussion om det som händer här lokalt i Stockholm. Jag har märkt det tydligt, att när vi väl pratar om frågor om liksom bortbyggda grönområden, om trygghet eller om liksom de höga skatterna, ja, då är det många som ifrågasätter, eller framkomligheten, ta bara Sveavägen, så är det många som ifrågasätter det som händer. Men tyvärr så tycker jag att det är lite tråkigt att vi inte har skilda valdagar i Sverige, så att vi får en rejäl lokalpolitisk diskussion om Stockholmspolitiken när man röstar om Stockholm. Jag tycker tyvärr att för mycket av detta, P4 gör ett utmärkt jobb att bevaka Stockholm, Stockholmspolitiken, men väldigt mycket av alla annan medierapportering handlar om allt annat än Stockholm, trots att det kanske är det viktigaste valet som Stockholm gör.
0: Christoffer, vet du vad? Du kan gå in på guldorat.se och så kan du rösta på P4 som liksom kanal, liksom till den bästa kanalen inför radiogalan. Det kan du väl göra då?
1: Ser man på.
0: Du tyckte att det
1: ni
0: var
1: ligger
0: så bra
1: till. Ja. Vi ska väl ha valhemlighet även i alla omröstningar.
0: Just det, så är det.
1: Utom vara här, men det ligger väl bra till, kan jag säga.
0: Och till skillnad då från kommunvalet och valet till Stockholms stad, så är ju valet i guldorat helt och hållet separat. Du som lyssnar, gå gärna in och lägg din röst på oss där. Jag tackar Kristoffer Fjellner, tills vidare gruppledare för Moderaterna i Stockholms stad.

0: Mystiskt och magiskt från Benson Boone, Mystical Magical. Ingenting mystiskt med nyheterna från Ekoredaktionen. De är klara, tydliga och informativa och de kommer här.
1: Ökad risk för ryska angrepp mot NATO enligt dansk underrättelsetjänst. Oförändrad styrränta, men Riksbanken flaggar för kommande höjningar. Och så hör vi om, så att säga, Nya testamentet. Ja, där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Den ryska hybridkrigsföringen mot Europa kommer att öka i omfattning och det finns även en risk för ett begränsat militärt angrepp. De här slutsatserna kommer det danska försvarets underrättelsetjänst med i en ny hotutvärdering som presenterades idag. Jeppe Bruus är Danmarks försvarsminister.
2: Att det var en låg men stigande risiko för att Ryssland vill kunna finna på att iverksätta ett begränsat militärt angrepp mot ett eller flera NATO-länder där gränsar upp till Ryssland.
3: Det är en låg men stigande risk att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett grannland, säger Jeppe Bruus. Och det är en av slutsatserna i den utvärdering som den danska militära underrättelsetjänsten FE presenterar idag. Enligt FE kan ett sådant angrepp ske även om kriget i Ukraina fortsätter. Enligt FE är det också sannolikt att Ryssland de närmaste månaderna kommer att eskalera sina hybridangrepp i Europa. I Danmark var det till exempel härom veckan en incident där en dansk militärhelikopter över internationellt vatten blev beskjuten med en nödraket från en rysk fregatt. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: Och vi håller kvar lite vid ämnet, för minst 8 personer har dödats i ryska attacker mot Ukraina under natten. Bland annat så träffades ett lantbruk i Charkiv-regionen samt bostadshus och en förlossningsklinik i huvudstaden Kiev. I sydöstra Polen så övervakas situationen av det polska flygvapnet och SMS har gått ut till invånare med en varning om ryska attacker mot Ukraina. Och i Baltikum, Estland, Lettland och Litauen, där har man i ett gemensamt brev till EU-kommissionen bett om drygt 5 miljarder svenska kronor för att skyndsamt skydda, stärka också ländernas försvar mot drönare.
4: Ja, brevet som adresserades till kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skickas i ett läge där många underrättelsetjänster och politiska ledare varnar för att Ryssland just nu eskalerar sina så kallade hybridattacker mot Europa. Eller som Estlands utrikesminister Margus Tsahkna uttryckte det när vi träffades tidigare i september. Trycket är på en ny nivå.
5: We are investing heavily in these capabilities.
4: De tre baltiska länderna har, precis som Tsahkna säger, redan själva investerat stora summor i antidrönarsystem längs östfronten. Men nu önskar de alltså ytterligare miljardstöd från EU. Pengar som de, enligt källor till flera medier, hoppas ska delas ut redan i år med tanke på den mycket ansträngda säkerhetssituationen.
6: And the drone wall.
4: Redan i sitt linjetal för ett år sedan lovade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att EU skulle bidra till en så kallad drönarmur i form av olika system som kostnadseffektivt kunde upptäcka och neutralisera drönare längs hela den drygt 3000 km långa gränsen mot öst. Men någon heltäckande mur kommer aldrig finnas på plats, menar Estlands utrikesminister. Vi hoppas på stöd för att utöka skyddet, säger han. Men det kommer aldrig att bli 100% säkert.
5: It won't be 100% safe.
4: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Då flyttar vi fokus från säkerhet till inrikesnyheter. För Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar, som tidigare duckat intervjuer om det misstänkta valfusket i Dalarna, har nu uttalat sig för första gången i media. Till Aftonbladet så säger Dadgostar att det är väldigt allvarliga anklagelser och att utredningen nu måste få ha sin gång. Hon säger även att hon inte tror att själva situationen kommer att påverka regeringsförhandlingarna. Polisen i Region Nord utreder i sin tur 2 fall av misstänkt röstköp i Piteå och Luleå. Det här rapporterar P4 Norrbotten. Det gäller en annons på olika köp- och säljsidor där en person har erbjudit sig att betala en summa pengar för att människor ska rösta på ett visst parti. Det här säger polisen till P4. Polisen har fått informationen från privatpersoner och det rör sig om en och samma annons i det här fallet. En förundersökning om otillbörligt verkande vid röstning håller på på att utredas. Alltså, ingen person är dock delgiven misstanke för brott i det här fallet. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Men riksbankschef Erik Thedéen flaggar samtidigt tydligt för att räntan troligen kommer att höjas senare i år.
7: Om inflations- och konjunkturutsikterna står sig, höjs räntan i år.
8: Tydligare än så kan knappast en signal från Riksbanken vara. Styrräntan är på väg uppåt om inget oväntat inträffar. Riksbanken har ytterligare två inplanerade räntebeslut i år, i november och i december. Men när och hur mycket räntan kommer att höjas från nuvarande 1,75% är mer osäkert.
7: Alltså, vi har ju en räntebana och den ska man inte överdriva dess precision så att säga, på november och december. Utan det viktiga budskapet är att vi säger att om inflations- och konjunkturutsikterna står sig så höjs räntan innan årsskiftet.
9: Hur många räntehöjningar ska hushållen och företagen räkna med då framöver?
7: Ja, men det är en bra fråga och väldigt svår fråga. Står jag här och säger att så här ska det vara så kommer jag få äta upp det, för det är genuint osäkert. Men jag kan säga vad som ligger i våra prognoser, det är vår bästa bedömning. Och då har vi lagt in ungefär 2,5 höjningar härifrån. Det vill säga den här räntebanan toppar någonstans på 2,40.
8: Riksbanken skriver nu upp sin bedömning av tillväxten ganska kraftigt. Och även inflationen tros nu stiga mer än i tidigare prognos. En bidragande orsak till det här är att kronan har blivit svagare jämfört med euron och dollarn. Då blir importen dyrare och inflationen kan stiga. Men till skillnad från läget i Europa och i USA där räntan redan har börjat höjas, så tål Sveriges ekonomi att hettas upp lite till, enligt Erik Thedéen.
7: Vi bedömer att vi fortfarande har lediga resurser. Det är ju inte den bedömningen som Federal Reserve gör i USA och inte heller den bedömningen som ECB gör för Europa. Ett indikator på det är att vi har ju relativt hög arbetslöshet fortfarande.
1: Reporter Anders Hjelmin. Riksrevisionen riktar nu skarp kritik mot myndigheters arbete mot människohandel för sexuella ändamål. På 5 år så har det endast blivit 4 fällande domar av 422 anmälningar. Linda Jönsson på Riksrevisionen.
10: Det är ett hänsynslöst brott där människor utnyttjas som en vara, ofta gång på gång.
11: Riksrevisionen har granskat Migrationsverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndighetens arbete för att upptäcka, förebygga och utreda misstänkta fall av sex trafficking. Och slutsatsen är att arbetet inte är effektivt.
10: Människohandel för sexuella ändamål är ju en del av den grova organiserade brottsligheten som genererar stora summor pengar och kostnader för samhället varje år.
11: Den skarpaste kritiken riktas mot Polismyndigheten som enligt Riksrevisionen har brister när det gäller resurser, styrning och kompetens.
10: Det medför bland annat att gränspolisen sätter personer i prostitution i förvar och avvisar dem utan att först utreda om de kan vara utsatta för människohandel. Och det påverkar också förutsättningarna att utreda brottet som blir nästintill obefintliga.
11: Polismyndigheten ställer inte upp på en intervju men skriver till Ekot att de kommer gå igenom Riksrevisionens rapport och rekommendationer och se hur de kan stärka deras arbete mot människohandel för sexuella ändamål.
1: TRGL reporter. På bokmässan så lanseras idag en ny översättning av Nya testamentet, 500 år efter den första tryckta utgåvan på svenska. Svenska Bibelsällskapets Mikael Winninge har lett arbetet.
12: Det finns ju inga original bevarade, utan man har ju, får ju rekonstruera texten med hjälp av de knappt 6000 manuskript som finns världen över. Och ibland är det ju väldigt gamla manuskript från 100-talet efter Kristus.
13: Nu ges NT26 ut i 60 versioner på 7 förlag. Både fristående och tillsammans med 1999 års översättning av Gamla testamentet. Senast Nya testamentet översattes från originalets gamla grekiska till svenska var 1981.
12: Dels handlar det ju om att vi har haft det som ett kriterium att jobba med inkluderande språk. Och sen finns det en väldigt saklig bakgrund till det där, nämligen att det grekiska ordet som då i grunden betyder bröder, då inkluderade man män och kvinnor.
13: Ett annat kriterium har varit att inte osynliggöra kulturella skillnader, utan lyfta fram det främmande. Därför har allt från hedersfrågor till det antika längdmåttet stadie skrivits ut, utan att översätta till nutida svensk kontext.
12: Och jag tror att det här är ju, speglar ju lite vår tid och vår öppenhet för hur det fungerar i andra kulturer och i andra delar av världen.
1: Och reporter här, det var Kulturnytts Sara Ek. Producent för den här ekosändningen, det var Alexander Ceylon Lund. I studion, Johan Westerberg.
0: Det är inte så spännande bibel, man vet ju ändå hur den slutar, eller hur? Nu ska vi ta en titt på väderläget. Det är soligt idag och varmt, 18-19 grader, fast vi har den 24 september. Nordlig vind. I natt så fortsätter det vara fint och klart. Men då bildas också en hel del dimma när temperaturen faller rätt så rejält.
14: På E4:an vid Södertälje, där är det en älg som hänger kring Södertälje syd. Sista samtalen in, då står den vid södergående påfart från Södertälje syd. Men den har rört sig där över vägen och även befunnit sig i mittremsan, så tar det försiktigt förbi. Den har fått en kollega på andra sidan på E20 vid Södertälje vid trafikplats Vasa. Även där då en älg som rör sig på vägsidan om viltstängslet. Tar vi oss på E4-E20 Södertäljevägen in mot Stockholm efter Moraberg. Där är det en skyddsbil som står i höger körfält. Och det pågår ett hjulbyte på en lastbil framför. Roslagsbanan har generella förseningar på runt 10 minuter och det beror på ett tidigare vagnfel och drabbar alla linjerna av Roslagsbanan.

0: Rådhusplats, Stockholm.
1: Välkommen på scenen, Molly Hammar! Den här veckan blir det livekonsert i radion med Molly Hammar. Och med sig har hon sin nya musik. Upplev Molly Hammar live på musikplatsen. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
2: Ja, men precis, det kan ju alla göra, men alla kan ju inte se henne live. Men två stycken ska få göra, det är ju fler än två, men jag har ju lite biljetter då och då. Och nu har vi tagit fram vinnaren som ska få de här två biljetterna idag i vår Molly Hammar-tävling. Men jag återkommer till det lite senare med exakt vem det är och rätt svar på frågan och sådär. Men jag vill bara nämna, jag tycker att det är lite vitsigt och vaket motiverat här när hon pratar om varför hon skulle vilja se Molly Hammar, den här personen. Och då beskriver hon att det är hon och en kompis som vill gå och titta på Molly Hammar. Därför att de har levt, alltså tillsammans då, så har de levt sig igenom en halv Molly Hammar-låtlista tillsammans. Ibland har det varit regnar och regnar. Ibland har vi varit så nära att skratta ihjäl oss. Men genom livets alla highs and lows har hon alltid fått mig att känna aldrig ensam igen. Sånt, den typen av kreativitet belönar vi här på P4 Stockholm. Eller ja, det vet jag inte, men jag gör det i alla fall. Så vi ska få höra vinnaren också lite senare i programmet. Först Electric Light Orchestra.

0: Sveriges Radio.
1: Allt som oftast hörs han sjunga här, hörs han ju på trummor. Phil Collins, han är med Genesis, Land of Confusion. Och på sång dessutom.

Det är Genesis i P4 Stockholm med låten Land of Confusion. Ska vi lämna över ordet och sången till Albin Gimelda och Arvid Nero i The Magnolia här i Masselin.

0: Ja, The Magnolia alltså heter det här gänget, och det är det Albin Lee Meldau och Arvid Nero. Tack och lov kan inte ha så mycket gemensamt med sin namn Kejsar Nero, som ju var en ytterst blodtörstig typ, men det verkar inte Arvid vara överhuvudtaget. Det är istället så gör han bra musik, till exempel den här låten Masselin. Nu är klockan 12.30, dags för lokala nyheter, här är jag.
1: En 25-årig soldat på Livgardet har fått sparken efter att ha dömts för sexuellt ofredande mot en kvinnlig kollega under en militärövning i Kungsängen. Händelsen inträffade i september förra året när de båda sov i samma bivack. Enligt domen tog mannen på kvinnan mot hennes vilja under natten. Tingsrätten dömde mannen till villkorlig dom och dagsböter. Han ska också betala 10 000 kronor i skadestånd till kvinnan. Nu är det klart vad gamla Karolinskas huvudbyggnad i Solna ska användas till. De nyrenoverade lokalerna ska bli rum för all heldygnsvård inom regionens barn- och ungdomspsykiatri. Först på plats blir ätstörningsvården som väntas flytta från de tillfälliga lokalerna i Danderyds sjukhus 2029 eller 2030, skriver Mitt i. I lördags dömde Bosse Henriksson en fotbollsmatch för 11-åringar som spårade ur när vuxna fotbollsledare hamnade i slagsmål.
2: När det var några minuter kvar så ville ena laget inte fortsätta, men de kände att det var inte säkert för deras spelare.
3: I en video som Sportbladet publicerat ser man hur Bosse och en 11-årig spelare får gå emellan de vuxna fotbollsledarna.
2: Det var väldigt onödiga kommentarer, både rasistiska och annat.
3: Och situationen urartar ännu mer när en åskådare försöker lugna fotbollsledaren.
2: Ja, en åskådare kommer dit och liksom lugnt frågar liksom hur han beter sig och varför han står och skriker. Och ja, då får han en smäll.
3: Bosse har skrivit en incidentrapport som han har skickat till Stockholms fotbollsförbund. Men han säger att han är orolig över klubbfotbollens utveckling.
2: Jag har ju fått indikationer från Stockholms fotbollsförbund att det här våldet, det kliver ju ner i åldrarna. Så det går ju verkligen åt fel håll.
1: Reporter Lisa Johannan.
0: Nu har vi en halvtimme kvar här som ska gå i givmildhetens tecken. På sätt och vis, ni är alla med och betalar för det här genom skattesedeln. Men det blir någon form av återbäring i alla fall. Farsan ska dela ut en vevradio och jag ska dela ut 2 stycken biljetter till Molly Hammar. Konserten som är i morgon.
4: Det är fortsatt en älg som rör sig på E4 vid Södertälje Syd, och nu ska polis vara på plats där också för att kolla till läget. Samma sak fast på E20 också då vid Södertälje och trafikplats Vasa. Även där en älg som rör sig på och kring vägbanan. På länsväg 542 i Sorunda, Kyrkogatan vid mataffären, där är en bil som har börjat brinna. Räddningstjänst är på väg fram. Roslagsbanan kan fortsatt ha generella förseningar efter ett tidigare vagnfel.
0: Maracas. Det är alltid skönt när man får höra en låt som inleds med maracas. Det sker inte allt för ofta. Nu för tiden. Och den här låten är inte från nu för tiden heller. Har några år på nacken. Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.

Jennifer Lopez och Waiting for Tonight. Ja, flesta stockholmare som jag pratade med, de åkte till Helsingborg för att sen ta färjan till Helsingör. Det behöver man inte alls göra, man kan hänga kvar i Helsingborg istället. Det är en väldigt trevlig start. Kanske man stöter på den här killen också, för han kommer därifrån. Jay Smith, här igen med Fastlane.

0: Fast Lane, det går undan tydligen för Jay Smith. Du hör honom här i P4 Stockholm. Nu, något som har löpt som en röd tråd genom förmiddagsprogrammet den här veckan, det är att Farzad Nouri har stoppat massa vevradios under rocken och sen getts ut på stan för att bli av med dem. Men för att vinna en sån här vevradio av dig, Farzad, så krävs ju någon form av motprestation, eller hur?
1: Ja, men precis, det stämmer. Jag är här med Kalle. Det är ju beredskapsveckan och vi tävlar ut en vevradio i vanlig ordning vid den här tiden. Kalle, du kommer få tre frågor, tre alternativ varje fråga. Och så sista frågan är en lite mer öppen fråga, så att säga. Är du redo? Är du redo?
2: Ja, jag är redo.
1: Du är redo, toppen. Du, vad är huvudsyftet med beredskapsveckan? A. Att öka människors beredskap inför kriser och samhällsstörningar. Eller B. Samla in pengar till svensk beredskap. Eller C. Att utbilda professionell räddningspersonal.
2: Svar A, det är korrekt.
1: Det är korrekt, ja, det vet du själv. Du är ditt eget facit. Ja. Härligt, underbart. Vilken myndighet står bakom beredskapsveckan? Är det A. Myndigheten för civilt försvar. B. Trafikverket. Eller C. Polisen.
2: Återigen A.
1: Vill du rätta dig själv igen?
2: Nej, det var A naturligtvis.
1: Ja, det var A naturligtvis. Du, vad är exempel på god hemberedskap? A. Att förlita sig på att myndigheter fixar allt. B. Att undvika all information under kris. Eller C. Att ha mat och vatten hemma för en tid.
2: C. Enkelt. Man måste ha käk och dryck att ha hemma.
1: Ja, korrekt. Sista frågan då, lite kanske svårare, där får du inga alternativ. Vad får du din information ifrån under kris eller krig? Det finns en särskild beredskapskanal och då pratar jag alltså om en radiokanal. Vad heter den radiokanalen?
2: Ja, det måste vara P4 överallt. Då får man lokala relevanta information när det gäller krissituation.
1: Det är helt rätt. Ja. Grattis Kalle, här har du webbradion. Du Kalle, är du själv liksom mycket engagerad i det? Liksom, har ni pratat om det här hemma?
2: Ja, det har hänt. Min fru, hon är svenska. Hon är väldigt praktisk sådär. Så sunt förnuft gäller. Man måste ha vissa saker om allting liksom slocknar. Och det är kris, då måste man ha både möjlighet till information. Till
1: att peka på radio.
2: P4 naturligtvis. Och sen det är bra att kunna äta någonting och dricka någonting.
1: Det har du.
2: Jo, då.
1: Tack så jättemycket.
2: Tack själv.
1: Tack. Och grattis.
2: Tack så jättemycket.
0: Om kriset eller kriget kommer så kommer han klara sig utmärkt, Kalle. För nu har han 1. En vevradio och 2. En fruga med sunt förnuft. Här är Lars Winnerbäck och Hovet åt samma håll.

0: Lars Winnerbäck tillsammans med Hovet. Vi ska åt samma håll. Och jag och Giovanna Calissi ska också åt samma håll imorgon. Nämligen mot Radiohuset. Hej Giovanna.
1: Hejsan.
0: Grattis, du har vunnit i Molly Hammar-tävlingen.
1: Åh, tack snälla.
0: Din motivering som du skickade till varför du ville vinna de här biljetterna var ju helt fantastisk. Du har liksom vävt in titlar på Mollys låtar i motiveringen.
1: Jag tänkte att det skulle vara lite fyndig där.
0: Ja, men berätta då. Varför känner du att du så hemskt gärna vill gå och titta på Molly Hammar?
1: Molly är helt otrolig. Hon har ju en röst som liksom går in i liksom under huden. Det är som att hon berör själen när hon sjunger. Vare sig det är någonting allvarligt eller ledsamt eller någonting. Hon har liksom ett sätt att nå fram som är väldigt unikt.
0: Jag hade
1: som ser henne live.
0: Ja, jag hade nog inte riktigt förstått det förrän den här nya kom, eller nya, men den som vi har kört ett tag, Aldrig ensam igen. Den är ju väldigt fin sång om att våga, fast man har blivit bränd tidigare, eller hur?
1: Mm. Ja, men precis.
0: Vem tar du med dig?
1: Jag tar med mig min bästa kompis. Hon vet inte om det än, så att det blir en överraskning för henne. Men jag känner att det här är liksom vår artist lite. Jag fick väl mest upp ögonen för Molly efter Så mycket bättre. Men redan när hon var med i Idol, då bodde jag i Italien. Men då vet jag att min kompis sa att alltså det är en tjej som är med i år som är så bra. Hon kommer att bli något riktigt stort. Och sen när Så mycket bättre kom så hade jag flyttat tillbaka till Stockholm och kände att bara, wow, ja, hon hade verkligen rätt då, min kompis här.
0: Vad säger du om att Molly Hammar ännu inte släppt? Hon släpper sin debutplatta nu, trots att hon ändå har varit med länge, så har det aldrig liksom kommit ett helt album från Molly tidigare.
1: Nej, men hon har ju ändå gjort en hel del. Hon har ju liksom, ja, varit med i, ja, men vad är det då? Det var 10 år sedan.
0: Ja, det är nog det. Alltså, jag vågar inte ens säga längre sånt, för jag säger alltid mindre än vad det är. Men precis som du säger, det känns ju som att hon har varit med länge och som att hon har gjort en himla massa låtar. Därför är det lite förvånande att liksom inte första plattan då kommer förrän nu. Men du kan väl också berätta, för det här är ju inte bara din kompis då som ska få en biljett. Det är väl också någon typ av present, va?
1: Ja, precis. Hon har precis fyllt år nyligen och hon var bortrest då när hon fyllde år, så vi har inte haft någon chans att fira henne ännu. Så att det känns som att det här kommer bli den perfekta överraskningen och födelsedagspresenten för henne.
0: Toppen. Giovanna, häng kvar efter vi har slutat prata här i radion, så ska jag ta din e-post och sådär också. Så att du hamnar på listan så som sig bör inför den här konserten med Molly Hammar imorgon då vid lunch. Och om du som lyssnar inte har biljetter så kan du såklart höra den här i P4. Här är Långbro Filip.

0: Långbro Feeling, division 7, som i händelsevis också är den division i korpfotboll som jag spelade i för 100 år sedan.
1: P4, Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Här är Ida Lova, svagare än jag.

Som guldstjärna från Magister Hammarlöv. För att det är svagare än jag som sjungs utav Ida Lova. Det är så kul att se. Man ser så här, ja, yngre människor som börjar lyssna på det här introt. Och blir chockade över att det är Michael McDonald. Tror att det är Nate Dogg och Warren G. Det var en jättekänd del. Unga människor. Den är från 90-talet, alltså samplingen. Men originalet är från 80-talet. Det här är Keep Forgetting.

0: Michael McDonald, underbart här, Keep Forgetting. Ja, en av de största skrällarna i Finlands idrottshistoria inträffade igår i Italien. Mer om det hör du nu här i nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sever.
1: Ja, igår kväll gick de finska kommentatorerna bananas när Finlands volleybollherrar stod för en av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria. Finland slog ut regerande världsmästaren Italien i kvartsfinal i EM, dessutom på Italiens hemmaplan i Turin. Matchen var en rysare över 5 set. Och det var första gången man besegrade Italien på 48 år. På fredag väntas semifinal mot Frankrike. För Sverige var det första EM på 33 år, men de svenska herrarna åkte ur i gruppspelet. I Finland kan en kirurgisk abort bli dyrare om den görs på egen begäran än om den görs av medicinska skäl. Förslaget väcker kritik.
2: Jag tycker det är oroväckande att det i finsk lagtext smyger in en moralisk bedömning av vårdbehov.
3: Forskningsöverläkare Frida Gyllenberg. Bakgrunden är den finska regeringens reform av patientavgifter. För aborter som kräver operation eller ingrepp föreslås en ny avgift på 264 euro, alltså runt 3000 kronor. Idag kostar motsvarande ingrepp ungefär 234 euro. Men aborter där graviditeten hotar den gravidas eller fostrets liv eller hälsa undantas från den nya avgiften. I de fallen kan kostnaden till och med bli lägre än idag.
2: För mig som läkare är det viktigt att vårdbehovet bedöms på medicinska grunder på basen av patientens behov och inte efter en på något sätt moralisk bedömning av varför patienten har hamnat i den här situationen. En parallell skulle vara att ska vi behandla överviktiga människors knäartros annorlunda, ska de behöva betala mera rökande personers hjärtoperationer.
3: Avgiftsskillnaden är en kompromiss efter oenigheter mellan regeringspartierna. Finlands läkarförbund är kritiskt till att kostnaden för aborter skulle skilja sig åt beroende på orsak. Ingen gör abort för skojs skull. Det finns alltid antingen sociala eller hälsomässiga skäl, säger Jukka Mattila vid Finlands läkarförbund. Läkarförbundet ser överhuvudtaget prishöjningen som onödig. Runt 99% av de omkring 9000 aborter som sker årligen i Finland görs med hjälp av läkemedel och omfattas inte av de nya avgifterna. Lagförslaget har även fått kritik från oppositionen. Helsingfors borgmästare Daniel Susonov från regeringspartiet Samlingspartiet har också tagit ställning i frågan. Han vill se avgiftsfria kirurgiska aborter för alla inom Helsingfors universitetssjukhus, som är Finlands största sjukvårdsaktör.
1: Reporter var vår korrespondent i Finland, Jasmin Foladi. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Säver.
0: Är det nu så att du har lyssnat på det här programmet ett tag och tänkt att det är ju toppen? Mm. P4 är ju en toppenkanal. Då kan man ju rösta på P4 så att vi vinner bästa kanal på radiogalan Guldörat. Hur ska man göra då?
4: Då ska man göra som så att man går in på www.guldorat.se. Du ser en liten ruta där i nedre högra hörnet, så står det rösta på din favorit. Där kan du klicka dig fram och skicka in.
0: Och skicka in och rösta på P4. Gör gärna det så hörs vi igen på måndag. Missa inte Molly Hammar live imorgon i Musikplats Stockholm. Ha det fint.
5: I P4 Extra, rekord i överklaganden till valprövningsnämnden kring valresultatet efter rapporteringen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Och valmyndigheten pratar också om att ändra systemet kring valsedlar. Beredskapsveckan pågår, vi ska ge oss ut och testa skyddsrum idag. Och hon är författare och statsvetare. Suad Ali är här efter 13:30. Nu Ekot och sporten, klockan slår 13:00.
6: Nu uttalar sig Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar efter att hon tidigare duckat intervjuer om det misstänkta valfusket i Dalarna. Det är efter att vänsterpartisten Mohammed Ali kryssats in i riksdagen med nära 650 personröster. Och så här ser Dadgostar på den förundersökning som pågår.
7: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen.
8: Vad vet ni så här långt?
7: Ja, det är ju polisen som nu utreder detta och vi följer det och står till förfogande att hjälpa till på de sätt vi kan.
8: Det finns ju kritik för att inte ni inte har koll på era listor. Skulle det här vara ett sånt exempel?
7: När det gäller just det här ärendet så behöver vi ju veta först vad det är som har hänt.
8: Varför har det varit så tyst från er från början?
7: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
6: Reporter Ivan Garcia. I Växjö larmades polisen till en gymnasieskola idag efter att en elev ska ha skadats av en annan elev med tillhygge. Eleven fördes med ambulans till sjukhus och skadorna beskrivs som icke-livshotande. Polisen utreder mordförsök och har gripit en misstänkte, rapporterar P4 Kronoberg. Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad idag på 1,75%, men den flaggar för att det förmodligen sker en första höjning av räntan senare i år. Och samtidigt kom besked från Norge att centralbanken där höjer styrräntan från 4,25 till 4,5%. Enligt banken har inflationen legat över målet i flera år och det här bidrar till att minska den. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
9: För bara några minuter sedan blev det klart i orienterings-EM. Tove Alexandersson vann EM-guldet på långdistans, en tävling som nu vid lunchtid avgjordes i Litauen. Det blev också brons till Sveriges Sanna Fast. Fotboll.
10: Det är Graham Potters sista träning inför att Nations League-matchandet börjar för de svenska fotbollsherrarna. Tillbaka på nationalarenan är det fortsatt Gustav Lagerbielke och Besford Seneli som saknas i full träning med små skavanker. Så mycket tyder på att de inte är tillgängliga för spel imorgon när Rumänien väntar här på hemmaplan. Det blir den första av fyra matcher på 11 dagar.
9: Rapporterade Selma Jennevall.
11: Therese Johaug i sommar-OS i Los Angeles.
12: Alltså, för jag då, det har varit sjukt kul då. Och prövat sig på ett maraton och varit med på ett sommar-OL, hvis man där som att man ska klara att kvalificera sig då.
11: I sin podcast säger nu den tidigare megastjärnan på skidor att hon funderar på en satsning på maraton till OS 2028. Therese Johaug blev bästa europeiska kvinna på halvmaratonloppet i Köpenhamn i helgen och efter den succén finns tankar på den dubbla distansen och kvaltider för OS.
12: Du må väl springa en maraton på 1:26 eller nej 2:26:50 innan det kanske det börjar öppna upp i november då. Som är ett visst tidsrum för OL arrangeras.
9: Reporter Andreas Mats.
13: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå. Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
14: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
13: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app.
5: Och det här är P4 Extra. Titti Schultz heter jag och du är varmt välkommen till dagens program. Rekord i överklaganden till valprövningsnämnden kring valresultatet efter rapporteringen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Och samtidigt vill valmyndigheten ändra systemet med valsedlar. Beredskapsveckan pågår och på flera håll i Sverige testas skyddsrum. Funkar de som de ska om de behövs? Vi ska få en rapport från ett pågående test. Författare och statsvetare. Hon har också jobbat länge med migrations- och utvecklingsfrågor på bland annat UNHCR. Suad Ali är dagens gäst. Du hör henne efter 13:30. Nu hör du Christina Aguilera, Genie.

0: Igen.
1: Just nu pågår beredskapsveckan. På flera håll testas nu hur Sveriges skyddsrum faktiskt fungerar om de skulle behöva användas. Jenny Sandgren, du är reporter på P4 Kristianstad och du gör ju en insats. Du tillbringar timmar inne i ett skyddsrum under, ja det här är ett funktionstest i skarpt läge. Och nu är du 4 timmar in i det här, Jenny. Hur har du det?
2: Alltså jag har det oväntat trevligt. Jag trodde att jag skulle ha supertråkigt och tänkte ta med mig en ny tjock bok jag lånade på bibblan häromdagen. Men jag gjorde inte det och det var tur för jag hade inte hunnit läsa. Det är faktiskt, alltså det är ju inte riktigt som ett skarpt läge. Folk är lite gladare och är väldigt snackiga och det är ganska liksom god stämning i detta skyddsrum. Där vi ju ändå är drygt 60 personer. I ett liksom rum som inte, där det inte händer så mycket, så kan man säga.
1: Ja, jag kan säga, jag hör sorlet och att ni är några stycken.
2: Ja, och det här skyddsrummet är ganska stort men uppdelat i 4 små rum. Och i det ena rummet är det toalettbås med liksom en... ganska spartansk gardin dragen för 3 toaletter som man får gå in bakom om man vill kissa. Ja. Där är vevar som man ska stå och veva igång ventilationen med. Och här är ju inga stolar och bord precis, utan man sitter på cementgolvet. Utom de som faktiskt har tagit med sig egna stolar, för det är några stycken som har gjort det.
1: Ja, det var ju smart. Men du, alltså under de här 4 timmarna, det har inte hänt någonting, utan ni är liksom lämnade till er själva. Finns det några sysslor? Du nämnde ju att man ska veva luftkonditioneringen, men finns det annat som man förväntas göra i skyddsrummet för att saker och ting ska funka?
2: Nej, men det intressanta här, Titti, är faktiskt att man märker hur olika människor är. Och att när vi hade varit här en timme ungefär, så kom det en kille runt och sa: jag skulle vilja att vi organiserar oss. Och det här var då inte de som håller i testet, utan en annan, självpåtaget ledare liksom, som sa: jag tycker att vi organiserar oss och jag vill ha en rumsansvarig för varje rum. Och om ni går in och inventerar om det finns läkare, sjuksköterskor eller undersköterskor i dessa rum, så vet vi vad vi har. Och så vi har till och med fått göra anhöriglistor här inne på uppdrag av dessa självpåtagna ledare. Och det är ju lite intressant som ett sociologiskt experiment faktiskt.
1: Ja, verkligen. Men du, det känns ju som att det var någon som tar den här övningen naturligtvis. Jag kanske hade tänkt igenom det här innan man gick hemifrån till och med. Men är alla med på noterna då? Tyckte alla att det var okej att det fanns de som intog ledarroller?
2: Ja, alltså det gnisslar ju lite, för det fanns ju mer än en ledare i denna grupp kan jag säga. Så att det fanns de som hade motförslag, och det var: skulle vi indela, skulle vi få olika siffror som vi skulle identifiera som om vi skulle tappas bort, vilket ju känns osannolikt eftersom vi ändå är i ett stängt rum. Och det fanns de som tyckte vi skulle ha bokstäver istället för siffror att identifiera oss med.
1: Ja, det var de där grejerna.
2: Det fanns också de som började prata om GDPR när vi gjorde listor på namn.
1: Okej.
2: Det var helt konfliktfritt.
1: Ja, men det var mycket tankar. Just det, GDPR, ja. Jag blir ju lite full i skratt när jag hör det här. Jag sitter ju här helt fri i min studio. Men ändå, alltså, är ditt intryck positivt av hur människor går igång i den här miljön? Nu är det alltså 4 timmar in i testet för dig.
2: Nej, men vi har haft samtal i det här rummet både som har varit roliga, och vi har betraktat varandra och betraktat rummet och så. Men också på allvar att det är ju så här människor har det i konfliktzoner och krigszoner. Jag pratade med en man här borta som faktiskt har upplevt det på riktigt. Han är inte i närheten nu och vill inte prata i radio, men det här är ju på allvar. Detta är ju ett test, fullskaletest i och för sig på hur det funkar, men det är klart att de hade en container utanför innan vi gick in där man kunde testa. Så här är det att vara i en lägenhet när det smäller utanför fönstret, när bomberna faller. Och jag var inte ens inne i den, och jag blev ändå fick upp pulsen när jag hörde det ljudet. Så det är klart att det finns ett stort allvar bakom detta.
1: Verkligen. Och som du sa och som vi hör, omkring 60 personer i det här skyddsrummet. Är det inte så att du har någon i närheten som du kan prata lite med?
2: Det har jag absolut. Han jag skulle prata med, han smet iväg. Men Tina, kom. Tina, hon ställer upp vad jag än gör.
1: Ja, kom, snyggt.
2: Tina.
1: Det var hjälpsamt.
2: Det är bra att ha en sån. Man ska alltid ha en Tina i sin omgivning. För hon har ju suttit här precis som jag. Och Tina, jag pratade med dig när vi var på väg in. Ja. Och våra förväntningar. Ja, vad säger du nu efter 4 timmar?
0: Ja, men det tycker det rullar på bra här. Man märker att folk organiserar sig i lite grupper och tar lite lead, och det är spännande att se.
2: Du har mer tillbaka lutad roll.
0: Ja, men idag sitter jag och beskådar och lär mig massor.
2: Vad har du lärt dig?
0: Ja, men just att det kanske är bra att man lägger en plan när man kommer ner. Att om någonting händer, vem har ansvar för vissa frågor, så att man fördelar graserna.
2: Om det här hade varit på riktigt, vad hade du haft med dig efter denna erfarenheten?
0: Vad hade jag tagit med mig? Framförallt att se hur folk rör sig i trängre utrymmen, så alltså att man får respekt för varandra. Kanske packat lite annorlunda också.
2: Säger Tina Gunnarsson som kommer härifrån Kristianstad. Det här är faktiskt en hel skolklass från Malmö, en gymnasieklass som har samhällsklass, som har mycket beredskap på schemat. Det var de som stod här och väntade på att snacka innan, men de har full fart in i andra rummet igen.
1: Okej. Du, Jenny, det här är ju väldigt spännande, och man kan ju tänka sig att om det här hade varit ett skarpt läge så hade du och jag inte tagit det här fullt så lättsamt som vi har gjort. Och jag tänker också att det kanske hade varit något tystare i de här utrymmena som du har beskrivit. Men vilken erfarenhet att få med sig. Nu, när får du gå ut därifrån avslutningsvis?
2: Klockan 15 avbryts testet. Då får vi komma ut i friska luften igen. Nu vevar vi ju på för fullt här nere, så vi har hyfsad luft. Men jag längtar faktiskt en hel del efter att komma ut, om jag ska vara ärlig.
1: Och jag är glad att den möjligheten finns, att ni faktiskt får gå ut vid klockan 3. Stort tack för den här rapporten, Jenny Sandgren, som är reporter på P4 Kristianstad, direkt från ett skyddsrum i just Kristianstad. Här är Bastille med Pompeji.

på E4-20 Essingeleden precis när man har kommit ur Norra länken i början av Tomteboda-kurvan riktning mot Södertälje. Där är en lastbil-personbil som har krockat och de står längst till höger. Olycka alltså i Tomteboda-kurvan riktning Södertälje.

0: Finns den här utredningen. Det vi har landat i nu är att han kommer ta en timeout under den period utredningen pågår.
1: Det var alltså Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, och hon sa det här till Ekot där Ivan Garcia intervjuade. Sen ska jag också säga att även P4 Extra har sökt Nooshi Dadgostar. Det har kommit in rekordmånga överklaganden till valprövningsnämnden kring valresultatet efter rapporteringen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Och samtidigt så vill valmyndigheten ändra systemet med valsedlar. De menar att hanteringen av just valsedlarna är en del av problemet. Det vill ju jag prata med Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist om. Välkommen till programmet.
2: Stort tack.
1: I Sverige är det ju så att partierna själva beställer och levererar valsedlarna till olika vallokaler. Det här vill ni ändra på. Varför det?
2: Ja, men det är många av de problem vi har vid svenska val kommer ner till valsedelssystemet på något sätt. Och det du beskrev, just att partier själva beställer valsedlar, det gäller namnvalsedlar, de listor som har partinamn och kandidatlistor. Sen finns det ju partivalsedlar med bara partinamn, och så finns det blanka. Och det är svårt för väljare i vallokalen att veta vilka valsedlar ska finnas där, vilka saknas. Ibland tror man att någonting är fusk som inte är fusk, och så vidare. Det finns många problem med det systemet.
1: Hur skulle systemet kunna se ut istället då?
2: Men som vi tänker, och det finns en parlamentarisk utredning ska jag säga, som har i uppdrag att utreda det här. Så att det finns en utredning som adresserar problemen. Men som vi tänker på Valmyndigheten, så tänker vi en gemensam valsedel för alla partier. Så när väljaren kommer till vallokalen så får den tre valsedlar i handen. En för riksdag, en för regionfullmäktige och en för kommunfullmäktige. Och sen kryssar man på varje valsedel för vilket parti vill man rösta på. Och man kan också kryssa en siffra för en personröst. Men det finns olika sätt ska jag säga att utforma det här på. Men många sätt är bättre än det vi har idag i alla fall.
1: Ja, för den här utredningen, den har ju pågått i flera år, och så är det väl ett slutbetänkande som ska lämnas nästa år. Och du menar att det är ganska bråttom att få igenom en förändring. Varför är det bråttom?
2: Ja, men för att förändra saker, stora saker i val, det tar tid. Och vi har en lucka på 4 år mellan valen. Och då behöver lagstiftningen komma ganska snart efter ett val för att kunna implementeras inför nästa val. Så att det är inte jättemycket tid. Och ändra lagstiftning i sådana här fall tar ju tid, eftersom det ska vara parlamentarisk enighet kring det och det ska remissbehandlas och allt ska göras på ett rätt sätt. Och det är också viktigt, man får inte hasta igenom sådana här ändringar, men man måste anpassa utvecklingsarbetet till de tidsluckor som vi har.
1: Men sen har vi ju det här då med att valprövningsnämnden alltså har fått rekordmånga överklaganden kring valresultatet. Går det att svara på hur det kommer sig?
2: Nej, det är ju väl för tidigt att svara på. Jag har heller inte sett överklagandena, men jag kan ju tänka mig, eller min tolkning i dagsläget är ju att det har ju varit ändå ganska mycket olika typer av strul vid valet. Och när en sån här sak som det här sista med misstänkt valfusk kommer upp, då är det många som reagerar. Och idag är det lätt att överklaga, och man standardiserar, man hämtar uppgifter från webbplatser. Så många av överklagandena är ju inte sådana som själva har sett eller varit med om någonting, utan någonting man har läst i media kanske.
1: Men du säger att det har varit lite rörigt det här valet. Skulle du säga att det har varit ett ovanligt stökigt val i Sverige?
2: Nej, men kanske inte ovanligt, för att genomföra val, det är stökiga apparater dessvärre. Det är också det som är vårt jobb att hantera. Så att det händer alltid många saker, men det är klart att det här valet har det hänt fler saker än förra valet, tror jag.
1: Tror du att den här situationen med misstanke om valfusk hade kunnat förhindras om partierna själva inte fick hantera valsedlarna? Tror du det?
2: Det är inte helt ut förstås, men en oklarhet i det här, det är ju att man har förkryssade valsedlar. Och förkryssade valsedlar får man ha. Partier får dela ut valsedlar som är förkryssade, bara de är tydliga med att de är förkryssade. Så uppfattar i alla fall vi på Valmyndigheten att systemet fungerar. Och om de inte fick det så skulle de ju åtminstone

0: inte på att dela ut förkryssade valsedlar, om man säger så.
1: Men du är kanslichef på Valmyndigheten, och från ert håll, handen på hjärtat, hade ni kunnat göra något annorlunda?
0: Ja, det är klart. Det kan vi alltid. Ja, definitivt. Vi kan alltid göra saker annorlunda och bättre, och det jobbar vi hårt med också. Men kanske i just den här situationen så är det inte vårt arbete som mest spelar in.
1: Vad tänker du då på att ni hade kunnat göra annorlunda?
0: Nej, men vi utvärderar efter varje val, och att genomföra ett val är som sagt en stor apparat, så att jag är säker på att det finns mycket som vi kommer att göra annorlunda till nästa val också.
1: Så er utvärdering är inte riktigt klar än?
0: Nej, vi håller fortfarande på. Rösträkningen är inte klar. Det räknas fortfarande i regionfullmäktigeval och kommunfullmäktigeval. Så att det här valet är för vår del inte klart än, och sen börjar utvärderingen.
1: En sak är säker, du har intensiva dagar, Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten. Stort tack för att du var med P4 Extra.
0: Tack.
1: Det här är Meghan Trainor, Getting Girl.

0: Hon är författare och statsvetare. Hon har också jobbat länge med migrations- och utvecklingsfrågor, bland annat på UNHCR. Du träffar Suad Ali efter 13:30 och efter dina lokala nyheter som kommer här.
1: En 59-årig man har häktats misstänkt för inblandning i händelsen på Södermalm i Stockholm där ett explosivt föremål kastades in på en välbesökt restaurang.
2: Det var den 5 augusti som ett föremål kastades in på en restaurang på Folkungagatan. Enligt åklagaren hade det kunnat orsaka allvarliga skador om det hade detonerat bland restaurangens gäster och förbipasserande på gatan. 59-årige mannen är nu misstänkt för bland annat medhjälp till försök till grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt vapenbrott. Två barn under 15 år är sedan tidigare misstänkta i samma utredning, bland annat för försök till mord. 59-åringen förnekar att han varit inblandad i restaurangdådet. Åklagaren vill inte kommentera eventuella kopplingar mellan mannen och de misstänkta barnen och hänvisar till sekretess. Åtal ska väckas senast den 5 oktober.
1: Reporter Amela Mahovic. En man döms för att ha hotat Vänsterpartiets regionråd i Region Stockholm, Jonas Lindberg, till livet. I ett meddelande på TikTok skrev den dömde, en 19-åring från Västsverige, att Lindberg borde bindas och avrättas för sitt engagemang i transfrågor. 19-åringen döms för olaga hot till dagsböter på sammanlagt 9 100 kronor. Den dömde som har erkänt ska också betala ett skadestånd på 8 000 kronor till Lindberg. En man i Vaxholm döms för skadegörelse efter att ha sågat av toppen på grannens björk, det här rapporterar Mitt i. Mannen filmades av en övervakningskamera när han stod på en steg och sågade i trädet. Grannen var bortrest. Han döms till villkorlig dom och ska betala drygt 135 000 kronor i skadestånd. Soligt eftermiddag, 15-18 grader. August Bergqvist heter jag och Karin Berggren heter du. Trafik.
3: Det heter jag och det handlar om trafik exakt. E4-20 Essingeleden före Tomteboda kurvan när du kör mot Södertälje. Lastbil och personbil står så långt till höger som det går och det rullar förbi i 3 körfält. Så det har inte blivit någon riktigt lång kö, men det bromsar såklart upp lite grann. Är för Uppsala vägen vid Sörentorp mot Stockholm, där är kollektivkörfältet blockerat. Står en lastbil och en personbil även där, misstänkt att det kan ha krockats. Utöver det, inga större grejer.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Suad Ali, välkommen hit.
5: Tack Stella.
0: För 6 år sedan då kom din hyllade debutroman Dina händer var fulla av liv. Nu är du, du är författare och statsvetare, aktuell med ny bok. Den heter Dålig stämning. Mm. Det är en kittlande titel tycker jag. Jag gillar dålig stämning. Hur känner du för dålig stämning när den uppenbarar sig?
5: Nej, men det beror ju helt på vad det är, alltså vad det är. Men jag tycker att just, jag håller med dig om titeln. Den har faktiskt, jag har haft den hela tiden. Mm. Och jag gillar den, tycker att den är kul liksom.
0: Ja, det är mycket tankar. Mm. Och sen så kan vi väl också ringa in dig lite till. Förutom att vara just författare och statsvetare så har du bland annat jobbat länge med migrations- och utvecklingsfrågor, bland annat för UNHCR. Mm. Och så har du jobbat på utrikesdepartementet och på svenska ambassaden i Etiopien.
5: Mm, det stämmer.
0: Alltså jag måste kolla, förlåt, det spelar ingen roll vad man har för ålder, men jag var tvungen att titta och du är blott 35.
5: Ja,
0: det är min avundsjuka som talar. Boken kom ut igår.
5: Ja.
0: Nu har den fått eget liv. Du har liksom fått släppa den.
5: Precis.
0: Hur känns det?
5: Alltså det är ju blandat såklart. Alltså en del av mig tycker ju att det är kul att den är liksom, det är klart att det är jätteroligt att den är ute. Jag har hållit på med den väldigt länge.
0: Jag
5: har liksom
0: 4 år läste jag.
5: 4 år, precis. Jag är en långsam författare. Men det har liksom inte varit 4 år heltid, inte för att det spelar någon roll. Men också nervöst för att nu är den inte min. Nu ska jag liksom, den ska läsas, folk ska tycka saker och sådär. Så att jag försöker liksom hålla en hälsosam ett distans till den helt enkelt. Och det är inte alltid lätt.
0: Din förra bok, den kom ju under pandemin.
5: Ja.
0: Då är det ju svårfirat.
5: Ja.
0: Inte så lätt att liksom hylla det man gjort eller liksom hylla att man är fri för en stund. Hur ska du fira den här boken?
5: Under den här processen har jag faktiskt varit lite mer så här, bra på att liksom, så här, olika milstolpar i skrivandet. Att säga, okej, ni har skrivit 50 sidor, 100 och så där, vilket kan tänkas, det är ju speciellt på det sättet. Men nu tänker jag att jag ska liksom fira med familj och vänner och förlaget och liksom försöka ta in att den finns där, att det inte bara är liksom ett trassligt dokument i min dator längre.
0: Kul! Ja. Jag vet också att du är på väg till bokmässan, som varenda annan författare i detta land och de angränsande. Mm. Är du pepp?
5: Jag är pepp. Alltså, jag har ju aldrig varit på en riktig bokmässa, för att som du sa, när min bok kom ut 2020 så var det ju pandemi, och då var ju liksom mässan på olika ställen i Stockholm. Så jag har ju liksom aldrig upplevt det där. Och jag vet inte riktigt så här, vad man ska förvänta sig, men ja, det ger väl sig, tänker jag.
0: Bokälskare. Ja. Det är där de är, så det är en ganska härlig miljö. Ja. Kanske möts vi i vimlet där. Ja. Du och jag ska prata mycket mer. Det är alltså författaren Suad Ali som är dagens gäst. Vi ska hinna med lite musik också. Vi börjar med Pink. What About Us?

Det är Intrafansängen och lycka på riksväg 73 Nynäsvägen strax före trafikplats Forsstå i riktning mot Nynäshamn. Räddningstjänsten är på väg fram, bilen har kört in i mitträcket. 73 Nynäsvägen före Fors södergående.

0: P4 Extra i din radio, det tackar jag särskilt för. Mitt emot mig sitter författaren Suad Ali som igår släppte sin andra roman. Den heter Dålig stämning och det har vi pratat om under låten här. Jag kan ju vara ganska förtjust i dålig stämning. Hur påverkar dålig stämning dig?
1: Nej, men det beror ju liksom på vad för typ av dålig stämning det är. Jag tror att så här, för mig i den här liksom romanen så var det ju jätteroligt för mig att så här, grotta mig in i okej, men vad innebär dålig stämning för den här boken? För jag skulle säga att dålig, alltså själva titeln kom till mig innan jag hade liksom själva berättelsen utstakad egentligen.
0: Vad roligt att börja
1: i den änden. Nej, men det, och då liksom var det som att jag kunde liksom bygga ut den här berättelsen på, ja, men lite utifrån det. Och då landade jag också i okej, att här, men det här som jag försöker skriva är en liksom arbetsplatssatir med svärta. Så att det dålig stämning betyder i den här romanen är dels liksom den här dåliga stämningen som skapas på olika sätt i boken och av liksom huvudkaraktären Maja. Men det är också den här liksom, det här inre skavet hon känner inför att inte så här känna sig hörd eller lyssnad på, att få massa saker i knät liksom, på sitt jobb och så vidare. Så att jag skulle säga att det har liksom en dubbel mening.
0: För det har ju beskrivits som att boken gör upp med vår tids prestationshets. Mm. Mitt intryck är att Maja sätter ner foten till slut. Mm. Mm. En liten sammanfattning. Mm. Jag gör ett lite taffligt försök, så får vi se vad du säger. Yes. Huvudkaraktären Maja, trött alltså på att ständigt förväntas vilja klättra i karriären, utvecklas och bli bättre. Hon vill bara jobba sina timmar och gå hem. Mm. Men det finns en omgivning som tycker att hon ska ta tillvara på alla möjligheter och vilja mer. Och samtidigt så finns det relationer i Majas liv som skaver. Mm. Tycker du att där har vi det?
1: Ja, men absolut.
0: Men du, att skriva en bok om en person som inte är så duktig, du har sagt att det har varit roligt. Mm. Varför det?
1: Nej, men för att jag tycker att det är väldigt kul att liksom så här, som författare gå in i olika världar och när man, alltså jag ska inte säga att jag pratar med för alla författare, men jag kan tänka mig att det är väldigt vanligt att ens karaktär lever ju till slut. Alltså Maja finns ju för mig, jag tror ju att jag ser henne, att hon liksom, att jag hör henne och sådär. Men jag tror att i det så handlar det, jag vill liksom skildra den här karaktären för att jag tycker att det är intressant i liksom i ett prestationssamhälle att vara liksom, hon är 27 och jobbar på en organisation liksom bosatt i Stockholm där det finns ett liksom oändligt hav av möjligheter om man skulle vilja det. Och hon är ju en duktig liksom duktig person så, men hon har ju liksom inga riktiga ambitioner mer än liksom det hon gör på sitt jobb. Så att för mig har det varit kul att skriva om en duktig person, eller så här, en person som inte vill vara duktig bland alla andra duktiga, och som inte vill liksom foga sig efter alla de här förväntningarna som finns, och som inte vill ta vara på de här möjligheterna samtidigt som hon känner väldigt mycket liksom skuld och ansvar gentemot hennes mamma. Det finns ju en sårig mamma-dotter-relation, hennes mamma bor i Tokarp. Samtidigt som hon ljuger ju väldigt mycket liksom för sin för den familj och vänner hon har kvar i Tokarp, att hon är i Stockholm och liksom gör stora grejer och tar vara på livet fast hon inte gör det, för att hon känner att det är det som liksom förväntas av en person i hennes ålder.
0: Om jag skulle göra någon referens, vi känner ju inte varandra alls, det är första gången vi träffas idag, så nu kommer verkligen en analys som kan bita mig i rumpan. Men om som jag sa, du har hunnit något kopiöst med grejer, du har gjort stora spännande saker, jobbat utomlands, stora viktiga frågor, bland annat migrationsfrågor. Men jag får verkligen inte ett intryck av att du är så här duktig flicka, jag måste prestera, utan snarare som att du har med dig någon form av kraft att jag kan göra vad jag vill.
1: Mm. Ja, men det stämmer.
0: Var kommer det ifrån?
1: Nej, men det kommer ju väldigt mycket hemifrån. Alltså jag kommer ju väldigt mycket från mina föräldrar som har liksom ingjutit det där i en att så här, om man jobbar hårt så att liksom, ja, med ett sätt givet självförtroende på något sätt, att så här, om man kämpar och jobbar hårt så kan man. Så att jag har ju alltid känt att så här, okej, men om jag verkligen liksom, alltså jag har inte känt att det finns någonting som man inte kan om man verkligen inte kämpar. Sen absolut att det är klart att det finns liksom strukturella hinder och allt det där också. Men jag har ju alltid haft den här liksom inneboende tilliten till det. Och lite samma sak egentligen. Alltså när jag skrev min första roman, jag har ju varit en skrivande person sedan jag var barn, jag har skrivit sedan jag var 8. Så jag visste alltid att någon gång kommer det bli en bok. Alltså för mig var det inte, alltså nu när jag tänker tillbaka till, på det, så tänker jag så här, vad fint att vara så naiv liksom, och tänka att det liksom, att det bara skulle vara en självklarhet. Men jag tror att för mig har det hjälpt väldigt mycket att liksom känna det, att okej, men det är möjligt, det är svårt och så vidare, men att jag ändå kände att så här, men jag vill väldigt gärna skriva, jag älskar det här och jag kommer liksom hitta ett sätt att göra det på.
0: Mm. Jag tänkte jag ska förbereda dig för bokmässan. Nu ska jag ställa den här jobbiga frågan. Är du redan igång och tänker på bok 3?
1: Alltså det är så, det här har kommit till mig i olika sammanhang. Jag träffade författarkollega Marie Ljungstedt på förlaget och hon sa så här, men det bästa sättet att liksom hantera nuvarande bok är att gå vidare till ett annat projekt. Jag har förstått att August Strindberg också gjorde samma sak från andra kollegor på förlaget. Men nej, alltså jag är inte där. Jag har massa liksom idéer och tankar och så, men den här boken kom igår, så att jag, och som jag sa till dig, det tog 4 år för mig att liksom landa i det här och 5 år med första boken, så att nej, där är jag tyvärr inte.
0: Men otroligt befriande svar kan jag tänka, för vissa författare är ju som maskiner.
1: Ja.
0: Det är ändå skönt att du har mänskliga drag.
1: Nej, men jag är imponerad av dem. Jag är väldigt, och jag frågar ju dem mycket, men gud, alltså hur gör ni rent så här logistiskt konkret? Och jag är otroligt imponerad. Men jag tror att jag är en sån person som jag marinerar väldigt länge, jag gör mind, alltså från liksom själva tanken till att jag sitter vid datorn, det kan ta alltså 1 år minst, för att jag går med det här väldigt länge, och sen är det som liksom poletten trillar ner och då börjar jag skriva.
0: Så att
1: jag
0: gör... Det är så att det bara smattrar loss för dig då?
1: Då kan det smattra loss, men jag gör liksom ingen så här disposition, så här mycket ska jag skriva, utan jag skriver väldigt intuitivt, att det är så här, det kommer till mig, och sen så har jag också förstått i mina skrivprocesser att mycket händer ju när jag inte sitter vid datorn, om jag tar en promenad, om jag springer, whatever, liksom då är det mycket som lossnar. Men jag vet inte, som sagt, jag är på bok 2, det kanske lossnar när jag har skrivit fler böcker, men jag tror att det här är mitt sätt att jobba faktiskt.
0: Det verkar vara ett vinnande koncept för dig. Vi pratar mer. Det är Suad Ali som är dagens gäst här i P4 Extra. Vi ska lyssna på Walter Nilsson, Högsbo Riviera.

0: P4 Extra är detta. Mitt emot mig sitter författare. Fullt fokus på författaren Suad Ali. För du är så väldigt mycket mer. Jag nämnde det här tidigare. Du har jobbat med migrations- och utvecklingsfrågor på UNHCR. Du har jobbat på svenska ambassaden i Etiopien. Mm. När du växte upp så hade du FN-skrapan på väggen. Mm. Är den kvar?
1: Nej, den
0: alltså
1: är
0: skrapan,
1: inte,
0: men inte på väggen.
1: Precis. Nej, det är den tyvärr inte. Men jag tror, alltså för mig handlar det ju väldigt mycket om att när jag växte upp och drömde om att få jobba internationellt, så alltså jag har väldigt så här visuellt, vad ska man säga, jag är en visuell person, jag vill gärna se saker. Jag gör ju liksom mindmaps för mitt skrivande och sätter upp bilder och sådär. Så då vill jag ha... då satte jag ju upp FN-skrapan och en bild på Kofi Annan och en väldigt god vän just idag, Jan Eliasson, som jag då inte kände. För att, för mig var det viktigt att dels ha liksom en svensk inom FN-systemet att se upp till. Det kändes väldigt mycket liksom görbart och lite så här närmare. Och sen den här skrapan då, så på något sätt påminner mig. Och jag tror att så här, eftersom att jag inte kände någon inom FN-systemet eller någon som jobbade internationellt överhuvudtaget, så var det som att det kom lite närmare genom att så här, när jag hade den här bilden på rummet helt enkelt.
0: Mm. Och så blev det uppdrag för UNHCR bland annat. Drömmer du fortfarande om att göra fler globala, jag höll på att säga insatser, men flera internationella uppdrag?
1: Alltså jag har ju haft liksom så här förmånen att jobba internationellt liksom på olika, olika sätt, bland annat liksom tillsammans med organisationer som UNHCR. Så att det är liksom ett stängt kapitel. Alltså för mig är det liksom det här intresset för samhället och världen finns liksom alltid hos mig. Så jag kan absolut liksom se att jag gör fler sådana uppdrag i framtiden. Alltså jag tycker att så här, det är en lyx att kunna få liksom kombinera olika världar. Och jag ser ju inte det som att man måste bestämma sig för ett, utan att så här, man kan göra olika saker under olika perioder av livet förhoppningsvis.
0: Mm. Var kom det där intresset för globala frågor och samhällsfrågor?
1: Alltså jag tror att jag alltid liksom, jag har alltid varit väldigt nyfiken på världen, tror jag. Alltså i liksom lågstadiet minns att vi samlade in kläder till alltså barnhem i Baltikum. Alltså det var liksom det fanns liksom väldigt närvarande. Först så trodde jag att jag skulle jobba för Läkare utan gränser, att det var där som liksom, det skulle vara mitt hem så. Men sen så upptäckte jag att det fanns andra sätt att göra skillnad på, att leva internationellt med, och sen så fastnade jag där.
0: Mm.
1: Eller fastnade, alltså det är, jag älskade
0: jag tänkte säga, jag behöver ju inte vara på ett negativt
1: nej,
0: sätt.
1: Verkligen inte.
0: Men du har ju faktiskt också fått flera fina utmärkelser under årens lopp. Bland annat blivit årets alumn på Linköpings universitet. Du blev utsedd till en av Sveriges unga supertalanger. Mm. Du har varit på Forbes lista över de mest inflytelserika personerna under 30. Hur påverkar såna här utmärkelser dig? Blir det liksom ett lyft och en inspiration och jäkla pepp och tryck? Eller blir det press? Och vilka förväntningar?
1: Nej, men jag tycker ju att det är otroligt fint. Alltså jag känner mig liksom väldigt liksom ödmjuk och tacksam inför det. Alltså det är liksom, vad ska jag säga? Det är så jag känner. Jag blir väldigt liksom så här rörd fortfarande när jag ser liksom, Linköpings universitet. Jag är ju från Linköping och liksom den här. Ja, jag tycker jag blir bara väldigt rörd. Jag har ju fortfarande liksom kontakt med universitetet och sådär. Så att för mig är det oerhört fint, och också väldigt fint att det kan förhoppningsvis kanske liksom inspirera andra också.
0: Det känns inte som att det tynger dig utan lyfter dig, vilket gör mig glad. Tillbaka till boken. Mm. För du har även tidigare sagt att du skriver gärna om kvinnor. Så såg det ut i din förra bok också. Mm. Och gärna kvinnor som inte hör till normen. Mm. Vad är det som lockar?
1: Nej, men dels så lockar liksom kvinnoliv och kvinnoöden mig generellt. Jag tycker det är jätteintressant liksom, del. Och sen så tror jag att för mig att jag tycker att det är... Ja, men jag är liksom intresserad av så här, kvinnor som inte tillhör normen. Så här, hur lever de sitt, alltså, så här, deras liv och deras vardag? Och jag tror att så här, dels handlar det också om att det har varit liksom, ett perspektiv som jag har saknat i svensk litteratur. Men också ett liksom... röster som jag tror ju så här, jag som älskar att läsa och skriva, alltid har gjort, tror ju på att liksom så här, litteraturens liksom så här, kraft att bredda våra perspektiv, och jag tror att litteratur spelar en särskild roll i att så här, vi kan genom en bok gå in i en annan människas värld och liksom uppleva den. Och där tycker jag, därför tycker jag att det är viktigt med liksom en bredd av berättelser och liksom så här. Ja, men det är som att läsa är som att resa. Jag tror verkligen på det. Mm. Och då har det för mig varit så här ett sätt att liksom, jag är intresserad av världen och samhället och skildrar dem, liksom, försöker tillgängliggöra det genom mina berättelser. För att när jag skrev första romanen så tänkte jag ju mycket så här, kommer folk kunna relatera till Nora och hennes liksom, resa och så. Men sen så landade jag ganska snabbt i, men min syn på litteratur är att det ska liksom kunna läsas av alla och att känslor är universella. Så att när jag skriver så har ju inte jag en liksom särskild målgrupp i åtanke, utan jag tänker ju så här, liksom böcker är för alla, alla ska kunna läsa detta. Och det var det som gjorde mig så himla glad med första boken, att den ändå liksom nådde ut brett, för det bekräftade min liksom tes om att så här, därför är litteraturen viktig och ska liksom kunna läsas av allt och alla. Så att jag tror att jag kommer liksom, den röda tråden är nog kanske kvinnoliv för mig, men att jag kommer liksom röra mig i olika delar kring den delen.
0: I ditt eget liv, bråkar du med normen?
1: Nej, alltså jag tror så här, alltså jag ser ju liksom mitt skrivande som ett sätt, liksom, det är ju min värld liksom, där jag skapar och hittar på och liksom, den delen. Men det är kul att så här, i den här romanen så visste jag ju att jag ville skriva om en karaktär som till slut tappar det, som får nog. Och det är klart att det är så här, som författare är det kul att så här, gå in i ens värld, leva med sina karaktärer så pass länge att de till slut liksom, ja, i mitt fall så här, Maja exploderar på jobbet. Så här, det kändes väldigt liksom, ja, som en så här, social avvikelse som jag tyckte var jätteintressant att gräva i.
0: Jag vet att du gillar att gå upp tidigt. Hur tidigt?
1: Ja, det beror på. Men alltså, jag går oftast upp runt 16-året.
0: Mm. Och sen, du har också sagt att ungefär 80% av allt du ska göra under en dag, det gör du innan klockan 2. Mm. Och nu börjar vi närma oss 2. Hur ligger du till?
1: Nej, men alltså, det där får man ju ta med en nypa salt. Men det, alltså, min grej är så här, jag fick en fråga så här, vad är du och vad är Maja liksom, och det här är ju helt liksom fiktiv påhittad roman, men jag är en morgonmänniska, det är ju inte Maja.
0: Nej.
1: Så att jag liksom gillar ju att gå upp tidigt. Sen är jag såklart väldigt kvällstrött på grund av att man går upp tidigt, men jag skulle säga att jag är som mest effektiv när jag skriver, till exempel skriver jag alltid väldigt tidigt. För sen det är som att efter lunch så är det liksom, det bara dippar
0: nedåtgående
1: precis.
0: Du, väldigt kul att träffa dig. Stort tack för att du kom hit. Stort
1: tack,
0: lycka
1: snälla.
0: Till. Och så får vi se vad anledningen är nästa gång vi sitter här. Kanske en bok, kanske har du erövrat världen.
1: Tack snälla.
0: Tack ska du ha. Suad Ali. Nu lyssnar vi på Beyoncé, Texas Hold'em.

0: Här blir det ekonyheter. Johan Westerberg är redo att ge oss dem. Efter det ska det handla om att Kinas Xi Jinping är på plats i Washington och träffar Donald Trump. Xi Jinping har meddelat att han ser fram emot att diskutera den globala situationen.
1: 18-årige Liam Nebel som misstänks för skolattacken i Fagersta kan lida av en allvarlig psykisk störning enligt den mindre läkarundersökning som gjorts av honom och som Ekot nu tagit del av. Han är häktad för ett mord och tre mordförsök efter dådet på Brinellskolan i Fagersta den 21 augusti. En 17-årig flicka dödades då och tre pojkar skadades när Nebel enligt misstankarna gick till angrepp med ett svärd. Ryssland kommer att eskalera sitt hybridkrig mot Europa. Den här bedömningen gör det danska försvarets underrättelsetjänst i en ny hotutvärdering. Och enligt landets försvarsminister Jeppe Brus så kommer det att ske flera allvarliga hybridangrepp. I Etiopien så har strider mellan olika väpnade grupper och regeringsarmén på kort tid ökat i intensitet. Och en rebellledare säger nu att det råder fullt krig i Tigray i norra Etiopien. Vår Afrikakorrespondent Mona Ismail Jama om situationen.
2: Det som har hänt är att rebellgruppen TPLF, då, Tigrianska folkets befrielsefront, säger att det nu råder ett fullskaligt krig mot regeringen och regeringsstyrkor. Och det här kommer ju inte som en chock. De senaste månaderna har läget varit spänt. Båda parter har förflyttat trupper och transporterat vapen till exempel. Och det regeringen nu har försökt är att stänga inne rebellerna i Tigray, i den här regionen i norra Etiopien. Men det har man misslyckats med, för nu i veckan eskalerade den här konflikten. Rebellerna intog flera flygplatser i Tigray då, och nu kommer ju uppgifter om att rebellerna rört sig mot grannregionerna Afar och Amhara. Och rebellerna avancerar där för att man dels vill skära av viktiga handelsvägar till grannlandet Djibouti till exempel, och det är ju regeringen beroende av. Och det kommer också att uppgifter om att regeringen har svarat då, den etiopiska regeringen, att man har utfört drönarattacker mot mål inne i Tigray, så att läget är mycket allvarligt.
3: Och hur allvarligt är det för regeringen i Addis Abeba?
2: Jag skulle säga att det är ett bakslag för regeringen att rebellerna nu har avancerat till andra regioner. Det har man inte gjort innan. Tidigare i veckan kom uppgifter också om att flera rebellgrupper, inklusive en av de största rebellgrupperna då, TPLF, bildar en koalition. Och det här gör man då för att störta regeringen.
1: Sa vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama till min kollega Henrik Sell. 141 underkända förtidsröster tappats bort i skånska Burlöv efter valet, det här rapporterar SVT Nyheter Skåne. Rösterna skulle ha kontrollerats vid onsdagsräkningen men glömdes alltså bort. Liknande uppgifter har tidigare kommit från Tomelilla och Simrishamn. Det här, det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack för det Johan. Titti Schultz heter jag. Programmet är P4 Extra. Och vi ska börja med att prata om det här med Kinas Xi Jinping som är i Washington DC och träffar Donald Trump. Xi Jinping ser fram emot att diskutera den globala situationen och det verkar innebära bland annat Taiwan, AI, handelskriget och Iran. Erik Fällman har miljontals visningar i sociala medier när han badar isvak. Nu siktar han på VM i Argentina 2028. Jag pratade också med Matt som fick covid 2020. Han fick svåra lungbesvär och hamnade i respirator. I 42 dygn svävade han mellan liv och död. Mats överlevde förstås eftersom jag ska prata med honom, men det var inte självklart. Nu bidrar han till forskning kring bland annat anestesi.

0: P4 Extra i din radio och idag möts alltså ledarna för världens två största ekonomier i Washington DC i USA. Donald Trump och Kinas Xi Jinping. Och när Xi anlände i natt svensk tid till USA så var röda mattan utrullad. Och på plats i Washington DC är förstås Sveriges radios korrespondent Gina Lindberg. God morgon Gina.
1: God morgon Titti.
0: Ja, innan mötet alltså ens har startat så har USAs finansminister Scott Bessent meddelat att pausen i handelskriget länderna emellan den förlängs nu till den 10 januari. Om du skulle beskriva tongångarna så här inför mötet, hur har det låtit och hur låter det?
1: Ja, det är förväntansfullt för det här är ju ett historiskt statsbesök. Det första kinesiska statsbesöket sedan 2015 i USA. Och det märks att Donald Trump tycker att det här är en prioritet. Han var ju igår kväll själv ute på militärflygplatsen tillsammans med Melania för att personligen ta emot Xi Jinping och hans fru. Bara det är unikt för att annars brukar den där välkomstceremonin vara först i Vita huset. Men det här är ett besök med mycket röda mattor, pompa och ståt, det är hedersvakt, det är salut, det är teceremonier. När det gäller själva sakinnehållet så är det ju flera stora viktiga frågor på bordet, men det är ganska låga förväntningar på konkreta resultat. Men pausen i handelskriget som du sa, den förlängs alltså, det meddelade Vita huset samtidigt som Xi landade igår kväll, så det är redan klart.
0: Vilka kommer att vara de absolut viktigaste frågorna?
1: Det här med tullarna och handelskonflikten, det är ju en av de givna frågorna där båda länderna har trappat upp mot varandra i tullkriget och nu har man enats om den här tillfälliga nedkylningen. Men man har ju inte någon långsiktig lösning, så att det kommer man fortfarande diskutera. Och utöver det så är Iran en väldigt laddad fråga eftersom Kina fortsätter göra affärer med Iran. Kina är ju Irans största handelspartner. Och samtidigt försöker Trump på alla sätt sätta ekonomiska snaror på Iran med sanktioner och med ökad press. Så Iran, handelsfrågor och förstås AI, där Kina och USA ser varandra som den största konkurrenten i den här AI-kapprustningen som verkligen pågår nu.
0: Iran är på agendan. Wall Street Journal publicerade idag en granskning som visar hur Kina stöttar Iran i kriget mot USA. Hur känslig är den här frågan ledarna emellan?
1: Mycket, mycket känslig. För det handlar ju som sagt inte bara om ekonomisk stöttning utan även politisk från Kinas sida enligt de här rapporterna. Och det är en väldigt laddad fråga och inte minst för Trump nu inför mellanårsvalet där han får så mycket kritik för sin krigföring i Iran.
0: Och en annan het fråga i USA som inte nödvändigtvis Xi Jinping kanske kommer att engagera sig i, det är ju att Trump har portat flera medier från Vita huset. Det handlar om Politico, CNN och MS Now. Det här har ju nu en domare satt stopp för, alltså att det är inte okej att porta på det här viset, det blir stopp för det. Vad handlar det här egentligen om?
1: Ja, det handlar om att Trump har stängt ute de här medierna för att han inte gillar deras rapportering. Han säger ju det rakt ut. Och de här tre medierna har då gått till domstol. De hävdar att det som Trump gör är ett brott mot konstitutionen, att han försöker stoppa pressfriheten. Och nu har domaren gått ut sent igår kväll amerikansk tid och fattat ett tillfälligt beslut. Så att de här tre medierna, de får tillbaka sina passerkort, de får tillgång till Vita huset igen de närmaste två veckorna. Men sista ordet är inte sagt i den här juridiska striden. Så att det här utspelas nu kring Donald Trump samtidigt som han då tar emot Kinas högsta ledare. Och Kina ligger ju i fullkomliga bottenligan när det gäller möjligheterna till fri press. Och samtidigt så anklagas alltså Trump på hemmaplan för att försöka stoppa pressfriheten här och bryta mot grundläggande principer i en demokrati. Så att det är ju en väldigt speciell relief till det här Kina-besöket.
0: Mm. Tillbaka till själva besöket. Du var ju redan inne på det här. Vilken typ av förväntningar som kan finnas på, alltså vad som kan komma ut av det här mötet mellan Xi och Trump. Om man försöker vara helt realistisk, alltså, finns det något vi kan försöka ringa in? Går det?
1: Alltså det är ganska låga förväntningar när det gäller att stora genombrott. Det är ingen som tror att Xi och Trump kommer komma ut hand i hand och säga att nu är vi överens om synen på Iran till exempel. Så att den sortens stora genombrott är det rätt låga förväntningar på. Kanske några mindre avtal, den här pausen i handelskriget är ett exempel på det. Och sen är ju det här mötet i sig ändå viktigt för båda ledarna, även om det inte blir några stora avtal. För att båda har intresse av att visa upp att de kan prata med varandra. Xi Jinping vill visa att han står på jämlik fot med Trump i USA. Och Donald Trump vill ju visa upp styrka som världsledare och hoppas säkert att det också ska stärka hans popularitet på hemmaplan, inte minst nu med kort tid kvar till mellanårsvalet.
0: Ja, som du också nämnde, det är en bra bit över 10 år sedan som en kinesisk ledare var på officiellt besök i USA. Hur märker man att Xi Jinping är i stan, Jena?
1: Just nu märker man det mest på avspärrningarna som är ovanligt stora. De är ju stora i vanliga fall runt Vita huset, men nu är det extra mycket avspärrningar och säkerhet i hela centrala stan. Och om ett par timmar, det är 2 timmar kvar tills den här välkomstceremonin börjar i Vita huset med salut och hedersvakt och ceremonier, då kommer det också vara demonstrationer utanför Vita huset i protest mot det här besöket.
0: Gina Lindberg, Washington-korrespondent, stort tack för den här rapporten. Och som du sa, Xi och Trump, de inleder sitt möte efter klockan 16 svensk tid idag. Och jag vet att du kommer att fortsätta rapportera från detta, Gina. Stort tack för nu.
1: Tack.
0: Lisa Nilsson, Himlen runt hörnet.

0: P4 Extra, och mitt emot mig sitter Erik Fällman från Stockholm som har miljontals visningar på TikTok. Där kan man se dig bada isvak i sällskap av isglass och badanka.
1: Det stämmer, det stämmer.
0: Du är en kall kille. Det är 2 år sedan nu som du tog VM-guld i vintersim i Tallinn. Nu siktar du på VM i Argentina 2028. Jag tycker helt galet, tänk att det här finns.
1: Det stämmer, det ska bli en spännande upplevelse.
0: Ja, och jag måste också tänka på hur kallt blir det i Argentina, men det blir ju väldigt kallt där också såklart. Du har inte med dig badankan?
1: Badankan finns med i ryggsäcken.
0: Ja, bra. Du får visa den innan du går. Jag tänkte väl att den inte skulle vara ensam hemma. Hur kom det sig att du började med den här badtraditionen? För det badas i tid och otid.
1: Det började tack vare en vän som ville testa året runt, Ida. Och då bodde vi nära varann, så då började vi varannan söndag. Sen ökade vi rätt så snabbt till varje söndag och höll på i ett år.
0: Du förstår dig.
1: Precis. Ja, ja. I början var jag i upp på 3 sekunder och chippa efter andan och det kändes som det här funkar ju inte. Mm. Men efter ett par gånger så liksom hittade man lugnet och det blev en trevlig upplevelse. Så det var därför vi ökade också till varje söndag.
0: Mm. Mår du bättre av det här skulle du säga? Alltså, gör det något med din hälsa eller liksom blir piggare i knoppen? Eller?
1: Jag skulle säga där och då så finner jag avslappnande. När du kommer upp just från kallbaden så får du lite extra så här, energi. Kroppen försöker överleva så den kickar igång. Allmänt så skulle jag inte säga att det kanske har påverkat allt för mycket. Sover lite bättre på kvällen om jag tar ett kvällsbad, men annars skulle jag inte säga att det har påverkat hälsan. Något speciellt, nej.
0: Okej. Okay. Men du, under vinterhalvåret, alltså när det är som absolut kallast, vad är det som krävs för att det liksom ska funka och genomföra?
1: Nej, det är bara viljan.
0: Ja.
1: Viljan och närheten till ett bad och förhoppningsvis kanske en yxa eller en såg beroende på hur tjock isen har hunnit blivit.
0: Ja, just det. För du får ta upp egen vak om det kniper.
1: Precis. Men som du var så är det ett gäng som badade och där jag badar, så vi brukar hjälpas åt. Och går folk och badar hyfsat regelbundet så hinner det inte frysa på allt för mycket mellan varven här nere i Stockholm i alla fall.
0: Men du, är det en fin gemenskap?
1: Ja, men det tycker jag. Det är ändå ett gäng nu som har badat ihop i... Ja, men sen coronan startades det en liten så här vinterbadargrupp i närheten där jag bor.
0: Vi skojade om det under låten, du och jag, för du sa att innan pandemin, då var det ganska lugnt, då träffade du inte så många. Men under pandemin, då blev det jättemycket folk och jag tänkte då bara, folk gör vad som helst för att komma hemifrån och vara liksom ute. Men folk har hållit i alltså.
1: Ja, det är inte lika många skulle jag säga som under pandemin, men det är väldigt många ändå som har hållit i även efter pandemin. Det blev lättare än alla satt hemma och som sagt ville kunna komma ut.
0: Jag har jättemånga vänner faktiskt som håller på. Du kanske känner någon av dem, vem vet. Men du, har du något rekord på hur länge du har varit i eller kan vara i eller vad man säger?
1: Ja, längst jag har varit i någonting 20-22 minuter kanske. Men det är inget jag har försökt, eftersom jag badar ofta själv när jag gör mina videos och sånt. Så det är inget jag försöker inte pressa något rekord, utan jag skulle kunna ta mig upp och ta mig hem. Sen också.
0: Men du, i vilket skick är du då? Alltså efter 20 minuter, alltså det är ju ändå kallt i vattnet. Måste ju dra ner kroppstemperaturen.
1: Ja, det tar ju ett par timmar innan du får tillbaka. Alltså det tar ju ett par timmar tills du är helt återställd. Men det tar inte så lång tid innan du liksom känner dig rörlig och rörbar. Utan det bästa är ju att liksom röra sig efteråt för att få upp temperaturen.
0: Va, och när du rör dig då, vad gör du? Och rör du dig då i en bastu? Eller?
1: Nej, då är jag promenerar hemåt bara.
0: Ah, okay.
1: Då får du upp temperaturen. Du blir varmare av det. Några gånger har jag haft någon vän som har kört bil. Och det känns kallare att sitta i bilen efteråt än att promenera hemåt. Mm. Även om det är full värme i bilen så är det liksom röra på kroppen som hjälper bäst.
0: Okej. Okay. Och toppluva gissar jag att du har.
1: Nej, jag har inte, men det kan man rekommendera om man är frusen av sig.
0: Det är så roligt. Jag ska bada isvak, men jag är lite frusen om mig, så jag tar på mig toppluvan. Men du, det är ju några år sedan nu som du också började dokumentera alla dina bad på sociala medier. Du har alltså miljontals visningar på TikTok, över 350 000 följare, folk som följer i världen över. Vad får du för respons? Vad säger de?
1: Majoriteten är bara positivt respons. Allt från folk som kanske tycker att man är lite knäpp, men... Det är roligare att inte vara normal än att vara normal. Men majoriteten är positiv respons. Folk som tycker det ser roligt ut. Då.
0: Ja. Ja, badankan är ju ofta med.
1: Badankan är med. Det började med en glass och sen året efter kom badankan till.

0: Hur hamnar du i de här tävlingssammanhangen? Hur går det till?
1: Mycket slump skulle jag säga. Det började innan VM var en tävling uppe i Skellefteå. Och där lärde jag känna de som drev VM, eller skulle hålla i VM i Tallinn. Och de bjöd in mig till Tallinn. Och i Tallinn lärde jag känna ett gäng brittiska damer som behövde hjälp i en stafettsimning. För att i vintersim så måste det vara blandade lag.
0: Okej. Okay.
1: Och de saknade en herre på sin sida. Så då ställde jag upp och simmade med dem, vilket var jätteroligt. Där vann vi dock inte VM-guld. Men när vi väl hade simmat så frågade de att vi ska ställa upp i något som heter show performance. Hade ingen aning vad det var. Men jag sa, men det kan jag ju testa på. Det har jag inte gjort förut. Så då hakade jag på i deras show performance framträdande. Och där knep vi VM-guldet 2024.
0: Är det någon form av konstsim eftersom performance är ju liksom uppträdande?
1: Det är lite det. Lite sim i vattnet och lite dans på land.
0: Det här finns på film, va?
1: Det finns garanterat på film.
0: Och du, hur laddar du nu då inför VM i vintersim i Argentina? Du har 2 år på dig, sen är det start.
1: Sen är det start. Det är bara att träna och simma i kallt vatten. Det finns ingen annan genväg än att bara öva på vattnet, vara bekväm och bli snabbare helt enkelt.
0: Mm, kommer du att bli uppträdande, alltså den här performance-grejen?
1: Förhoppningsvis får jag med mig, eller kommer damerna från Storbritannien, de kallar sig Disco Dippers. Så jag tävlade med dem uppe i Finland i år.
0: Underbart!
1: Där vi hade hur roligt som helst. Tyvärr tog vi inte hem medalj i Finland. Men
0: ni har kul.
1: Vi har jättekul. Och vi kommer förhoppningsvis försöka i Argentina om 2 år.
0: Vi kommer att följa din framfart och även The Disco Dippers, that's for sure. Erik Fällman, stort tack för att du kom hit. Och man behöver inte säga simma lugnt till dig,
1: nej,
0: eller hur? Det kan du. Det är en förutsättning.
1: Yes.
0: Tack snälla för idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Kent med Kärleken väntar.

0: Mocha Mocha. Hurry up, I'm waiting.
1: If you wanna dance, take my hand, take my hand.
2: Mer P4 Extra efter dina lokala nyheter som kommer nu när klockan slår 2:30. Och efter det så träffar du Mats. Han fick covid 2020 och tillbringade 42 dygn i respirator. Efter dina lokala nyheter alltså.
3: Nyheter från P4 Stockholm med August Bergqvist. Vi börjar med arbetsmarknad. Statliga Swedavia som äger en rad flygplatser, bland annat Arlanda, varslar 95 tjänster. Samtliga vid huvudkontoret i Stockholm. Genom att förenkla vår struktur, prioritera vårt kärnuppdrag och fatta fler beslut närmare våra kunder kommer vi bli mer effektiva, säger Mats Johannesson, vd och koncernchef på Swedavia i en kommentar apropå varslet. Och vi fortsätter med en dom. Inte en dom. Det är en man i 59-årsåldern som har häktats misstänkt för inblandning i händelsen på Södermalm där ett explosivt föremål kastades in på en välbesökt restaurang.
4: Det var den 5 augusti som ett föremål kastades in på en restaurang på Folkungagatan. Enligt åklagaren hade det kunnat orsaka allvarliga skador om det hade detonerat bland restaurangens gäster och förbipasserande på gatan. 59-årige mannen är nu misstänkt för bland annat medhjälp till försök till grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt vapenbrott. Två barn under 15 år är sedan tidigare misstänkta i samma utredning, bland annat för försök till mord. 59-åringen förnekar att han varit inblandad i restaurangdådet. Åklagaren vill inte kommentera eventuella kopplingar mellan mannen och de misstänkta barnen och hänvisar till sekretess. Åtal ska väckas senast den 5 oktober.
3: Och det berättade Amela Mahovic. Vi tar en titt på väderprognosen för eftermiddagen. Och det blir mest soligt faktiskt. Temperatur 15-18 grader. Vind omkring nord. Njut av solen om du gillar det. För imorgon så blir det mycket moln och efterhand en del regn faktiskt. Nu trafik, Karin Berggren.
5: Börjar med tidigare olycka på 73 Nynäsvägen. Det är vid trafikplats Fors, där håller man på Bergar riktning mot Nynäshamn, vänster körfält är avstängt. Men man är också på väg dit för att sen fixa till räcket som blev skadat i samband med olyckan. Det är ett växelfel för pendeltågen och det påverkar tågen mellan Nynäshamn och Ösmo. De måste samsas på ett spår och det blir förseningar på uppemot en kvart när tågen passerar där. Växelfel alltså vid Nynäshamn, ingen prognos finns i nuläget.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
2: Och med Agnes, det här är Love Songs.

0: Sommaren 2020 så insjuknar Mats Pettersson från Strängnäs i covid. Han får allvarliga lungbesvär. I hela 42 dygn svävar han mellan liv och död i respirator på en intensivvårdsavdelning. Och han överlever. Nu är han med och bidrar till forskning inom anestesi. Och du gör mig i sällskap nu. Välkommen Mats Pettersson.
1: Ja, tackar.
0: Alltså, de flesta minns den där sommaren, alltså den här pandemin som kostade flera tusen svenskar deras liv. Och du är ju alltså en av dem som överlever trots livshotande tillstånd. Hur mådde du så att säga när du först blev sjuk, när du bestämde dig för att nej, jag måste nog ändå söka vård?
1: Ja, det blev när man har legat hemma i 4 dagar, 5 dagar så... Då gick det inte längre. Då sa min sambo att det här går inte. Orkar du inte ta den för trappan, ring i ambulans. Men då var det bara kravla sig ner och åka in. Mm. Och då blev man kvar.
0: Hur är din uppfattning av vad som hände under de där veckorna på intensivvården?
1: Ja, när man var nedsövd, då var det ju inte, visste man inte så mycket. Men man hade ju enorma mardrömmar. Som, ja, man minns ju dem än idag. Så att det var ju att man kämpade för livet ungefär. Det var bara så här hemska grejer. Att ja, man skulle dö då. Men man lyckades lösa det, så om det hade någonting att göra att man var på väg över på andra sidan. Men det vände precis då.
0: Tror du att de här mardrömmarna var någon form av dödsångest?
1: Ja, det var ungefär så. För det var ju många gånger som man var uträknad.
0: Hur påverkar det här dig idag? Har du fortfarande de här mardrömmarna?
1: Nej, de finns ju kvar i huvudet, men jag har ju inte mardrömmar längre och så.
0: Nej. Jag vet att man på sjukhuset faktiskt, eller ja, din familj fick komma och ta farväl av dig. Vid 7 tillfällen så räknade vården bort dig så att säga. Man trodde inte att du skulle klara dig längre. Att faktiskt komma tillbaka på det sätt som du har gjort, vad minns du av den tiden?
1: Ja, det var ju det när man vaknade så var man ju ja, orolig för att man inte kunde röra sig och tänkte, vad är det för liv jag har? Men då kom de och berättade direkt att kommer du igång och bara rör på dig så tränar du upp muskler och det igen. Så att då var det ju bara att sätta fart. Då fick man ju ett hopp igen.
0: För att under de där 42 dagarna, kroppen mer eller mindre förtvinar. Musklerna går upp i rök så att säga.
1: Ja, precis. Det finns ingenting kvar och sen med... Ja, kunna äta och grejer, det försvinner ju också. Så det måste man, det är som att födas på nytt. Man måste lära sig äta och gå och sköta sig. Ja, man ska kunna sköta sig själv.
0: Det är verkligen så svårt att föreställa sig för oss som inte har varit så nära döden som du var. Nedsövd alltså i 42 dagar och överlever covid. Och de där dagarna då du låg på intensiven, du var ju inte ensam i rummet, inte att ni interagerade, men ni var 4 personer i respirator om jag förstått det rätt.
1: Ja, som jag har förstått det så var vi 4 då, som skulle bli bra och komma upp och rehab då. Men sen trodde de att ingen skulle komma upp då. Men en kom upp i alla fall.
0: Och det var du?
1: Ja, precis.
0: Alltså jag blir rörd. När vi pratar om det här, hur känner du dig när du och jag sitter här och jag ställer de här ingående frågorna till dig?
1: Nej, jag blir rörd hela tiden. Även om det är 6 år sedan.
0: Mm. Jag måste fråga nu, är du okej, Mats? Kan vi fortsätta?
1: Ja, det går bra.
0: Okej. Första tiden när du fick komma hem då, 10 dagar på IVA. Sen började du rehabilitering. Och hur var det när du var hemma då?
1: Ja, vi fick ju inte gå på någon rehab för det var ju stängt på grund av covid då. Så vi byggde ett litet gym hemma då, så man kunde träna och så. Och sen och följde man med och handla, fick man gå där med rullator och syrgas då, och trampa runt medan sambon handlade. Så man hela tiden försökte hålla igång då.
0: Känns som du har lite pannbenen då, Mats.
1: Ja, det har man.
0: Ja. Efter covid så lever ju du nu med ärrbildning på lungorna. Du har 55% lungkapacitet. Stämmer det?
1: Ja, lite mer hade jag nu. Jag var hos läkaren igår och så att han trodde det var närmare 60.
0: Ja, det är otroligt glädjande, tänker jag. Varenda liten procent måste ju betyda mycket.
1: Ja, i alla fall när man kommer dit och det inte har blivit sämre. Mm. Det är det. Det är det man strävar efter. För bra blir det aldrig. Det går inte, finns ingen lösning på de där ärrbildningarna och så. Men livet, det rullar på. Det är, man ja, försöker komma ut lite och jobbar halvtid då, så man får komma ut och träffa folk. Sociala biten fungerar. Det är det som är det viktiga när man har legat sig där och sen inte träffat så mycket folk.
0: Ja, det är lätt att fatta. Du är ju ett helt unikt covidfall, eller? Det finns fler exempel, absolut, det gör det. Men, ja. Men du överlevde alltså så många dagar i respirator och det var inte så jättemånga som gjorde. Senare idag så ska ju du vara med och dela din berättelse under en kongress i anestesi och intensivvård. Hur känns det att bidra till forskningen och att du ska gå in och berätta din historia och dina upplevelser för läkare och experter av olika slag? Och vad tänker du kring vården du fick?
1: Ja, vården jag fick, den var ju suverän. Det kunde inte ha varit bättre. Det var så mycket stöd och ja, när det kändes lite tungt då fick man alltid en knuff i ryggen och köra på. Och det är ju svårt att märka själv när man är så där att det händer någonting. Att det gör framsteg, men de märkte ju det när de var borta över helgen och kom tillbaks på måndagen. Och då hade det, ja, då hade det hänt lite grann, fast man ser det inte. Men det är alltid skönt att höra att man gör framsteg fast man inte märker det. Mm.
0: Och så möjligheten att bidra till forskningen för att man ska kunna hantera en pandemi bättre nästa gång den eventuellt kommer och så vidare. Vad betyder det för dig?
1: Ja, det är bra om man kan göra det, för forskningen har väl ändå gjort så att man sitter här idag. Utan den hade man inte gjort det. Då hade de inte haft en lösning på de problemen man hade. Så att den är jäkligt viktig.
0: Ja, verkligen. Jag önskar jättemycket lycka till med ditt ska vi säga, framträdande i eftermiddag. Och framförallt stort tack för att du var med här i P4 Extra idag och delade din berättelse.
1: Ja.
0: Och fortsätt krya på dig. Någon procent till, tänker jag. Vad tror du?
1: Ja, vi får försöka.
0: Jag litar på dig, Mats. Stort tack för idag, Mats Pettersson.
1: Ja, hej då.
0: Hej då. Här lyssnar vi på Symphony med Clean Bandit och Sara Larsson.

0: Monsieur Timo Räisänen, hör du mig?
1: Ja, hej.
0: Hej, du är med mig direkt från Frankrike, eller hur? Nej, du är ju i Göteborg nu, slår du mig.
1: Ja.
0: Ja. Nu, men du bor i Frankrike?
1: Ja.
0: Ja. Är artist till vardags, men om jag säger att du har en okänd passion, håller du med om det då?
1: Ja, det har jag. Den ska bli känd nu, tänkte jag.
0: Ja, den har blivit en hel bok. Du älskar att sticka.
1: Ja. Ja, det gör jag.
0: Och det är därför du är i Göteborg, för att alla människor är på bokmässa.
1: Ja.
0: Du, det här med stickning, det är ju inte något som du börjar med nyss precis. Hur länge har du liksom känt dragning och kärlek till stickor och garn?
1: Ja, men jag tänkte på det här om dagen. Det är nog stickningen, nog det kreativa som jag har hållit på med allra längst, tror jag. Jag började när jag var 5. Och slutade aldrig. Bara fortsatte.
0: Att du började så tidigt, var det för att dina äldre släktingar ville ha en timmes sömn varje dag?
1: Ja, det kan det vara. Jag spenderade mina barndomssomrar nere i Frankrike och hos mina farföräldrar, och det var väldigt många tråkiga timmar där. Och då klagade jag nog rätt mycket på min farmor att hon skulle hitta på saker med mig. Och då lärde hon mig först att virka, och det, så jag kunde liksom, hon lärde mig virka en sån här lång mask, och det gjorde jag i 1 år, och sen så tröttnade jag på det, och då lärde hon mig sticka, och då fastnade jag.
0: Ja. Jag tänker så här, man hör att det här började för att du hade långtråkigt. Det är ju liksom ingen stor action i den här typen av aktiviteter. Men det var fullt tillräckligt alltså?
1: Ja, alltså det är ju någonting med att det blir någonting. Alltså att man sitter där, det är ganska lugnt och man kan försvinna in i sina egna tankar. Mm. Och så helt plötsligt så har man skapat någonting. Det tyckte jag var häftigt redan då.
0: Jag är superavis. Jag har försökt så många gånger. Jag verkar inte ha det här i mig. Det är som att min hjärna inte begriper hur den ska göra. Liksom. Det blir för bökigt för mitt huvud. Så till slut så tappar jag tålamodet. Finns det någon form av årstidskoppling när det gäller ditt handarbete? Alltså, vilken tid på året stickar du mest? Går det att säga?
1: Jag har alltid stickat mycket mer på vinterhalvåret, särskilt nere i Frankrike där husen är väldigt dåligt isolerade. Så är det tacksamt att ha en stor pläd att sticka på som man kan gömma sig under samtidigt som man stickar den.
0: Mm.
1: Men på senare år så, alltså jag, det är konstigt med stickningen. Jag har bara blivit mer och mer biten för varje år som går, så att jag nu stickar året om hela tiden.
0: Vad stickar du helst? Finns det något sånt?
1: Ja, men det, jag älskar att försvinna in i ett stort projekt. Så det blir väldigt mycket stora överkast och plädar och sofföverdrag och sådär.
0: Mm.
1: Som jag bara kan lägga upp jättemånga maskor, och sen så sitter jag en månad och bara stickar på samma sak.
0: Så jag tänker då, som vi har nämnt nu, att du bor ju med familjen i Frankrike sedan ett par år tillbaka. Alltså, är det då fullt i huset? Alltså, är det i alla rum? Är det överkasten? Alltså, hittar man dina verk i alla rum?
1: Ja, det gör man. Och det är så mycket nu att vi tvingas flytta faktiskt. Så att jag har någonting nytt att sticka till. För att jag stickar ju bara inredningsgrejer i princip. Jag stickar inga plagg, utan jag stickar ju bara plädar och handdukar och disktrasor. Disktrasor håller jag på med nu, det är skitkul.
0: Jag älskar den meningen. Jag tror att det blir rubriken för vårt samtal. Jag älskar att sticka disktrasor, det är skitkul. Men det här är ju underbart. Men vart ska ni flytta? Större bara?
1: Nej, mindre. Jättemycket mindre. Vi ska flytta till en liten lägenhet i Marseille.
0: Ja, okej. Men vad härligt. Nu har vi, och jag önskar vi hade mer tid, för det låter ju som en ny riktning i livet. Stämmer det?
1: Ja, men det, verkligen. Det är ett otroligt äventyr som vi ska ge oss i kast med. Det är yngsta sonen, han har siktat in. Det är han som har mastermindat hela det här med flytten. Och så.
0: Okay.
1: Vi har bara lurats till att göra det. Men han har siktat in sig på ett kockgymnasium i Marseille. Så vi flyttar med honom och ser vad som händer.
0: Vad läckert, för det där är väl en annan passion, mat och dryck, eller hur?
1: Oh ja, ja, ja, verkligen, verkligen.
0: Så att jag känner att där var ju återväxten väldigt, alltså på rätt väg.
1: Ja, men det kan bli något det här. Vi har äldsta sonen är ju basist med mig och turnerar runt och så har vi en kock på gång. Det kan bli något.
0: Imponerande upplägg. Du, är du fortfarande lika intresserad av tequila nu när vi är inne på det här?
1: Nej, sa jag det till dig.
0: Nej, du och jag träffades för första gången. Du och jag var på samma uppdrag i Ramundberget, kommer du ihåg? Ja, och då plötsligt satt du och var väldigt fin smakare på tequila och vi fick alla ny smak för det och det var ingen citron eller salt involverat. Tack och lov.
1: Allt för att festa. Ja, ja. Men ja, det är gott.
0: Ja, det är också ett intresse. Men du, tillbaka till stickningen. Om man stickar så pass mycket, ger du bort det här till alla möjliga människor? Eller hur gör man när det blir för mycket?
1: Alltså, jag har ju tänkt hela tiden att jag ska... Alltså varje grej som jag påbörjar, jag tänker, ja, men nu ska jag ge den här till någon. Men sen så... klarar inte av att skilja mig från det. Så att det blir bara att jag får lägga dem på nya ställen. Så här i trappan så har jag lagt en pläd nu.
0: Det låter i och för sig livsfarligt, men bara den syns tydligt.
1: Ja, men den är rätt snygg där faktiskt.
0: Ja, vad härligt. Ja, men vad roligt. Alltid ett sant nöje, Timo. Boken heter Stick to Knitting och det är precis vad du kommer att göra. Det känns som vi har ett löfte på det. Kanske ses vi i vimlet där i Göteborg och i vilket fall, ha det jättefint och tack för att du var med på PFR Extra.
1: Detsamma, tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Timo Reisinen där och vi måste ju också lyssna på honom. Här är About You Now.

0: Här är det strax dags för Kulturnytt. Mattias Lindén, jag kan tänka mig att det kommer att handla lite grann om ett ganska stort evenemang som invigdes i Göteborg idag.
1: Jo, men visst är det så. Det blir bokmässa för hela slanten.
0: Kul tycker jag som älskar böcker. I dagens P4 Extra så var författaren, statsvetaren och bokaktuella Suad Ali. Det ligger lite i tiden. Hon var här och hela intervjun hittar du snart som podd i appen Sveriges Radio. Du söker då på P4 Extra gästen. Vi pratar om en hel del annat än böcker också. Ljudtekniker idag Olof Hansson Wallgren, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I det här programmet imorgon så träffar du Doggy Doggy Lito. Sen ska vi också prata med Tindra som höll på att förlora livet när hon föll från sin häst. Det blir självklart en fredagslåt, höjdpunkt. Den här gången väljs den av Sarit Monastyrski som blir ditt sällskap imorgon. Vi hörs på måndag igen om du vill. Nu Mattias, är det du.
1: Tack så mycket. Ja, på bokmässan idag så lanserades en ny översättning av Nya Testamentet 500 år efter den första tryckta utgåvan på svenska. Svenska Bibelsällskapets Mikael Winninge har lett arbetet.
2: Det finns ju inga original bevarade utan man får ju rekonstruera texten med hjälp av de knappt 6000 manuskript som finns världen över. Och ibland är det ju väldigt gamla manuskript från 100-talet. Efter Kristus.
3: Senast Nya Testamentet översattes från originalets gamla grekiska till svenska var 1981.
2: Det är alltså 45 år sedan och det har ju hänt oerhört mycket på det vetenskapliga området då, kunskapen om antiken och sådär.
3: Det har till exempel lett till att aposteln, som i tidigare översättningar skrivits ut som Junias, en man, i NT 26 är en kvinna vid namn Junia. Paulus beskrivs nu som slav och inte tjänare. Judas förråder inte utan utlämnar Jesus. Och när det tidigare stod mina bröder står det nu mina bröder och systrar.
2: Dels handlar det ju om att vi har haft det som ett kriterium att jobba med inkluderande språk. Och sen finns det en väldigt saklig bakgrund till det där, nämligen att det grekiska ordet som då i grunden betyder bröder, då inkluderade man män och kvinnor.
1: Reporter här, det var Sara Ek. Och vi ska stanna kvar då på bokmässan där Sveriges nya läsambassadör nu presenterats. Och det handlar om rapparen Gift Blessing som fick sitt genombrott i tv-programmet Talang 2021. Han tar över efter Agnes Török och blir nu Sveriges 8:e läsambassadör, ett uppdrag som varar i 2 år. Och han tänker använda sig av sin unika väg in i litteraturen i sin nya roll som inspiratör för ungas läsande.
4: Det känns overkligt. Jag är helt lyrisk. Jag hittade till kvalitetslitteraturen via rap. Men sen funderade jag, hur funkar språk egentligen? Och då läste jag de här författare och så slogs jag av hur de författarna skriver på precis samma sätt som rappare gör. De leker med ord precis som Eminem gör. James Joyce och Eminem, de är inte så annorlunda som man skulle tro.
1: Sveriges nya läsambassadör Gift Blessing var det alltså. Och reporter var Lina Tovsen.
5: Då så, pannkaks och ärtshopp i torsdag och P4 Stockholm är din matnyttiga kompis resten av den här eftermiddagen. Och vi har en härlig buffé fullt med innehåll som kommer att göra dig andligt mätt och belåten, vågar jag påstå. Som vanligt är upplägget så att du bör vara med och lyssna så mycket som möjligt, så mycket som du kan, så du inte missar något och tvingas dö nyfiken, för det vill man ju inte. Och om du missar något kanske du ångrar dig resten av livet. Vi hörs efter Ekot.
6: Flera europeiska mediebolag rapporterar idag om uppgifter som pekar på att Ryssland förbereder drönarangrepp mot södra Europa. Enligt tidningen El Mundo så ska Spanien, Italien och Frankrike ha fått detaljerade varningar efter att CIA-chefen John Ratcliffe besökt Moskva i augusti. Och enligt de här uppgifterna så rör det sig om en typ av drönare som kan störa flygtrafik, starta bränder och dylikt. Idag så uttalar sig Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar om det misstänkta valfusket med personvalskryss i Dalarna. Så här säger hon om den pågående förundersökningen.
7: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen.
8: Vad vet ni så här långt?
7: Det är ju polisen som nu utreder detta och vi följer det och står till förfogande att hjälpa till på de sätt vi kan.
8: Det finns ju kritik för att ni inte har koll på era listor Skulle det här vara ett sådant exempel?
7: När det gäller just det här ärendet så behöver vi ju veta först vad det är som har hänt.
8: Varför har vi så tyst från er från början?
7: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
6: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är intervjuad av Ivan Garcia. Klädjätten H&M redovisar idag hur det gick under sommarmånaderna. Och vinsten är lite högre, men bolagets försäljning ökar bara marginellt. Daniel Ervier är vd på H&M.
9: Vi går tillbaka till tillväxt i det här kvartalet från tidigare och vi växer även i september. Men vi hade önskat och jag hade hoppats att det hade växt snabbare.
10: H&M gjorde en vinst före skatt på knappt 5,5 miljarder under de tre sommarmånaderna. Och även om bolaget säljer fler kläder så är ökningen liten. Ett skäl är att man gjort förändringar av sina lager nere i Europa. Ett annat skäl är att kunder tvekar enligt Daniel Ervier.
9: Det är en kombination. Det är en konsument som en utmanande konsumentklimat i några av våra absolut största marknader som till exempel Västeuropa. Då.
10: Framåt finns flera orosmoln.
9: Fraktpriserna har påverkat oss negativt under tredje kvartalet. Vi ser att på grund av ökade energipriser så ökar också fraktpriserna.
6: Reporter Olof Winblad. Flygplatsbolaget Swedavia varslar 95 tjänster. Totalt så berörs cirka 125 tjänster inklusive vakanser av de här förändringarna, det uppger Swedavia. Varslet om 95 tjänster drabbar främst huvudkontoret som ligger i Stockholm. I kväll och i natt blir det allmänt omkring halvklart och enstaka plusgrader här i landet. Men i delar av Götaland och norra Norrland mildare med täta moln, dis eller dimma. Ekot, Johan Westerberg.
5: Hoodladdy, hoodladdy, hoppsan, vilken dag. Fram på dagen idag så är det ju mest soligt väder. Temperaturen ligger 15-18 grader. Vinden omkring nord under natten, en del låga dimmoln. Lokal dimma kan förekomma. Går man upp tidigt om morgnarna just nu så ser det fantastiskt och fullkomligt sagolikt ut. Karin, det är brunsttider.
11: Och då pratar vi inte om dig.
5: Nej, verkligen inte om dig heller.
11: Nej, vi pratar om älgar. Det har varit mängder av rapporter och förekommande älgar inne på vägarna sista veckan skulle jag säga, kanske de sista två veckorna. Och det är ju så att det är brunstsäsong för älgarna och de rör sig lite mera. Sen blir det ju taskigt nog dags för älgjakt, men den börjar inte först den 8 oktober. Älg just nu då som befinner sig på E4 Uppsala vägen mellan Arlanda och Måby, alltså i trakten av Arlanda, så att där ska man skärpa sina sinnen när man kör. Man ska väl alltid egentligen ha skarpa sinnen när man sitter i bilen och rattar den, men lite extra. Jag tänkte ta ett par grejer till.
5: Gör det.
11: E4 när du kör mellan Södertälje och Järna och i den riktningen söderut, där står en skyddsbil vid en personbil. 73 Nynäsvägen inträffade tidigare en olycka vid trafikplats Fors i riktning mot Nynäshamn. Nu har man öppnat upp bägge körfälten, det är bärgat och klart. Men man kommer åka dit igen och ställa upp sig för man behöver fixa lite grann med räcket.
5: Det finns någonting humant igen då att älgjakten börjar efter parning och brunsttiden. Så då, några älgar i alla fall slipper dö nyfikna, eller hur?
11: Ja, några blir fler också förhoppningsvis.
5: Så är det, och så förblir det. Nu är vi igång, kör så du ryker som Greta Thunberg brukar säga.

0: Ja, men det är väl mycket roligare med lite skav och lite komplicerad. Det perfekta är ju så utomordentligt tråkigt. Miss Li i P4 Stockholm. Och Sara, du befinner dig på ett MMA-ställe.
1: Ja, det gör jag. Det är 20 svettiga män med tatueringar. Och så sitter jag här med min lilla, lilla mick och hörlurar. Känner mig jättetöntig.
0: Jag fattar. Igår pratade vi... Kommer ihåg Peter igår att han tyckte att vi hade pratat lite väl mycket om de nedre regionerna och avföring och sånt.
1: Ja.
0: Jag har en bra historia som handlar om tarmsköljning. Men jag vet inte om det blir för mycket då.
1: Jo, nej, men här, Peter är ju inte här med oss idag, så att vi kan passa på.
0: Ja,
1: kör, okay. Jo, det är klart du ska berätta.
0: Okej. Lyssna, det här är kanske 15 år sedan. Då var det inne med tarmsköljning. Och då fanns det ett ställe på Östermalm som jag gick till. Ja, det var fint. Det var ett jättefint ställe som hanterade den här typen av grejer. Men då kom jag dit lite nervös. Och så är det en skitsnygg dansk tjej som tar emot mig och för in mig i det här rummet.
1: Och typiskt.
0: Så, ja, precis. Och så lägger jag mig ner på sidan med byxorna ner vid knäveckorna. Och så kör hon upp en typ en gardenaslang, alltså en trädgårdsslang. Bara,
1: och så
0: det var så vattenlavemang. Så vrider hon på kranen. Och så säger hon så här: ja, Rickard, vad ska du göra i sommar? Och så börjar jag och min fru ska åka till Bretagne en sväng. Och tänkte bila ner genom Tyskland. Och så bara... Och då vred hon om kranen så att det gick åt andra hållet. Va? Så att allting åkte ut. Och då åkte det ut, så det var som ett bildrör på väggen. Så allt det som fanns var, åkte in. Och så sa hon så här: Rickard, det är lite trådar här i avföringen. Säg det, det är inte bra. Vi tar ett gäng till och så upp med det där... den där slangen igen och så på den så här: ja, Bretagne sa du? Ja, vi skulle till Bretagne. Det var så jävla sjukt alltså.
1: Ja, det är det värsta jag har hört någonsin, Rickard.
0: Ja, det är fruktansvärt. Men det är preskriberade brott och det är en rolig historia. Alltså.
1: Jag måste fråga, var det du som gick dit och betalade för det här eller var det här ett straff?
0: Ja, jag fick pressa typ 1000 spänn och jag gick dit en gång till också för jag tyckte det var så skönt. Man kände sig så...
1: Men Rickard, det här är det värsta. Alltså,
0: själva processen var ingen skön. Men efteråt så kändes det som att man hade duschat på insidan.
1: Nej, men nu räcker det.
0: Ja, men lyssna nu klart. Sen har jag lärt mig att det var inte bra. Det är inte bra med tack. Man ska hålla sina bakterier. Liksom. För tar man bort alla bakterier, då det är inte bra, har jag läst.
1: Okej, så du berättar alltså att du har betalat flera tusen, dragit ner byxorna, tömt tarmarna inför en snygg dansk kvinna och så kommer du på i efterhand att det var inte ens bra för dig.
0: Sara, även apor lär sig av misstag.
1: Det var det fan det värsta jag hört.
0: Var det då? Sen jag konfirmerade, förlåt.
1: Ja, det var hemskt. Jag är traumatiserad, Rickard.
0: Ja, du får vara lyssnarnas representant i det här. Du, vi hörs snart igen.
1: Det gör vi.
0: Hej.

0: Man ska spara sin kärlek till den rätta. Save my love to for somebody else. Kygo, Khalid och Griffin. Och MMA och Sara Haddad, det är inte två grejer som man tänker på samtidigt ofta, men nu ska vi få göra det. Den första MMA-fighten mellan robot och människa har ägt rum. Spektaklet anordnades av influencern Frankie LaPenna och robotföretaget Rek. Roboten var designad efter den klassiska karaktären T-800 från Terminator-filmerna, ni vet. Talk to the hand, Sara.
1: Ja, men verkligen. Och som du säger, man tänker ju inte att man kopplar ihop mig med MMA. Men jag tycker faktiskt att det är en väldigt spännande sport. Jag har en liten relation till det via gemensamma. Så jag har ju tagit mig hela vägen till Solna. Sitter här nu på A-Stars Training Center med kanske Sveriges coolaste MMA-tränare. Det finns en vägg här på MMA-studion eller centret. Och det är, jag vet inte hur många tavlor det är, 40 stycken på bland annat Alexander Gustafsson, som du, Andreas Michael, har tränat. Det är fantastiskt. Först och främst, hur många år tar det att bli en riktigt duktig MMA-fighter?
2: Det tar ganska många år faktiskt, som alla andra sport. Duktig eller en VM-mästare? Det är två olika frågor det där. Men till exempel Hamza Chimaev. Från den dagen han kom till oss, 9 år tog det, och nu blev han VM-mästare i UFC.
1: Jag vet ju att MMA kräver väldigt mycket disciplin, det är svett, det är tårar, men hur mycket tid och kraft tar det egentligen från de som tränar MMA?
2: Vi har en schedule här som är 20 timmar till 25 timmar i veckan. Så det är mycket repetition, which is the mother of all development. Det är fys, det är sparring, tekniker i olika kampsport som grappling, thai-boxing, boxing, MMA, man slår ihop allt. Så om man vill bli bäst, då måste man jobba för det.
1: 20 timmar i veckan, sa du. Yes. Vad gör man under de här timmarna?
2: Allt. Man tränar en vardag för oss. Klockan 9 tränar de boxing, striking menar jag. Klockan 10 till 12 har de en matträning som är wall work eller grappling eller MMA som ingångar till takedowns. På kvällen kör de individuell träning, 2 timmar, så där är det 5 timmar. Så 1,5 på kvällen och 3 på morgonen.
1: Herregud, jag blir bara anfådd och trött av att höra det där. Men du såg ju också en video på en robot som slogs mot en influencer. Vad tänker du när du ser en robot sporta MMA, träna MMA?
2: Jag vet inte, jag tycker det är löjligt faktiskt, om jag ska vara ärlig. Vi kan inte jämföra oss med robots. Robots har en annan styrka, de kan bli programmerat och de kan göra exakt det som vi, det tar oss så många år och perfekt. Mm. You know, så jag vet inte, det är inte en sport tycker jag. Det är bara något skoj som man skrattar lite och har kul. But that's at the end of the day, that's it.
1: Men blir man frustrerad som en väletablerad tränare som du är att se en robot som blir lika stark som en MMA-fighter som har tränat hela livet?
2: Nej, jag blir inte frustrerad, för det, jag tar det som att det är något roligt och det är något som något kul som man gör. Det kommer aldrig bli något seriöst av det där. Unless they make super soldiers eller jag vet inte. Men ja, det är något kul.
1: Hade du vågat fightas mot en robot, tror du? Helt ärligt.
2: Jag vet inte. Ja, men den där robot som jag såg där, absolut. Om en influencer kan göra det, varför kan jag inte en riktig idrottare? Så, absolut. Så.
1: Men det var ganska hårda sparkar får man väl ändå säga.
2: Ja, det var det. Han flög på andra sidan av buren. Så, ja, det var en kamp.
1: Men tror du att Alexander Gustafsson hade vunnit mot en riktigt stark robot? Eller krävs det mycket teknik som en robot kanske inte kan fånga upp på samma sätt?
2: Alexander Gustafsson, Hamza Shimaev, alla de här monsters, de här robots. Det här Polstads, we create machines, killing machines. Ah, nej, det är inte så allvarligt. Polstads, vi har folk som tränar MMA för att det är kul. Folk som tränar olika kampsport. Så, men Alexander Gustafsson, han är en monster. Ja. Han skulle crush the machine.
1: Jag tror det. Tack snälla Andreas Michael för att jag fick prata med dig. Jag hoppas att robotarna inte tar över.
2: Nej, det hoppas jag också. Tack så mycket.
0: Och tack Sara Haddad. Och ibland är ju liksom bara tanken mer intressant än verkligheten.

med ett luddigt och svårtytt finger mot en backdrop som Sara Larsson har på sina konserter under Midnight Sun. Och i det här inlägget så var då texten: du och din bästis när ni blir medlemmar i Vänsterpartiet. Men idag så kommenterar ju hon brottsutredningen när hon gjorde det i Ekot också, och säger att hon inte kan se hur det här ska kunna påverka regeringsförhandlingarna, eftersom det rör sig om så få röster. Och tänker man, ja, det är kanske inte just antalet röster som vi ska fokusera på. Det kanske inte är antalet röster som det kanske har fuskats med som är det mest problematiska i den här frågan. Och vi frågade hennes nya bästisar, delfinerna, vad de tyckte om uttalandet, och även de ställde sig frågande till det hela. Tack för det.

0: från Midnight Sun, midnattssolen. Jag behövde inte översätta det för dig, eller hur? Vad är det för sopsäckar vi har att göra med i trafiken?
1: Det är tappade sopsäckar som ligger på E18 Norrtäljevägen före Brottby när du kört mot Norrtälje. Det är där sista tvåfiliga sträckan före Brottby går ihop till ett körfält och det blir en himla massa väjningar där. Jag har fått flera samtal om de här sopsäckarna nu. Sen är det ju oklart hur det har gått med älg, minst en som har setts på E4 Uppsalavägen mellan Arlanda och Måby. Så att håll lite extra kik där ute efter kanterna ifall att den här älgen är kvar där. Kör på i Södra länken riktning mot E4-20 och risk att man behöver stänga infarter.
0: Choosing Texas har petat ner Mariah Carey från toppen på Billboard-listan av den låta som har legat där längst. Här är hennes uppföljare, Be Her, Ella Langley.

0: Låter nästan som sjunger I just wanna be hurt. Men så är det ju inte. Be her, sjunger hon Ella Langley. Här är dina lokala nyheter.
1: Den man i 20-årsåldern som misstänks för grov våldtäkt mot barn i Viksjö var villkorligt frigiven med ett halvår kvar på sitt fängelsestraff när han ska ha begått brottet.
2: Det var en torsdagsmorgon för 2 veckor sedan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt i närheten av Högbyskolan i Viksjö. Efter att en kvinna först anhållits men sen släppts greps en man som i fredags häktades på sannolika skäl misstänkt för brottet. Nu visar handlingar som P4 Stockholm tagit del av att mannen var villkorligt frigiven den 10 september vid tidpunkten för våldtäkten i Viksjö. Det här efter att ha blivit dömd till 1,5 års fängelse för grov misshandel i fjol. När vi kommer i kontakt med en närstående till mannen så är hen inte alls förvånad över misstankarna. Mannen har en lång historia av brott och orosanmälningar. Bland annat ska han i unga år polisanmälts för sexuellt ofredande mot en flicka och tidigare dömts till ungdomsvård för flera brott. Enligt åklagaren nekar mannen till brott. Hans advokat har inte velat kommentera ärendet.
1: Reporter var Sheima Mofid. Statliga Swedavia som äger en rad flygplatser, bland annat Arlanda, varslar 95 tjänster. Samtliga vid huvudkontoret i Stockholm. Genom att förenkla vår struktur, prioritera vårt kärnuppdrag och fatta fler beslut närmare våra kunder kommer vi bli mer effektiva, säger Mats Johannesson, vd och koncernchef på Swedavia i en kommentar. Dansmuseet flyttar till Sona från de tidigare lokalerna på Drottninggatan i centrala Stockholm. Januari 2025 stängde de på grund av ekonomisk kris. Nu är det alltså klart att verksamheten får ett nytt hem runt år 2029 i miljonprogramsområdet Hagalund i Solna, skriver museet i ett pressmeddelande. Till dess ska museet hålla till i tillfälliga lokaler i Hagalund. Och det var allt för nyheterna. Jag heter Asta.
0: Tack för det, Asta. Jag var på spa här förra helgen i Landskrona. Då berättade jag för några kompisar som hängde med där att första gången som Loket lottade ut spa-upplevelse i Bingolotto, så hade han ju aldrig sett de där 3 bokstäverna någon gång tidigare. Jag visste inte riktigt vad det var, så då sa han till telefonen och sa: du har vunnit en SPO-upplevelse. Jag har ingen aning om vad det är, men det är en SPO-upplevelse i alla fall, till ett värde av, och så sa han en summa. Så, SPO! Kommer aldrig att glömma det här. Beach Boys Kokomo.

Från filmen Cocktail med en otroligt trixande och skicklig bartender i form av Tom Cruise. The Beach Boys, Kokomo, du hör den här i P4 Stockholm. Dags för lite Taylor Swift. Och sen är Swifties. Man får liksom aldrig nog, va?

0: Och där tvingas jag bita Taylor Swift i läppen. The Fate of Ophelia för Radiosporten ska in.
1: Radiosporten med guldjubel trots trubbel i skogen.
2: När vi var på ett ställe som jag totalt fastnade i, ett jättetätt område med bara massa nedfallna träd och grejer som jag kravlade runt i. Och
3: Tove Alexandersson vann idag sitt 9:e individuella EM-guld i orientering. Att lägga till de 15 VM-guld hon har. Hon vann idag långdistansen i EM i Litauen, trots att hon i år haft störst fokus på en annan gren, traillöpning i höga berg.
2: Det har varit ungefär en månads förberedelse. Jag är väldigt nöjd över att jag ändå är tillbaka i så här bra slag, både orienteringstekniskt och fysiskt på så kort tid.
3: Och det blev brons till Sanna Fast. En rejäl succé för Sverige med 2 medaljer där. Brons blev det också i herrarnas långdistansrace i EM för en kort stund sedan. Viktor Svensk, höstens komet i svensk orientering, tog den medaljen. Norske favoriten Kasper Harlem Fosser vann där. Viktor Svensk, han är en av 3 bröder som finns i Sveriges EM-trupp i Litauen.
1: På det fotboll, imorgon spelar Sverige hemma mot Rumänien, premiären i Nations League. Liverpool-stjärnan Alexander Isak om turneringens betydelse.
4: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, det var vår väg till VM. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
1: Sverige mot Rumänien. Ja, vad är det för landslag de blågula ställs mot?
5: Ett starkt landslag som har en tydlig idé om vad de vill göra, men också är flexibla. Hur slår man dem?
6: Well, we have to play, it sounds obvious, but we have to play well. We have to get that balance right. We always talk about it. But the balance between attacking well, not giving too many opportunities to counter-attack, to be respectful when they are attacking us, to be compact, to be aware of the positions on the pitch. We have to do lots of things well, like in any game.
1: Westford Seneli och Gustav Lagerbielke har inte kunnat träna med landslaget i veckan och missar matchen imorgon, reportrar Tim Gashi och Selma Jennevall.
3: Om 3 månader, alltså vid nyår, införs vissa nyheter i världsidrottens dopningsreglemente. Till exempel ska idrottare som ertappats och testat positivt förhoppningsvis inte trilskas och dra en mängd fall till domstol och liknande. Det berättar dopningsexpert Åke Andrén Sandberg.
7: Tidigare så har man haft en regel som säger att de som har fått långa straff, de kunde få en rabatt på 25% om de erkände tidigt inom 20 dagar. Det vill säga att de gjorde ett fullständigt erkännande och de även godtog den påföljd som var. Nu gäller inte det bara för de långa straffen utan det gäller för alla straff.
3: Nytt från årsskiftet är också att en större mängd hormonpreparat än förut blir förbjudna, eftersom ny forskning visat att även de är prestationshöjande.
5: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå.
8: Ja, men jag är ju taggad i fingerspetsarna.
5: Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
8: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
5: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app. Där vi också efter matcherna snackar ner hela omgången i podden Nedsnack SHL. Där Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv den här säsongen får sällskap av SVT:s expert Jonas Andersson. Varje hockeytorsdag i appen Sveriges Radio.
1: Där du också hittar kvällens sportextra. Det här var eftermiddagssporten med Sigge Sanner, Bengt Skött och Jonas Enarsson.
9: Alltså Tove Alexandersson, det är helt otroligt. 9 EM-guld och 9:e tog hon här nu då. Och det är helt, hon är helt fantastisk den tjejen. Alltså hon, jag tror att hon vann en alpmaraton tidigare i sommar också. Så kommer hon tillbaka och bara ta sitt 9:e EM-guld. Otroligt! Varsågod Karin, du är otrolig du också.
10: Tack, tack. Börja på E18 Norrtäljevägen. Det var ju någon som hade tappat massa sopsäckar före Brottby mot Norrtälje. Det här börjar vara sönderkört och utspritt, men det ligger lite bös kvar där. Det har krockats på länsväg 279 Ulvsundavägen efter flygplatsinfarten, men före Kvarnbackskorset när du kör mot Alvik. Man står till höger, det är hjälp på väg fram. Trög trafik i södra länken mot E20, men just nu är alla infarter öppna, men det är risk att man kan behöva stänga någon infart.
9: Då är det alltså ordet bös som ska in på lodret 3 bokstäver, eller?
10: Exakt.
9: Tack så mycket, Karin Berggren på trafiken. Waste my time, Benjamin Ingrosso.

0: Om du är villaägare så har du säkert noterat att det har rapporterats om betydligt högre elpriser i höst och vinter. Det var ju tillräckligt dyrt förra året, kan man tycka, eller tyckte många i alla fall. Enligt prognoser så kan snittpriset under höstmånaderna bli dubbelt så högt som förra året. Så Jens Berggren, du är klimatcoach på Vattenfall. Varför är elpriserna så höga just nu? Det är ju så tidigt på året.
1: Ja, alltså den främsta anledningen till att elpriserna är något högre än de var i fjol, det är att vi har haft lite mindre vatten i vattenmagasinen, särskilt i södra Norge, och det har blåst lite mindre, så vi har haft lite mindre vindkraftproduktion. Men totalt sett så är inte hushållens totala elkost så mycket högre än i fjol. Alltså för hushåll i Stockholmsområdet så ligger det på kanske 10% över fjolåret, så det är inte så mycket som man har pratat om. Alltså rubrikerna är värre än verkligheten, tror jag.
0: Men 10, det var ju högt förra året, det var ju krigsrubriker redan då, så 10% högre i år, och jag vet ju att villägarna var ju hårt belastade ekonomiskt förra året.
1: Ja, jo, och alltså priserna är mycket lägre än vad de var under elpriskrisen. Så att det beror på alltid vad man jämför med. Men jag skulle säga att som ett snitt över tiden så är inte årets priser speciellt mycket högre. Sen kommer elpriserna alltid att variera. Det är ju så det är. Men de är inte så våldsamt mycket högre än de har varit tidigare.
0: Och det här är ju extremt svårt. Jag vet, jag har fått det här förklarat hur funkar med elpriserna flera gånger, och det försvinner hela tiden. Det är en svår kunskap, helt enkelt. Men om man är villägare och lopporna skrattar åt den när man öppnar plånboken, vad kan man göra för att hålla kostnaderna nere?
1: Jag skulle säga att kanske viktigaste av allt är att liksom se över sitt elavtal. Det kan vara så att familjesituationen, marknaden eller den egna liksom riskvilligheten har förändrats sedan man beslutade sig senast. Så att göra det någon gång ibland är ganska bra. Så man har rätt som liksom man kan känna sig trygg med. Jag skulle säga att det är kanske det absolut viktigaste. Så att börja där. Nummer två skulle jag säga, se över förbrukningen. Den är ju oftast den som avgör din elkostnad mycket mer än rubrikerna i varje fall. Men, så att där liksom, ja.
0: Nej, men ligger det i någons intresse att vara alarmistisk när det gäller elpriserna?
1: Oj, vilken svår fråga. Jag vågar inte spekulera i det, men såklart att det driver säkert klick och andra saker. Det är någonting som verkar engagera många människor, och då får man ju folk att läsa om det. Men jag tänker att det är hemskt olyckligt, för att vad jag är rädd för är att människor stirrar sig blinda på de här enstaka pristopparna och de här braskande rubrikerna, och då fattar beslut i brådska snarare än att tänka efter, men vad passar mig? Vad passar min familj? Vad vill jag ha? Det är jättesvårt att förespå vad elpriserna ska bli i januari. Men att känna hur man själv vill ha det är oftast betydligt enklare och oftast mycket, mycket viktigare.
0: Bor du i villa själv?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte.
0: Så du behöver inte ha något elavtal med någon, helt enkelt?
1: Jo, alla behöver ha ett elavtal.
0: Ja, just det,
1: oavsett
0: det har man.
1: Om man bor i lägenhet eller villa. Så på det sättet klarar jag mig inte. Men jag har inte samma förbrukning som man har i en villa som man värmer upp med el. Så är det ju såklart. Men också där, så att säga, även för mig, finns det saker jag kan göra hemma. Kan man se över att man inte har liksom elvärmegolvet i badrummet ställt på för högt eller för ofta. För att den ska värma fötterna, inte bostaden. Bor man i villa så bara det här att sänka upp liksom temperaturen inomhus med 1 grad sänker uppvärmningskostnaden med 5%. Så där finns det en del att tjäna. Man kan duscha lite snabbare, snålare och svalare. Så hjälper det också till att få till liksom en lägre elkostnad. Så att det är ganska mycket man kan göra. Och det viktigaste av allt kanske, om du oroar dig, välj ett elavtal så att du slipper oroa dig. Så att, ja, men på något sätt, elavtalet ska ge dig energi, inte ta energi från dig.
0: Men det finns ingen intresse från elleverantörerna, så att säga, att vara alarmistiska när det gäller elpriser, så att man skrämmer folk till att kanske binda, eller?
1: Nej, det hoppas jag verkligen inte. Alltså jag tror att vi alla försöker hjälpa till och göra så gott vi kan med det vi kan. Sen så vet jag att det finns mindre seriösa aktörer på marknaden, och de vill jag inte egentligen uttala mig om. Men alltså jag tycker därför det är jätteviktigt att man väljer ett elavtal från en leverantör man känner att man kan lita på. Så man känner det liksom, vill en väl någonstans och vill hjälpa till att göra vardagen enklare för en. Det känns jätteviktigt. Så att se över elavtalet någon gång ibland och se att du har ett med någon du faktiskt litar på.
0: Håll
1: det
0: huvudet.
1: Tycker jag känns som en bra råd.
0: Håll huvudet kallt och hjärtat varmt. Är det så du säger, Jens?
1: Det tror jag är jättebra. Det låter alldeles utmärkt.
0: Tack så mycket, klimatcoach på Vattenfall, Jens Berggren. Ja, se över ditt elavtal, Betja.

0: Hej, här är Alexander Hammarlöv.
1: Och Farsad Nouri på förmiddagsprogrammet i P4 Stockholm.
0: Och i år är P4, och det är vi det, nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
1: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
0: Och det som är så bra, det är att det är publiken som bestämmer. Om du gillar det du hör så gå hemskt gärna in på guldorat.se och så klickar du på P4. Och du, tack för att du lyssnar.
2: Hårdrock i P4.
3: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
4: I've arrived, I'm here.
3: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
5: That's it. I don't need anything else.
3: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter ekonyheterna klockan 9. Hårdrock i P4.
6: Två krockar börjar i Solna Västerort, Frösundaleden, där den har övergått till att bli Huvudstaleden. Det finns närmare bestämt en bro där som heter Huvudstabron. När du kör i riktning mot Bromma så är det flera bilar som har krockat och man är på väg dit med hjälp. Och sen är det också en krock på länsväg 265 Norrortsleden. Det är vid Häggvikstunneln och i riktning mot E4.

0: En låt skriven av Prince, och det är ju så oändligt sorgligt att lyssna på Nothing Compares to You. Det är inte bara texten utan även Sinead O'Connor och hennes livsöde. Man kan liksom inte lyssna på den här låten utan att tänka på det också. Nu ska vi tänka på Ekot.
1: Polisen utreder ett misstänkt mordförsök på en högstadieskola i Växjö efter att en elev blivit knivhuggen av en annan elev på en idrottslektion idag. Den misstänkte har gripits, och enligt uppgifter till P4 Kronoberg så la den här pojken upp ett filmklipp på TikTok direkt efter själva händelsen.
2: Det var lite läskigt, för han la först ut en bild på kniven och sen la han ut en video där han var uppe på bron och sa "No one got killed sadly" och sa "I'm fucked".
3: Ja, så säger en elev på skolan. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även "no kill sadly", översatt "ingen dog tyvärr", och tackar de som tittat på videon. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsstyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen vill inte kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra.
1: Reporter Herman Salomonsson. Den knivskadade flickan är enligt regionen lindrigt skadad. Det har kommit in närmare 10 000 överklaganden om årets val till valprövningsnämnden. Enligt nämnden så förekommer det kampanjer på internet som uppmanar folk att överklaga. Nämnden menar att medierapporteringen om problem i samband med röstning även bidragit till det här stora antalet överklaganden. En 31-årig man åtalas efter misshandeln av en svensk man vid ett VM-evenemang i Köpenhamn i somras. Det uppger åklagarmyndigheten i Köpenhamn. Den åtalade man överlämnar sig själv till polisen och rättegången är planerad till den 7 oktober, skriver SVT. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och det är mest soligt väder idag. Njut nu, vet jag. Temperaturen ligger 15-18 grader, vinden omkring nord. Ikväll och under natten blir det en del låga dimmoln. Lokal dimma kan förekomma. Det var magiskt i Stockholm i morse med dimman och slöj. Ja, älvslöjor kallar vi det igår helt enkelt. Hur hade du det i morse, Karin? Såg du någon dimslöja? Vad heter det? Vad sa vi igår?
4: Älvslöjor.
0: Älvslöja.
4: Mm, det var ett vackert ord.
0: Ja, eller hur?
4: Det är vissa såna här ord som man liksom fastnar för, tycker jag.
0: Jag gjorde inte. Jag försökte komma ihåg det.
4: Ja, precis. Men jag kommer ihåg det. Ja. Jag såg ingen såna. Jag tänkte släppa slöjorna för nu och går vidare till Huvudstabron. När du kommer från Solna-Sundbybergssidan och ska över mot Ulvsunda industriområdessidan, då är det en olycka där, och jag vet att man skulle åka dit med hjälp. Förhoppningsvis kan man bärga undan fordonen. På länsväg 265 Norrortsleden vid Häggvikstunneln i riktning mot E4 Uppsalavägen. Flera bilar som har krockat även där. Länsväg 267 Stäcket leden mot E4 efter påfarten Mälarvägen. Ingen krock, däremot står en tankbil i höger körfält där.
0: Känner du att du vill ha en lätt, hes, härlig tjejröst? Då har jag inte dig, Stella Lefty.

0: Hon har ju en härlig röst, alltså Stella Lefty, Boston. Idag, denna torsdag, så har Nya Testamentet, eller Nya Testamentet, release, om man kan säga så. Och premiären sker såklart på Bokmässan i Göteborg, och en central gestalt i arbetet med att ta fram NT 2026, som den heter. Det är Elisa Buratti som har varit med i gruppen av primäröversättare och helt översatt de här bibeltexterna. Du, Nya Testamentet, utan att spoila för mycket, Lisa, vad handlar den om?
1: Nya Testamentet handlar ju om Jesus och Jesu liv på jorden, och sen handlar det också förstås om vad som händer efter Jesu död och uppståndelse och himmelsfärd, det vill säga den tidiga kyrkans framväxt i apostelgärningarna, men också de olika brev som bland annat Paulus och så skriver till församlingar som då bildas efter Jesu himmelsfärd.
0: Jag trodde du skulle förstå att det var lite på skoj jag ställde frågan. Men det är säkert många som inte vet vad Nya Testamentet handlar om. Och du har inte spoilat jättemycket med den där förklaringen heller. Men du, vad är den största utmaningen när man ska översätta? I grunden är det ett språk som inte finns. Men ni har ju andra biblar att gå på, så att säga.
1: Ja, precis. Nej, men det är ju en gammal grekiska som kallas Koiné, som var det allmänna språket på den här tiden när de här skrifterna skrevs. Ungefär som engelska fungerar idag. Och så språket har ju funnits, så det är bara det att det är inte aktivt idag. Det är ingen som talar det idag, utan det är ett gammalt språk. Och det gör ju att vi som har översatt, vi får ju jobba utifrån, det är ju ingen av oss som talar Koiné. Och vi kan inte heller kanske så bra översätta från svenska till Koiné. Men vi får ju jobba på andra hållet då, med att titta på andra antika texter som är författade på det här språket eller på klassisk grekiska, och se liksom hur ord och så har använts.
0: Men det är ju 45 år sedan sist som man gjorde det här, om jag förstått det rätt. Vad har hänt sedan dess om kunskaperna kring Bibeln, antiken och kanske också språket koinegrekiska, eller vad det heter?
1: Ja, koinegrekiska. Ja, nej, men det har hänt en del, både man säger forskningen kring Nya Testamentet och dess värld och de här nytestamentliga författarna. Och sen har det också hänt en del i svenska språket, i hur vi uppfattar vissa ord och så att det blir lite nyansskillnad och så här. Men mycket skulle jag säga är egentligen forskningen kring handskrifterna, forskningen kring hur judendomen såg ut på den här tiden och hur den här situationen var, helt enkelt. Och sen också har man fått lite mer annan kunskap kring vilka textfragment och så som är äldst, och där det har då blivit nyansskillnader i texten.
0: Och ett uppdrag var ju att ha ett inkluderande språk. Har du några exempel på det?
1: Ja, det har jag. Alltså, i många ställen i breven framförallt, där det står om bröderna eller man skriver till bröder, så är det ofta underförstått att det är också kvinnor med i de här sammanhangen. Och i tal som skrivs till exempel i apostelgärningarna, så är det också så att man ser tydligt att det här är kvinnor som också är åhörare. Och på grekiska så betyder ordet bröder oftast både bröder och systrar, så att säga. Kvinnorna är inkluderade. Just det. Så det har vi nu skrivit ut i texten.
0: Tack, bror. Helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: en grej som jag har förstått det är att Judas, som jag alltid har sagt att han är en förrädare, man säger ju det också även till andra människor, det är inte riktigt Judas det där, men han är ingen förrädare längre i Nya Testamentet.
1: Nej, det är han ju inte på det viset, att vid ett av de här bibelställena där man har skrivit att Judas förrådde Jesus, så är ordet som används på grekiska betyder egentligen utlämna honom, att Judas utlämnar Jesus till översteprästerna och så. Så att, och det är ju en liten annan nyansskillnad än just förrådet.
0: Och han kommer billigare undan Judas i den här nya bibeln, helt enkelt.
1: Ja, i det uttrycket gör han ju det, men sen är det ju inte heller så bra att utlämna någon. Det är ju inte så snällt att utlämna någon i någon annans våld eller så heller. Så att, på ett sätt är det väl också ganska illa.
0: Ja, precis, men det är lite mildare ändå, eller?
1: Ja, det får man kanske säga. Ja.
0: Och hur har texterna tagits emot av kyrkan, Svenska kyrkan?
1: Det finns ett jättestort intresse förstås, det märker jag här på Bokmässan. Och väldigt förväntan, och man verkar som att man anammar de här texterna och vill börja läsa Bibeln och läsa den nya översättningen, och är nyfikna på, helt enkelt, på nyansskillnader, på vad som kan vara annorlunda. Så att det ökar bibelläsandet, hoppas jag ju, i Svenska kyrkan generellt, men också kanske runt om.
0: Tack så mycket, Lisa Buratti, för att du tog dig tid från Sveriges mest hektiska plats just nu, Bokmässan i Göteborg, eller hur?
1: Ja, är det precis. Det här är jättehög ljudvolym. Så tack så mycket själva.
0: Det är kaos. Tack så mycket.
1: Ja.
0: Och om man är intresserad av Nya Testamentet NT26, ja, då får man skaffa det helt enkelt.

0: De har höga förhoppningar, Panic at the Disco, High Hopes. Nu ska du få höra en historia som har, ja, man får hjärtförstoring när man hör den helt enkelt. Efter 125 år så stängs operahuset ner för renovering. Det kommer att ta drygt 5 år och det kommer att kosta runt 3,3 miljarder kronor. Don Frank har jobbat på Operakällaren i 50 år och är en av dem som sägs upp. Men det är ju inte allt, Sara.
1: Nej, det är det verkligen inte. Alltså, det är så mycket, mycket mer som man behöver ta upp och prata om. Och jag var ivrig igår när jag fick se ett klipp på Dan och kände att han måste jag prata med. Så nu sitter jag med honom i en soffa framför ett marmorbord i Operakällaren här. Eller på Operakällaren. Och du kommer inte jobba här om några månader och du har varit här i 50 år. Hur känns det?
2: Känns ju väldigt konstigt, men samtidigt naturligt, för jag är ju ändå 67 år gammal, så det är dags att jag går i pension, kan jag tycka, även om det känns lite konstigt.
1: Jag var ju lite tidig här och såg dig springa runt och prata med gäster. Du, det känns som att du har hela hjärtat här fortfarande, trots att du har varit här i 50 år.
2: Ja, det har jag definitivt. Jag gillar det här stället, jag gillar folket, jag gillar mina kollegor, jag gillar mina gäster. Jag tycker det är underbart att komma till jobbet. Jag tycker liksom, jag har en glädje när jag går till jobbet. Jag förstår inte människor som vantrivs liksom att gå till jobbet och känna en ångest. Det gör jag definitivt inte.
1: Nej. Jag tänker också att när man har varit här i 50 år så tänker man ju att man ville sluta på egna premisser. Vad var din reaktion när du fick veta att det är bara några månader kvar?
2: Det är klart att jag blev lite ledsen på sitt sätt. Men sen samtidigt, vi har vetat om det här. Det här har varit en diskussion som har pågått i säkert över 15 års tid. Att Operan ska renoveras. Nu har det blivit bestämt. Så ja, det är bara att gilla läget.
1: 3,3 miljarder. Vad går pengarna till?
2: Bygga om, bygga på, bygga till. Det ska bli en ny terrass. Det ska bli en ny entré upp till rotundan. Då behöver fler övningssalar. Vatten, avlopp, elledningar, aircondition, allting måste fixas. Ja, det kostar säkert jättemycket.
1: Och det kommer ju öppnas om 5 år ungefär. Känner du att du vill tillbaka?
2: Nej, då har jag gjort mitt. Då är jag för gammal. Jag tror att jag njuter av mitt pensionärsliv. Får prata med min fru lite oftare. Vi får se.
1: Det är ju väldigt känt att människor i restaurangbranschen lever det livet, så att säga. Hur mycket energi och tid och själ har du egentligen lagt på Operakällaren?
2: Jag har nog lagt jättemycket, men det har ju gjort mig glädje. Jag tycker ju fortfarande det är skoj, jag tycker det är roligt att träffa alla de här gästerna vi har. Så det, för mig är det inga problem. Att jag kan tillbringa min ledighet med att ta emot samtal och beställningar och bokningar, för mig är inga problem. Absolut inte.
1: Ja, för du berättade för mig att du lämnar ut till och med ditt egna nummer till gästerna. Berätta.
2: Ja, men det är självklart. Jag menar, vi skapar en kontakt. Jag känner dem. Liksom, jag menar, vi har en kontakt. Det är självklart att de kan liksom nå mig om de vill boka. Istället för att liksom stå här och vänta på att få komma fram eller att det inte går att boka. För bokningen är stängd eller någonting. För mig är det inga problem. Absolut inte.
1: Har du fått höra några reaktioner från stammisarna som fått veta att du inte kommer vara kvar om några månader?
2: Ja, det har jag fått höra. Men jag tror tyvärr att det gäller samtliga kollegor, att många kommer hitta nya jobb. Och som jag säger, att jag hoppas ju att den dagen Operabaren öppnas igen, att det står någon gammal, alltså inte gammal, men någon som har arbetat här som känner igen stilen, hur vi ska arbeta, hur man ska bemöta gästerna, hur vi ska liksom, hela atmosfären i restaurangen. Det tycker jag är viktigt, men vi får se.
1: Du berättade ju också att det är inte bara du som har jobbat inom restaurangbranschen i 50 år, utan du har också tagit in din son som har jobbat här i 20 år. Berätta.
2: Nej, men det började att han jobbade i Nisse på julbordet, tror jag. Sen fastnade han här. Så nu jobbar han i festvåningen, plus att han hjälper till i lagret. Så, ja. Men han är ju också uppsagd, så jag vet inte vad han ska göra. Det är hans problem, tänkte jag säga, men vi får se vad som händer.
1: Om du inte hade blivit uppsagd, hur många år till tror du att du hade kört på?
2: Ja,
1: helt ärligt.
2: Helt ärligt. Jag kan inte svara på det, men jag hade nog börjat minska ner arbetstiden kanske. Nu arbetar jag 5 kvällar ena veckan, 4 kvällar andra veckan. Så jag arbetar tisdag till lördag ena veckan, tisdag till fredag andra veckan. Jag hade minskat ner lite, men jag hade nog stannat ganska ett par år till i alla fall. Så länge min kropp orkar med det.
1: Ja, du känns ju väldigt pigg, så att jag tänker 10 år till kanske hade du hade orkat.
2: Nej, du ska inte överdriva. Det är lite väl häftigt 10 år, men ett par år till, ja. Vi får se vad som händer.
1: Men du Dan, när man är här nu och varit här i 50 år så har man ju lärt känna allt. Byggnaden, stamkunderna, alla personal, all förändring. Hur tar man farväl? Hur avslutar man en sån här lång resa på en och samma plats?
2: Ja, det är svårt att säga, för jag känner ju lite att jag har inte kommit dit ännu, så jag vet inte liksom hur det kommer att kännas, men det kommer säkert vara sorgset, lite gråt, lite så här, ja, ledsamt, men livet går vidare. Det är klart man blir ju ledsen liksom, eller sorgsen eller vad man ska säga, men ja, det är bara att gilla, jag säger det, det är bara att gilla läget. Alltså, det låter tråkigt att säga så, men det är ju det. Vi har inte mycket att göra.
1: Jag kan också tänka mig att du har upplevt det väldigt mycket roligt. Har du någon historia eller något minne som du liksom alltid kommer att bära med dig?
2: Ja, en sak som jag tycker som är fantastiskt, det är en av våra stamgäster gick bort. Han kremerades. Hans son kommer upp med urnan och tar en drink för att pappa ska komma till operabarn en sista gång. Det är sjukt, men det är så härligt.
1: Det är en stamkund.
2: Ja, det är helt enormt. Alltså, där blir man ju rörd. Man blir liksom, börjar känna... Nej, sånt är ju fantastiskt. Sen har vi liksom... Jag är inte starstruck, men det kan jag säga att jag träffade... vår gamla FN-chef, Kofi Annan, kom in här tillsammans med Sir Bob Geldof. Den kombinationen tyckte jag var helt enormt. Och Kofi Annan var gift med en svensk dam, så han kunde ju prata lite svenska också, så det var helt enormt. Det var helt enormt. Det är ett minne för livet.
1: Hur hanterar du det då?
2: Ja, men det var att prata precis som vanligt. Han skulle börja prata, Kofi Annan skulle prata engelska med mig, men jag sa det, nej, du får tala svenska, du kan svenska. Och det gjorde han jättebra. Hans fru kommer ju från Blekinge, så vi hade samma dialekt nästan. Ja, nej, men det var skoj. Det är skoj. Men sen finns det ju andra minnen här liksom, att man har ju haft kändisar, man har haft massa konstnärer, och jag har sett många barn växa upp och skaffa egen familj, så jag menar, nu känner man gammal också liksom, och vi har haft, jag sa till en gäst att jag serverade din pappa här för 40 år sedan, och sen kom hans dotter, och då sa jag till henne att jag serverade din farfar här för himla massa år sedan, och då satt han med en bekant, så sa jag namnet på bekanten, och då sa hennes väninna att, oj, det är min svärfar. Så det är sjukt alltså. Det är sånt som är helt enormt. Det är helt enormt alltså. Jag kommer aldrig få uppleva det med, självklart inte liksom. Men det, för mig sitter det helt enormt. Alltså det sitter djupt i hjärtat. Det är fina minnen. Sen har vi ju haft vissa författare, eller vissa som har skrivit böcker, och då har man fått hamna i dem som en talande roll i boken. Och det tycker jag också är lite roligt. Alltså lite skrytsamt, men det är lite skoj också.
1: Dan Frank, du förtjänar allt det där och mycket mer. Och jag hoppas att du kan själv bli en gäst här någon gång.
2: Man vet aldrig. Det är mycket möjligt. Jag kommer kanske komma tillbaka och titta hur det ser ut. Det är självklart.
1: Det tror jag du kommer göra.
2: Det måste jag göra. Ja. Det måste jag göra.
1: Tack snälla för att jag fick träffa dig, Dan Frank.
2: Det var så lite. Tack själv. Ett sant nöje.
0: Det är nog många som känner igen Dan Frank från Operakällaren och Kofi Annans

0: Dionne Warwick, Heartbreaker. Ja, operahuset stängs ner för renovering då efter 125 år. Fem år kommer det ta, 3,3 miljarder kronor. Och den där operan, alltså, där Gustav den tredje sköts, där Tinto Mara satt på taket i drottningens juvelsmycke och Carl Jonas Love Almqvist, och där Kite hade sin fantastiska konsert för några år sedan. Och så mycket mer har hänt genom tiderna. De stänger vid nyår, så det gäller att gå dit och säga hej då till det gamla innan dess, och komma tillbaka om fem år och säga hej till det nya.
1: This is a win-win-win agreement.
2: Ny överenskommelse mellan USA, Danmark och Grönland. Men räcker det för att Trump ska ge upp drömmen om att ta över ön?
3: There's something wrong with a country that can allow people to write purposely negative stories.
2: Och striden mot pressen eskalerar när Trump portar flera medier från Vita husets pressrum. Lyssna på USA-podden i Sveriges Radios app.
0: Varsågod, Karin.
4: Jag har pratat tidigare om en olycka på landsväg 265 Nordortsleden vid Häggvikstunneln i riktning mot E4. Men nu kommer larm om en olycka i den andra riktningen, alltså när du kör av E4 Uppsala vägen och kör då i riktning mot E18. Men ungefär samma plats, och dit åker också räddningstjänsten nu. Det är, verkar inte längre vara något hinder när du kör Frösunda leden från Solna sidan mot Ulvsunda industriområdets sidan. För där avslutade Trafikverket också precis den tidigare händelsen. Så att det stora just nu får väl vara den i Häggvikstunneln i riktning mot E18.

0: Sandro Cavazza och Peggy 13, High with Somebody. Nu är det dags för dina lokala nyheter.
1: Trafikverket håller på att se över skicket på bryggor vid flera öar i Stockholms skärgård. På Tora utanför Nynäshamn ska hela bryggan rivas och ersättas med en ny. Det gäller även Mikrums brygga på Muska i Haninge kommun. Säkerhet är en orsak till att myndigheten gör den här översynen. Bygg- och renoveringsarbetarna runt om i skärgården börjar nu i september och pågår fram till nästa sommar. Hundratals röster tappades bort i Hallonbergen under valnatten och har nu ogiltig förklarats. Ulrika Gunnarsson är chef på Stadskansliet i Sundbyberg.
2: Nej, men det är naturligtvis allvarligt. Det är det. Det är risk för förtroendeskada naturligtvis.
3: Det var 263 röster på Vänsterpartiet i regionvalet som gick förlorade. Man återfann 253 stycken efter ungefär 1,5 dygn.
2: Men dessa röster är ogiltigt förklarade av Länsstyrelsen som har utrett frågan. Där staden naturligtvis har varit behjälplig. Vi gjorde en incidentanmälan då under valnatten.
3: Eftersom man inte har haft kontroll på rösterna i ungefär 1,5 dygn kan man inte vara säker på hur de behandlats och vad som hänt med dem.
2: Man talar ju om den berömda mänskliga faktorn och det är väl det sannolikt handlar om.
1: De förlorade rösterna ska inte ha någon påverkan på mandatfördelningen i regionen enligt Ulrika Gunnarsson. Reporter Rut Arnesten möttes. När ett stort lagerhotell brann ner i Älvsjö i maj försvann tusentals konstverk, något som Dagens Nyheter rapporterat om. I samlingen fanns konst från bland annat Ernst Billgren och Peter Dahl som enligt DN ska kosta upp till miljoner när det säljs på auktion. Henning Hummerdahl är gallerist på Galleri Hedenhus som hade en del av sin samling i lagret. Till P4 Stockholm säger han att det är overkligt att konsten brunnit upp. Och det var nyheterna. Tack så mycket.
0: Herregud, vilken sorglig nyhet att så mycket konst av både Ernst Billgren och Peter Dahl också har brunnit upp. Vi får se om vi får tag på Ernst Billgren kanske under den här eftermiddagen. Och Peter Dahl som vi målade omslaget till Bellmans epistlar, kommer ni ihåg det? Det var drömskt och härligt. Härliga Stockholmsmotiv. Emma Härenstam, Stockholm var helt magiskt i morse. Det skulle vara här. Det var dimslöjor och... Nu tappar jag bort det. Älvslöjor heter det, va? Emma? Emma? Man hossar. Emma? Hör inte hon mig? Emma? Nej, då kör vi låt då. Ska vi prata väder med Emma Härenstam på SMHI här nu? Det sprack som ett byxarser, som farfar brukar säga.

Backstreet Boys, en låt som kan vara inspelad på Medborgarplatsen i Stockholm i Cheiron studion. Vad säger som att pumpa upp stämningen lite grann med Frankie Goes to Hollywood. Snart kommer basen igång. Slappna av bara. Slappna av. Relax.

0: Frankie Goes to Hollywood. Vi går till Malmö och kollar vad kvällspasset har för sig ikväll.
1: Hur kan det vara klart hur vi har röstat men fortfarande oklart vem som ska styra Sverige? Och vad är det egentligen partierna försöker komma överens om just nu? Ja, ikväll så ägnar vi kvällspasset åt dina frågor om det inrikespolitiska läget. Jag kommer att ha sällskap av Fouad Yousefi från SVT och från Alexandra Karlsson Tenitskaya från Göteborgsposten. De där två följer politiken och hjälper oss att reda ut vad det är som händer. Har du suttit hemma och tänkt, jag borde väl förstå det här, men jag gör faktiskt inte det. Då är det ett jättebra tillfälle att ringa till oss och ställa din fråga. 020 22 10 20 och jättefint att mejla också kvallspasset@sverigesradio.se. Kvällspasset drar igång om en timma, men du kan ringa redan nu. 020 22 10 20.
0: Ring, vettja. Karin, du har dina trafikrapportörer som ringer till dig. Vad har de sagt?
2: Jag fick ett samtal just från krocken på länsväg 265 Norrortsleden i Häggvikstunneln i riktning mot Rosenkälla och E18. Bara vänster körfält är öppet genom tunneln. Det var flera bilar som har krockat och man är på plats och hjälper till vid den här olyckan. E18, Kymlingelänken, vid Ärvinge i riktning mot E4 Uppsalavägen. Där står en bil delvis i höger körfält. Bromsar väl upp trafiken lite grann även där.
0: Men lugnt är trafiken idag, du va?
2: Ja, från torsdag skulle jag ändå säga att det är hyggligt lugnt. Jag fick ett samtal från ett ställe där det var väldigt köjt, upplevde den rapportören. Och det är när man kör från Tullinge mot Tumba på 226an. Men utöver det så skulle jag säga att vi har en hyggligt beskedlig utfartstrafik ändå.
0: Nu ja.
2: Nu ja.

0: Alex Warren, Fever Dream. Klockan är 16.45. Det betyder kvart i fem.
1: Det här är Ekot kvart i fem. Vänsterpartiets ledare har nu kommenterat det misstänkta valfusket i Dalarna. I USA är Kinas ledare Xi Jinping på besök. Vi har med oss vår USA-korrespondent från Washington. Och idag har en ny översättning av Nya Testamentet lanserats 500 år efter den första på svenska. I studion Henrik Zell. Ja, efter flera dagars tystnad om det misstänkta valfusket i Borlänge bröt vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar idag tystnaden. Hon säger att hon ser allvarligt på uppgifterna och vill att det ska utredas grundligt. Men hon tror inte det kommer påverka regeringsförhandlingarna.
2: Det här är ju separata frågor. Dels behöver vi veta vad som faktiskt har hänt i Borlänge. Men sen har Vänsterpartiet fått ett fantastiskt valresultat. Ett av de bästa någonsin. Och vi har 500 000 människor i ryggen för att ge Sverige en ny inriktning och en ny regering. Och det kommer vi att fortsätta arbeta med.
3: Hela veckan har förundersökningen som rör misstankar om valfusk i Borlänge varit på tapeten i medierapporteringen. Och trots att utredningen berör vänsterpartisten Mohammed Ali, som kryssat sig in i riksdagen, dröjde det innan partiledningen uttalade sig. Nooshi Dadgostar förklarar tystnaden.
2: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor, och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
3: Dadgostar hoppas att polisens utredning ger klarhet. Den inkryssade Mohammed Ali, som inte delgivits misstanke om brott, har i samråd med partiet tagit så kallad timeout. På måndag är det upprop i riksdagen.
4: Kommer han att dyka upp på måndag?
2: Nej, utan han har en timeout och han kommer inte att tjänstgöra under den period som utredningen pågår.
4: Vet du varför han inte sökt om tjänstledigheten?
2: Riksdagen är fortfarande inte öppen och vi kommer att lösa dessa frågor framåt.
1: Reporter Ivan Garcia. Och än så länge har ingen delgetts misstanke för det misstänkta valfusket som utreds. I området Tjärna Ängar i Borlänge så finns ett missnöje bland den somaliska gruppen om hur detta framställs. Så här säger Mohammed som Ekot träffat.
5: Alltså man kan ju skapa sina egna teorier. Och teorier utan fakta eller källa är ju liksom bara skitsnack. Men jag tror att han har gått väldigt starkt framåt. Få ihop så många röster kan bara en skicklig politiker eller individ kan göra det. Så att det kan finnas översjuka just för att det har gått så bra för honom.
6: Utredningen som leds av åklagare vid Riksenheten mot korruption handlar om misstankar om att väljare har försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa vissa av Vänsterpartiets kandidater. En av dem som är i fokus är Vänsterpartiets Mohammed Ali, som personkryssat sig in i riksdagen. Han har tagit en timeout under den tid utredningen pågår, men är inte misstänkt för brott och nekar själv till all inblandning i eventuellt valfusk. Tre personer förekommer som misstänkta i utredningen enligt handlingar som Ekot tagit del av, men ingen har ännu delgetts misstanke om brott. En av dem är enligt flera medier en av polisen välkänd kriminell person med somalisk bakgrund som ska vara huvudpersonen i utredningen. I ett pressmeddelande säger åklagaren Oskar Edvardsson, som leder utredningen, att citat, ingen är frihetsberövad i ärendet och ingen person har delgivits misstanke om brott. Det genomförs en rad olika utredningsåtgärder, men vilka de är går vi inte in på. Slutcitat. Mohammed från Borlänge är missnöjd med hur det hela framställs. Han säger att det är omöjligt att slå fast att de som röstat fram Mohammed Ali till en riksdagsplats är väljare med somalisk bakgrund.
5: Alltså, det finns ingen bevis att det är bara just somalier som har röstat. Det kan lika gärna vara andra nationaliteter från andra länder. Det kan vara svenskar, det kan vara araber, det kan vara vem som helst.
1: Reporter här, Kenadid Mohammed och Hiva Abdelsade. Riksrevisionen riktar skarp kritik mot Migrationsverket, polisen och åklagarmyndighetens arbete mot människohandel för sexuella ändamål. På 5 år har det endast blivit 4 fällande domar av över 420 anmälningar om misstänkta fall. Marsha blev som 17-åring tvingad att utföra sexuella tjänster.
7: Jag känner mig smutsig. Så pass smutsig att jag inte kan tvätta av mig. Det var en obehaglig känsla, just dofterna. Nu till och med när jag känner igen alkohollukten eller viss parfymlukten, den kommer ju tillbaka.
8: Marsha blev lovad hjälp av en kvinna som skulle ta henne till Sverige och fixa ett jobb inom service eller städ. Istället tvingades hon att utföra sexuella tjänster.
7: Då bodde jag i en bostad. Där fanns flera tjejer. Och sen från ingenstans den här kvinnan försvann. Hon har ju alla mina uppgifter, handlingar och sånt. Och då hon sa till mig att du är skyldig och lämnar pengar till mig för att jag har hämtat dig.
8: Riksrevisionen har granskat Migrationsverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndighetens arbete för att upptäcka, förebygga och utreda misstänkta fall av sex trafficking. Och slutsatsen är att arbetet inte är effektivt. Skarpast kritik riktas mot Polismyndigheten som enligt Riksrevisionen har brister när det gäller resurser, styrning och kompetens. Vi hör Linda Jönsson på Riksrevisionen.
9: Det medför bland annat att gränspolisen sätter personer i prostitution i förvar och avvisar dem utan att först utreda om de kan vara utsatta för människohandel. Och det påverkar också förutsättningarna att utreda brottet.
8: Att så få lagförs upprör Marsha och kvinnan som utsatte henne hittades aldrig av polisen.
7: De får ju ingen liksom straff eller brott, ingenting. De kommer ju alltid undan. Och det är orättvist. Jag har blivit utnyttjad. Hon är på fri fot och hon fortsätter säkert göra samma sak och utnyttjar liksom barn.
8: Efter några månader hittade polisen Marsha och efter hjälp från organisationen Talita lever hon idag ett vanligt liv och jobbar som undersköterska.
7: Jag vill verkligen berätta och flagga till alla som är utsatt. Det finns hjälp att få och det finns en utväg.
8: Polismyndigheten skriver till Ekot att de kommer gå igenom Riksrevisionens rapport och rekommendationer och se hur de kan stärka sitt arbete.
1: Reporter Thea Regell. Kinas högsta ledare Xi Jinping är på besök i Washington, första kinesiska statsbesöket i USA sedan 2015. Han tas just nu emot i Vita huset av president Donald Trump. Vår korrespondent Gina Lindberg är på plats vid Vita huset. Hur ser välkomstceremonin ut?
10: Ja, här utanför Vita huset så pågår det demonstrationer just nu i protest mot både Xi Jinping och mot president Donald Trump. Och samtidigt inne i Vita husets trädgård så pågår den här pampiga välkomstceremonin. I fonden syns den kinesiska och den amerikanska flaggan. Och Trump har just hälsat Xi Jinping välkommen med ett kort tal där han beskrev relationen mellan dem som en riktigt stor vänskap. Och sen senare idag så ska det här mötet övergå från pompa och ståt till sakfrågor. Så att då ska de här två presidenterna sätta sig ner i Vita huset och börja prata allvar.
1: Och vilka är de stora frågorna?
10: Ja, det är flera frågor där de står väldigt långt ifrån varandra. Tullarna och handelskonflikten förstås, det är en av de givna frågorna. Nu har man enats om en tillfällig nedkylning, tillfällig paus i handelskriget, men inte någon långsiktig lösning. Och dessutom Iranfrågan, en oerhört laddad fråga eftersom Kina gör stora affärer med Iran och USA samtidigt försöker sätta ekonomisk press på iranska regimen. Dessutom AI-frågan där många efterlyser mer regleringar men där Kina och USA ser varandra som konkurrenter i AI-kapprustningen.
1: Xis besök kommer samtidigt som Trump utkämpar en juridisk strid mot flera medier. Hur märks det under statsbesöket?
10: Ja, Trump har ju portat tre amerikanska medieföretag från Vita huset. Jag står precis intill CNNs reporter här som alltså står utanför Vita huset och rapporterar. Han har portat dem för att han ogillar deras rapportering. Och de tre medierna har gått till domstol och säger att det Trump gör är ett brott mot konstitutionen. Nu har domaren fattat ett tillfälligt beslut som gör att den här Trumps portning hävs tillfälligt de närmaste två veckorna. Men sista ordet är inte sagt. Så att den här juridiska kampen fortsätter där Trump alltså anklagas för att försöka hindra pressfriheten. Och det samtidigt som han har möte med Xi Jinping som ju är hårt kritiserad internationellt för bristen på pressfrihet i Kina.
1: Säger vår USA-korrespondent ska jag säga Gina Lindberg som är på plats vid Vita huset. I Danmark varnar den militära underrättelsetjänsten i en ny hotbedömning för att den ryska hybridkrigföringen mot Europa kommer att öka i omfattning och att det även finns en liten risk för ett begränsat ryskt militärt angrepp. Thomas Arenkil är chef för den militära underrättelsetjänsten FE.
11: Det var lite läskigt för han la först ut en bild.
12: Det vi talar om idag är inte teori. Det är något vi står mitt i. Det är verklighet.
13: Det här är inte teori, det här är verklighet, varnar Thomas Arenkil när han idag tillsammans med Danmarks försvarsminister och överbefälhavare presenterade den nya hotbedömningen. Enligt Thomas Arenkil har FE kommit över nya underrättelser som gör att man också drar nya slutsatser. Dels menar FE att Ryssland de närmaste månaderna kommer att eskalera sina hybridangrepp i Europa. Utanför danska kusten var det till exempel här om veckan en incident där en dansk militärhelikopter över internationellt vatten blev beskjuten med en nödraket från en rysk fregatt. Men från FE ser man också risker för större militära aktioner.
12: Det är en lille men stigande risiko för att Ryssland vill genomföra begränsade militära angrepp mod ett NATO-land där gränsar upp till Ryssland. Också själv om krigen i Ukraina fortsätter.
13: Det är en låg, men stigande risk för att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett NATO-grannland, säger Thomas Arenkil. Och det även om kriget i Ukraina inte är avslutat. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: Polisen utreder ett misstänkt mordförsök på en högstadieskola i Växjö efter att en elev ska ha blivit knivhuggen av en annan elev på en idrottslektion idag. Den misstänkta förövaren har gripits och enligt uppgifter till P4 Kronoberg la pojken upp ett filmklipp på TikTok direkt efter händelsen.
11: Det var lite läskigt för han la först ut en bild på kniven och sen la han ut en video där han var uppe på bron och sa "No one got killed sadly" och sa "I'm fucked".
14: Ja, så säger en elev på skolan. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även "no kill sadly", översatt "ingen dog tyvärr", och tackar de som tittat på videon. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsstyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen vill inte kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra.
1: Reporter Herman Salomonsson, P4 Kronoberg. På bokmässan lanseras idag en ny översättning av Nya Testamentet, 500 år efter den första tryckta utgåvan på svenska. Svenska Bibelsällskapet Mikael Winninge har lett arbetet.
15: Det finns ju inga original bevarade utan man får ju rekonstruera texten med hjälp av de knappt 6000 manuskript som finns världen över. Och ibland är det ju väldigt gamla manuskript från 100-talet. Efter Kristus.
16: Nu ges NT26 ut i 60 versioner på 7 förlag. Både fristående och tillsammans med 1999 års översättning av Gamla testamentet. Senast Nya testamentet översattes från originalets gamla grekiska till svenska var 1981.
15: Det är alltså 45 år sedan och det har ju hänt oerhört mycket på den vetenskapliga området då, kunskapen om antiken och sådär.
16: Det har till exempel lett till att aposteln, som i tidigare översättningar skrivits ut som Junias, en man, i NT26 är en kvinna vid namn Junia. Paulus beskrivs nu som slav och inte tjänare. Judas förråder inte utan utlämnar Jesus. Och när det tidigare stod mina bröder står det nu mina bröder och systrar.
15: Dels handlar det ju om att vi har haft det som ett kriterium att jobba med inkluderande språk. Och sen finns det en väldigt saklig bakgrund till det där, nämligen att det grekiska ordet som då i grunden betyder bröder, då inkluderade man män och kvinnor.
16: Ett annat kriterium har varit att inte osynliggöra kulturella skillnader, utan lyfta fram det främmande. Därför har allt från hedersfrågor till det antika längdmåttet stadie skrivits ut, utan att översätta till nutida svensk kontext.
15: Och jag tror att det här är ju, speglar ju lite vår tid och vår öppenhet för hur det fungerar i andra kulturer och i andra delar av världen.
1: Reporter Kulturnytts Sara Ek. Så vädret ikväll och i natt allmänt omkring halvklart och enstaka plusgrader i landet. Imorgon dominerar molnen i stora delar av landet, i sydvästra Götaland samt efterhand i östra Svealand och norra Norrlands kustland. tidvis lätt regn. Temperatur mellan 10 till 15 grader. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson.
0: Solen skiner fortfarande. Den kommer att gå ner, var så säker. Temperaturen är 15-18 grader. Vinden omkring nord. Och ikväll under natten en del låga dimmål. Och när jag står här och pratar så kommer Sara Haddad in från stanläget. Jag var aldrig orolig. Imorgon är det mycket moln och efterhand regn och regnskurar. Då ska vi skicka ut dig på stan. Karin, hur ser det ut i trafiken?
17: Det är kö och det är två platser som det är extra köigt på. Börja på E18 Enköpingsvägen, därför att efter Jakobsbergs påfarten i riktning mot Enköping så står det en bil i vänster körfält. Dit är Trafikverket på väg fram med en skyddsbil i brådrasket, men när jag pratade med dem nyss nu innan sändningen så var de fortfarande bara i höjd med Kista. På länsväg 265, det är norrortsleden när du kör av E4-an, kommer in i den första korta tunneln som heter Häggvikstunneln när du kör mot E18, så är det fortsatt bara vänster körfält öppet där. Det är arbete efter en tidigare olycka och räddningstjänsten är kvar. Det har blivit en rätt rejäl trög kö ute på E4-an, så kan man välja och kanske åka av någon av de andra avfarterna som finns, så kan det vara en god idé.
0: Här är en kille med blöt blick och fuktiga läppar, Darin, tvillingen. Så heter den, jag heter Rickard Olsson.

0: I Europe från Upplands Väsby, The Cult of Ignorance. De gjorde ju succé på Musikplats Stockholm här för några veckor sedan också. En vårkväll så sken himlen av lågor i söderort. Röken kändes lång väg och nu står det klart vad som fanns i en lagerlokal i Älvsjö som brann ner. En konstskatt utan dess like. Ett stort galleri hade tusentals verk där tillsammans med en konststiftelse. Målningar och annat av Marie-Louise Ekman, Madeleine Pyk och många fler försvann i lågorna. Och en konstnär vars alster gick upp i rök, det är Ernst Billgren. Hallå där, hur fick du reda på det här?
1: Nej, men det fick jag reda på ganska fort efteråt, men det var ju liksom lite locket på, för det var ju väldigt osäkert på vad som hade brunnit upp och vad som fanns. Och många försäkringsgubbar reser hit till Sverige för att försöka reda ut det där. Så jag vet fortfarande inte riktigt vad som har brunnit upp, men jag har sett ett antal verk som har försvunnit nu. Ja.
0: Vad känner man som konstnär när man har liksom, ja, i och för sig, du har ju lämnat bort konstverket, men vad känner du då när det bara går upp i rök?
1: Ja, men det är lite splittrade tankar. Dels är det, tänker man ju på alla de timmar och nätter man lagt på att få färdigt de här verken och de förhoppningar man hade. Det är mycket från 90-talet och sånt. Samtidigt ser det någon märklig påminnelse om hur förgängligt allting är. Mm. Hela solen ska ju explodera om 4 miljarder år och det går ju undan.
0: Då går vi alla upp i rök, helt enkelt.
1: Ja, det är på något sätt en påminnelse sådär, men... Ja. Jag tänker också så här att hade något av de här verken betydelse eller var viktigt på något sätt, då lever det ändå vidare i den kultur som det står av på något sätt.
0: Men vad säger de? Inte, ja, förlåt.
1: Ja. Jag tänker att det inte var gjort i onödan i alla fall.
0: Nej, det tror jag inte. Du, men vad tänker du om den övriga skatten då som gick upp i rök? Det talas om Carl Fredrik Reutersvärd, legendarisk, P.G. Tillander, Madeleine Pyk, Peter Dahl.
1: Ja, nej, men det är sorgligt. Hoppas allting är väl dokumenterat så att bilderna finns kvar åtminstone. Mm. Men det är klart, det är ju inte riktigt samma sak som det taktila, och speciellt de som målar och så är det någonting med ytan som är värdefull och sånt som inte går att återskapa. Men,
0: ja. Och vad händer nu då? Fixar du ny konst som ersätter det som ligger i aska, eller vad händer?
1: Nej, men jag gör ju inte riktigt samma grejer som då, utan det får liksom sakta kastas ut i havet och försvinna ner mot botten som allting förr eller senare. Men istället gör man nya saker, hoppas att de har någon form av betydelse. Då kommer det överleva.
0: Och vad är ärendet nu så att säga? Du säger ju själv att det är så outrett fortfarande.
1: Ja, nej, jag är inte inblandad i utredningen av det där, så att de försöker vi reda ut, och det är svårt liksom, inköpsvärde, försäljningsvärde, vad är ett konstverk värt liksom, eller materialkostnader, det går ju, jag tror säkert folk har väldigt olika uppfattningar om vad ett verk är värt egentligen. Så att det är skönt att inte vara inblandad i den processen, kan jag säga.
0: Ja, men det förstår jag, det är många som kliar sig i skallen och sätter pannan i djupa veck just nu.
1: Ja, precis.
0: Tack så mycket, Ernst Billgren. Vi kanske ses på golfbanan snart.
1: Ja, ser fram emot det.
0: Eller hur? Det gör jag också. Hej på dig! Ja, come on, Eileen Dexys Midnight Runners. Det här är en något av en favorit för mig. Älskar när den här kommer på i radio. Jag är säkert inte ensam. Kom igen då, Eileen!

0: Dexys Midnight Runners, Come On Eileen. Ja, Sveriges första bilbomb genom tiderna har gått till historien som piperska smällen. För 100 år sedan så vaknade stockholmarna av att tusentals fönsterrutor krossades i en herrejösses explosion. Och jag har precis börjat lyssna till en otrolig historia i Sveriges Radios app som jag verkligen måste tipsa om att du också ska lyssna på om du bor framförallt i Stockholm. 1920-talets undervärld handlar den om i Stockholm. Det är svartklubb, det är kokain, det är prostitution, det är smuggling. Det är en fantastisk historia och den inrymmer ett helt osannolikt persongalleri. Hermann Göring är med, Charlie Chaplin dyker upp, men framförallt så kretsar historien då kring den mytomspunna Madame X. Det är berättat av Stadsarkivets forskningsledare Mats Hajen och ljudsatt och producerat av Tobias Svanelid och Urban Björstadius. Finns i Vetenskapens historia om du går in i Sveriges Radio-appen. Men Mats Hajen, du är ju forskningsledare på Stadsarkivet. Varför är piperska smällen så spännande?
1: Den berättar så otroligt mycket om sin egen tid. Jag har hållit på med det här i 12 år faktiskt och grävt. Och jag upptäcker hela tiden nya lager i historien. Och man kan liksom börja med smällen. Det är en jätte 5 kilo dynamit på Pipersgatan. Chauffören i bilen överlever helt mirakulöst. Så att vi har ett vittnesmål från en person som har flugit i en bil som sprängs i luften. Samtidigt som passageraren då naturligtvis inte överlever. Så det börjar där. Men sen så är det en helt fascinerande... Så det är Stockholms Babylon Berlin. Om man har sett den serien så kan man jämföra det med verkligen med den tiden. De flesta, en del tror jag att den här sommarserien då, som vi gjorde i Vetenskapsradion historia, att det är som en mockumentary vi har hittat på, men det är sant.
0: Allting är sant. Just, om man tar det lite snabbt, vad har vi för persongalleri? Vilka är de viktiga personerna?
1: De samtliga har ett visst kriminellt förflutet, men initialt så är de 3 kompanjoner som har en firma ihop. Där 2 av dem spränger den tredje och anledningen till det är att man har dålig ekonomi, firman går jättedåligt och den här tredje direktören, han har en hög livförsäkring så att de 2 andra tänker att om han förolyckas på något sätt så kommer våran ekonomiska situation att lösas. Mm. Så det är liksom grundakkordet och då super man honom full på en fest på Kungsholmen och sen sätter man honom i en taxi, sätter en låda med dynamit längst bak på taxin som man knyter fast med ståltråd. Man har beräknat att stubintråden ska brinna i 90 sekunder och då ska bilen hamna framför rådhuset. Man tänker sig att där är lite mer luft så att inte andra människor kommer till skada. Man tänker sig att bara passageraren ska dö då. Men taxichauffören svänger lite tidigare. Därför kallas piperska smällen. Han svänger upp på Pipersgatan. Så den smäller av på krönet av Pipersgatan.
0: Där Radio Stockholm låg en gång i tiden ju.
1: Ja.
0: Men det här är ju bara början. Sen kommer det som du säger en hel massa lager till mellan de här 3 och sen är det Madame X. Hermann Göring kommer in på ett litet bräde också och Charlie Chaplin också i en speciell form. Men var det piperska smällen som gjorde dig nyfiken på 20-talet Stockholm? För du läser ju tidningen idag fast för 100 år sedan varje dag.
1: Ja, det kan man säga att det var för att jag gjorde faktiskt piperska smällen i morgonpasset redan 2014. Det är faktiskt ett rätt bra, det är roligt, det är med Kodjo och lite folk och sådär, Hanna Hellqvist. Och det var som första steget, men sen har jag liksom hela tiden nötat mig ner i det där. Och det här med Hermann Göring trodde jag länge att det var påhitt. Alexander Krieger är en av mördarna, han är väldigt skrävlande, han hittar på historier. Jag trodde han hade hittat på det där, men nu i med den här sista då, sommarserien så har jag fått det där bekräftat att han sattes av sin mamma på en ungdomsvårdsskola i södra Tyskland som Hermann Göring fixade. Så att vissa av de här personerna, det är överklassmänniskor allihopa, så att de har sådana otroliga nätverk omkring sig. Så att det går ända till Hollywood.
0: Det är nästan en 20-talets Forrest Gump också det här på något vis.
1: Ja, ja verkligen. Alltså, de står där och tittar. Det börjar på Sri Lanka faktiskt. Att de här två, den ena mördaren och den mördade, de har en te, de jobbar på teplantager på
0: Ceylon,
1: som man säger. Ceylon som man då nu säger. Ja, precis. Sri Lanka säger man idag.
0: Ja, det är en makalös historia. Vi kanske inte ska spoila allting, Mats, men det, responsen på den här dokumentären, hur har den varit i sommar?
1: Ja, helt ofattbar faktiskt. Jag har fått så otroligt mycket mejl och de flesta är väldigt, väldigt positiva. Mm. Så att, jag sa faktiskt, Urban, när han frågade, räcker Piperska smällen att göra en hel sommarserie på 2 timmar? Mm. Och då sa jag bara, ja! och sen sa jag liksom, nu Urban, nu gör vi en jävla radioklassiker som man kör om 100 år också. Och jag tycker faktiskt att vi lyckas.
0: Ja, om katten själv får välja. Och det tycker jag också, jag håller verkligen med Mats här. Så jag säger till alla lyssnare som är intresserade, gå in i appen, sök på Sveriges första bilbomb, så har du någon timmes eller lite drygt fantastisk lyssning framför dig. Man behöver inte ens vara intresserad av historia för att svepas med av den här historien. Mats, på återhörande.
1: Tack så mycket, Rickard.
0: Jag kan nästan sträcka mig till att säga att man är nästan korkad om man inte går in och lyssnar på det här. I alla fall ger det ett försök. Det ska man verkligen göra. Här är Sienna Spiro, Great Expectations.

0: och andra gator och vägar i området. En del förseningar på gröna linjen på grund av ett par olika fel på banan.
1: Plats Stockholm.
2: Välkommen in på scenen. Molly Hammar! Ja, den här veckan blir det livekonsert i radion med Molly Hammar. Och med sig har hon sin nya musik. Upplev Molly Hammar live på Musikplatsen. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
3: Ja, det är fantastiskt det där, Musikplats Stockholm varje fredag, och imorgon kommer alltså Molly Hammar. Jag kommer att vara där, var det du också. Det är ju gratiskonserter varje fredag här i Radiohuset, i en legendarisk radiostudio där både Sigge Fürst och Lennart Hyland har huserat. Nu är det dags för Ekot på en minut.
4: Idag bröt då Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar tystnaden om det misstänkta valfusket i Borlänge. Hon sa att hon ser allvarligt på uppgifterna, men hon tror inte att det kommer att påverka regeringsförhandlingarna.
5: Vi har 500 000 människor i ryggen för att ge Sverige en ny inriktning och en ny regering, och det kommer vi att fortsätta arbeta med.
4: En 31-årig man har åtalats efter dödsmisshandeln av en svensk man vid ett VM-evenemang i Köpenhamn i somras, skriver åklagarmyndigheten i Köpenhamn. 31-åringen som överlämnade sig själv till polisen misstänks ha utdelat ett kraftigt knytnävsslag mot mannen som arbetade som polis men var där privat. Han dödförklarades senare på sjukhus. Rättegången är planerad till den 7 oktober. Flygplatsbolaget Swedavia varslar 95 tjänster enligt ett pressmeddelande. Varslet det berör framförallt huvudkontoret i Stockholm. Det var Ekot på en minut.
3: Då kommer Coldplay på 3 minuter och 47 sekunder att sjunga A Sky Full of Stars, som jag såg 2024 på Ullevi i Göteborg. Helt galet bra konsert.

0: Är en monsterhit. Det där A Sky Full of Stars. Jag tror bara med att Avicii är med på törn på den där också. Coldplay såklart. Dags för dina lokala nyheter.
1: God kväll. Stockholms stad polisanmäler nu otillbörligt verkande vid val, alltså misstänkt valfusk, efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanj i Järva, delvis kopplat till Ilyas Hassans personvalskampanj. Polisanmälan baseras på uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. Det här enligt Eva Debers som är chef för valkansliet i Stockholms stad. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplade till Vänsterpartiet. P4 Stockholm söker Ilyas Hassan. Den man som greps i måndags misstänkt för att ha anlagt en brand i Nykvarn samma dag har nu häktats på sannolika skäl misstänkt för 3 anlagda bränder i området. Det här rapporterar Länstidningen som också skriver att han även utreds för flera bränder under de senaste veckorna. Mer politik. Centerpartiet i Täby kritiserar Moderaterna i kommunen efter att C lämnats utanför styret efter 16 år tillsammans i Täby-alliansen. Moderaternas gruppledare Erik Andersson säger till Mitt i att det här har vuxit fram i ett missnöje med anledning av att Centerpartiet valt att samarbeta med de rödgröna i region- och rikspolitiken. Dansmuseet flyttar till Solna från de tidigare lokalerna på Drottninggatan i centrala Stockholm. I januari 2025 så stängde man där på grund av en ekonomisk kris. Nu är det klart att verksamheten flyttar till Hagalund, ska jag säga, 2029. Till dess så kommer man hålla hus i ett provisoriskt hus, även det i Hagalund. Stepp är ju en härlig dansform. Bär ska du stepp, Rickard?
0: Jag tänkte, vad fan, regnar det i din studio? Eller? Men det var stepp alltså.
1: Ja, har du steppat?
0: Jag har faktiskt gått på steppkurs.
1: Och behärskar du fortfarande?
0: Nej. Men jag har det på, mina gamla studentskor har sådana här klackjärn på sig. Så ibland när det är fest så brukar jag ta fram dem och tjikitikata, så gott det går.
1: Coolt.
0: Eller hur? Jag älskar stepp alltså. Älskar stepp. Nej, det här kanske man kan ta och steppa till också. Vi ska i alla fall steppa upp stämningen lite grann här tillsammans med Pet Shop Boys. Se a vida är, that's the way life is. Och det kan man väl inte säga något emot, eller hur? Njut den här kvällen och eftermiddagen.

0: Pet Shop Boys, säger vi. Där är det dags för Piffra Stockholm att dra in årorna. Vi sticker ut dem igen och ror vidare på Eterns hav imorgon. Vi börjar klockan 6 och kör till 17.35 även imorgon, vet jag. Doggy Doggy Lito och Mauro Scocco ska vara med oss då. Nu är det dags för kvällspasset. Ha en härlig kväll, vet jag.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Valet det är över, rösterna är räknade, men frågan om vem som ska styra Sverige, det är fortfarande en öppen fråga. Magdalena Andersson har ju fått i uppdrag att försöka bilda regering, samtidigt som partierna som behöver hitta en väg framåt inte är överens om hur den regeringen ska se ut. Och jag tänker så här, att man kanske tycker att det här är väldigt spännande eller väldigt svårt att hänga med i. Eller kanske både och. Och det fina är att du som lyssnar kan få svar på dina frågor och funderingar här i kvällspasset ikväll. Det kan vara frågor som, vad gör en talman? Måste partier som samarbetar också sitta i samma regering? Och vem bestämmer egentligen precis just nu? Och för att få svar på de där frågorna så har jag så fina gäster i studion just nu. Fouad Yousefi ifrån SVT och Alexandra Karlsson-Tenitskaya ifrån Göteborgs-Posten. Varmt välkomna hit båda två.
2: Tack!
3: Tack, tack, tack.
1: Hur mår ni?
3: Jag tror att du har vaknat upp igen och känner mig något piggare nu än för bara några dagar sedan. Det har ändå gått ett tag sedan valvakor och sånt där.
2: Det glädjer mig att höra. Nej, men jag har varit på bokmässan och det var fruktansvärt mycket folk där. Så jag blev väldigt överstimulerad. Men sen hade jag liksom en halvtimme ledig. Då satt jag här nere i hamnen vid radiohuset och bara njöt av en jättefin Göteborgsvy.
1: Ja,
2: så det var underbart. Jag har landat.
1: Ja, ni ser utvilade, koncentrerade och glada ut båda två. Så här, om ni skulle förklara läget just nu för någon som inte följt politiken sedan valdagen. Vad säger ni egentligen då?
3: Får jag raljera lite?
1: Ja, det får du.
3: Ja, men vi har ett resultat och det är inte ett jättetydligt resultat eftersom att det inte är så lätt att bilda den där regeringen just nu. Och det kommer ta ett tag, checka ut från politiken ett tag, ta lite paus. Gå ner till hamnen, precis som Alexandra gjorde. Ta det lite lugnt och så är det klart om några veckor i bästa fall eller några månader kanske snarare.
2: Snarare några månader, precis. Och om du har liksom ett vallöfte som du såg under valet, säger jag också, som du tyckte, och det här var bra, det här vill jag att de ska införa snabbt, då ska man nog ta ner förväntningarna, för det kommer dröja ett tag.
1: Du som lyssnar just nu, vad är det du har gått och undrat? Du behöver inte kunna några politiska ord eller uttryck för att ringa. Ring bara, ställ din fråga, säg vad du skulle vilja få förklarat så försöker vi hjälpa till härifrån. Du ringer oss precis som vanligt på 020 22 10 20, 020 22 10 20. Går jättefint att mejla också, kvallspasset@sverigesradio.se. Fouad och Alexandra är med mig i studion och du ställer dina frågor.

0: Despacito.
1: Så heter den Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee tillsammans med Justin Bieber. Du hör den här i kvällspasset där vi ikväll försöker reda ut det politiska läget tillsammans med Fouad Yousefi ifrån SVT och Alexandra Karlsson-Tenitskaya ifrån GP. Och hörni, jag tänker så här att vi ska börja med det som det pratas allra mest om just nu, nämligen det misstänkta valfusket i Borlänge. Hjälp oss att förstå det här lite grann. Alltså, vad är det som har hänt?
2: Ja, först kan man börja med att säga att vi vet ju inte exakt. Det finns, florerar mängder av olika uppgifter i olika medier. Nästan alla uppgifter kommer med hänvisning till hemliga källor. Vi vet inte vilka de källorna är, hur många de är och hur säkra de där uppgifterna är. Så jag väljer att vara lite försiktig när jag beskriver vad som har hänt. Det vi vet är att Riksenheten mot korruption, de har återupptagit en förundersökning som har brottsrubriceringen otillbörligt verkande vid röstning.
1: Vad betyder det?
2: Du har gjort något ajabaja i samband med valet. Alltså du på något vis har agerat på ett sätt där du kanske påverkat någon att rösta åt ett visst håll på ett sätt som man inte får göra. Det är en relativt bred definition kan man säga. Men den här anmälan, den ursprungliga, kom in 1 december.
3: September
2: och inte december, tack för det. Polisen gjorde då en liten spaningsinsats mot utpekade personer i den där anmälan. Och sen lades den där förundersökningen ner ett tag. Och sen så har den återupptagits nyligen då. Och i samband med det så ska det ha varit 3 personer som är misstänkta i det här ärendet, men ingen har delgivits någon misstanke. Så att det är fortfarande väldigt tidigt i brottsutredningen.
1: Men Alexandra, vad handlar det om? Vad är det man misstänker då?
3: Man misstänker, alltså det som det har rapporterats mycket om och som media också haft uppgifter om, att den här misstanken är kopplad till Vänsterpartiet i så fall då, för det är deras kandidat som har pekats ut här. Han är inte delgiven med misstänka, inte misstänkt för någonting, men det är en person som har kryssat sig in på deras lokala lista i Borlänge. Och det är oklart vad som har hänt, men det uppgifterna handlar om att eventuellt ska hans namn ha funnits på förkryssade listor. Och eventuellt ska någon ha skjutsats runt i vallokalen. Men det här är liksom anonyma uppgifter som vi inte känner till någonting om. Så det är väldigt svårt att säga vad som hänt.
1: Alltså, vad kan det här leda till då?
2: Ja, men dels så kan det ju såklart, om man, någon skulle komma att åtalas och sen dömas för det här brottet, då kan man få uppemot 4 års fängelse om man bedöms ha begått grovt brott enligt den här brottsrubriceringen. Det kan naturligtvis hända. Sen så kan det ju vara så, lite beroende på vad som händer, att man kan behöva göra om valet i den valkretsen, alltså i Dalarna, för att man bedömer att den här påverkan på något vis har påverkat valresultatet. Men det där är inte helt säkert, och det ska nog ganska mycket till för att det ska bli ett omval av något slag, och det har ju...
3: Ja, precis. Det måste vara valprövningsnämnden som kan fatta ett sånt beslut. Om de liksom tittar på de uppgifterna, vi får gissa att de har mycket mer information än vad du och jag har, eller alla vi tre här har, och de tittar på de uppgifterna som de får till sig antagligen från polisen och känner att oj, men det här kan verkligen påverka ett valresultat, då skulle de kunna fatta beslut om att underkänna det valet i så fall. Men där är vi inte än, och det har de också varit väldigt tydliga med, att de måste faktiskt också få titta lite på de här uppgifterna och sortera ut vad som är sant och inte här.
1: Har det här hänt tidigare? Något sånt här?
3: Alltså, vad ska man säga? Det är väldigt, väldigt ovanligt i Sverige att någon döms för valfusk. Det har, under hela 1900-talet så är det liksom bara ett fåtal fall. Och det är liksom det senaste fallet när de faktiskt har dömts för någonting i modern tid. Det är från valet 2002. Så det är väldigt länge sedan. Det är väl jättebra och kul att vi har väldigt lite valfusk i det här landet. Mm. Så det är väldigt, väldigt ovanligt.
2: Det som händer oftare såklart, och det händer verkligen i varje val, det är ju att folk anmäler vad de tror är valfusk.
3: Ja.
2: Olika saker som de tycker ser ut som oegentligheter. Ibland handlar det om att politiker eller folk har försökt påverka personer som är på väg in i vallokalen. Ofta handlar det om, det är väl det vanligaste, att partier anmäler att just deras valsedlar har skuffats undan eller inte delats ut eller sådär. Så att det kommer alltid in ett gäng anmälningar om olika typer av val. valfusk. Men antingen så visar de sig, när man tittar på dem, så visar de sig inte vara någonting. Eller även om de kanske, om det finns någon sanning bakom, så bedöms det inte kanske haft någon påverkan på utgången. Så det är väldigt ovanligt att det går vidare till dels ett polisärende, men att någon också döms. Extremt ovanligt.
1: Fick precis nu in en fråga ifrån Sara som skriver så här: hej, hur funkar det här med att kryssa personer i kommun, riksdag och region? Jag hänger inte med.
2: Nej, det är faktiskt inte helt enkelt att fatta det där. Men så här är det. På de här valsedlarna så finns det ett gäng namn. Och det är en lista som partierna bestämmer hur den ska se ut. Ofta så är till exempel partiledaren allra högst upp på listan. Ibland i hela Sverige och ibland så har de lokala listor på olika ställen. Mm. Och antingen så lämnar man in sin valsedel utan att kryssa ett enda namn. Då är fortfarande en giltig röst, men man kan se det ungefär som att man röstar för att listan ska se ut som den är. Det vill säga, om partiet får 3 mandat i just den valkrets där man går och röstar, då är det de första 3 namnen som man tycker ska på den där listan som ska få komma till riksdagen. Men om man ser någon längre ner på listan till exempel som man gillar av någon anledning, då kan man kryssa den personen. Och får man tillräckligt många personkryss, fler än de som ligger tidigare på listan, då kan man liksom komma upp i den där listan och ta ett mandat från någon annan. Helt
3: Och det som är intressant, för det är partier, till exempel Vänsterpartiet då, som är aktuella i den här debatten också nu, de har ju haft problem med att personer, de har fått stryka personer som funnits längre ner på deras listor, och då har de försvarat sig med att de har varit på icke-valbar plats. Men det stämmer ju inte, för alla är ju egentligen, alla som är på en lista är ju på en valbar plats, för precis som i det här fallet, och så kan de faktiskt kryssa sig in om det är tillräckligt många som kryssar på dem. Och den här personen som var på Vänsterpartiets lista nu, han fick ju bara drygt 600 kryss, så det var inte så mycket som krävdes för att han skulle gå om deras etta, för att uppenbarligen så var det inte fler än 600 personer som kryssade i hennes namn.
1: Och med kommun och region
2: samma,
1: så funkar det på samma sätt.
2: Samma sätt, man kan kryssa sig förbi andra kandidater helt enkelt.
3: Och alla är på valbar plats.
1: Jag hoppas att du fick svar det du undrade nu, Sara. Du som lyssnar just nu, Fouad och Alexandra är med under hela programmet, svarar på frågor om det politiska läget i Sverige. Vad är det du går och funderar på? Precis det som du kanske diskuterade med någon i lunchrummet idag eller igår. Den frågan kan du ställa om du vill. Du ringer till oss på 020 22 10 20, 020 22 10 20, eller så skriver du ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se.

0: Berlin, Take My Breath Away.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Monastirski.
0: Och här försöker vi reda ut det politiska läget. Jag gör det inte ensam. Jag har med mig Alexandra Karlsson Tenitskaya från GP och Fouad Yousefi från SVT. Och du som lyssnar har möjlighet att vara med. Du kan ringa till oss på 020 22 10 20 och ställa din fråga. Det är väldigt enkelt att ringa och ställa sin fråga där. Jag fick precis höra nu att Lars är med oss. Hallå Lars! Har vi Lars där? Hej Lars!
3: Jajamän.
0: Hej, välkommen!
3: Hej, hej.
0: Du, vad har du för fråga till Alexandra och Fouad här?
3: Jag har en fråga till Fouad.
0: Ja?
3: Vad tror han om låsningen mellan vänstern och Centerpartiet?
4: Mm. Det där är ju the million dollar question, Lars. Du är inte den enda som funderar. Faktum är att även jag funderar. Jag vet att Alexandra funderar. Många politikjournalister funderar. Vem kommer kasta in handduken först om någon av dem? Och jag tycker det är ganska svårt att säga. Det finns ju ett antal olika lösningar man kan tänka sig, i alla fall i teorin. Man kan tänka sig att Vänsterpartiet går med på att stötta en S-regering med eller utan Centerpartiet och får en massa politik i gengäld. Vänsterpartiet har ju sagt absolut inte väldigt länge om det där. Men som Johan Persson en gång sa, man säger en sak innan valet och sen så är valet och sen säger man ibland en annan sak efter valet. Så kan det vara. Det kan också vara så att Centern går med på att stötta en S-ledd regering där Vänsterpartiet får någon eller någon enstaka ministerpost eller något sånt där. Men då vill Centern naturligtvis ha mycket betalt för det, och även Centern säger ju väldigt blankt nej. Så nu har jag pratat ganska länge och inte svarat på din fråga, Lars. Och jag
5: tänker, politikerna?
4: Ja, jag tänker att jag kastar över bollen till Alexandra, för det är det bästa svaret du får av mig. Jag tror att du får bättre svar av Alexandra.
5: Ja, jag ska försöka, Lars. Det är, när man pratar med statsvetarna, många statsvetare tror att Vänsterpartiet kommer lägga sig först för att de historiskt har gjort det. Men jag är inte så säker, för jag tycker att de är väldigt, väldigt tydliga med att de inte kommer släppa det här regeringskravet nu. De har också ett kongressbeslut på att inte släppa det här regeringskravet, och det betyder väldigt mycket i det partiet. Mm. Och så ska vi också komma ihåg att Nooshi Dadgostar är ju en partiledare som har fällt en S-regering tidigare. Om du kommer ihåg 2021 av den där frågan som vänstersidan i politiken brukar kalla för marknadshyror. Fri hyressättning i nyproduktion heter det från de borgerliga partierna. Och så det som man kommer ihåg, och den här frågan om att just sitta i regering upplever jag är väldigt starkt förknippad just med Nooshi Dadgostars partiledarskap. Så det är nästan som att hon måste avgå innan de släpper regeringsfrågan. Mm. Så starkt tycker jag att det är. Så jag skulle säga, utan att egentligen veta någonting mer än Fouad här, jag tror att det ligger lite närmare till hands för Centerpartiet, bara för att de redan förflyttat sig så mycket, som Elisabeth Tarrinkvist också redan gjort. För de har ju redan sagt ja till sitt regering med Socialdemokraterna, vilket är en väldigt stor fråga för dem. Om vi backar tillbaka några mandatperioder så var ju det helt otänkbart. Men jag tror ändå att det blir extraval faktiskt. Jag
4: tror, att det blir så? Svårt. Så.
5: Ja.
3: Wow. Extraval?
4: Ja.
0: Ja, det kastade du bara ut sådär, Alexandra. Bara kom in med det. Vad sa du, Lars?
3: Det, jag hoppas väl inte det blir något extra val, för valresultatet som det är idag blev väl jättebra.
5: Du tycker det?
3: Ja, det tycker jag. På ett sätt.
4: Men jag tror att jag håller med Alexandra där, Lars. Att jag tror, eller jag är inte helt säker på att det blir extraval, men jag tror att vi kan alla räkna med att det blir en, två, tre statsministeromröstningar som misslyckas innan det eventuellt kommer en lösning. För jag tror att alla partier som är inblandade har ett behov av och väldigt gärna vill markera exakt vart de står. Och då kommer vara ett chicken race. Så får vi se om någon kastar in handduken. Inte lika säker som Alexandra.
5: Jag är inte säker heller, ska jag säga, Lars. Det vi får se. Men jag tycker att positionen just nu känns väldigt, väldigt låsta.
0: Lars, jag tackar dig så hemskt mycket för att du hörde av dig till oss.
3: Tack detsamma.
0: Ha det så bra, du. Ta hand om
3: dig. Ja,
0: ha det bra. Hej.
3: Hej.
0: Det är ju så att du som lyssnar kan, precis som Lars, ringa in med din fråga eller fundering. Och då gör du det på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Alexandra och Fouad är med mig under hela sändningen och svarar på frågor. Går jättebra också om man vill mejla. Då gör man det på kvallspasset@sverigesradio.se. kvallspasset@sverigesradio.se. Och i våra sociala medier, ska vi inte glömma, finns en tråd där på Facebook bland annat där du kan fylla på med dina frågor. Och jag ställer så många frågor som vi bara hinner med i det här programmet. Det är jättekul att ni hör av er och ställer frågor. Det kan handla om, ja, vad händer om att partierna inte kommer överens? Hur lång tid kan det här ta? Vad gör egentligen regeringen just nu? Och vem är det som styr just nu? Jag tänker att vi ska ta och reda ut det om en stund här i kvällspasset i P4 som du lyssnar på. Telefonnumret, det är precis som vanligt 020 22 10 20. Vi sänder fram till klockan 18.40, precis som vanligt. Du ska få en nyhetsuppdatering ifrån Ekot alldeles strax. Men före det så ska vi ta och släppa in Radiosporten. Och ikväll så är det William Waldetoff som finns på plats där. Det här är kvällspasset som du lyssnar på.
6: Tove Alexandersson vann EM-guld på långdistansen i Litauen idag. Trots att stjärnan mest satsat på traillöpning på senare tid var hon 49 sekunder före tvåan Simona Abersold från Schweiz. Trea var svenskan Sanna Fast och på herrsidan var Viktor Svensk bäst bland svenskarna på en tredje plats även för honom. Och ikväll är det ju säsongspremiär för det här.
7: Höstens första hockeytorsdag stundar och då är veckans match tillbaka.
8: Enastående!
7: HV71 gästas av de regerande mästarna Skellefteå och Radiosporten sänder hela matchen.
8: Det här vill ni inte missa. Sveriges Radio, appen Sveriges Radio, gratis analyser, intervjuer, spännande möten och det som utspelar sig på isen.
7: Och sen snackar vi ner hela omgången i podden Nedsnack som släpps under torsdagskvällen. Allting i appen Sveriges Radio.
6: Så är det. Dessutom i Sportextra bjuder vi på de övriga fem matcherna från SHL. Det är inget ni vill missa.
9: Och Ekot kan nämna att Stockholms stad polisanmält misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om en vänsterpartists personvalskampanj i Järva i norra Stockholm. Polisanmälan baseras på uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida enligt chefen för valkansliet i Stockholms stad. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om hur väljare påverkats att rösta på den vänsterpartist som fick flest personkryss av alla vänsterpartister efter partiledaren Nooshi Dadgostar. P4 Stockholm söker den aktuella vänsterpartisten. Ryssland kommer att trappa upp sitt hybridkrig mot Europa. Den bedömningen gör det danska försvarets underrättelsetjänst FE. Det finns även en liten men stigande risk för att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett NATO-grannland, enligt FE:s chef Thomas Arenkill.
0: Du lyssnar på kvällspasset. Jag som finns med dig heter Sarit Monastyrski. Och ikväll så pratar vi om valet och vad som händer i svensk politik just nu. Fouad Yousefi ifrån SVT och Alexandra Karlsson-Tenitskaya ifrån GP är med oss under hela programmet. Så är det så att du har suttit hemma och tänkt, jag borde väl egentligen förstå det här men jag gör faktiskt inte det. Då är det ett bra tillfälle att ringa och ställa din fråga. 020 22 10 20. Går jättebra att mejla också. kvallspasset@sverigesradio.se. Jag har fått in massor av frågor här. Kul. Jan funderar på, kan man sitta i regering utan att vara minister?
4: Det är en definitionsfråga. Nej, kan man väl egentligen säga. Alltså det har hänt vid ett par tillfällen att ett parti har haft tjänstemän i regeringskansliet. Både Vänsterpartiet har haft det för en tid tillbaka sen och Sverigedemokraterna har ju haft det den här mandatperioden. Men då sitter man ju de facto inte i regering. Det vill säga, har man ingen minister, då har man inte det ansvar som ministrar och partierna som har de här posterna har. Man kan inte prickas av konstitutionsutskott och den typen av saker. Så att nej, man kan inte sitta i regering utan att
5: ha en... Nej, då kan man inte starta utredningar. Man kan inte, då blir man inte chef för ett departement heller.
4: Precis.
5: Så det
0: är nej.
5: Nej.
0: Kan man väl säga.
5: Ja.
0: Ja. Monica skriver så här. Vilken trist röra detta val har blivit. Undrar, är det helt omöjligt att låta de största partierna styra och hjälpas åt? Det vill säga blocköverskridande, skriver Monica.
5: Det är absolut inte helt omöjligt. Men det är att de inte vill. Det är som är problemet här. Eller problemet om man nu tycker det. Det är ju, Socialdemokraterna har ju öppnat för det flera gånger. Att de jättegärna vill sitta i regering med Moderaterna. Eller jättegärna bara en överdrift. Men de kan absolut tänka sig det. Där har Moderaterna stängt den dörren. Och det som är en kritik som man kan framföra mot en sån blocköverskridande regering är ju att det är väldigt många ideologier som ska in och samsas om den här. Så det kan bli så att det blir varken hackat eller malet om en sån regering. Man får varken borgerlig politik eller vänsterpolitik. Så att det finns utmaningar där också. De har ju däremot pratat om det skulle peppa då bli krig i Sverige, då är alla öppna för en samlingsregering där alla hjälps åt.
4: Och ett av skälen till att Moderaterna är så anti detta, utöver de ideologiska väldigt stora skillnaderna, är ju att man också gör den strategiska analysen att om man går ihop med S och samarbetar, då kommer Moderaterna käkas upp av Socialdemokraterna och framförallt så kommer Sverigedemokraterna växa som ett oppositionsparti. Mm. Den analysen har Moderaterna talat om ganska många gånger de senaste 10 åren.
0: Vi pratade ju om att kryssa här för en liten stund sedan på valsedeln. Pernilla undrar nu, kan man fortfarande stryka namn på valsedeln om det är någon man absolut inte har förtroende för?
4: Nej, som jag har förstått det. Men det beror på hur och vad man faktiskt gör på valsedeln. Med reservation för att valmyndigheten kommer ringa upp mig och skälla ut mig efter det här i efterhand, så tror jag att det är så att om man stryker ett namn som är liksom högst upp på listan, då är det risk i alla fall att det blir en ogiltig röst. Mm. Om man däremot, och det är här jag är lite osäker, men jag tror att det är så att om man däremot stryker ett namn som ligger långt ner på listan, då påverkar inte det de facto den ordning som finns på ledamöterna. Och då tror jag att det är så att den...
5: Alltså det här var nyheten för mig, att man kan stryka folk på listan.
4: Nej, men man kan,
5: jag har
4: ju
5: ingen
4: inte det,
5: aning. Pernilla, du har liksom lärt mig något nytt idag. Det här ska jag genast googla. Jag har ingen aning. Jag ser inga valmyndigheten direkt efter den här inspelningen.
0: Ja, vad bra. Ja, ni får kolla lite grann. Du som lyssnar just nu, har du en fråga så är det bara att ringa oss 020 22 10 20 eller höra av sig på mejlen då, kvallspasset@sverigesradio.se.

E4 Uppsalavägen är riktning mot Uppsala strax före bredden. Där har det inträffat en olycka i vänster körfält. E4 Uppsalavägen före bredden norrgående riktning. Räddningstjänsten är på plats vid en trafikolycka och det här är vid trafikplats Danderyds kyrka, alltså nära E18 Norrtäljevägen. När du kör av vid den trafikplatsen, kör mot Sollentuna, så finns det en korsning med Enebybergsvägen. I den krokarna, i de korsningarna som är där, där är det en olycka och räddningstjänst är på plats.

0: What Love Is med Sanna Nilsen. Du har den här i kvällspasset där Fader Alexandra är här. Vi pratar politik och vad som händer i Sverige just nu. Vi har haft val och vi pratade om att stryka på själva listan.
1: Ja, och jag måste ju rätta mig själv för att så här.
0: Jag måste bara säga att det har pågått en intensiv research här.
1: Ja, så är det. Precis som Pernilla var inne på i sin fråga innan, så kunde man då tidigare, före 1998, stryka namn på valsedeln. Valmyndigheten räknade helt enkelt antal strykningar.
2: Alltså det sjukaste jag hört.
1: Ja, det är spännande.
2: Så spännande.
1: Jobbigt att vara mest strykna namnet, eller?
2: Ja.
1: Men det där tog man bort i samband med att personvalssystemet infördes. Och nu är det alltså så att stryker man ett namn på valsedeln, då är det som att strykningen inte finns. Det händer ingenting.
0: Så rösten räknas. Men det spelar liksom ingen roll om du har strukit över något namn.
1: Korrekt. Och det här har gjort Hans Rotenberg, moderaten, fly förbannad. Jag överdriver lite. Men han har motionerat att man ska återinföra möjligheten att stryka kandidater i allmänna val. Den motionen röstades ner.
0: Okej, så det man kan komma fram till är att det går inte egentligen. Du kan stryka, men det händer ingenting.
1: Du kan göra det för att markera.
2: Det kanske känns bra i din själ, och då tycker jag man ska göra det.
1: Ja.
0: Okej. Jag har fått in en fråga från Frida. Skriver så här. Hej Alexandra och Fouad. Man hör ju hela tiden att unga män röstar höger och unga kvinnor röstar vänster. Är det så enkelt, eller finns det andra viktigare saker som avgör, till exempel stad, land, socioekonomisk bakgrund och så vidare?
1: Nu går jag igång.
2: Han sa direkt, den här frågan tar jag.
1: nej, men jag skulle säkert kunna prata 2 timmar om det här. Det är klart att det finns jättemånga faktorer som gör att man generellt röstar lite olika. Generellt är det just nu så i världen att landsbygden blir allt mer höger eller konservativ. Städerna blir allt mer vänster generellt. Och Sverige var länge ett litet undantag där framförallt Stockholm i Sverige var ganska höger om man backar. Men även Sverige har nu ryckts med i den förändringen. Men för att svara på frågor om män och kvinnor, så är det också en grej man har sett i världen de senaste 20-30 åren, att könsskillnaderna blir allt större. Kvinnorna blir mer vänster generellt, männen blir mer höger. Och för några år sedan så var det där särskilt tydligt bland de yngsta väljarna. Där sprang kvinnorna ännu mer till vänster och männen ännu mer till höger. Men nu fick vi faktiskt se vad som ser ut att vara ett trendbrott i det här valet, just bland de unga väljarna. Så gapet ökar inte längre särskilt mycket. Kvinnorna fortsätter att vara vänster, men männen jämfört med 2022 är mer vänster nu än vad de var för 4 år sedan. Och det här är de unga männen alltså.
0: Och det var ju det frågan handlar om.
2: Ja, men det man kan också säga att generellt över alla åldersgrupper mellan kvinnor och män så är ju kvinnor mer vänster. Mm. Och det är inte bara de unga.
1: Mm.
0: Mm. Vad bra, då har vi fått svar på den frågan. Jag tänker att vi hinner med en till fråga. Hanna skriver så här. Vem styr Sverige exakt nu?
2: Det är fortfarande Ulf Kristersson faktiskt. För han har ju blivit en övergångsstatsminister. Jag vet inte om det heter så, men han är i alla fall leder övergångsregeringen.
0: Som är just nu
2: för att vi inte har fått någon ny regering. Men de styr, men de får inte hålla på och hitta på massa nya grejer. De måste liksom hålla det ganska cleant. En övergångsregering kan inte liksom börja starta massa utredningar och hålla på, utan de ska liksom göra miniminivån av vad man måste göra för att styra ett land.
1: Men det här är väl också ett av liksom de tysta överenskommelserna som bara finns. Mm. För det finns ju egentligen ingen skillnad på befogenheter. En övergångsregering kan ju typ göra allt som en vanlig regering kan göra utom att utlysa extra val.
2: Ja, tänk om de bara skulle ta hela det här lilla reformutrymmet som finns med nästa mandatperiod och bara sänka skatterna, Moderaterna.
1: Mm. Mm.
2: Det hade lite en skräll.
0: Men man gör minsta möjliga. Det är någon tyst överenskommelse.
1: Så är det. Jag såg att Ebba Busch till exempel är i Bryssel idag på något möte och det pågår ju en FN-vecka och så vidare, så att de fortsätter att representera Sverige, de fortsätter att ha regeringssammanträden på torsdagar, men den tysta överenskommelsen är att man ska inte så att säga ta Sverige i någon ny riktning, utan man ska bara hålla koll på läget.
0: Mm, det fanns en följdfråga här också, om det är Ulf Kristersson, får man åka utomlands på semester när man är statsminister? När han har semester, är det då vice statsminister Ebba Busch som är ytterst ansvarig då?
1: Ja, nej, alltså, det är klart att statsministern kan ju lämna över så att säga befogenheter till vice statsminister, men jag tror inte att semester några dagar brukar leda till att man lämnar över befogenheterna på det sättet.
2: Man är ansvarig ändå som statsminister. Absolut.
0: Så bra. Alexandra och Fouad sitter med mig här i studion, och du som lyssnar, du kan höra av dig, antingen mejlar du kvallspasset@sverigesradio.se. Kul om du ringer och ställer din fråga på 020 22 10 20.

0: Fania Von med Tiden läker alla sår.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: Och jag är inte ensam. Alexandra Karlsson-Tenitskaya från GP är här. Och Fouad Yousefi från SVT sitter också med i studion och är med och svarar på alla frågor som kommer in. Och det är väldigt många frågor, så jag brasklappar redan nu. Att har du försökt att höra av dig och det är upptaget, eller du försöker mejla, så försök igen. Vi läser allt som kommer in och vi svarar i telefon så mycket som det bara går. Mia är med oss nu. Hallå Mia!
3: Hej!
0: Hej, välkommen!
4: Hej!
3: Tackar!
0: Du, vad har du för fråga till Alexandra och Fouad?
3: Jo, det gäller det här med politiska vildar.
0: Mm.
3: Det har vi ju både i Danmark och Sverige och Norge och säkert Finland också. Fast det heter väl någonting annat än politiska vildar kanske. Men det är lite intressant fenomen tycker jag, att man blir liksom kickad av sitt parti.
0: Alexandra och Fouad.
3: Jo, det gäller det här med politiska vildar.
0: Mm.
3: Det har vi ju både i Danmark och Sverige och Norge och säkert Finland också. Fast det heter väl någonting annat än politiska vildar kanske. Men det är lite intressant fenomen tycker jag, att man blir liksom kickad av sitt parti men ändå sitter kvar.
0: Mm.
3: Men så undrar jag, hur fungerar det nu då när det är liksom i det här läget när man dels inte vet hur det ska bli, men hur det blir sen? Sitter man ändå kvar efter ett nyval? Eller kickas man ut? Alltså verkligen ut?
5: Just det. Ja, det är lite speciellt. Alltså det tänker jag, om det skulle bli ett extra val, om vildarna då får kickas ut.
3: Ja, eller ja. Fall de följer med nu i, ja, för att de är ju ändå, ja, tillhör ett parti. Man är ju inte längre, för man är ju utsparkad.
5: Nej,
3: precis. Men man är ändå kvar.
5: Ja, men exakt. Nej, men precis, för det är så här, riksdagsmandatet är ju personligt och det partierna har gjort, oftast brukar det bli en konflikt mellan partiet och en riksdagsledamot, så försöker de verkligen få den att avsäga sig sin plats, men så vägrar den, och för att den är personlig, och då det enda partiet, den makten de har då, är att de kan utesluta personer i partiet, och då blir det ju en sån här vilde partilös då. Och om det,

0: det liksom skulle bli ett nyval, då kommer partierna göra nya listor. Så då kan ju inte den Vilde bli invald igen på ett parti. Så då skulle jag säga att den åker ut i så fall, om det nu, om vi hinner få en Vilde fram till om det blir ett nyval till våren. Det är väldigt oklart.
1: Allt går om man vill.
0: Ja.
2: Men just nu finns det inga Vilda?
0: Nej, eller? Nej. De från förra mandatperioden har ju åkt ur. Mm. Så de finns inte kvar.
1: Och då finns det också en sån här korridor i riksdagen där alla Vildar hamnar. Och den gapar ju naturligtvis tom nu. För det finns inga Vildar. Men den brukar ju fyllas på sakta men säkert under mandatperioden. Och i ärlighetens namn nu när det är så jämnt mellan de så kallade blocken. 176 till Magdalena Anderssons lag och 173 till Tidöpartierna. Då är det inte många Vildar som krävs, och det kanske finns någon som det lockar att lämna sitt parti för att de ska bli kungamakare och kunna bestämma hur det ska
0: precis.
1: Gå.
0: Ja, precis. Förra mandatperioden var väldigt speciell, för det var så fruktansvärt många Vildar. Mm. Så jag befarar faktiskt den här Vildarnas korridor är en väldigt liten korridor i riksdagen, Mia, ska jag berätta. Så jag befarade att vi inte skulle ha tillräckligt många kontor så att de får plats med alla faktiskt. Mm. Men det verkar löst det.
2: Ja, men nu är det, just nu så finns det inga Vildar. Nej, i alla fall.
1: Men det har funnits Vildar i Sverige sedan 1700-talet. Kan
3: ja, men det är ju galet. Visst är det tokigt att man kan...
0: Det är lite tokigt, men du får också tänka att det är ju lite fint att det här mandatet man får av svenska folket och väljarna är personligt. Så det ska inte vara så att om du till exempel har röstat på din favoritkandidat i riksdagen och sen blir den osams med sitt parti, det kan ju vara att partiet har gjort något helt galet, då blir inte den ändå av med sitt
1: så
0: mandat.
1: Så är det, och det var precis därför som det här faktiskt kom till då på 1700-talet i Stockholm, när det då var personer som var osams kring hur man skulle rösta i en viss omröstning, och det där drogs till rätten, och då bestämde en domstol att man kan inte bestämma vad en representant i det som då var Stockholms borgarstånd ska rösta på, utan det där måste kandidaten eller representanten själv få välja.
2: Ja. Så där, vad mycket jag lär mig när jag sitter här, Mia. Tack snälla för att du ställde den frågan.
0: Tack, det var jätteintressant.
3: Ja, tack så mycket.
2: Ha en fin kväll nu, du.
3: Detsamma till er.
2: Tack så mycket. Hej då.
3: Hej.
2: Vi ska se om jag har, om vi hinner med Markus också. Han skriver så här: när resultatet landar så här otroligt jämnt får ju de mindre partierna som balanserar runt 5-6% plötsligt en enorm makt över de stora partierna. Är det rimligt att små partier kan diktera villkoren för hela regeringsbildningen, eller är jag inne på fel spår här? Vad kan man göra, skriver Markus.
1: Alltså, om man vill att partierna ska ha proportionerlig makt utefter exakt hur stor andel av svenska folket som gillar dem och inte, då är det ju helt orimligt att det är
0: ju precis
1: så. Mm. Men Sverige har ju under en ganska lång tid haft en del partier som är mindre och som många gånger har varit vågmästare på olika sätt. Alltså Miljöpartiet, om man backar 20 år och sådär. Men också en del andra partier. Och nu försöker ju Centerpartiet i någon form vara, kanske inte vågmästare, men försöker dra partierna till mitten emot sig. Så att, ja, jag vet inte. Vad tycker du att det är rimligt?
0: Alltså det är klart att det fick gå att argumentera för att det är orimligt, men man ska ju också ha respekt även för de små partiernas väljare, lite som du var inne på här, att Centerpartiet här som är liksom, har den här kanske eventuella vågmästarrollen, de har ju ändå en ovanlig USP i den här riksdagen av att vara ett borgerligt parti som inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna, och där har ju ändå ett antal människor röstat på dem för det, och då måste ju de representera de rösterna också. Men det är klart att man kan tycka att det är lite konstigt att ett parti som inte är särskilt mycket större liksom än Liberalerna, eller vad säger jag, så att de ska bestämma hela regeringsbildningen. Men det är så det går till.
1: Men sen kan man ju också säga att vi har ju några partier i Sveriges riksdag, men vi har det inte lika jobbigt som Nederländerna har det. 17 partier har de i sin riksdag, eller sin parlament där. Wow. Belgien har 12.
0: Alltså, då är det mycket sakpolitik, hoppas jag då.
1: Ja, där finns det väldigt
0: små partier.
1: Ja, men då finns det ju partier som är väldigt mycket enfrågepartier. Det finns partier för äldre, det finns partier för djurvänner.
0: Underbar.
1: Och så vidare. Och ja, gillar man det systemet, då kanske man får hänga i...
0: men då kan man kanske vara säker på att det partiet verkligen driver den här lilla sakfrågan som man har runnit för.
1: Så är det, och här måste jag lyfta en grej som jag tycker vi pratar väldigt lite om i Sverige, och det är ju att vi har ju så att säga någon form av representation även geografiskt i Sverige, det vill säga alla olika valkretsar får ju ett visst antal mandat och man blir invald i en särskild valkrets. Men i Sverige är det inte så vanligt att man särskilt företräder sin valkrets.

Det är en olycka som har inträffat i Brandbergen och räddningstjänsten är på plats. Det är korsningen Dalarövägen och Klockarleden. Räddningstjänst på plats där sedan en stund tillbaka. Det är fortsatt stora störningar för gröna linjen. Det är ett par olika fel på banan och det blir längre restider. Och också uppmärksam på utropen ombord därför att det kan bli att tågen vänder tidigare än slutdestination. Och dessvärre är det också så att vissa skyltar kan visa fel information. Så fortsatt störningar för gröna linjen.

0: UB40 Can't Help Falling In Love då, den här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi politik och vad är det egentligen som vi har att vänta i Sverige just nu. Frågorna är många och det är så himla bra för Alexandra Karlsson-Tenitskaya från GP är med oss och Fouad Yousefi från SVT är här i studion tillsammans med mig. Och vi har fått en fråga från Ida Johansson. Hon skriver så här: hej, en fråga som dykt upp i vårt lunchrum är så här: om det skulle bli extraval, hur stor är risken eller chansen att resultatet blir annorlunda då? Är det inte risk att resultatet kanske blir exakt likadant, eller brukar folk ändra sin röst om det blir extraval?
1: Brukar och brukar. Det har väl inte varit extraval i Sverige sedan 50-talet, så det är väldigt svårt att se vad folk brukar göra. Ja. Men det är en jätteintressant fråga. Det här är ju
0: chansen att resultatet blir annorlunda då. Är det inte risk att resultatet kanske blir exakt likadant, eller brukar folk ändra sin röst om det blir extraval?
1: Brukar och brukar. Det har väl inte varit extraval i Sverige sedan 50-talet, så det är väldigt svårt att se vad folk brukar göra. Ja. Men det är en jätteintressant fråga. Det här är ju partiernas skräck. Mm. Alla partier är livrädda för att valresultatet kommer ändras och inte till deras fördel. Jag tror, om jag ska svara snabbt, för om det är så att de rödgröna har fått majoritet i det här valet och inte lyckas bilda en regering, så finns det en risk att folk kommer vara väldigt irriterade på de rödgröna, även Magdalena Andersson, och att den sidan kommer backa så att det blir Tidepartierna som vinner. Det tror jag skulle hända om det blir extraval. Mm.
2: Sen kan man också säga generellt då att extraval, det betyder lägre valdeltagande. Det kommer inte vara några 84% av svenskar som går och röstar igen. Det kommer inte hända, tror jag. Chi fick jag kanske, om det skulle bli så. Men och lägre valdeltagande generellt i världen brukar betyda mer högerröster. Alltså ett högt valdeltagande brukar generellt i världen gynna partier till vänster. Mm-hmm. Så att kanske talar också en sån sak för att Magdalena Andersson är extra orolig.

0: för ett extra val.
1: Ja, och jag tror också att man ska titta speciellt specifikt på de grupperna, de rödgröna partierna, hur det kommer gå för dem. Så tycker jag att man kan se historiskt under mandatperioden så har inte Vänsterpartiets väljare straffat dem för några av deras skandaler som ändå varit ganska frekventa avslöjande. Deras väljare verkar vara lite som Sverigedemokraternas väljare, att de är ganska immuna mot liksom skandaler som riktas mot partiet. Mm. Så jag tror att de faktiskt skulle klara sig bättre än Centerpartiet i ett extraval.
0: Sen beror det ju på när det där extravalet i sådana fall skulle hållas. Om det skulle hållas typ bara för några dagar sedan, då fanns det ju också en opinionstrend som pekade väldigt tydligt höger ut. Det vill säga liberalerna var på väg att växa. Det gick bra för tidigpartierna i opinionen. Och sånt där skulle ju också spela in hur det ser ut i opinionen just då. Hade det varit val kanske en vecka senare än vad vi hade val nu, då är jag inte helt säker på att liksom, tidigpartierna skulle förlora den där majoriteten. De kanske hade klarat det.
1: Det är också så otroligt jämnt, så vem vet.
0: Vem vet.
2: Svårt att säga. Vi är inte där ännu. Men vi kan väl hänga kvar lite vid Magdalena Andersson då. För vi har fått en fråga, hur lång betänketid har Magdalena Andersson och vad händer om hon inte lyckas? Finns det någon bortre gräns för hur lång tid som de här fyra omröstningarna eller sonderingsrundorna totalt får ta?
1: Magdalena Andersson har ju inte fått någon tidsgräns nu här när hon fick det här första sonderingsuppdraget av talman Andreas Norlén. Men det handlade ju bara om att han själv tror att han ska avgå nu på måndag när de faktiskt ska rösta med en ny talman. Så han sa ju när han hade sin presskonferens förra fredagen, då sa han så här, jag sätter ingen bortre gräns för att det kommer att vara ett talmansval. Så att den nya talmannen...
2: Men hjälp mig att förstå det här. Varför ska det väljas en ny talman på måndag?
1: Därför att de rödgröna partierna har fått majoritet i riksdagen och då brukar det vara liksom att det största partiet i det största blocket får bestämma vem som ska bli talman. Och där har också Socialdemokraterna varit tydliga nu de senaste dagarna och sagt att de kommer byta ut talman Andreas Norlén som är moderat egentligen när han inte är politiskt neutral och talman.
2: Ja, för man blir politiskt neutral när man är talman, man fast man har en...
0: Man har en talmanshatt på sig, det vill säga att man är i riksdagen och representerar naturligtvis ett parti, men talmän har ju lite olika uppgifter. De är också, dels så är de ordförande i det som händer i riksdagen, i församlingen, men de är också högsta hönset inne i riksdagsförvaltningen och har ansvar för att själva riksdagen som arbetsgivare och så vidare fungerar. Och så representerar man dessutom Sverige vid utländska besök och så vidare. Och flera av de där uppgifterna är ju väldigt opolitiska. Mm. Så svenska talmän är betydligt mindre politiska än inne i riksdagsförvaltningen och har ansvar för att själva riksdagen som givare och så vidare fungerar. Och så representerar man dessutom Sverige vid utländska besök och så vidare. Och flera av de där uppgifterna är ju väldigt politiska. Mm. Så svenska talmän är betydligt mindre politiska än talmän i många andra länder.
2: Mm. Okej, okay, så förlåt att jag avbryter dig, Alexandra. Men måndag då väljs en ny talman.
1: Ja.
2: Vad händer då?
1: Då kommer till Magdalena Andersson hur långt sonderingsuppdrag hon har och den gamla talmannen Andreas Norlén sannolikt ska avgå nu, vi får se, men han verkar som att han ska det. Då har han sagt att han tyckte när han gav Magdalena, eller förlåt, Stefan Löfven sonderingsuppdrag på det här sättet, när vi också såg en sån här lång regeringsbildning som vi tror att vi har framför oss, då gav han dem 2 veckor i taget i början partiledaren och det har han varit självkritisk nu, vi är för långt. Så då kanske Magdalena Andersson får jättetid på sig. Då har hon redan liksom haft över en vecka på måndag då. Mm. Så de kanske säger att nu det avslutas imorgon.
2: Men teoretiskt sett då, sista, kan den vara hur lång som helst?
0: Ja, teoretiskt, det finns ingenting som säger hur lång tid ett sånt sonderingsuppdrag eller sådär ska ta. Det finns inget sånt, utan det är talmannen som så att säga ger uppdrag, statsministeromröstningar och misslyckas den fjärde av de statsministern extra val. Mm. Och då, efter det så börjar processen om igen. I all evigt, i värsta fall.
1: Och fun fact bara om talmannen då tycker jag är kul. Vet är att han är ju egentligen högre uppsatt chef än statsministern faktiskt. Trots att han har ett roll. Så ordningen är liksom kungen, etta högsta chef i Sverige. Ja. 2, talmannen 3.
2: Ah.
1: Det som man inte vet.
2: Nej.
1: Men det är kul.
2: Men nu vet vi. Jag är jätteglad för det. Okej, okay, måndag talman har vi koll på då.
1: Ja.
2: Riksdagens öppnande.
1: Ja, riksmötets öppnade på tisdag. Då blir det här pampiga kallt i kyrkan och kungen kommer till riksdagen och det brukar vara en regeringsstatsministern och det är pompa och ståt. Det blir kul.
0: Skolstart.
1: Skolstart är det. Det brukar också vara mycket centerpartister i folkdräkter.
0: Det brukar det
1: vara. Efter.
2: Och sen har vi budgeten i november.
0: Budget i november och jag tror att regeringsbildningen är klar innan dess, men alla är inte överens med mig.
2: Nej, håll se. Underbart att ha er här. Det här är kvällspasset att lyssna på vid Politik ikväll.

Gäller dig som köper 18 Enköpingsvägen, kommer från Stockholm strax efter Bro, kommer du från Enköpingshållet så är det strax före Trafikbro. Älg som befinner sig inne på vägen. 18 Enköpingsvägen och i trakten av trafikplats Bro.

0: Arvid Nero, låten heter Tiden. Du hör den här i set där Fouad och Alexandra finns på ifrån H som skriver: hur mycket påverkar det för han om man har bra personkemi? Om man typ gillar att ihop efter jobbet och så vidare. Hur mycket spelar personkemi in när det kommer, Alexandra?
1: Jag tror att det spelar inte. Och det har jag lärt mig nu, framförallt för jag har läst den här nya politikboken L'amour toujours, som Maggie Strömberg och Tom Björn Nilsson på Svenska Dagbladet har skrivit om. Man kan läsa den i en politiknörd, den är jättebra.
0: Ja.
1: Och i den så är det väldigt tydligt att i-talet hade inte blivit till utan diverse olika nattliga sittningar med mycket alkohol. Jag vet inte hur mycket de drack, men den typen av liksom aktiviteter som mer handlade om onda och att de hade svårigheter innan de liksom blev kompisar med varandra. Så det är väldigt tydligt att det är viktigt. I alla fall för id-samarbetet.
2: 100%. Romina Pourmokhtari har berättat att det krävdes en heltagning övertalning även i form av dryck för att få Liberalerna och Sverigedemokraterna att samarbeta
1: med i boken.
2: När januariavtalet skulle liksom förhandlas, då bytte till slut Socialdemokraterna ut Magdalena Andersson för att det inte funkade med henne i förhandlingsrummet.
0: Mm-hmm.
2: Och så att det där kan betyda ganska mycket hur folk känner för varandra.
1: Mm. Mm. Olika. Det kanske finns någonting med Magdalena Andersson som passar med hennes ledarstil.
2: Mm.
1: Jag vet.
0: Personkemin här i det här rummet har varit fantastiskt. Det har varit så roligt att ha er här. Jag önskar att vi hade haft flera timmar tillsammans. Ett jättestort tack för att ni kunde komma båda två. Vi från SVT och Alexandra Karlsson Tenitskaya från Göteborgs posten, att ni kunde vara här. Och är det så att du som lyssnar har missat något, ja, då lyssna på det här som podd om en liten stund i appen Sveriges Radio. Med och göra det här ska du veta. I Slussen så satt Isabella Olander, digital, Filippa Kolstrup. Maria Ensell var den som valde musiker. Det var Torben Wigart. Producent Erika Hedman. Jag heter Srit Monastyrski. Och P4 om en liten stund fortsätter med Nyhetsklubben. Och imorgon tillbaka igen. Såklart, då är han här bakom mikrofonen igen, min gode vän och kollega Rasmus Persson. Du och jag, vi hörs redan imorgon igen om du vill. Då kör jag lite P4X, men nu önskar jag dig en fin kväll. Hej!
3: Hej, jag heter Nelly. Och jag undrar varför så många har blivit sjuka i mest.

0: mässling.
1: Är du Sara?
2: Ja, men det är för att mässling är så smittsamt. Så att om en mässling och träffar många som inte är vaccinerade, då...
3: Du lyssnar kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om mässling. En virussjukdom som spreds på en festival i som...
1: På den årliga festivalen Urkult i Västmanland har tusentals människor samlats för att lyssna på musik och njuta av dagen. Festivalen är full gång, men än vet besökarna inte vad som väntar dem. För lite senare i augusti, alltså några dagar efter festivalen, börjar personer som varit där bli sjuka.
4: De flesta under 18 år och majoriteten var ovaccinerade.
1: Det visar
4: att smittsamma sjukdomar, den via luften och en smittad person kan föra smittan vidare innan personen vet att den är sjuk.
1: Och så småningom kunde man bekräfta att runt 30 festivalbesökare hade smittats av virussjukdomen.
3: Dagens gäst är Sara Heyman, supporter på Ekot.
1: Hej Sara!
2: Hej!
1: Vad är mässling?
2: Mässling är en virussjukdom, faktiskt en av de sjukdomarna som vi känner till. Om man blir sjuk i mässling så får man hosta, hög feber och utslag på kroppen. Och många blir bara sjuka i ganska många dagar, men det kan också vara så att man blir så sjuk som man behöver sjukhus och man kan också dö av mässling.
1: Men hur smittar?
2: Ja, det är så kallad droppsmitta. Så det betyder att om en smittad nyser eller hostar till exempel, då sprids viruset i luften. Och de här små viruspartiklarna, de kan sväva runt i luften kvar i flera timmar i en lokal till exempel. Och även till andra rum.
1: Hur kan man skydda sling?
2: Det finns jättebra vaccin. Det är det absolut bästa. De allra flesta barn i Sverige vaccineras mot mässling när man är 1,5 år. Och det görs på BVC och enligt det här vaccinationsprogrammet som finns för barn. Det är inte obligatoriskt, men alla föräldrar ska erbjudas vaccinet.
1: Men många av dem som har blivit sjuka senare tiden är ju barn. Alltså, hur kommer det sig?
2: Ja, det är för att de har varit ovaccinerade helt enkelt.

0: programmet som finns för barn. Det är inte obligatoriskt, men alla föräldrar ska få information och erbjudas vaccinet.
1: Men många av dem som har blivit sjuka senaste tiden är ju barn. Alltså, hur kommer det sig?
0: Ja, det är för att de har varit ovaccinerade, helt enkelt.
2: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler hör du i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på Barnradion.

Nu ska du få lyssna på del 4 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Det är Lia Boysen som läser. Elsa och Kalle har bestämt sig för att tillbringa natten i Frans lägenhet. De hoppas att spöket ska komma fram under natten och att de ska förstå mer om spöket som kallas skuggan. Och ganska snart efter att Frans har somnat börjar det hända mystiska saker i lägenheten.

0: Vi spanar hos Frans redan i natt, säger Elsa. De har precis kommit hem, men hon vill veta mer om skuggan. Kanske var det Frans som stod i fönstret. Kanske var det spöket. Bra idé, säger Kalle. Vi måste bara hämta spökväskan först. I spökväskan finns allt som en riktig spökmästare behöver. Ficklampor, förstoringsglas, en superbra grön spökkamera och massor med andra saker. Farfar Nicodemus gäspar.
1: Är så flitiga, säger han. Själv sover jag bäst i min egen säng. Lycka till!

0: Det är alldeles tyst i det rosa huset när Elsa och Kalle kommer dit en stund senare. Sakta går de upp för de många trapporna. Det ekar i trapphuset när Kalle ringer på. De får vänta en stund innan Frans öppnar. Han blir mycket förvånad.
1: Är det ni? Så här dags?
0: Vi råkade gå förbi och såg en skugga i ett av dina fönster, säger Kalle. Men sen blinkade ljuset och då försvann den.
1: Det var inte mig ni såg, säger Frans. Jag skulle just gå och lägga mig och då började spöket bråka
0: direkt. Vi tänkte att vi skulle vara här i natt, säger Elsa. Så att vi får veta mer om spökerierna. Frans ser glad
1: ut. Välkomna, säger han. Det är bara att kliva på.
0: Elsa och Kalle försöker lista ut i vilket rum de såg skuggan. Till sist kommer de fram till att det måste vara pigkammaren. Det lilla rummet där bokhyllan står. Frans gäspar.
1: Förlåt, säger han, men jag måste gå och lägga mig. Vill ni att jag bäddar åt er i gästrummet?
0: Elsa och Kalle skakar på huvudet. De tänker inte sova på flera timmar. Någon måste ju vara vaken och vänta på spöket. På det som kallas skuggan. Först släcker de alla lampor. Det måste vara mörkt och tyst så att de inte missar något spökeri. De bestämmer sig för att vänta utanför varsitt rum. Elsa sätter sig på tröskeln till vardagsrummet. Kalle sätter sig i hallen utanför pigkammaren. Då ser han köket också. Det går en lång stund. Frans har somnat. Det enda som hörs är hans snarkningar.

0: Månen lyser genom fönstret. Ser du något? Väser Kalle.
1: Nej,
0: svarar Elsa. De väntar en stund till. Det knäpper och knarrar. Som om någon sakta går över trägolvet i vardagsrummet. Elsa blir genast spänd. Ingen har ju gått in eller ut ur rummet. Stegen kommer närmare och närmare. Elsa håller andan. Hon vågar inte röra sig ur fläcken. Något kallt drar förbi hennes ansikte. Och nu knarrar det i hallgolvet istället. Psst! Väser Elsa till Kalle.
1: Spöket är här!
0: Elsa kan inte hjälpa att hon blir lite rädd. Kalle har redan hört stegen och lyssnar noga. De är sakta på väg till honom. Kalles hjärta slår hårt. Dunk, dunk. Då, plötsligt, tänds lampan i hallen. Och sen släcks den igen. Och tänds. Och släcks. Kalle stirrar på lampan. Då tänds lampan i köket istället.
1: Elsa,
0: väser Kalle.
1: Köket!
0: Sen hörs ett högt krasande ljud. Något har precis gått sönder. Det ligger gröna porslinsbitar på köksgolvet. Någon har krossat en kopp.
1: Vilket oväsen,
0: tjuter Frans. Han kommer rusande i pyjamasen. Han blir mycket upprörd när han får syn på den trasiga koppen.
1: Åh nej, säger han. Jag som tyckte så mycket om just den.
0: Shh, viskar Elsa och lägger ett finger över munnen. Hon försöker visa att han måste vara tyst. Spöket kanske fortfarande är kvar. Men Frans lyssnar inte. Han fortsätter att oja sig och plockar upp porslinsbitarna. Då släcks kökslampan.
1: Hallå där, säger Frans. Tänd igen, är ni snälla.
0: Det var inte vi, säger Elsa. Men Frans får som han vill. Kökslampan tänds och släcks och tänds.
1: Jag blir tokig, ropar Frans.
0: Det knarrar i hallen. Spöket verkar gå fram och tillbaka. Och tänder och släcker i hallen. Och sen i pigkammaren. Elsa och Kalle och Frans skyndar sig dit.
1: Är det någon här?
0: Viskar Elsa. Nu är det knäpptyst i lägenheten. Till och med Frans är tyst.
1: Hallå?
0: Viskar Elsa igen. Då tänds och släcks taklampan igen. Riktigt snabbt går det. Som en blinkning. Elsa och Kalle tittar på varandra.
1: Spöket svarar.
0: Eller inbillar de sig bara? De provar att prata med spöket igen.
1: Behöver du hjälp?
0: Frågar Kalle.
1: Blinka med lampan i så fall.
0: Kalle blir alldeles varm om kinderna medan de väntar. Och väntar. Då tänds lampan igen. Elsa är nära att säga något, men hejdar sig. För nu ser hon den tydligt. Skuggan på golvet. Det ser ut som om skuggan har en långklänning. Eller en rock som går ända ner till fötterna. Elsa känner hur nackhåren reser sig. Vi hjälper dig, säger hon till spöket. Vi hjälper dig. Men då blinkar lampan flera gånger på raken. Sen blixtrar den till och slocknar. Det blir mörkt som i en grotta. Och så hörs ett högt plock. Då ser de vad som hänt. Spöket har slängt ner böckerna i bokhyllan på golvet.
1: Igen, säger Frans.
0: Han är arg nu. Så arg att han är röd i ansiktet. Det var ju inte så här det skulle bli. Kalle provar att tända i taket. Men det går inte. Glödlampan måste ha gått sönder. Han hämtar deras ficklampor istället. De ligger alltid överst i spökväskan. Det är något med lamporna, säger Elsa. Och köket, säger Kalle.

0: Du har hört den fjärde delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Lia Boysen läste, ljudtekniker Ingela Håkansson och jag som producerat heter Frida Fernqvist. Du kan lyssna på alla delar av boken på UR Play.
1: Det här är UR.
2: Du har lyssnat på Barnradio.
3: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Efter riksdagsvalet håller polisen på och undersöker misstänkt valfusk i Borlänge i Dalarna. Där var det många som kryssade att de ville rösta speciellt på Vänsterpartiets politiker Mohammed Ali. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar säger så här om det som hänt.
4: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen och att vi får reda på vad som har hänt.
5: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar har fått kritik för att hon väntat så länge med att prata med journalister. Hon berättar själv varför och att politikern Mohammed Ali tar en paus som politiker medan polisen utreder händelsen.
4: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende och det har också nu landat i en överenskommelse om att han tar en timeout under den tidsperiod utredningen pågår.
3: Det var Ekot som intervjuat och klartextreporter var Ingrid Ramberg. I tisdags hittades en liten hundvalp övergiven i skogen utanför Kungsbacka.
6: Oh, herregud, jag börjar gråta nu när jag tänker på det.
3: Hundvalpen hittades av en svampplockare och genast ringde han till Miriam Draxler som har ett hundpensionat precis i närheten.
6: Jag slängde mig i bilen och åkte dit för han behövde hjälp. När jag väl kom fram, det var cirka 50 meter in på en grusväg och 5 meter in vid en stubbe låg den här lilla stackaren och skakade.
3: Miriam har döpt valpen till Roffe. Hon tror att hundvalpen är cirka 5-6 veckor gammal. När en hundvalp är så liten är det olagligt att skilja den från sin mamma, säger Miriam.
6: Jag blev så fruktansvärt förbannad att de lämnade en hund så i skogen, mitt i skogen. Den kunde faktiskt ha blivit rävmat eller rovfågelsmat. Så det gjorde väldigt, väldigt ont.
3: Miriam har polisanmält det som hänt och många har ringt till Miriam för att säga att de kan ta hand om hundvalpen.
6: Massa människor som vill ta hand om valpen, men det funkar ju inte så. Utan vi måste kolla varför han har hamnat i skogen och vem som har dumpat honom.
3: Till dess får hundvalpen Roffe bo kvar hos Miriam.
6: Ja, det får han göra. Han behöver trygghet och kärlek.
3: Det var P4 Halland som intervjuat här. Intresset för gåfotboll för pensionärer växer. Och för första gången ordnades det en gåfotbollturnering i Värmland. Flera lag från hela Värmland var på plats. Men bland pensionärerna fanns även Forshagas parafotbollslag. En av spelarna där var Emil Karlsson. Gå istället för att springa tyckte han var lite svårt.
7: Det är svårt, men jag går så fort jag kan.
8: Parafotbollslaget i Forshaga startade i somras. Christian Ryberg är lagets tränare. Han berättar hur allt startade.
9: Nej, efter vintern så ville de här personerna ha någonting att göra på sommaren. Och då var fotbollen ett bra alternativ. Det är många här också som inte har haft någon fritidsintressen innan. Liksom, och nu kommer ut och får röra på sig och ta hand om sin egen hälsa. Lite, som jag tycker är väldigt viktigt.
8: Ibland tränar parafotbollslaget i Forshaga tillsammans med pensionärerna. Då är det gå som gäller, berättar tränaren Christian Ryberg. Och gåfotboll är precis som det låter. Alla spelare måste gå. Och så måste fotbollen hela tiden vara nära marken.
9: alla hänger med liksom. Vi har en bestämd regel att vi går. Resultatet för oss är inte det viktigaste, utan viktigast alla på med.
8: Tillbaka till gåfotbollsturneringen. Christian Brandt står vid sidan av planen och följer matchen.
10: Jag tror vi ligger under med 1-6 kanske.
8: Han håller med Emil om att det är svårt att bara gå.
10: Det är lite ovant, är det, men det går. Man får tänka lite.
11: Hur är det att spela mot de här gamlingarna?
10: De är tuffa, men det är också vi.
11: Du är inte rädd att de ska skada sig?
10: Nej, man spelar schysst.
3: Reporter var Frida Ingmarsson på P4 Värmland. Jag heter Malin Haag. Trevlig kväll.

0: välkomna till Sportextra torsdag. Det blir en kväll vi kommer att till stor del ägna åt ishockey för både här i P4 och inte minst i appen Sveriges Radio. Vi har ikväll säsongspremiär för veckans match där Radiosporten erbjuder er så närgången bevakning vi bara kan på en av matcherna. Ikväll HV71 Skellefteå.
1: Här är Jönköping och mötet mellan HV71 och de regerande svenska mästarna Skellefteå från Västerbotten. Den stora snackisen i Jönköping under dagen. Det handlar om SHL-debuten för målvakten i hemmaklubben, Herman Liv.
2: Ja, vilken match Herman Liv får göra debut i mot SHLs bästa lag i Skellefteå.
1: Hur det går i Jönköping, det följer ni tillsammans med Sveriges Radio och appen. Allt från Jönköping och de regerande mästarna, Skellefteå mot HV71.
0: Och ni som vill ha Sportextra med mixen av alla kvällens hockeymatcher och övrig sport, ja, ni stannar kvar här hos oss.
3: Yes, för här ska vi bland annat få svar på om nykomlingen Björklöven kan spela hem 3 nya poäng, om Djurgården ska vakna efter 2 raka förluster och om Frölunda kan fortsätta att vara obesegrade efter 3 omgångar.
4: Ja, svaret får vi från Norrbotten, för göteborgarnas stolthet på is möter Luleå. Luleå som är ytterst nära att ta ledningen i första anfallet av en spelare som har förlängt kontraktet med Luleå i 4 säsonger till. Nyheten kom från klubben precis innan nedsläpp. Jag pratar om Pontus Andreasson som har skrivit på ett 4-årskontrakt. Förutsättningarna finns för en kanonmatch. Det här är en repris av fjolårets kvartsfinal. Då vann Luleå med 4-2 i matchen mot Frölunda.
5: Och i Stockholm jagar Djurgården första segern för den här SHL-säsongen. 2 inledande nederlag när det nu är hemmapremiär på riktigt. Hovet är spelplatsen för kvällens möte med gästerna Växjö. Växjö som tog sin första seger senast, och jag skådar någonting när jag blickar ut över arenan. Något som inte setts på 1,5 år. Stolsryggar på Hovet, det är inte fullsatt när Djurgården spelar i ishockey på hemmais. Jag har inte hänt på över 50 matcher, men kan en vinst här ikväll ändra det och få tillbaka publiken? Ja, svaret kommer i P4 ikväll.
6: I Karlstad lyser arenan grön och vit. Det är att Rögle är på besök här hos Färjestad. Ett Färjestad på revanschjakt efter förra årets fiasko. Där kvartsfinalen blev någonting helt annat än man har räknat med. När Rögle vände 0-3 till 4-3 matcher. Första lag i historien att göra det, SHL-historien. 2 lag tända här. Färjestad då med en vinst, en förlust på straffar mot Rögle senast. Och Rögle med en vinst, en förlust så här långt. Matchen är 1 minut gammal. Spännande att se vart den tar vägen så här tidigt på säsongen.
7: Säsongens första SHL-match i Närke spelas denna kväll. Hemmalaget Örebro är ju inlett med 2 raka bortamatcher. En stor förlust i premiären och så en stor seger senast. Kvällens motståndare, de har inte spelat en hemmamatch i SHL på 25 år. Det här är nykomlingen Björklövens blott andra match och återigen på bortaplan. Återkomsten inleddes ju med seger i Globen mot Djurgården. Örebro mot Björklöven, det är 2 minuter spelat än så länge. Inga mål.
3: Och förutom kvällens SHL-matcher kommer vi i Sportextra att få höra bland annat mer från här fotbollslandslagets samling inför morgondagens match mot Rumänien i Nations League. Vilka som vi ska höra därifrån. Den här trion dyker upp senare i programmet. Graham Potter, Victor Nilsson Lindelöf och Alexander Isak.
0: Och självklart ska vi prata orientering ikväll efter dagens medaljsuccé i EM. William Valdetoff, Nike Bolmgren och Jenny Rask, det är vi som är sällskapet i studion.
3: Och vi börjar just i den änden vad gäller orienteringsframgångarna från dagen.
8: Tove Alexandersson vann EM-guld på långdistans i Litauen. Segermarginalen blev 49 sekunder till Simona Eberschold från Schweiz.
9: På ett ställe som jag totalt fastnade i, ett jättetätt område med bara massa nedfallna träd och grejer som jag kravlade runt i. Men förutom den sträckan så tycker jag att jag har hållit ihop det bra.
8: Tove Alexandersson som satsat på traillöpning den senaste tiden.
3: 3 i det där loppet blev Sanna Fast och på här sidan så blev Viktor Svensk bästa med en 3:e plats även där. Reporter här var Astrid Einarsson. Och imorgon är det ju som sagt dags för Nations League-fotboll. Herrlandslaget ska spela till sig en väg mot EM. En viktig sådan i Nations League, menar Alexander Isak.
10: Alltså vi om några så vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, ja, det var vår väg till VM i slutet. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
3: Viktiga matcher som väntar imorgon kväll. Alltså, vi ska få höra mer från landslaget om förutsättningarna inför morgondagen. Men det vi har fått med oss redan idag, det är att Gustav Lagerbielke och Bästfort Seneli inte kommer att finnas med i morgondagens trupp, utan de saknas på grund av skada.
0: Tidigt målkalas ser ut att vara i veckans match i Jönköping. Det var hemmalaget HV som tog ledningen med 1-0 mot Skellefteå, och sen har Skellefteå kvitterat till 1-1, och det efter bara knappa 2 minuter. Och mål även här.
7: Nykomlingen Björklöven tar ledningen direkt borta mot Örebro, och det är numerärt överläge. Robin Kovac är det som skjuter in pucken efter en otroligt inspirerande inledning från Ubiolaget. Tillbaka alltså i högsta serien för första gången på 25 år. Inleder med 3-0 på bortaplan i Globen mot Djurgården. Det är den matchen Björklöven har spelat under den här säsongen. Och det numerära överläget, det går som det blixtrar om det verkligen. Passningarna går otroligt kvickt. Det är Lukas Ekestål Jonsson, backen, nyförvärvet, som spelar över det vänsterläget till Oskar Tellström, som skickar tillbaka pucken över på högerkanten. Robin Kovac sätter 1-0 för Björklöven borta mot Örebro.
0: Ja, vilken start på den här hockeykvällen, både i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi går från hockeyn till Ekonyheter nu med Ola Janåker Dunkers.
11: Tack för det. Jag kan berätta att Stockholms stad polisanmält misstänkt valfusk efter uppgifter om Vänsterpartiets kampanjande i Järva i norra Stockholm. Anmälan bygger enligt valkansliet på uppgifter i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. Misstankarna gäller anonyma vittnesmål om väljare som ska ha påverkats att rösta på Vänsterpartiets Ilias Hassan. Ingen person är misstänkt i ärendet. P4 Stockholm söker Hassan. Mediebolagen som portats från Vita huset har nu fått komma in igen. Tidigare idag nekades reportrar från CNN, MS Now och Politico inträde trots ett domstolsbeslut om att de skulle få tillgång. Det var i fredags bolagen portades av Trump-administrationen som anklagat dem för falska nyheter. En federal domare bedömer att portningen sannolikt är olaglig. Och det här beslutet är tillfälligt och gäller i 2 veckor. Riksbankens signal om att styrräntan troligen kommer att höjas i flera steg får kritik. LOs chefsekonom Torbjörn Holle varnar för att det skulle kunna knäcka en konjunktur som är på väg uppåt.
12: Detta är ett läge när arbetslösheten i Sverige är 8% och vi har precis kommit ut ur lågkonjunkturen. Så att jag tycker att man ska ta lite varsamt med signalen om räntehöjningar.
13: Riksbankens besked idag var det förväntade. Oförändrad ränta nu på 1,75%, men höjningar kan inledas snart. Riksbankens prognos är att styrräntan ligger på runt 2,4% i sommar, enligt riksbankschef Erik Thedén.
14: Vi tror att vi kommer höja räntan fler än en gång, och det beror på att vi har väldigt stark konjunktur.
13: Om räntan skulle höjas med 3 steg så får det konsekvenser, säger Torbjörn Holle på LO.
12: Bolånen stiger ungefär till en bit under 3,5%, och det skulle kyla ner ekonomin, det skulle försvåra jobbutvecklingen, det skulle minska tillväxten.
11: Anders Hjelmin, vår rapporter här.
0: Tack för det, Ola. Här går vi vidare i Sportextra med flera.
5: Och just det här hittar vi från Hovet i Stockholm och SHL-hockeyn. Djurgården har gjort 1-0 mot Växjö på hemmais, och hör på den här succéstarten. Han kan knappt önska sig en bättre inledning i Djurgårdströjan. Oliver Wahlström, det sena nyförvärvet. Han som kom in sent gör sin första match i Djurgården ikväll. Och det var ett ganska enkelt första mål han fick göra. Han tog en liten åkning, vände i vänstra tekniscirkeln och så åkte upp mot blå linjen. Och så bara skickade han en puck mot mål. Mycket trafik framför Ludvig Persson som är målvakt i Växjö den här aftonen. Men den smet förbi i gubbkrysset precis ovanför benskydd och under den sidan har stöten på Ludvig Persson. Ja, vilken kalasstart för Oliver Wahlström och Djurgården som ju haft riktigt tufft med målskyttet. Det har ju blivit 2 inledande nederlag. Först en jättesmocka i premiären när det var ett fullsatt Avicii Arena och Björklöven, nykomlingen, var på besök och tvålade dit Djurgården med 3 klara 0. Därefter en ny smäll borta mot Rögle senast. Kanske inte lite oväntat, men nu här hemma mot Växjö har man fått en bra startledning. Djurgården 1-0, 8 minuter in i första perioden i SHL-hockeyn.
4: Gjorda i Luleå ännu, men det ska Frölunda tacka sin målvakt för, veteranen Lasse Johansson, som haft väldigt mycket att stå i under de här första 5 minuterna där Luleå verkligen har trampat gasen i botten, och framförallt den här kedjan som var så framgångsrik i premiärsegern mot Rögle. Den finländska trion Markus Nurmi, tremålsskytten Jonna Koponen och Anton Lefci fortsätter att spela en frejdig ishockey med mycket rörelse, tyngd och allt som man vill ha av en hockey när det handlar om den moderna ishockeyn, och det har varit stora problem för Frölunda. Frölunda som också har problem med spelare som saknas, det är ju då Niklas Laser, den viktiga centern. Vi har Erik Torell som inte heller kan vara med, och inte målvakten Tobias Norvan. Så det innebär att man har den 17-årige oprövade killen William Tegerström som reservmålvakt bakom Lasse Johansson. Luleå kommer med ordinarie manskap. Här kommer Luleå igen på bred front. Vänstersidan Isak Edqvist via kortsargen. Lasse Johansson styr undan där med sin målvaktsklubba. Luleå som sätter en enorm press på Frölunda som har svårt att komma ur egen zon. Det har varit så under de här 6 inledande minuterna. Det är inte ett enda avslut ännu mot målvakten Matteus Ward från Frölundas sida. Frölunda som har problem med sin centersida, det är ju Jakob Petersson. Laget skulle ju behöva få till ytterligare en bra skicklig center för att få laget mer komplett. Avblåsning, 6 minuter spelat och det är inga mål gjorda, men det är klar fördel Luleå spelmässigt.
6: Och även i Karlstad 6 minuter spelat, där Färjestad tar sig an Rögle ute på jakt efter revansch från förra årets debakel i kvartsfinalen mot detta Ängelholms lag då, där Arvid Holm vaktar kassen i Rögle och för Färjestad då Melke Tillin som gör första matchen. Emil Larmö har stått de 2 tidigare. Färjestad då som brakade loss med en 7-0-seger i premiären mot Örebro. Lite tyngre då senast mot Frölunda. Matchen avgjordes på straffar trots kraftigt övertag skottmässigt för Färjestad, men det var Frölunda som tog 2 poäng och Färjestad fick 1. Medan då Rögle har vunnit 1, förlorat 1 så här långt. Förlust då mot Luleå i premiären, och sen så tog man revanschen mot Djurgården och man vann med 3-1 senaste omgången. Ganska fartfylld så här långt inledning av matchen, men lite grann avsaknad av passningskvaliteten. Lite att man kanske vill för mycket och försöker sig på lite för svåra pass emellanåt. Bästa chanserna så här långt har Färjestad haft ett par stycken där framme. Där bland annat då Joakim Nygård på en läcker passning in mot målvakten i Rögle då Arvid Holm, fick på en styrning, men Holm var med på noterna och kunde funna pucken ut i sarghörnet. En retur dock, men ingen farlig retur. Tack vare att han styrde undan den precis åt rätt håll. Och alldeles nyss innan är skott in, men då tog Marcus Johansson i vägen på skottet. Tog i byxhasarna på honom här. Han stod framför målvakten och skymde. Där jag tror inte Arvid Holm så värst mycket av det som skedde på isen just då. Men spännande inledning som lovar gott. 7 minuter snart spelat. Vi väntar på första målet. Det är 0-0 mellan Färjestad och Rögle.
0: Och i veckans match, den vi sänder i appen Sveriges Radio, så är det lika läge mellan HV71 och Skellefteå 1-1. Och Herman Liv gör ju debut i HV71 i målet. Men det tog alltså bara 1:36 innan han släppte in det första. 1-1 läge alltså i veckans match. Mer hockey hela kvällen här i Sport Extra i P4.

Då börjar vi varna för en person som är ute och promenerar på E4 mellan Uppsala och Stockholm, mer exakt mellan Uppsala och Knivsta, och personen befinner sig någonstans i höjd med eller strax innan Mora stenar och går mot Stockholm, alltså fast med trafiken som kör mot Uppsala. Så det är en norrgående fil alltså som det går en person och promenerar mot Stockholm, och personen befinner sig ungefär innan Mora stenar för närvarande och syns mycket dåligt enligt uppgift. I 18 Enköpingsvägen vid trafikplats Draget 147 i riktning mot Enköping, där befinner sig en älg på vägsidan av vilt stängslet, så tar det försiktigt där.

0: Ja, så heter den faktiskt. Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Ungefär en halv period in i kvällens hockeymatcher så står det Färjestad-Rögle 0-0, Örebro-Björklöven 0-1, Luleå-Frölunda 0-0, Djurgården-Växjö 1-0 och så landar vi i veckans match i appen. Den matchen som spelas mellan HV och Skellefteå.
1: Ja, välkomna till Småland och Jönköping, och det har varit en första period som har varit lysande kul att titta på. Det står 1-1, det var 1-0 tidigt hemmalaget, och kort därefter utjämnade Skellefteå och Johan Garpenlöv till 1-1.
2: Ja, 9 sekunder i deras powerplay var det de behövde, och det är en väldigt bra match här långt. Det är två lag som spelar väldigt fin ishockey så här långt, och det är det att handla om, Magnus, så här långt. Det är Herman Livs ju debut för HV71.
1: Och hur klarar han sig?
2: Väldigt bra så här långt. Han har hållit HV kvar i matchen, tycker jag, på slutet.
1: För nu har Skellefteå tagit över de senaste minuterna. Detta mycket tack vare ett numerärt överläge där HV fick slita stenhårt i egen zon utan att få bort pucken under 2 minuters tid. Och det som kännetecknar Skellefteå, du har sagt, i appen Sveriges Radio. Där får ni förresten hela matchen från Jönköping. Ni är välkomna dit om ni vill. De spelar med sån kontroll och sån fart.
2: Ja, just i passningsspel. De är klart bäst i SHL på att leverera passningar och såga sig igenom och passa, som jag brukar säga, på markerade spelare. Spelare som ligger bakom motståndarspelarna, och där är de otroligt skickliga.
1: Förutom Herman Live, Jonathan namnet i Småland. Jonathan Eng 1-0 HV. Jonathan Jonsson utjämnat 1-1 för Skellefteå. Där är de båda lagen i 12 minuter som är spelat av den inledande perioden. Välkomna till oss i appen.
0: Här i P4 så fortsätter vi vår hockeybevakning av SHL med att vi kanske redan nu har fått svar på den där tidiga frågan vi hade om Djurgården ska vakna till efter 2 raka förluster.
3: Ja, för nu är det nämligen 2-0 för hemmalaget hemma mot Växjö. Det är 13 minuter spelat av första perioden, och hör på den här succéstarten. Ett lag tar in ett ny spelare och man tänker, ja, det här kanske kan bli någonting. Han börjar med att göra 1-0, Oliver Wallström. Och sen så fixar han utvisningen som leder till numerärt överläge i Djurgården 5-4 spel. Och då slår han den perfekta passningen över centrallinjen till lagkamraten Charles Hudon, som bara smaskar in 2-0. Och Oliver Wallström, ja, det är utan något som helst snack periodens spelare hittills efter 13 minuter i sin debut i Djurgårdströjan. Han trivs i blått, gult och rött. Den amerikan med det svensklingande namnet. Ja, hans pappa är ju svensk faktiskt. Så att lite oklarheter vad man ska uttala, hur man ska uttala Wallström. Men han säger själv Oliver Wallström, och då gör vi detsamma. Och när han spelar så här så är det ett namn ni kommer få höra massvis med gånger den här säsongen. Stor stjärna den första perioden, Oliver Wallström. Draftad 11 i totalt en gång i tiden i den första rundan. Nu är han i Djurgården. Han har sett till att det står 2-0 för hemmalaget mot Växjö. Det är 7 minuter kvar av första perioden.
4: Och i Luleå jublas det för den kedja som den nya tränaren Dennis Hall har hittat i den finländska trion Markus Nurmi, Anton Lehtsi och Jonna Kopparen. Den sistnämnde har gjort mål igen för sitt Luleå. Han gjorde ju hattrick mot Rögle. Nu så är det Markus Nurmi som bryter ett uppspel från Frölunda, hittar i ytan till vänster om Frölunda försvaret. Jonna Kopponen så sätter pucken på klubbans sidan bakom Lasse Johansson, och det är väldigt välförtjänt att Luleå leder med 1-0. Nu har visserligen Jakob Petersson haft ett bra läge för Frölunda, men det är Luleå som äger och skapar möjligheter. Ska möjligen komma 2-0 här när Bent Hardy försöker få fram pucken mot Lasse Johansson. Det är Frölunda som är skakat, långsamt, hinner inte med när Luleå spelar en mycket rakare och aggressivare ishockey jämfört med hur det såg ut, tycker jag, under Thomas Bulan Berglunds ledning. Dennis Hall vill att laget ska mycket fortare flytta sig från egen zon och framåt. Inga burskydd hos Luleå nu, utan en snabb första pass, och det skapar problem för Frölunda, och Frölunda får bara slå ifrån sig. Vi har 7 minuter kvar av första perioden. Jonna Kopponen, hans fjärde mål i andra omgången för sitt Luleå. De leder 1-0 mot Frölunda.
5: Här är Närke, där nykomlingen Björklöven spelar andra matchen i återkomsten till SHL och leder med 1-0 borta mot Örebro. Det är 7 minuter kvar att spela av den första perioden. Målet kom, som ni hörde, tidigt i matchen efter att William Wikman blivit utvisad bara efter 1:20. Så utnyttjade Björklöven det. Björklöven som kom ut, man kunde ju tro att Örebro i deras första hemmamatch efter 2 raka bortamatcher första hemmamatchen för säsongen, skulle komma ut och ta tag i det här och var det lag som drog upp tempot. Men det var tvärtom var det. Det var Björklöven som körde på och skapade den där utvisningsmöjligheten också och utnyttjade den när Robin Kovac satte andra målet den här säsongen. Han gjorde ett av målen i bortamatchet i premiären mot Djurgården. Efter målet så har Örebro vaknat, mer puckinnehav att skapa möjligheter, men under den värsta pressen så blev det friläge för Björklöven istället när Oskar Tellström kom helt fri med Jonas Arnsen, den norske målvakten som står i mål igen i Örebro som gjorde det så bra senast när Örebro studsade tillbaka då efter den där riktiga överkörningen i Karlstad när Färjestad vann med stora siffror. Så vann ju Örebro på bortaplan mot Timrå. Mer och mer från hemmalaget alltså, som har skapat en del möjligheter också. Kommer in i anfallszonen nu, petar ner pucken i det högra sarghörnet, skickas över i det vänstra istället, läggs ner bakom målet, men där är Björklöven backar som är först, vinner den, men Örebro sätter press och ger Umeålaget och västerbottningarna problem i egen zon, men tar ut pucken ändå. Över offensiv blå för gästerna, kommer ner bra bakom förlängd mållinje för att försöka behålla pucken genom Lenny Killinen. Bakom förlängd mållinje, petas ner igen, rörigt spel, haft sitt passningsspel, men Örebro löser det bättre. 5,5 minuter kvar att spela av den första perioden. Örebro lägger ner djup. Kan man skapa någon möjlighet av det här? Nej, det studsar pucken över hemmaklubba och då kan Umeålaget ta ut pucken i mittzonen. 5 minuter kvar att spela av den första perioden. Björklöven, nu kommer in leder med 1-0. Har inte släppt in någon mål än i SHL-återkomsten. 5 minuter kvar av första.
6: 8 minuter kvar, första perioden. Karlstad 0-0 mellan Färjestad och Rögle. Klart övertagsskott med sitt 8-3 för Färjestad. Rögle som har svårt när man har kommit in i zon. Och de få puckar som har letat sig fram har märket Edin tagit hand om rejält. Och likadant gäller Arvid Holm som har väl varit nästan bortspelad emellanåt med tanke på ett snabbt rappt spel och inte minst innan och efter powerplay som Färjestad hade. Numerära överläget var ingenting att rapportera om. Däremot att rapportera om tråkigt för Färjestads del. Marcus Johansson, stjärnförvärvet från Minnesota då, hamnade lite illa till i en sargduell. Kom med foten lite fel och satt en bra stund ute på bänken och fick lite behandling och gick nu precis ut. Jag såg också dessutom att Måns Gudmundsson, 08 i Färjestad som är extra spelare då, var ute och värmde upp snabbt här. Så att nu får man möblera om i formationerna för att han haltade lite grann. Det var någon stukning av någon variant med skridskorna. Jag såg inte riktigt hur han fastnade. Snabb omställning här. Så Horna till Stodinis. Stodinis bak till Lodin.

0: Det dryck kvar, vi väntar på första målet i Karlstad här mellan Färjestad och Rögle.
1: Hör här, Björklöven nykomligen utökar borta mot Örebro. Det är nu 2-0. Marcus Nilsson är sist på pucken efter ett blixtrande. En blixtrande kontring. När Örebro har varit i anfallszonen så får Björklöven tag i pucken. Och vad fort det går och vad snabbt de skickar pucken mellan varandra. När till slut då Marcus Nilsson kan sätta den i princip mot en överspelad Jonas Andersen. Och det är ett läckert mål och Björklöven har ledningen alltså med 2-0. Och det är Topi Niemelä som lägger den där sista fina passningen i sidled till Marcus Nilsson som bara kan skicka upp den i nättaket i ett tomt Örebro-mål. 3:34 kvar av den första perioden. Örebro har kommit in i matchen men Björklöven utökar och leder 2-0.
2: Och nya mål även i Jönköping i veckans match. Den här matchen som ni hör i sin helhet. Varje liten detalj alltså i den här matchen i appen Sveriges Radio. Och det är bortalaget Skellefteå som har tagit ledningen med 2-1 över HV71. Rickard Hugg var det som gjorde målet för Skellefteå. Annars har vi Djurgården Växjö 2-0, Luleå Frölunda 1-0 och Färjestad Rögle 0-0. Och det är Mats Fagerström, Johan Bengts, Peter Sundqvist och Emanuel Nashed som är kvällens hockeyreportrar. Och hos Johan då som vi senast hörde alltså 2-0 för Björklöven mot Örebro. Vi tar en kort paus från ishockeyn här för innebandy.
3: Ja, precis. Under den här kvällen så spelas även omgång 2 av innebandy herrarnas svenska superliga. Matchstart 18:30 var det för Visby och AIK, två lag som precis klarade sig från nedflyttning förra säsongen. Visby leder just nu matchen med 2-0 och är i mitten av andra perioden. Kalmarsund tar också emot nykomlingen Dalen. Ja, eller jag vet inte riktigt om man kan kalla dem nykomlingar, för de har flera säsonger i just SSL, men kommer nu senast från 3 säsonger i Allsvenskan. Den matchen drog igång 7:00 och även där leder hemmalaget Kalmarsund med 5-1 i slutet av första perioden.
2: Och i hockeypausen, den första, ja då blir det orientering och succé comebacken. Det blev ju EM-guld för Tove Alexandersson idag efter viss drama.

0: Tur i oturen, Molly Sandén. Det är paus på 2 av 5 håll i kvällens SHL-hockey. I Örebro så är det paus nu mellan Örebro och Björklöven, och där är det bortaledning för Björklöven med 2-0. Och paus också på Hovet i Stockholm mellan Djurgården och Växjö, också 2-0-läge, men här är det hemmalaget Djurgården som leder 2-0. Vi tar oss till Luleå och matchen mot Frölunda.
1: Där står 1-0 till hemmalaget, snart bara en minut kvar av den första perioden i match där hemmalaget spelar i ett tempo och Frölunda i ett helt annat. Och då pratar vi om ett väldigt högt tempo från hemmalagets sida och Frölunda som inte alls kommer upp i den nivå tempomässigt. Det är Luleå som skapar chans på chans och skotten 7-3 när pucken hamnar bakom förlängd mållinje, bakom alltså målvakten Lasse Johansson. Det är en blockeringssituation. Luleå kan passa på att byta eftersom pucken är i ett offensivt läge. Pucken är fortfarande låst i ena sarghörnet, kommer loss där till Ben Tardif som försöker hitta Brian O'Neill. Tardif som har lyfts upp lite grann i formationen, han brukar spela i fjärde kedjan, spelar nu tillsammans med Brian O'Neill och Isak Hedqvist i tredje. Finns det möjlighet för Frölunda att få till ett avslut? Man har en hel del att fundera över i periodpausen. Frölunda som är alldeles för långsamma i sitt agerande från egen zon. Det är väldigt lätt för Luleå att ställa upp och framförallt spela Luleå väldigt aggressiv forechecking. Och då blir det ingen ordning på passningsspelet från göteborgarnas sida som bara slänger iväg en lös puck mot målvakten Mattias Ward. Syftet med den pucken var ju bara att få till en offensiv teckning när vi har 20 sekunder kvar av den här första perioden. Mattias Ward som har haft en väldigt lugn kväll hittills. Lasse Johansson däremot fått svettats ordentligt där bakom ansiktsmasken med de räddningar han har fått göra hittills i matchen. Lite grinigt framför målvakten Mattias Ward, men domarna väljer inte att ta någon utvisning nu, utan eller gör de det? Nej, de vill bara att lagen kan passa på att byta om man vill. Frölunda har kvar Henrik Tömmernes, den skickliga backen. Det kan ju bli vunnen tekning här från Frölundas unge center Bosse Meyer som får kliva in som center i andra formationen här nu. Om man tar tekningen mot Luleås Filip Eriksson. Så får inte Bosse Meyer vara kvar utan han ersätts av en veteran, Max Friberg, som ska ta tekningen för Frölunda som ligger under 0-1 mot Luleå. Vunnen tekning för Luleå som kan vända spelet. Här kommer Kasper Justovara. Han som var med och vann junior-VM-guld skickar ner pucken i runden bakom förlängd mållinjen. Lasse Johansson bakom egen kasse får ut pucken ur zon. Sista möjligheten tillhör Frölunda om man får in pucken på ett ordnat sätt. Men för, jag vet inte vilken gång i ordningen, så åker Frölunda offside. Och publiken trivs med det försvarsspel som Luleå visar upp. Och kanske framförallt det raka, skottvilliga anfallsspel som Luleå också har visat upp under den första perioden. Och de leder mycket rättvist, 1-0. Vi har bara några sekunder kvar av första.
2: Jag brukar säga att det går fort i hockey, men tydligen inte tillräckligt fort i Karlstad eftersom det är en match som det är mest tid kvar på. Lite drygt 2 minuter av den första perioden, alltjämt mållös 0-0. Men total dominans av Färjestads skott, det var svårt att säga det då. Skottstatistiken 15-3. Nu förstår ni själva att Rögle haft väldigt svårt om man har kommit in offensivt att göra något konstruktivt med pucken. Men Färjestad med sina många målchanser så är det flera av dem som har varit returer nära mål utan att kunna göra någonting direkt med pucken. Men några riktigt bra vassa chanser har man dock haft. Och var ni inte med tidigare och hörde, lite jobbspost för Färjestad. Marcus Johansson tidigt ut efter att ha fastnat lite grann med foten i isen. En liten vridning, sukning, någonting sådant. Och Måns Gudmundsson då, 0-8 i Färjestad då. Och chansen att komma in, och snurrade igång och varit inne och byte här också. Fart in i offensiv zon och puck fram mot Per Åström för Brandt och tas om hand av Arvid Holm. Det blir då en tekning till vänster och de här omdiskuterade tekningssituationerna har vi inte sett någonting utav, utan de har skött sig helt enkelt spelarna. Och domarna kanske har lite grann tagit det lite lugnt jämfört med det som var i Frölunda-matchen senast för Färjestad på bortaplan, där Färjestad också var totaldominanta när det gäller skottstatistiken, men ändå fick se sig förlorade efter straffar till slut i Skandinavien. Teckning då till vänster om Rögle-målvakten då, Radim Sohorna mot Dennis Everberg. Djupt böjda båda två ner. Nu, bara för jag sa det, så blir det första bytet faktiskt. Då får han gå ut och så blir han ersatt av Simon Seter i stället då i den vänstra tekningscirkeln sett från Rögle-målvaktens sida då. En tekning som tillar rakt ner. Sorna får tag på tekningen själv efter att inte Rögle-spelaren har kommit åt den. Och sen en passning in centralt som styrs undan av Rögle-klubben ner till Färjestadszonen. Man börjar om då via Filip Ros, tar hand om pucken. Oj, vilken farlig väg han tog där. mellan spelare och lyckas ändå hitta fram till Viktor Lodin som tar sig in offensivt, försöker finta. Gör det också Mark Friedman då, som han fintade bort, men fick tag i pucken igen. Diagonalpassning, hoppar till lite grann precis när Filip Ros ska skjuta, försöker ta hand om den. Men då kommer Rögleklubbor emellan igen, en klubba signerad Anton Bengtsson, då lagkaptenen. Lång klubba såg det ut som han hade just i det läget. Han gjorde allt för att sträcka sig för att inte passningen skulle gå fram. Försöker man lyfta ut pucken också, men lyckas inte med det heller. Calvin Dehan, som dessutom har suttit i utvisningsbåset. Han var grymt irriterad över utvisningen och på ganska tidigt i matchen. Minuten kvar där precis av den första perioden där Rögle börjar om bakom egen målvakt. Funderar lite på vart man ska ta vägen just när den nämnde Calvin Dehan. Men vi har inget mål efter 19 minuter spelat av första perioden. Kommer det i den här perioden eller får vi vänta till nästa period? 0-0 Färjestad mot Rögle.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
4: Nu har det gått 2 månader sedan landslaget såg sist, men ändå är det samma fråga som fortsätter jäcka Graham Potter.
5: Målvaktsfråga, eller?
6: Oh dear me, wow.
7: Ja, vem ska han välja? Blir det mannen med bibeln och hjälmen, eller Mr. Mea Culpa, eller kanske Teacher's Pet?
4: Ja, hör allt om The Målvaktsfråga i det nya avsnittet av Uppsnacket.
7: Sen bjuder ju du lite på härliga rumänska floskler också.
4: Ja.
0: Knappt 20 sekunder kvar i SHL-mötet mellan Färjestad och Rögle. När det gäller den första perioden, det är paus i de andra matcherna. Örebro-Björklöven 0-2. Luleå leder med 1-0 över Frölunda. Djurgården 2-0 över Växjö. Och HV71 Skellefteå 1-2 ledning för Skellefteå. Och det är ju den här matchen i Jönköping, HV71 Skellefteå, som alltså är veckans match som vi bevakar i sin helhet och varenda liten detalj i appen Sveriges Radio. Och nu i första hockeypausen i Jönköping, då gästas veckans match av HV71 sportchef Johan Hult. Så ni som har särskilt intresse av de här två lagen, till er rekommenderar jag alltså appen Sveriges Radio. I Sportextra, ja, här får ni mixen och vi ska närmast prata om dagens orienteringssuccé.
8: Tove Alexandersson vann idag sitt 9:e individuella EM-guld i orientering, att lägga till de 15 VM-guld hon har. Hon vann idag långdistansen i EM i Litauen, trots att hon i år haft störst fokus på en annan gren, traillöpning i höga berg.
9: Det har varit ungefär en månads förberedelse. Jag är väldigt nöjd över att jag ändå är tillbaka i så här bra slag, både orienteringstekniskt och fysiskt på så kort tid. Jag har egentligen sprungit ganska bra förutom en sträcka där jag tappade mycket tid. Det var som sagt lite svårt att bedöma framkomligheten på vissa ställen. Och det var på ett ställe som jag totalt fastnade i ett jättetätt område med bara massa nedfallna träd och grejer som jag krabblade runt i. Och, aj, det var ganska tufft mentalt också, för jag kände ju att jag tappade jättemycket tid och knappt tog mig framåt. Men förutom den sträckan så tycker jag att jag har hållit ihop det bra.
8: Och det blev brons till Sanna Fast. En rejäl succé för Sverige med 2 medaljer där. Brons blev det också i herrarnas långdistansrace. Viktor Svensk, höstens komet i svensk orientering, tog den medaljen. Norske favoriten Kasper Harlem Fosser vann där. Viktor Svensk, han är en av 3 bröder som finns i Sveriges EM-trupp i Litauen.
10: Där fick vi alltså höra Tove Alexandersson till Bengt Skött som också sammanfattade resultaten i dagens orientering.
0: Och alldeles strax ännu mer orientering. Vi ska bara säga att i Karlstad, i matchen mellan Färjestad och Rögle, så är det 0-0. De där sista 20 sekunderna är färdigspelade nu och man har gått till pausvila.
11: Imorgon är det dags för Sverige att spela Nations League-fotboll mot Rumänien, men redan ikväll så inleds landslagsspelet och en match sticker ut lite extra vad gäller vårt intresse här uppe i Norden, eftersom att Norge tar emot Danmark i en häftig match i det som är Nations League-grupp A. Sverige befinner sig ju som bekant i B-ligan. Nu har startelverna kommit också, och det vi kan notera enligt och via NRK är att att man gör en tydlig förändring. En förändring som sticker ut i alla fall och som verkar förvåna en hel del på NRKs fotbollsexpert Kristoffer Lökberg. Nämligen vem man väljer att spela på vänsterkanten. Det blir Fredrik Aursnäs, Benfica-spelaren, som får vara där ute i just den här matchen. David Möller-Wolfe är den som har spelat mest och som var det givna valet under VM, men börjar på bänken. I övrigt så noterar vi Jenny såklart Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard och Oscar Bobb bland andra i det här numera stjärnspäckade norska laget. Vi riktar blickarna till Danmark och konstaterar att där är man lite orolig över det här norska laget och har pratat med sina experter under dagen hur man egentligen står mot Norge. Även i Danmark har man alltså nu börjat oroa sig för att Norge springer om. Där är det mest snack om hur man ska göra för att stå emot det här och om Norge är överlägsna Danmark.
0: Mm, det trodde vi inte var att vi skulle börja säga stjärnspäckade Norge. Nej. Vi pratar här fotboll.
11: Det kändes långt bort för några år sedan, men nu känns det ju som en självklarhet.
0: Sverige spelar ju imorgon mot Rumänien i Nations League och William, vi har en tung trio från svenska landslaget som vi ska höra, du har laddat upp tre tunga namn till senare i Sportextra.
11: Ja, det blir precis de som man ju är kanske lite extra sugen på just nu då, med tanke på Alexander Isaks form i Premier League och Liverpool, med tanke på Victor Nilsson Lindelöfs form i Aston Villa, nytändningen för landslagskaptenen och så förbundskaptenen Graham Potter.
0: Där har vi dem. Dyker upp här i Sportextra lite senare. Men nu ska vi tillbaka till medaljsuccén idag i orientering.
8: Guld, brons och en fin femte plats. Ja, särskilt damloppet i dagens orienterings-EM i Litauen blev en stor succé. Vi har här i Sportextra hört mästarinnan Tove Alexandersson. Och här bronsmedaljören Sanna Fast, som vid sidan av sin orienteringssatsning heltidsjobbar som läkare.
5: Jag har haft en tuff höst vad gäller jobb, så jag är mest glad att jag klarat om att liksom komma in i bubblan här och släppa jobbet hemma. Och så Tove också är ju som alltid fantastisk, och nu har hon haft en tuff uppladdning här med hennes vän som gick bort då i en olycka i bergen, och hon har haft det tufft, så jag är imponerad över henne också. Vi vet ju att Sara har haft en helt otrolig resa tillbaka.
8: Femman Sara Hagström, som kommit tillbaka starkt efter barnafödande i april.
5: Hon visar att det är möjligt liksom att bana väg för kvinnliga idrottare och göra två saker samtidigt.
12: Jag är jättenöjd. Utifrån förutsättningarna så är det ju superbra. Jag hade inte trott att jag skulle kunna komma så här pass bra.
13: Vendla finns till och med i Litauen givetvis, eller?
12: Ja, hon är här bakom. Jag visste att det var möjligt liksom. Det finns exempel på folk som har kommit tillbaka till konditionsidrotter så här snabbt också. Man ska ju ha tur och med barnpassningshjälp från både föräldrar och man och svärföräldrar, och landslaget har hjälpt till och ställt upp, och så det har varit superbra.
0: Ja, glada toner där från orienterings-EM med flera medaljer den här dagen. Det var Bengt Schött som var reporter. Och på lördag, ja, då fortsätter EM med medeldistans, och så på söndag då väntar stafetterna. Det är paus då på samtliga håll i hockeyns SHL. Den första perioden är färdigspelad. Det här läget har vi. Djurgården leder 2-0 över Växjö. Färjestad Rögle står 0-0. HV71 mot Skellefteå 1-2. Luleå leder 1-0 mot Frölunda. Och i Örebro så är det bortaledning för Björklöven. Nykomlingen leder med 2-0. De som även vann sin premiär.

0: Där hörde vi Abracadabra med Steve Miller Band i kvällens Sportextra.
1: Och från nyår så finns det nyheter i världsidrottens dopningslista. De nya reglerna ska vi få höra mer om här i Sportextra om en kort, kort stund. Men först en finländsk sensation.
2: En av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria. Så beskriver finska Yle det faktum att landet under onsdagen lyckades besegra den dubbla regerande världsmästaren Italien i kvartsfinalen av herrarnas volleyboll-EM.
3: And it is gone wide. Italy cannot believe it. Finland have done the miraculous.
2: Med ingångsläget noll segrar på de 22 senaste mötena var det få som trodde att vitklädda Finland skulle ha en chans mot giganten Italien. Inte minst den finländska volleybolllegendaren Joni Parkkali som under försnacket sa att det skulle vara en överraskning om Finland ens lyckades vinna ett enda set. Men efter en jämn och svängig match hade man till slut vunnit hela tre stycken jämfört med Italiens två. På fredag väntar nu en semifinal där 12:e rankade Finland ställs mot 8:e rankade Frankrike och den andra semin avgörs mellan Slovenien och världsettan Polen. Sverige som också deltog i turneringen åkte ut redan i gruppspelet efter 4 förluster på 5 matcher.
1: Och Emil Håkansson var det som rapporterade det. Nu har de andra perioderna satt igång och vi börjar i Örebro.
4: Där gästerna, Björklöven, nykomlingen i Svenska Hockeyligan den här säsongen, leder med 2-0. Men det är numerärt överläge för Örebro direkt i inledningen av den andra perioden. Örebro som alltså har hemmapremiär efter 2 raka borta matcher. En stor förlust och så en stor seger. Här kommer skott, första skottet för Örebro i numerärt överläge. Ni hörde den träffade Plexi bakom. Minuterna har gått av perioden, så också av utvisningen på Phil Di Giuseppe som drog på sig den efter slutsignalen. Här kommer möjlighet för Örebro att reducera. Bra passning, skott, Karlqvist skjuter, målvakten räddar. Patrik Karlqvist står för en gångs skull i högerläge. Han brukar alltid stå vänsterläge. Han är ju högerfattad med klubban inåt banan. Men den här gången fick han den i den högra teckningscirkeln. Försökte hitta ovanför axeln på Frans Tuima som står i mål för Björklöven i den här matchen. Det var inte han som stod i den förra matchen, utan då var det ju den nya målvakten i Björklöven som stod Lassi Lehtinen i premiär mot Djurgården i Stockholm. Här kommer Örebro in i anfallsområde igen. Bra dragning, spelar över i högerläge. Ställer Örebro upp numerära överläget. Kan komma ett skott nu på täckande Björklövens spelare som är Björk. Passande namn i Umeålaget. Men då får inte hem Umeålaget ut. Pucken ut över blå linjen förrän nu. Får ner en djupt också. Örebro får försöka hämta. Och då är det numerära överläget över. Det är väldigt sällan man brukar göra mål när man får inleda i numerärt överläge. Den sanningen kan vi stryka under på den här gången också. Björklöven leder 2-0 borta mot Örebro. Ett par minuter in i andra perioden.
5: Samma siffror i Stockholm, det är Djurgården som har 2-0 mot Växjö. 2 minuter in i mittperioden på Hovet i Stockholm. Och även om det inte var någon spelmässig dominans i den första perioden så är det definitivt inledningen här på andra. 1.49 spelat exakt och princip alla de sekunderna har varit i anfallsläge Djurgården. Och det fortsätter faktiskt här när man vinner teckningen i den offensiva zonen. Via högerläge spelar man ner den till Oliver Wallström, han som har gjort både mål och assist i den här matchen i sin debut i Djurgårdströjan. Till slut tappar Djurgården ut den där pucken ur den offensiva delen och då får ju Växjö vila lite i alla fall i inledningen här på mittperioden. Växjö då, gästerna, ja, de inledde med en riktigt svängig match i premiären, förlust då mot Frölunda, och så var det nästan lika svängigt när man tog sin första seger senast då mot Malmö, ett lag som vi ju lärt känna de senaste decennierna som ett riktigt försvarsstarkt, ramstarkt, kontrollerande, stabilt. Växjö har ju bjudit på en helt annan hockey i inledningen på den här säsongen och det talar kanske för deras väg in i den här matchen att det har svängt en hel del när Växjö spelar SHL hockey den här säsongen. Hittills inte några indikationer på att det ska vända dock i inledningen på den här andra perioden för Djurgården. Det är klart bättre laget och energi och självförtroende sig fyllda efter den första perioden som jag var inne på, intervall spelmässigt överlägsen, men effektivitet, det har man ju saknat i de två inledande matcherna. Det hade man definitivt i den första perioden. Där det nu gått 3 minuter av mittakten och Växjö, ja, de får plocka upp en puck som är redan avblåst. Det är teknik som väntar i den här matchen. Ja, spännande att se om Växjö ska växla upp. Djurgården fortsätter trycka på gasen. Jagar första hemmasegern i SHL Hockeyn. Det ser bra ut just nu. 3 minuter in i andra perioden. 2-0 hemma mot smålänningarna Växjö.
6: Hemmaledning också i Norrbotten för Luleå mot Frölunda som under de första 20 minuterna var uppträdde blekt, tempofattigt. Det var Luleå som tog de offensiva initiativen och bestämde vad som skulle ske ute på isen. Så Robert Olsson, tränaren för Frölunda, har nog snackat med sitt lag och inser och sagt att fortsätter vi så här så blir det inga poäng med oss. Vår första förlust i SHL kommer i den tredje omgången om inte vi kan lyfta vårt spel. Luleå, för deras del gäller att försöka hålla det tempo, det höga tempo man hade under de första delen av den här matchen och inte sjunka ner i det tempo som Frölunda gärna vill ha, ett lägre tempo med mycket burskydd och mycket vårdande av pucken. Nu tar man ett burskydd till exempel nu genom backen Högberg, lägger den sen i sidled, en passning som går långt ner till Luleås zon där Frölunda spelare försöker låsa fast den bakom förlängd mållinje. Målskytten för Luleå, Jonna Koppanen, är där. Lägger den till Anton Lecce. Nu är den inne, den här offensivt farliga kedjan som gjorde allt för Luleå i premiärmatchen när Rögle besegrades. Och nu har man också legat bakom ledningsmålet mot Frölunda. Jesper Sellgren, Luleåbacken, har pucken. Lägger in bäcken till Marcus Norman. Och så spelar faktiskt Luleå den här kedjan fast i egen zon. Men det skapas inga möjligheter för Frölunda, som ändå får lite istid i Luleås zon för en gångs skull. 1,5 minut in i andra perioden. Underläge vid Frölunda. Luleå leder 1-0.
1: I en av kvällens matcher är det mållöst. Det är Karlstad mellan Färjestad och Rögle. Det är 0-0. Den matchen är lite senare än de andra. Så att där har man inte riktigt börjat den andra perioden än. Men det har man gjort i Jönköping. Och HV71 spelar mot Skellefteå. Det är bortaledning för Skellefteå med 2-1. Och det är ju också säsongspremiär i Sveriges radioappen ikväll för veckans match och nedsnack. En ny SHL-säsong innebär också att veckans match är tillbaka, där Radiosporten alltså ger er hela matchen mellan idag då HV71 och regerande mästaren Skellefteå. Men sen kommer då nya matcher varje torsdag hela den här hockeysäsongen. Och idag är det då Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv som tillsammans med Magnus Wahlman är... Ja, de är nyfikna på att se guldfavoriterna Skellefteå på nära håll och har alltså tagit sig till Jönköping ikväll. Sen efter matcherna, ja då snackas omgången ner i podden Nedsnack SHL. Och där får ni analyserna, kommentarerna och fördjupande möten. Och Garpenlöv får under den här säsongen också sällskap av SVTs hockeyexpert Jonas Andersson. Ett samarbete där alltså mellan SVT och Sveriges Radio.
7: Och lyxigt.
1: Det är lyxigt. Mm. Och även lyssnarna kan ju integrera förstås och ställa frågor till våran hockeyexpert Johan Garpenlöv. Hur gör man då?
7: Ja, det är enkelt faktiskt. Det är lika tillgängligt som veckans match är. Det är tillgängligt för alla. Antingen i appen eller på sajt så finns det en ikon där man kan ställa sin fråga till expert Johan Garpenlöv då inför den här matchen. Det är det flera som har gjort redan och de frågorna har vi skickat till Johan. Så in i appen och lyssna på matchen så ställer han, eller så svarar han på just de här frågorna som ställs. Eller så tar de det i ett sjok då, precis som du säger nu, i nedsnack efter att samtliga matcher är färdigspelade. Så passa på att skicka in de här frågorna nu så skickar vi dit de löpande under kvällen. Alltså de ska hela vägen ner till Jönköping så det tar en stund då få fram det där.
1: Och rimligt att tro att den här nedsnack kommer dra igång ungefär 21.30 då. Just när så. Kvällens matcher är avslutade. Och där snackar de inte bara om veckans match utan där blir det ju hela omgången så det finns all anledning
7: då
1: att...
7: Då får man lite både och. Man kan lyssna på alla matcher här hos oss i Sportextra och så får man nedsnacket sen det där va? Ja. Det är mervärde.
1: Mervärde tillsammans med Sportextra, Sveriges Radio, Radiosporten, appen är det som gäller där alltså. Mer ishockey kommer det såklart, men nu ska vi prata dopning.
8: Om 3 månader, alltså vid nyår, införs vissa nyheter i världsidrottens dopningsreglemente. Till exempel ska idrottare som ertappats och testat positivt förhoppningsvis inte trilskas och dra en mängd fall till domstol och liknande. Det berättar dopningsexpert Åke Andrén Sandberg.
9: Tidigare så har man haft en regel som säger att de som har fått långa straff, de kunde få en rabatt på 25% om de erkände tidigt inom 20 dagar. Och de även godtog den påföljd som var. Nu gäller inte det bara för de långa straffen utan det gäller för alla straff.
8: Nytt från årsskiftet är också att en större mängd hormonpreparat än förut blir förbjudna. Eftersom ny forskning visat att även de är prestationshöjande.
9: Det är de så kallade peptidhormonerna. De som påverkar tillväxthormonerna, de som påverkar sockeromsättningen, de som påverkar bildning utav muskelprotein och så vidare. Det är i dagens läge kanske 10 och om ett år så kommer det kanske vara 30. Ett vanligt peptidhormon det är ju insulin exempelvis. Det kommer en rad utav de här och de kommer att vara förbjudna som en grupp.
8: Vad finns det för indicier som talar för att de hormoner som tidigare faktiskt inte varit bannlysta, att de har använts prestationshöjande syfte?
9: Ja, det vet vi väldigt lite om. Men däremot så vet vi det att från vetenskapliga sammanhang så vet vi att de här är effektiva för att förbättra prestationsförmågan. Och det är det man har förbjudit dem på.
1: Och reporter här, det var Bengt Skött.
10: Radiosporten, dokumentär.
11: Okay, so let's start. Everything is ready.
12: Han har ju kört klassiskt diktatorknep.
13: This is what we want from a leader.
14: Det här har varit ett steg där man går över någon form av röd gräns.
15: And I was forced to call Gianni.
16: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag ska rätta mig lite när det gäller nedsnack ikväll i appen Sveriges Radio. Det är närmare 21.50, 22 kanske som den här podden kommer att släppas. Därför måste jag hinna samla in också alla kommentarer och röster och sätta lite tryck på sina analyser. Så att innan den här podden är släppt då är klockan närmare 21.50 så att ni vet det. Men fortsätt skicka in era frågor till Johan Garpenlöv alltså. Vad vill ni veta om SHL-lagen och spelarna? Så svarar han löpande nu i sändningen i veckans match eller under nedsnack. Innebandy igen.
0: Ja, det är spänning i kvällens omgång 2 av innebandyspel i herrarnas superliga. Visby tar emot AIK, två lag som verkligen vill bevisa sig här nu under starten efter att ha avslutat förra säsongen precis ovanför nedflyttningsstrecket. Visby inledde starkt med en ledning, men nu har AIK hettat till sig ställningen 3-2 när de börjar period 3. Inte lika spännande i Kalmar dock, återvändande till högsta ligan Dalen, som i premiären imponerade genom att besegra Jönköping, har det betydligt tuffare borta mot Kalmarsund. Där står det 8-2 till hemmalaget som bara är inne i andra perioden. Och ja, så ligger det till i innebandyn.
1: Vi har spel i period 2 i samtliga matcher nu i kvällens SHL för Mats Fagerström. Nu är ni igång även i Karlstad.
5: Ja, vi är ju det. Snart 4 minuter spelat. Allt jämt 0-0 och total dominans i den första perioden av Färjestad skottmässigt. Hör och häpna. Hela 17-3, men statistik på skott, det är en sak. Mål, det är något helt annat. Man vet att det brukar kunna bli precis tvärtom vad skottstatistiken visar. Det var ju senast så för Färjestad när man spelade mot Frölunda. Färjestad också vann klart skottstatistiken. Men då ska vi veta att de här 17 skotten, det är inte målchanser eller någonting sånt, utan några är sådana här 2-3 skott som har studsat fram. Inte blivit något riktigt avslut. Och sen ska vi då få till en utvisning också. Jack Berglund blir bryskt omhändertaget i det här läget. Och dessutom i första perioden, han tar sig för näsan. Ser han nästan blöder eller någonting. Han får en riktig smäll där in i sarghörnet utav Carson Coolman är det som trycker till honom. Och innan det i första perioden så utgick Marcus Johansson, stjärnförvärvet i Färjestad, med en liten fotskada. Vad? Han tog sig ut på egen hand men han hade ont. Han satt och fick behandling en stund innan han åkte ut i omklädningsrummet. Jag har inte sett honom än i alla fall. Han spanar ner där i varje byte för att se om han kanske dyker upp. Men jag tror inte man vågar chansa heller innan man vet riktigt vad det kan vara för någonting. Lite tjafs här nere också. Hemmapubliken vill ha till en liten utvisning på det. Men det blir ingenting utav det. Utan det blir spel 5-5 ändå. Den Carson Coolman tryckte till. Klubban tog lite olyckligt upp mot näsbenet på Jack Berglund som fick lite ont där. Men 0-0 i matchen, 4 minuter spelat, period 2, Färjestad mot Rögle.
1: Och i Jönköping är det kvitterat nu mellan HV71 och Skellefteå. 2-2 är läget. Djurgården leder med 2-0 över Växjö. Luleå leder över Frölunda med 1-0. Och det är bortaledning för nykomlingen Björklöven i Örebro. Björklöven leder 2-0. Från hockeyn nu åter till Ekonyheterna.
17: Och då kan jag berätta att strejken på dataspelsföretaget King, som skulle ha brutit ut imorgon bitti, är avblåst. Unionen och Sveriges ingenjörer har nu ikväll fått igenom sitt krav på att teckna kollektivavtal. På King, som är mest känt för mobilspelet Candy Crush, jobbar över 550 personer. Och Camilla Frankelius, som är förhandlingschef på Sveriges ingenjörer, är nöjd.
18: Det här är ett viktigt steg både för King, spelbranschen också och den svenska modellen. Och vi ser den här kraften som också finns när då anställda har gått samman och bestämt sig också för att de vill förändra. Så det har ju varit ett starkt deltagande från medlemmarna på King och det har ju varit naturligtvis en av de viktigaste orsakerna till att vi också har kunnat lyckats att träffa det här avtalet.
17: Camilla Frankelius på fackförbundet Sveriges ingenjörer. I Skottland, som redan är den del av Europa som har störst problem med narkotika, leder nya, farligare droger till att ännu fler dör av missbruk, visar nya siffror.
19: Den nya statistiken visar att antalet dödare senaste året har gått upp med 11%. Totalt dog mer än 1100 personer i Skottland förra året till följd av droganvändning. Och det i ett läge där Skottland redan tidigare var den klart värst drabbade regionen i Europa.
20: Scotland continues to face an intolerable level of harm from drugs.
19: Den skada som drogerna orsakar är oacceptabel, sa Marie Todd från skotska nationalistpartiet SNP. Och nu har nya, starkare droger dykt upp på marknaden. Syntetiska opioider som lättare leder till överdoser. Och de har fått stor spridning i Skottland och anses ha orsakat den senaste ökningen av dödsfall. Nina Benner, London.
17: Så kan jag nämna att U2, bandet alltså, släpper i mitten av november ett nytt album. Och på det sista spåret på plattan, där sjunger Bono en duett med Dolly Parton. En låt som var hennes sista inspelade sånginsats. Det är i dagarna 50 år sedan som U2 bildades i irländska Dublin.
1: Tack så mycket. Ola Jan-Åker Dunkers där från Eko. Till sportstudion sitter annars William Waldetoff, Nike Bolmgren och Jenny Rask fram till 21.40 och ger er denna hockeytorsdag. Där Peter Sundqvist har fått sett mål i Luleå.
4: Och det är Göteborgs Frölunda som har kvitterat till 1-1 i nyförvärvet. Han kom ju ganska sent in på säsongen. Graham Clark som visade upp sina färdigheter. Han gör det med väldigt stor skicklighet samtidigt som Luleå går för 2-1. Pontus Kalin får iväg ett skott som inte träffar målet. Lasse Johansson. Mycket mer närvaro i spelet nu hos Frölunda som hade ett jätteläge att kvittera tidigare i andra perioden när pucken via kortsargen hamnade hos Liam Dover Nilsson, poängkungen i Björklöven när de spelade allsvenska förra säsongen. Men pucken hoppade förbi hans klubba när han hade öppet mål. Och så har Jonna Kopanen haft ett skott i stolpens insida, han som gav Luleå ledningen. Innan då Frölunda kommer med det här målet genom Graham Clark som får puckarna på sig med er och sen tar han hand om den på ett skickligt sätt. Skottfinten några gånger och så hänger han upp den elegant i klockanskrysset bakom målvakten Matteus Ward. Så halvvägs in i matchen så har matchbilden förändrats. Frölunda finns med i matchen på ett helt annat sätt jämfört med hur det såg ut under de första 20 minuterna. Läget 1 nu, 1-1. Graham Clark senaste målskytt i matchen för Frölunda borta mot Luleå.
21: Och det är reducerat i Örebro där Björklöven har varit i ledning med 2-0. Men nu kommer första målet på hemmaplan då för Örebro. Och det är Patrik Karlqvist, den som ska göra målen för Örebro, som styr in reduceringen 1-2 efter halva spelade matchen. Och målet kommer ganska så logiskt, för det har varit mer och mer från hemmalaget. Eller nästan bara varit från hemmalaget. Även om de känns en aning tandlösa i anfallszonen mot ett uppställt Björklöven. Björklöven som inte haft ett skott på mål än i den andra perioden. Passningen från fram till Patrik Karlqvist, ja, den kommer från Kalle Kossila. Han gjorde 4 assist i den senaste matchen. När här kommer läget för Björklöven att göra mål direkt när Örebro har reducerat. När målvakten Jonas Arnsen räddar. Samtidigt som Örebro ställer om, kommer in i anfallszonen, kommer det bli en utvisning från Björklöven spelare. Signalen kommer där. Jo, passningen kommer från Kalle Kossila. Gjorde 4 mål, eller 4 assist i senaste segermatchen mot Timrå. Kossila som hade pucken efter ett långt Örebroanfall på högersidan. Gled igenom, tvärs över isen, höll i och hittade klubban hos Patrik Karlqvist. Det var ganska trångt framför Björklund målvakten Frans Tuima. Men Karlqvist som vet var målet står behövde nog inte ens se det utan styrde in den fram till 1-2. Nu är Örebro verkligen inne i den här matchen, deras första på hemma is. Nummer 1 överläge alltså då för hemmalaget som ju har då Patrik Karlqvist förstås inne. Högerfattad som man är så kommer man ställa sig i vänsterläge. Vinner inte tekningen, gör inte hemmalaget utan Björklöven skickar den över hela isen. Och då har också Björklöven släppt in mål i den här återkomsten i Svenska Hockeyligan. Höll ju nollan mot Djurgården. Och höll den nollan fram till halva matchen i den här tillställningen. Slarvigt av Örebro som inte får tag i pucken i numerärt överläge. Utan Örebro, eller Björklöven, skickar ner den över hela isen för hemmalaget att hämta igen. Och då har 25 sekunder försvunnit på utvisningen på backen Marcus Björk. Nytt slarv av hemmalaget i numerärt överläge. Gör att Örebro får hämta pucken i mittzonen. Karlqvist tappar han balansen och faller och Björklöven tar med pucken. Svagt numerärt överläge Örebro, men de har gjort senaste målet 1-2. Björklöven fortsatt i ledningen.
6: Och Frölunda vänt 0-1 på bortaplan mot Luleå. Har blivit 2-1 nu till göteborgarna. Det är Graham Clark, han som gjorde 1-1, som står för förarbetet, passar pucken till backen Linus Högberg som står vid blå linjen och lägger pucken mot målvakten Mattias Svahr. Det är ganska mycket trafik, många spelare framför honom och skymmer sikten för Svahr som inte hinner reagera i tid. Och helt plötsligt så har Frölunda, som var helt utspelat stora delar av första perioden, tagit ledningen i matchen. Linus Högberg backen, 2-1 för Frölunda. Vi har 8 minuter kvar av andra.
21: Fortsatt numerärt överläge för Örebro som nyss har reducerat alltså i hemmamatchen den första för säsongen mot nykomlingen Björklöven. Kommer Örebro genom Milton Oskarsson in i anfallszonen, väljer att gå bakom kassen. Det är bara 22 sekunder kvar i det numerära överläget. David Quenneville står på blå linjen. Han gör sin första match för säsongen. Har ju inte varit här i Örebro av skattetekniska skäl. Nu skickar han pucken mot mål, tar på spelare framför kassen, upp i nätet bakom målvakten Frans Tuima. Och en avblåsning och kommer att ha en tekning i anfallszonen. Till vänster om Björklövens målvakten Tuima som alltså fått släppt in det senaste målet. Men nykomlingen Björklöven som vann i premiären, andra raka borta matchen den här SHL-säsongen, leder med 2-1.
5: Och Djurgården leder hemma på Hovet i jakten på den första segern. Det är 2-0 mot Växjö, men det är Växjö som har numerärt överläge nu med 7 minuter kvar av den andra perioden. Skott kommer i mål! Jajamensan, Växjö är tillbaka i den här matchen, reducerar 2-1. Och det är backen, högerskytten Brogan Rafferty som pangar in det där reduceringsmålet. Och Växjö har verkligen spelat upp sig i den här mittperioden. Efter Djurgårdens fina start kom verkligen ut som ett självförtroendefyllt lag i den här andra perioden. Men därefter, tugga för tugga, har Växjö mycket väl förtjänt reducerat sig in i den här matchen. Uddamålsledning fortsatt för Djurgården 2-1 med 7 minuter kvar av andra perioden på Hovet.
21: Och det är kvitterat i Örebro. Hemmalaget gör 2-2. Det var ju bara några sekunder kvar av det numerära överläget när det var tekning till vänster om Björklöven målvakten. Örebro vinner den tekningen och han jag nämnde, David Quenneville, poängstark i backen i Örebro. Det är han som har pucken, vandrar framåt, släpper den kort vänster i sidled där Jesse Ylönen gör sitt första mål för säsongen. Finske spelaren som skjuter in den lågt bakom Frans Tuima i Björklövenmålet. Och då är Örebro i kapp i deras hemmapremiär 2-2 mot Umeålaget Björklöven.
5: Och det är 0-0 alltjämt i Karlshamn mellan Färjestad och Rögle. 35 sekunder kvar på Färjestads numerära överläge då med Joel Kjellman 2 minuters utvisning. Man har inte varit inne sin till i anfallszonen. Nu missar man en tekning och Rögle håller koll på pucken och spelar den fram och tillbaka och tiden bara rullar iväg. 25 sekunder kvar nu. Man har haft inte sagt bedrövliga powerplay så här långt i matchen, men har alltså 19-11 i skott så här långt. Rögle då som har vaknat till det i den andra perioden. Dan Tengnes var nog inte nöjd. Skott där in från Viktor Ejdsell som Arvid Holm tar det första, det andra seglar över honom. Och Rögle då sätter fart framåt igen via Linus Sandin. Slarvar lite grann. Jack Berglund tar tillbaka pucken och sen kommer Olsen fri ensam. Och han sätter den mellan benen tror jag på Arvid Holm. En snabb omställning, en snabb kontring där. Och Norman, nyförvärvet då. Mikael Öby Olsen då. Snabbar sig här in offensivt och där tappar Rögle-spelarna bort sig helt och hållet själva. Man hade chansen att hålla koll på pucken. Blir man lite för ivrig när man reder ut den första situationen. Och Färjestad då till hemmapublikens stora jubel, viftande grönvita flaggor. Det känns lika konstigt varje gång. Nu är det ingen handstugsmatch idag, men med tanke på att Rögle också spelar i grönt och vitt. Det blir lite lustigt, men den här flaggan, eller snarare halsduken, den viftas för hemmalaget när man tar ledningen med 1-0. Detta då i numerärt överläge. Joel Kjellman då, tidigare Färjestad, som gick till Rögle inför den här säsongen, stod och stonkade precis utanför där intervjupositionen är mellan båsen när pucken blev fastlåst alldeles för länge. Enligt domaren Tobias Björk så tittade på honom, pekade släpp pucken, men han höll kvar i sargen och till slut åkte han ut 2 minuter för delay in the game. Och det var ju något som straffade sig ganska snabbt. 1-0 i matchen till Färjestad. Målskytt då för hemmalaget Mikael Öby Olsen.
1: Ja, jämna fina matcher den här SHL-kvällen. Djurgården-Växjö alltså 2-1. Vi har 1-0 nu till Färjestad mot Rögle. Vi har Luleå-Frölunda 1-2 och så lika läge i Örebro 2-2. Och jämnt och spännande och förhoppningsvis då lika fina hockey i Jönköping.
2: Ja, och framförallt en underhållande hockeykväll i Småland, Jönköping 2-2 som Jenny berättade i 7 minuter 50 och 2 sekunder kvar av den andra perioden. Skellefteå var fullständigt överlägsna under 20 minuter, ledde med 2-1. HV kommer ut i den andra perioden, expert Garpenlöv utjämnat till 2-2.
3: Ja, HV har lyft sitt spel, Skellefteå har sänkt sitt spel. Och i Skellefteås fall handlar det om den här skärpan, intensiteten i allt de har gjort. Tycker dock att de har börjat tagit över matchen här nu i slutet av andra perioden och vi ser ett nytt Skellefteå igen.
2: Och hela Småland och framförallt hela Jönköping applåderade allt vad de kunde för ett par minuter sedan när Stefan Liv räddade pucken i plockhandsken. Det var ett enormt jubel här inne i arenan.
3: Ja, det var det. En jätteräddning av Herman Liv när han får en bra skott från Skellefteå-spelaren, men kliver in och gör en sån här tv-räddning med plocken och ramlar bakåt, och det såg väldigt fint ut.
2: De senaste minuterna har Skellefteå tack vare ett numerärt överläge tagit över matchen och skapat ett rejält tryck ner i HV71-zon. Detta HV som 3 år i rad har spelat kval för att rädda SHL-kontraktet. Vad ser du för upplaga under ledning av nye tränaren Niklas Eriksson?
3: Ja, man ser vissa embryon i spelet. Försvarsspelet när de väl är samlade ser lite bättre ut tycker jag. Anfallsspelet rakar in mot mål när man väl kommer upp. Och sen så här långt i den här matchen har man ju varit väldigt effektiv.
2: Och moralen och kampviljan är det sannoliken inget fel på i detta HV. Skellefteå är spelförande, kan göra 3-2, men det är nyheterräddning av Herman Liv. Det är HV, det är Herman, det är Liv mot de regerande mästarna i appen Sveriges Radio. 7 minuter återstår mellan perioden 2-2 i Jönköping.
22: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
23: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
24: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
23: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
25: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
24: Och det som är så bra, det är att det är publiken som bestämmer.
25: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
23: Stort tack på förhand.
25: Tack för att du lyssnar.
26: SHL från Luleå.
6: Där Frölunda har vänt 0-1 till 2-1. Spelmässigt så är det en jämn match. Det som skiljer från den första perioden är att Frölunda har lyft sitt spel och kommit upp på den nivå som Luleå hade under den första perioden. Och slår vi ihop det här så blir det ju en riktigt bra match mellan 2 lag som spelar bra ishockey. Det är teckning till höger och målvakten Lasse Johansson som höll Frölunda kvar i matchen under den första perioden. Vunnen teckning för Frölunda, möjligheter för en snabb spelvändning. Spose Meijer lägger pucken in mot mål och det är ett mål som kommer. Tänk att från egen zon så snabbt ta sig fram till offensiv zon och så blir det ytterligare ett Frölunda mål. Tredje raka Frölunda målet på bortaplan mot Luleå och den här gången så är det Max Westergård. En talang han också, precis som Bosse Meijer, som är sist på pucken. Och det är alldeles tyst arenan, förutom då Frölunda-supporterna som jublar efter det att Frölunda har gått från 0-1 till 3-1 mot Luleå. Fyra kvar.
26: SHL från Luleå.
21: Ja, eller i Örebro. Det är SHL-matcher överallt den här kvällen. Det är 2-2 i Örebro. Hemmalaget har kommit i kapp i den andra perioden. Björklöven hade ju ledningen med 2-0. Det är 2 minuter snart kvar att spela av den andra perioden. Och nu numerärt överläget för hemmalaget. Det har inte varit någonting från gästerna i den andra perioden. Jag vet inte riktigt vad som hände med Björklöven som var så väldigt inspirerade inledningsvis. Här kommer nu Örebro in i anfallszonen. Dock ingen ordning på spelet och ingen kontroll på pucken. Försöker skicka den via båda rundlarna. Ner i vänsterläge. Milton Oskarsson försöker få tag i den med bra försvarsarbete av Björklöven som gräver ut den ut i mittzonen. Så tappar Örebro pucken. Kan Björklöven skapa någonting i numerärt underläge? Skjuter ett skott på vinst och förlust. Högt upp mot axeln på Jonas Arntzen. 45 sekunder kvar numerärt överläge. Det var ett powerplay för ett tag sedan. Då var det väldigt svagt. Fram tills det var 6 sekunder kvar när Örebro vann tekning i anfallszonen och fick in kvitteringen. Fortfarande kvar i egen zon. Nu klimmar man över mittlinjen in i anfallszonen. Då är det offside. 1.20 kvar att spela av den andra perioden. Det är 30 sekunder kvar numerärt överläge. Men Örebro får inte till. Spelet 5-4. 2-2 står det matchen mot Björklöven.
26: SHL från Karlstad.
5: Där hemmalaget har 1-0, Färjestad mot Rögle. 5:10 kvar av den andra perioden där Mikael Öby Olsson gjorde sitt första mål i Färjestad-tröjan då. Ett snyggt sådant framspelat av Jack Berglund. Det har varit väldigt mycket Färjestad senaste tiden efter ledningsmålet också. Lite förvirrat får man att säga i Rögles försvarsspel. Man tappar bort både det ena och andra. Och när man väl får tag i pucken så kommer man inte ens ur mittzon med den innan Färjestad återerövrat pucken igen. Avblåsning för en offside är trångt utanför Färjestads avbytarbås. Samtidigt som vi då får ett powerbreak här. Men total övertag när det gäller Färjestad skottmässigt. Målmässigt tog bara ett mål i matchen. Och det är hemmalaget. Och det var stor jubel när nyförvärvet då, Mikael Öby Olsen, fick sätta sitt första mål. 1-0 till Färjestad med knappa 5 minuter kvar av andra perioden mot Rögle.
26: SHL från Stockholm.
5: Och på Hovet går det undan, bara 20 sekunder kvar av mittperioden. Djurgården leder 2-1 hemma mot Växjö i jakten på den första segern den här säsongen. Växjö med reduceringen här i mittperioden och ja, vi minns ju från senast att de låg under mot Malmö med 2-0 och sen vände och vann den matchen i förlängning. I den här perioden kommer det inte bli några fler mål för Djurgården har pucken i mittzon och om det inte kommer något helt mirakulöst, nej inte ens det, för att tiden har gått ur och Djurgården går alltjämt till pausvila i ledning, dock nu bara med ett mål. Det är 2-1 på Hovet mellan Djurgården och Estina Växjö.
21: Strax paus också Örebro efter två spelade perioder, det är 18 sekunder under kvar på klockan. 2-2 i matchen mellan hemmalaget och västerbottningarna Björklöven som ett tag alltså var i 2-0 ledning och då också hade med sig 3-0 i premiären mot Djurgården. Men nu har det blivit 2 insläppta mål för Umeå-laget som inte alls har haft samma tempo, samma fart och samma frenesi och fantasi i den andra perioden utan mer och mer från hemmalaget Örebro, men som jag var inne på tidigare, inte så att de skapade mängder av chanser med tanke på spelövertaget. Men så kom då till slut Patrik Karlqvist styrning in till reduceringen 1-2 och sen 2-2 av Jesse Ylleden i numerärt överläge när det bara var 3 sekunder kvar på utvisningen. Björklöven vinner tekningen i anfallszonen, lägger en puck på mål, tar på Örebro-spelarna, hamnar i kortplanket bakom. Örebro backar, får tag i den, skickar den via Sarri. Nej, det får inte ut den. Här kommer Björklöven, 6 sekunder kvar innan pausen. Kommer nog inte skapa någon möjlighet eftersom pucken hamnar i vänstra sarghörnet. Och där hamnar den hos Örebro klubbor, där kommer signalen. En nöjdare hemmapublik kan jag mycket väl tänka mig efter den svaga första perioden i den här hemmapremiären för Närkingarna. De har kommit till kapp här i den andra perioden. 2-2 mellan Örebro och Björklöven inför tredje. Vilken andra period som Frölunda gör mot Luleå. Håll i här nu. Det var ju så att Luleå ledde med 1-0 efter första perioden. Vet ni vad det står nu? Det står 5-1 till Frölunda. 5-0 i andra perioden. Det är femte målet. Kommer precis när vi kommer till arenan nu. Och det är Bosse Meijer som sätter pucken i nät. Dessförinnan så är det Graham Clark och hela hallen. Ja, förutom då Frölunda-supporten förstår inte vad de upplever med tanke på hur första perioden såg ut där Luleå var mycket, mycket bättre än Frölunda. Men fem raka mål från Frölunda. Det var länge sedan jag såg Luleå släppa in fem mål i en period. Men nu har jag fått uppleva det. Det är två minuter kvar av den andra perioden. Fem raka mål alltså för Frölunda som leder 5-1 borta mot Luleå.
7: Allt jämt 1-0 Färjestad mot Rögle med fyra minuter kvar. Men alldeles nyss ett bra läge med Seter som kom fri mot målvakten Melke Thelin, drog den i nästan till upp mot ribbkrysset på hans högra sida vid stöten. Pucken ut bakom honom. Nu Färjestad då snabbt fram igen med ett omställning med Sebastian Sederle som har gått in och extra spelare eller extra forward från början. Tack vare att Marcus Johansson då inte har återkommit efter den här fastnade med skridskon såg det ut som man fick se efter han. Men jag trodde först att det var så att skenan hade släppt. När han försökte resa sig upp och trycka ifrån så gled bara skridskon och jag trodde det var det först, men sen fick man se att han haltade när han åkte ut och satt och fick behandling. Han har inte återkommit än. Man har fått styrt om lite grann i formationerna. Men närmast då här en kvittering då med Simon Seter då som fick på ett bra handledsskott som höll på att ställa Melke Thelin. Men han har tur där. Stolpen eller ramarna, målvaktens bästa vänner. Färjestad vinner tekningen. Ut på vänstersidan tar på Rögleklubbor upp i luften och Rögle tar hand om pucken. Försöker ställa om men Färjestadspelarna är snabbt på igen. Det finns inga vägar att spela ut pucken på ett enkelt sätt. Man får mer eller mindre chansar med den. Pucken ner i defensiv zon för Färjestad. Linus Johansson tar hand om pucken. Samspel med unge Albert Wikman då, 05 som han är, som har utvecklats enormt så här långt som jag har sett nu. Sett några matcher faktiskt på tv som jag har gjort för att se lite grann hur de ser ut. De här nya gubbarna har varit på plats på några av dem också. Och han är en sån där som kan ta riktigt stora kliv. Friedman för Rögle in i offensiv zon. En dålig passning som studsar vidare på Olofssons klubba ner i sarghörnet. Kamp där med Linus Johansson, en sargduell. Färjestad försöker få tag i pucken, spelar bra inom laget och en lyftning ut i neutral zon. Rögle tar hand om pucken igen med tre minuter kvar på matchuret. Hemmaledning alltså 1-0 för Färjestad mot Rögle. Linus Johansson trycker fast pucken mot Oskar Hjälvik i Rögle då, men Färjestad får ut pucken igen, tappar bort sig sen igen när man ska försöka spela ner bakom målvakten och det är Rögle snabba. Klurman då för Rögle. Dålig passning ner i vänstra sarghörnet. Tillbaka igen. Direkt skott ifrån Olofsson då som tar via Färjestadklubben ner i sarghörnet. Rögle har fått en bra sekvens här nu. Spinner på rejält framför Färjestadmålvakten och i offensiv zon. Och en snurr där ifrån Nate Klurman. Och en puck in som inte lurar bort Melker Thelin. Utan han tar hand om den. Det blir blockering och så blir tekning i Färjestadzon. Alltjämt 1-0. Färjestad Rögle med 2:28 kvar av den andra perioden.
1: Ja, vi pratade här om jämna, fina, spännande matcher i SHL den här kvällen. Och det var det ju länge i Luleå eftersom Luleå ledde med 1-0 mot Frölunda efter den första perioden. Men Peter

0: jag förstår inte riktigt varför man inte byter målvakt nu. Han gör väl inga direkta tavlor, men det ska vi säga att han inte gör. Men att släppa in 6 mål på 13 skott, då förstår ni själv, om ni kan räkna räddningsprocenten så är den inte speciellt hög. Och det är så tyst i hallen nu så man kan nästan släppa en synål om man hör hur den landar mot golvet här. Det är de tillresta Frölunda-supporterna som kan jubla en aning. Eller jubla såklart efter de här målen som har fallit väldigt, väldigt tätt här under den andra perioden. Vi har 1:30 kvar av den här matchen där Luleå startade oerhört starkt. Hade väl såklart, nu när man ser det här, behövt få utdelning av sitt stora spelövertag. Lasse Johansson, skicklig målvakt, visar hur bra han är mellan stolparna. Ska det bli ytterligare mål? Det känns som att varje skott som Frölunda nu skjuter mot målvakten Matteus Svart så går den in. Den här gången så lyckades målvakten i Luleå rädda den. Luleå helt är chockerat, ska jag beskriva, precis som publiken, vad de själva har fått uppleva här. Men det är alltså 6-1 till Frölunda. 6-0 i andra perioden för Frölunda.
1: Riktigt så målfrist är inte Karlstad. Där har vi nöjt oss med ett mål så här långt. Det är hemmalaget som har ledningen med 1-0. Mikael Öbin Olsen då, hans första mål. Men Färjestad då, väldigt mycket tryck just nu. Har 24-14 i skott. Men jag tänker själva, det var 17-3 efter den första. Men det har varit väldigt mycket dominans nu av Färjestad den senaste minuten när man har ångat på rejält in i anfallszon. Rögle får dock tag i pucken och lyfter den ner i Färjestadzonen med halvminuten kvar av den här perioden. Filip Ros, långpassning som sökte spelade fram som Sebastian Seder, men den nådde inte. Och Merkel Thelin tvekade om han ska skicka iväg pucken när han fått den på klubban. Väljer att blockera den istället och vi ska få en teckning då i den här andra perioden med blott 22 sekunder kvar. En intressant utveckling och jag kan se på minspelet när de zoomar in. Jag har ju dock avbytat bänkarna på andra sidan i förhållande till Radiosportens position. Men lite bister minst där på Dan Tangnäs som inte är riktigt nöjd med såväl spelarna som domarnas insatser. Det har varit 3 stycken utvisningar där framförallt Joel Kjellman sen senaste då. Kjellman själv inte var riktigt nöjd med. Han stod och höll sig i sargen och klämde fast pucken. Det kan man ju inte göra. Man ska försöka få den i spel. Det går ju som sagt var fort i hockey, men det gjorde det definitivt inte då. Det gick en halv minut nästan tror jag innan domaren blåste av. Och då blev det en utvisning som straffade sig dyrt för Rögle när Färjestad tog vara på chansen. Teckning till vänster då om Färjestad-målvakten Melker Thelin. Fredrik Olofsson då vinner teckningen för Rögle i kamp mot Kristoffer Jansson. Pucken ligger lite lös och det är väldigt mycket spelare framför Melker Thelin. Rörigt där för målvakten att se vart pucken är, men Färjestad får ut den och Rögle tvingas börja om ifrån egen zon igen. En snabb omställning där med Mark Friedman som åker på en propp. Men han skulle försöka göra en passning upp och lyckas inte göra någonting mer med det utan klockan tickar iväg. Och ni hör tutan, signalen, den här stora saken som låter i taket när perioden är till ända. Signalerar att vi har ett mål efter 2 spelade perioder och det är Färjestad som har det. Man har 1-0 mot Rögle, 25-14 i skott, övertag så, men det gäller ju att ta vara på målchanserna också.
2: Är det ett tröstmål, Montro, eller en nytändning? Men Luleå har ändå fått in 2-6 nu mot Frölunda. Filip Eriksson var det som gjorde Luleås mål. 2-6 Luleå. Frölunda alltså inför tredje perioden som började med alltså en 1-0-ledning för Luleå. Och sen 6 raka Frölunda-mål innan Filip Eriksson då för Luleå gjorde 2-6. Paus på samtliga håll om vi ska börja då i veckans match som Radiosporten sänder i sin helhet i appen Sveriges Radio HV71 Skellefteå så är det 2-3 och senaste målskytt för Skellefteå Andreas Jonsson. Örebro Björklöven 2-2 och Djurgården mot Växjö 2-1 ledning för Djurgården och ledning då för Färjestad 1-0 mot Rögle.

0: Det där var Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin.
1: Och det hackar lite i spelet för golfaren Ludvig Åberg i Europatortävlingen i Paris. Han har efter bland annat två dubbelbogis hamnat hela 8 slag efter ledaren redan efter första dagen. Han slutade, nu ska vi se, han slutade ju på paria och det här ger honom en blygsam 81:a plats just nu. Albin Bergström är istället bäste svensk efter första rundan och han gick på 3 slag under par. Och den som leder, ja det är amerikanen Michael Kim på minus 8. Och den här tävlingen, Europatortävlingen, den här veckan spelas ju på Le Golf National och det är ju banan som stod värd för både Ryder Cup 2018 och OS 2024. Men tungt och trubbel för Åberg i Paris alltså.
0: Och ikväll har det ju spelats en del innebandy och det blev en svängig match mellan Visby och AIK i omgång 2 av innebandyns svenska superliga på här sidan då, då. Två lag som båda tog plats i botten av tabellen förra säsongen men precis ovanför strecket för nedflyttning. Ja, de ställdes mot varandra ikväll och Visby som tog en tidig ledning blev sen ordentligt utmanad av AIK när ställningen kvitterades till 3-3. Men Stockholmslaget lyckades inte göra den hela vändningen när Visby slog till med matchens avgörande mål i slutminuterna. Så fulltid 5-4 blev det. Och i Kalmar är det fortfarande matchspel men inte lika jämnt. Återvändande till högsta ligan. Dalen kan inte utmana Kalmarsund i kvällens match, just nu 10-2 för hemmalaget som går in nu i tredje perioden.
1: Och några rubriker då från pågående SHL-matcher den här kvällen är att Färjestads hemvändare, stjärnan Marcus Johansson, har tvingats lämna isen redan i första perioden mot Rögle ikväll på grund av en skada då. Och matchen där leder ju Färjestad med 1-0. Måste jag dubbelkolla, nu har jag sagt så mycket siffror det tar här så jag var tvungen att dubbelkolla det inför tredje perioden. Men det stämmer, Färjestad-Rögle står 1-0. Och stor kollaps för Luleå i matchen mot Frölunda. Luleå hade 1-0 när man gick in i den andra perioden. Sen gjorde Frölunda 6 raka mål innan Luleå reducerade till 2-6. Och för nykomlingen Björklöven, ja, de hade en 2-0-ledning borta mot Örebro. Men där har Örebro både reducerat och kvitterat fram till 2-2. Och så Djurgården mot Växjö 2-1 för Djurgården som har inlett den här SHL-säsongen med 2 raka förluster. Har nu chans att ta sin första seger. Men en period återstår. Och så HV Skellefteå 2-3. Vi släpper väl hockeyn va? Det är dags för lite fotbollssnack.
2: Det är ju det. Imorgon är det ju också dags för fotbollen att spelas. I alla fall om vi ska fokusera på det svenska fotbollslandslaget. Det är här sidan, det är Nations League och en trupp som Graham Potter tog ut förra veckan. Där man har behövt ändra under den här veckan och man har behövt ta in unga spelare och byta ut en hel del av dem som har varit tongivande förut och som var det under VM. Men en konstant finns kvar, lagkaptenen i mittlåset.
3: Gammgubben Victor Nilsson Lindelöf, äldst i truppen nu efter att Nordfelt lämnat. Hur är det att vara med de här ungdomarna som bara fortsätter strömma in?
4: Det är jätteroligt. De håller en på tårna hela tiden. Så det är kul. Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp och ja, men bara se hur de är och allt sånt där. Så det är jätteroligt.
3: Märker man av tydlig skillnad mellan generationerna?
4: Lite, det är klart man att det är så. Men det är väldigt, väldigt roliga grabbar också och de har bra självförtroende, vilket är också väldigt roligt att se att de inte kommer hit och ber om ursäkt.
5: Lindelöf var inte alls säker på om han skulle fortsätta i landslaget efter VM. Men en skadefri kropp har gett en nytändning i både klubb och landslag. Och numera har han inget tänkt slutdatum i den blågula dressen.
4: Det är väldigt skönt. Det är väldigt, ja, men, så att jag är på en bra plats alltså i livet och i karriären. Och när du får hålla dig frisk och liksom, du får spela kontinuerligt och inte ha de här avbrotten hela tiden. Det gör ju alltid mycket, mycket lättare. Och även liksom mentalt att slippa liksom gå upp och göra reben. Och liksom inte känna att kroppen inte riktigt är där. Så det hjälper ju jättemycket. Och jag känner mig väldigt bra. Och förhoppningsvis så fortsätter det så också.
2: Det är ju Rumänien som väntar imorgon vad gäller Nations League-spelandet. 8:45 är det ett avspark. Inte ett helt obekant motstånd.
6: Rumänien, det är motståndet i Sveriges första tävlingsmatch sedan VM. Och dagen innan drabbningen kommer förbundskapten Graham Potter med en hyllning till Rumäniens förbundskapten.
7: A very competitive one, as you can imagine, that's led by you know, a legend in not only Romanian football but world football.
6: Legenden i rumänsk fotboll och världsfotbollen är Gheorghe Hagi, med spel i både Real Madrid och Barcelona och UEFA-cup-titel på meritlistan. Han var också högst bärande i det rumänska landslagets guldera då de tog sig till en viss kvartsfinal VM 1994 och föll mot Sverige på straffar. I Rumäniens landslag anno 2026 menar Graham Potter att Hagi fått ihop ett starkt kollektiv.
7: So I think some sort of national team that brings certain collective strength, there's an understanding of what they're trying to do. They build up in pretty much the same way, even though defensively they can change. So yeah, it's going to be competitive, tough.
6: Ett starkt landslag som har en tydlig idé om vad de vill göra, men också är flexibla. Hur slår man dem?
7: Well, we have to play. sounds obvious, but we have to play well. We have to get that balance right. We always talk about it, but the balance between attacking well, not giving too many opportunities to counter attack, to be respectful when they are attacking us, to be compact, to be aware of the positions on the pitch. We have to do lots of things well, like in any game.
2: Graham Potter alltså, som känner till motståndet imorgon väl. Reporter här var Selma Jennervall tillsammans med Tim Gashi. Den där matchen, den sänder vi ju om ganska exakt ett dygn här i Sportextra 8:45 alltså. Men vi snackar upp den 1:45 innan, såklart. 19:00 kan ni vara med oss för den där matchen imorgon kväll alltså. Det spelas ju Nations League redan ikväll. De matcherna börjar nu, framför allt håller vi koll på Norge-Danmark.
1: Och alldeles strax ut till ishockey Sverige igen, och kvällens SHL-omgång. Vi har ju en hel

0: Erika Maggio, du lyssnar på Sveriges Radio P4. Det här är Sport Extra i ytterligare en timme till, ungefär 21:40 slutar vi då innan Karl-Magnen ska ta över. Vi kommer här närmast ägna oss åt tredje och sista perioderna i SHL i hockey. Vi ska landa allra först i Stockholm och i HV:et.
1: Där Djurgården leder hemmamötet med Växjö. Det är drygt 3 minuter spelat av den, ja, eventuellt sista perioden i den här matchen. Växjö kommer ut som en ångvält och skapar rejäla möjligheter till kvittering inledningen på den här perioden. Men Djurgården än så länge i uddamålsledning 2-1. Nyförvärvet, ja, han som kom in sent, han gör sin första match idag, Oliver Wallström. Han har ju legat bakom allt framåt för Djurgården. Han gjorde 1-0 själv. Han såg till att det blev numerärt överläge när han fick med sig en utvisning. Och sen så passade han väldigt läckert fram till det som då var 2-0. I det där nämnda numerära överläget, Charles Hudon var det som fick den passningen och gjorde målet för Djurgården då. Sen dess så har ju Växjö tagit sig tillbaka till den här matchen. Målmässigt i alla fall med en reducering, Brogan Rafferty. Och nu också ett Växjö som trycker på, ett lite mer rock'n'roll Växjö den här säsongen jämfört med hur vi känner igen dem. Deras adelsmärke har ju varit försvar, ramstarkt och ett stabilt lag. Men det har svängt lite mer om Växjö som har vänt och, ja, blivit vända på, om man kan säga så, i ledningen på den här säsongen. Hittills inga mål i den tredje perioden, men Växjö ligger på. Djurgården i knapp ledning 2-1 hemma mot gästerna från Småland. 3,5 minut spelat på Hovet.
2: Nykomlingen Björklöven är i ledningen igen borta mot Örebros matstart. 3 minuter spelat av den tredje perioden när Björklöven biter sig kvar i anfallszonen. Får tillbaka pucken, har den bakom kassen. Och passningen är ju magnifik från Lenny Killinen som lägger den, när han kommer bakom kassen, lägger den vid den första stolpen. Vilket målvakten i Örebro, Jonas Arntzen, inte hänger med på. Och då får ju Albin Lundin helt öppet att sätta in den där pucken. Ja, han går runt kassen och lägger den vid stolpen. Och lägger en passning tvärs över målgården. Så är det. Och Albin Lundin trycker in. Ledningsmålet för Björklöven som var i ledning med 2-0 efter den första perioden. Svag andra period av Umeålaget där hemmalaget kom tillbaka och kvitterade. Jag vet inte om västerbottningarna började åka och tänka på deras hemmapremiär som ju är på lördag mot Färjestad, den första matchen för Björklöven i Svenska Hockeyligan på 25 år. De inleder ju med 2 borta matcher. Så efter den dominerande andra perioden från Örebro som nu får en jättemöjlighet att kvittera, här kommer läget också, mål! 3-3, Örebro är i kapp igen efter att Björklöven slarvar i egen zon. Pucken fram till Minton Oskarsson som skickar upp den blockrent i det högra krysset. Det är 3,5 minuter spelat av tredje perioden. 3-3 nu mellan Örebro och Björklöven.
1: Det verkar vara en härlig hockeytillställning i Närke hos Johan. Det är också i Stockholm på Hovet. Djurgården 2-1 mot Växjö 5 minuter in i den tredje perioden. Och Växjö fortsatt trycker på även om det är Djurgården med den senaste möjligheten i matchen. Det är en trevlig hockeytillställning, det tycker jag. Och det tycker också juniorförbundskaptenen Magnus Evelit som jag träffade i pausen. Tyckte att det var välspelade första och andra perioden. Var nyfiken på att se hur Djurgården skulle spela i ledning när man jagar säsongens första seger. Här kommer möjligt Växjö-skottet. Täcks undan av Djurgårdsförsvarare. Det är en hel del försvarsspel för Djurgården nu. När Växjös anfall fortsätter. Fin passning ut till högra teckningscirkeln. Passning tillbaka. Centralskottet kan komma ner väl istället att driva bollen. Det är Rasmussen. Den store centern som skickar den via runden ut på vänsterkanten. Växjö med anfall här. Djurgården i pressat läge. Ut här mot Strandberg. Förflutet i Djurgården. Växjö spelar den ut på högerkanten. Lägger upp den i backläge precis innanför blå linjen. Dumpar ner återigen bakom målvakten Magnus Hellberg. Han har inte behövt göra jättemycket idag. Han är van att göra jättemycket, Magnus Hellberg. Men här får han istället sig upp när Växjö letar skottläge. Brian Cooper håller på att drälla med pucken vid blå linjen. Lyckas ändå få med sig den förbi. 2 Djurgårdsspelare håller kvar. Spelar in framför målskottet. Kommer styrning, Hellberg med benskyddet. Och andra skottet i mål! Ja då, på returen kvitterar Växjö efter det där långa jätteanfallet. Och den lilla tårtbiten, ja, den är inte jätteliten. Ja, de får fira på Hovet när Växjö målmässigt har tagit tillbaka 2-2 efter dryga 5 minuters spel på Hovet. Och återigen har man kommit i kapp efter ett 2-målsunderläge. Man gjorde det senaste tisdags mot Malmö. Och nu gör man det återigen mot Djurgården. Växjö är tillbaka 2-2 på Hovet. Målskytten efter ett antal returer Hugo Gustafsson såg ut som var sist på den där pucken när det blev grötigt framför Hellberg i Djurgårdsmålet. 2-2 beskedet från Hovet.
0: Mm. På Hovet i Globen. På Hovet i Globen. Det är ju en ramsa man har lärt sig, ingenting annat. Men du, Emmen, spelar man med puck eller boll i hockey?
1: Ja, du har sagt nu. Nu är jag orolig här när du ser på mig sådär, Jenny. Det är ju den här tiden på året när säsongerna överlappar, om jag får hitta på någon bortförklaring. Men det är väl en puck jag ser där nere om du ställer frågan.
0: Ja, men du, 1-1 mellan dig och mig då.
1: Och 2-2 i matchen här.
0: Tack. Vi går vidare i Hockey Sverige och så landar vi i Karlstad.
3: Där vi har spelat dryga minuten av den tredje perioden. Färjestad mot Rögle 1-0 alltså till hemmalaget i den andra perioden. Mikael Öby Olsen då som gjorde sitt första mål, för han spelade Jack Berglund. En läcker passning in mitt emellan Rögle-spelare. Han kom ensam med målvakten, han gjorde inget misstag där när han utmanade Arvid Holm, satte pucken enkelt. Jag tror den gick mellan benen på honom. Desto mer oroväckande då man fick se i den första perioden när supernyförvärvet och Marcus Johansson utgick. Lite lätt haltande, fastnade lite med skridskon och vred till, vrickade över foten. Men det är väl helt enkelt så att Färjestad tar inga chanser med den dyrgripen att han ska vara ute och spela nu, utan snabbt in och få kylning på foten och vad det nu blir, någon behandling och så vidare, för att han så snabbt som möjligt ska vara tillbaka i spel igen, än att försöka riskera någonting i det läget. Det är väl tanken. Och då gav vi också lite utrymme för Måns Gudmundsson och 08 som är uppsatt som extra spelare att kliva in i laget och spela lite mer i sammanhanget då, som, eller som extra spelare, som sjunde back egentligen, när han flyttade om lite grann bland spelarna och vred och vände lite grann på hur man skulle hantera det hela. Tekningen upp precis utanför Färjestads defensiva zon och tekningen som Färjestad vinner. Ta som hand ganska så enkelt ner utan Magnus Nygren då. Puck djupt ner i sargen. Tar det så konstigt i den här plasten som är bakom den här gula som är på sargen, så pucken studsar ut. Den är precis bakom målvakten Arvid Holm. Rögle reder ut situationen ändå. Puck fram till Dennis Everberg som utmanar Nygren efter sargen. Får inte loss pucken. Två Färjestadspelare mot Danny Everberg då, men pucken kommer ändå fram. Det han, och sen ett skott snabbt ifrån Filip Johansson, men ni hör själva, det tar i plexiglaset. Ny skottmöjlighet. Mycket folk framför Merke Tillin som ställer till det, men Färjestad reder ut situationen. Tillin ser väl kanske inte första delen på pucken. Skott från distans där, tas på benskyddet och tippar ut på vänstersidan då. Calvin Dehan, ett bra skott ifrån hans sida där. 2,5 minut spelad, tredje perioden då. Färjestad alltjämt 1-0 mot Rögle.
0: Ja, ni kanske hörde om kollapsen i Luleå. 6 raka mål alltså av Frölunda i den andra perioden. Läget är Luleå-Frölunda 2-6. Med Peter Sundqvist, vi pratar där om målvaktsbyte i Luleå. Efter 6 raka insläppta alltså i andra. Blev det något sånt?
2: Ja, nu står Joel Lassinantti, Mattias Ward står och vaktar båsdörren när han sitter där och funderar på vad han fick uppleva under mittenperioden. Det här bytet skulle ha gjorts betydligt tidigare. Vi ska absolut inte lasta Mattias Ward för en baklängesmålen, men det är ju normalt sett så att man brukar framförallt ta en timeout. Det förstod inte jag varför inte Dennis Hall gjorde det. Och sen göra ett målvaktsbyte med de här baklängesmålen, ramlar in i så rask takt som de gjorde. Frölunda gjorde 4 mål på 3 minuter till exempel. Matchen var ju väldigt jämn där i början av andra perioden när det blev 1-1. Men sen när de här första målen kom, och så gör Luleå ytterligare mål. Det kanske vi får uppleva en vändning. Det var ju 1-6, 2-6, 3-6. Valtteri Postonen. Postonen reducerar. Så att jag vet inte vad jag får vara med om idag. Kollapsen i andra perioden eller mirakelvändningen i tredje perioden. Vi får se vad det blir för rubriker i alla fall. Men det här blir ju en snackis i podden i alla fall, med ett snack. Det vi får uppleva i Luleå den här kvällen. Men lite mer liv i luckan hos Luleå-supporterna när Luleå har gjort 2 raka mål. Men ytterligare 3 måste göras om man ska komma i kapp Frölunda. Men nu lägger 3-6. Valtteri Postonen, hans första mål för Luleå.
0: Ja, kanske Luleå kan hämta sig idag efter åkturen de fick i den andra perioden. 3-6 alltså, Luleå-Frölunda. Jämnare är det i Jönköping i det vi har veckans match.
4: Ja, den sänds i sin helhet i appen Sveriges Radio. Det är de regerande svenska mästarna Skellefteå som leder mot HV71. De gör det med 3-2. Det är 13 minuter kvar att spela den här tredje perioden. I en slutperiod, Johan Garpenlöv, som hittills är hur då?
5: Jag tycker det är en bra tredje period så här långt. Jag tycker HV71 har kommit ut i den här perioden och satt fart på sin skridskoåkning och utmanar Skellefteå på ett helt annat sätt. Det gäller att få utdelning på den här skridskåkningen nu för HV-sidan.
4: Skellefteå var överlägsna i den första perioden, ledde den bara med ett mål, men dominansen var nästintill total från de regerande mästarna. Är det en nedgång av Skellefteå eller har HV höjt sig i spelet?
5: Från första perioden så är det en nedgång från Skellefteås sida. Jag gillar dock att HV hänger sig kvar i den här matchen och man har ju bara ett mål upp till Skellefteå. Det är inte omöjligt att komma ikapp i den här matchen.
4: Här kommer de. Skellefteå kan göra 4-2, tappar pucken och HV spelar ut den i mittzonen. Det är spännande 12 minuter som återstår i Småland. Jönköping inför en utsåld salong. 7000 som alltid när HV spelar, oavsett om de ligger i toppen eller botten. Staden som älskar ishockey in till Vätterns strand ser sitt lag ligga under just nu. Skellefteå leder med 3-2. Ni är välkomna till oss i appen Sveriges Radio. Där är det mycket hockey den här kvällen.
2: I Örebro så går hemmalaget för ett ledningsmål. 3-3 står det mot Björklöven. Det är hemmapremiär för Örebro och just nu vädrar publiken också att de ska gå upp i ledningen för första gången i den här matchen. För det har varit en rejäl press efter den där snabba repliken från Örebro när Björklöven tog ledningen genom Albin Lundin. Snabb replik alltså, Milton Oskarsson satt i 3-3 och sen har Örebro fortsatt att gasa och trycka ner mot Björklöven och mot Frans Toima som har fått svara för några fina parader. Två finska lägen, först Sampo Ranta, väldigt öppet läge och sen också ett skott från Jesse Ylinen. Han har gjort ett av målen. Teckningen nu anfallszonen för hemmalaget till höger om Björklöven målvakten. Örebro vinner teckningen, men då tycker domarna att den där ska göras om. 10 minuter kvar att spela av den tredje perioden, 3-3 alltså. Så står det i matchen. Björklöven var i ledningen 2-0 efter första. Örebro kom i kapp i den andra. Och så då var sitt mål här i den tredje. Tekning igen nu. Vi provar en gång till. Örebro vinner tekningen. Får upp den på backplats. Här kommer det en möjlighet för Arnesson. Arnesson som spelar tillsammans med Quenwill. Styrs framför kassen. Målvakten räddar. Björklöven får tag i pucken. Örebro sätter hård press nu på Björklöven. Trycker fast bortaspelare i flanket. Vinner tillbaka pucken. Karlqvist är inne. Skickar en bäcker in mot mål. Farligt för en stund. Men Björklöven får ut den i mittzonen och Örebro får hämta den igen. Just Karlqvist lägger den kort efter vänstersidan. Och Örebro lägger ner en djup för Björklöven att hämta. Mindre än 10 minuter kvar att spela den tredje perioden. 3-3 står det. Örebro, Björklöven.
1: Mindre än 10 minuter även Noah gjort på Hovet. Det är 7,5 minut kvar där Djurgården och Växjö har 2-2 i matchen. En match som går undan inte bara tidsmässigt utan även farten, intensiteten ute på isen. Växjö med kanske liten fördel just nu i den offensiva zonen. Målskytten, den första är Växjö Rafferty, spelar över i vänsterläge, offensiv del. Växjö anfaller här. Senaste långa anfallet, ja då vart det kvitterat 2-2, Hugo Gustafsson målskytten då. Nu är man bakom Djurgårdsmålet och driver pucken, letar upp i backläge. Här kan skott komma för att gör också det. Hellberg räddar, släpper det i tur. Vart hamnar den? Jo, det blir till slut och sen Växjö spelare men bakom Djurgårdsmålet. Håller i, fortsatt, trycker på för ledningsmål Växjö i den här matchen. Djurgården som jagar första segern, hade 2-0. Nu kvitterat, nya möjligheter. Växjö skickar pucken till höger om Hellberg. Studsar via sargen ut till ny Växjö möjlighet. Aho skickar ner via förlängda mållinjen. Har han pucken, Strandberg är det som har den. Henriksson spelar upp i backläge precis på blå linjen, tar Växjöbacken emot den där pucken när han spelar ut på vänsterkanten. Visar att det finns möjligheter att trycka av i den vänstra tekniskirkeln, kommer inget avslut därifrån. Anfallet fortsätter för Växjö här, där kommer skottet. Hellberg kan plocka den där och den gången släpper han in i retur. Målvakten i Djurgården som så många gånger förr kommer han få en nyckelroll i avslutningen på den här matchen. Ligans bästa målvakt förra säsongen, ja i alla fall en av dem, Magnus Hellberg, helt klart den viktigaste för sitt lag när det nu är ett litet avbrott och isen ska skrapas på Hovet i Stockholm. Djurgården Växjö, underhållande tillställning. 2-2 i ställningen när det nu är lite rast och vila. Växjö med de där långa allfallen som nästan nöter ner Djurgården. Ja, och se hur länge hemmalaget kan hålla ut. Eller kanske till och med hitta framåt i banan. 2-2 är beskedet från Hovet, Djurgården Växjö. Det är knappa 6-7 minuter kvar av matchen.
3: Dubbla tiden kvar i Karlstad, knappa 14 minuter då, alltid 1-0, var det 1-0 eller ett mål så här långt i matchen. Där lagen nu skapar en del framåt och så även Rögle nu, men pucken studsar lite fel på Färjestad skridsko. Calvin Dahan i Rögle då gör ett bra defensivt jobb och hjälper till att få ordning på pucken efter att den har dansat ner. Får hjälp av Filip Johansson, Calvin Dahan igen, hittar Johansson en gång till, en diagonalpassning. Där fanns det inga Färjestad-spelare mitt under ett byte, ett bra skott men strax utanför högra stolpen hos Melker Thelin. Rögle då alltjämt med pucken etablerad kvar i offensiv zon. Mark Friedman efter sargkanten spelar ut pucken och så söks det skottläge, men det blir ingenting utan det är Coolman då. Puck in mot Melke Thelin som lätt tar hand om den, även om det är mycket trafik, och det är någonting som det känns som Rögle har satt i system här nu för att försöka irritera annars stabil Melke Thelin som gör sin första match för säsongen i SHL då. Emil Armi har ju stått de två tidigare, men för att försöka göra det ännu svårare uppgiften där bak så kör man lite korsvägar fram och tillbaka där, och det gör ju naturligtvis svårt för målvakten, men Thelin har agerat stort där, och det så även faktiskt, vi ska hylla även bak på andra sidan Arvid Holm som lång som han är får jobba rejält för att komma åt och se ytorna som är runt omkring buren. 13 minuter kvar av den tredje perioden, alltid bara ett mål i matchen, och det är hemmalaget Färjestad som har gjort det mot Rögle.
6: Radiosporten dokumentär. Kritiken mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino ökar.
7: Jag tror inte att han tänker nu ska jag göra det som är bäst för fotbollen, utan ska jag göra det som är bäst för Infantino.
8: Han kommer ju aldrig ge sig. Detta är hans enda position.
9: Det här är smutsigt.
10: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
6: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag höra om personen du ringde när krisen kom. Ring 020 22 10 30. En kris kan komma i olika former. Dödsfall, skilsmässa, eldsvåda eller punktering, en fågel inomhus och teknikstrul. Vem hörde du av dig till och på vilket sätt höll personen dig i handen? Ring och berätta 020 22 10 30.
0: Karlavagnen alltså efter Sportextra 21 och 40. Hörrni, det är riktigt, riktigt jämnt, dramatiskt och häftig hockey i Jönköping den här kvällen. Och det är 3-3 nu mellan HV71 och Skellefteå. Ni kommer inte få några fler rapporter från den här matchen här i P4. Men ni får allt, varenda liten sekund av den här matchen i appen Sveriges Radio. Mål har vi på flera håll och det ska ni få nu.
1: Djurgården har åter tagit ledningen hemma på Hovet mot Växjö 3-2. Lukas Vejdemo med avslutet rakt upp i krysset efter Växjös slarv. I egen zon snappar han upp en puck, åker via cirkeln och så bara handleder han upp den där i det bortre krysset. Och Ludvig Persson får se sig ganska ordentligt besegrad. Det är Djurgårdsledning återigen på Hovet. 3-2, det är 4:41 kvar. Det är Växjö som är gästande laget.
0: Och alldeles strax ekonyheter, men först fotboll, William.
11: Ja, där kan vi rapportera om att Norge tagit ledningen tidigt i matchen mot Danmark. Oscar Bobb är målskytten. Det har varit väldigt mycket Norge under de första 15 minuterna. Och till slut så kunde Danmark inte stå emot längre, 1-0 till Norge.
0: Då klämde vi in ett Djurgårdsmål och ett Norgemål. Och 1-1 hör vi också nu i Karlstad mellan Färjestad och Rögle, 1-1 alltså. Men nu ska vi lämna plats för Ekonyheter och Ola Jan-Åke Dunkers.
12: Där jag kan berätta att Stockholms stad polisanmält misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanjande i Järva i norra Stockholm. Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad.
13: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
14: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
12: Reporter det var Lisa Johannan på P4 Stockholm. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar i Expressen ledarartikeln i Svenska Dagbladet som hon menar misstänkliggör och hotar demokratin. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu möttes av protester i FNs generalförsamling ikväll. Flera delegater lämnade salen innan han ens hann börja tala. Netanyahu kallade dem ynkryggar och försvarade Israels och USAs krig mot Iran. Tidigare talade den palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas via länk efter att ha nekats visum till USA. Han anklagade Israel för att hota det palestinska folkets liv och existens. Till sist kan jag nämna att två pojkar i 15-årsåldern gripits efter en skottlossning i Strängnäs tidigare ikväll. Det var vid 18-tiden som polisen fick larmet. På plats kunde man konstatera skjutning mot ett flerfamiljshus. Ingen skadades vid skottlossningen och polisen utredde det inträffade som mordförsök.
0: Vi återvänder till ishockey och SHL och vi går till Karlstad och får höra mera här om Rögläs kvittering.
3: En kvittering som kom till trots att då Färjestad tog en timeout. Man var lite illa ute där, men det dröjde inte mer än en halv minut förrän då Mark Friedman hittade en kalaspassning. Först framspelade Kalle Schelin. Friedman då vid defensiva blå. En kalaspassning till offensiva blå där Fredrik Olofsson störtade fram mellan Färjestadspelare. Färjestad tappade markeringen totalt där. Och så bara drog han igenom och så tryckte in pucket på ett enkelt sätt bakom tidigare då, eller tidigare, hittills storspelande Melker Thelin, som inte kunde göra någonting åt den, och 1-1 i matchen där, medan då Rögle nu har haft en bra sekvens här i matchen, fått lite luft under vingarna om man kan använda det uttrycket, men man håller sig kvar på isen i alla fall. Det var väldigt mycket luft på sig med puckarna här ett tag, men nu har man fått igång ett bra passningsspel. Det hade man inte stundtals under matchen här, och där då har det varit så få skott på mål med. Men återstår att se hur det här påverkar Färjestad i det här läget med ett sånt mål och en kvittering i matchen när vi har 11 minuter kvar. Det är 1-1 nu mellan Färjestad och Rögle.
1: Och hör på det här läget ifrån Hovet. Djurgården 3-2 mot Växjö, men det är gästerna från Småland som har numerärt överläge. 5-4 spel just nu igång i offensiv zon. Vi ska återkomma till den där utvisningen var det lider, men vi följer det här nu. Växjö har pucken, Elvena spelar in den mot den vänstra tekniska. Skottet kommer snäv vinkel, Hellberg täcker vid första stolpen och Djurgården får ur den ur den egna zonen under tiden. Växjö tar fart bakom den egna målvakten, kan jag berätta om Jakob Josefsson som åkte på den där utvisningen 2 minuter för hooking. Det var så irriterat hos Josefsson att det var när på att det skulle bli ytterligare repressalier mot honom. Men nu sitter han där på botbänken, ser när Växjö tar sig in återigen i den offensiva delen. Pucken bakom målvakten Magnus Hellberg hamnar till slut hos Elvenäs ute på högerkanten, passar upp den i backläge, så tappar Växjö spelaren ur pucken och då kan istället Djurgården kontra, men Djurgården lyckas inte med det, för det är fint hemjobb av Brogan Rafferty, amerikanen i Växjö, som tar tillbaka den i offensiv del helt på egen hand, blockar han det där avsnittet. Sen kommer nya möjligheter när Växjö får skottmöjligheten. Hellberg tar det första skottet, släpper det turen, hamnar vart, den hamnar ute i den högra sidrunden och då är det Djurgården som bär, som sätter stopp för nya skottmöjligheter, men inte för att pucken ska lämna zonen. Här kommer Växjö återigen i högra tekningscirkeln, upp i backläge. Växjö trycker på för kvitteringsmål. Det är mindre än 2 minuter kvar på Hovet. Djurgården leder 3-2. Buro från publiken, de är riktigt missnöjda med den här utvisningen och nya skott som Hellberg den här gången inte släpper det tur på. Det är svettigt på Hovet just nu och det är tydligt hos Djurgården vad det här betyder. Inledande 2 raka nederlag i SHL den här säsongen. Josefsson känner ju själv hur viktiga de här 3 poängen som Djurgården just nu har i handen är när det blir timeout. Det är 3-2 för Djurgården på Hovet mot Växjö. Det är bara dryga minuten kvar av matchen och Växjö i numerärt överläge i 30 sekunder till.
2: Och Luleå försöker hemmalaget återhämta sig efter kollapsperioden i den andra perioden när Frölunda gjorde 6 raka mål. Det står 6-3 till Frölunda. Vi har 8 minuter kvar. Frölunda drar på sig lite utvisningar. Luleå vill såklart inför hemmapubliken avsluta på ett snyggt sätt. Och Valtteri Postenen har passat fram till Mattias Borome som hade ett tom kasse, men han lyckades inte få tag i pucken. Så det lever lite farligt för Frölunda. Fortsätter de att dra på sig utvisningar så kan det komma ett fjärde mål för Luleå. Och det är ganska många minuter kvar att spela. Det är ytterligare nu ett numerärt överläge som väntar för Luleå till exempel. Frölunda leder 6-3.
0: Riktigt spännande även i Örebro med bara minuter kvar. 3-3 läge Örebro, Björklöven. Och spännande också då i Jönköping, HV Skellefteå 3-3. Det är veckans matchen, hör ni bara i appen. Och 1-1 Färjestad Rögle. Här Hovet igen.
1: Där spelet ska återtas. Det är jämnt och spännande även här. Uddamålsledning för Djurgården hemma laget 3 mot Växjös 2. Det är 1,5 minut kvar lite drygt. Och det är 30 sekunder kvar på Djurgårdsutvisningen som innebär 5-4 spel. Växjö tekning i offensiv zon för smålänningarna här. Jakten på kvittering. Det blir grötigt i tekningen. Djurgården får tag i den, får inte ur den ur den egna zonen. Istället håller Växjö kvar den via Elvenäs som skickligt håller ner den där. Pucken ute i vänsterläge vid tekningscirkeln. Skott kan komma och spela istället. Passningen är farligt nära. Men istället Djurgårdsklubba emellan och ut ur den defensiva delen. Det är 6-4 spel just nu. Djurgården får se. Målvakten Ludvig Persson i Växjö lämnar den egna buren. Och så håller Hellberg, målvakten i Djurgården, på att ställa till den. Han bara ska skicka iväg en puck rätt på Växjö spelare. Det är ingen farlig situation av det, men pucken kvar i offensiv del för Växjö som jagar kvittering. Här kommer pucken och sen är det mål! Det är kvitterat på Hovet. Växjö är tillbaka ännu en gång i det här mötet. Kanadensaren Olivier Nadeau är påpassligt på den portstolpen och petar in den där returen. Ja, men vilket drama på Hovet i 3-3. Och ni hör ju irritationen efter utvisningen som föranledde det här numerära överläget. 3-3 på Hovet. Djurgården-Växjö 1-0-7 kvar av matchen.
2: I Örebro är det snart bara en minut kvar att spela av matchen. 3-3 står det här. Det är jämnt, det är spännande. Men det är Örebro som är det lag som mest trycker på för ett segermål. Även om Björklöven kontra haft ett skott i stolpen. Men Örebro har radat upp fina målmöjligheter. Nu är det mindre än minuter kvar att spela just nu. Lika lägen. Örebro ställer upp och håller i pucken i anfallszonen. Håller den bakom kassen och försöker lägga in den framför. Håller den fortfarande upp i högerbacksläge. Ska det komma ett skott från Arnesson? Nej, han spelar över till Karlqvist. Karlqvist håller i, får loss pucken i vänsterläge, gör en dragning mellan benen, kliver in, inte in framför kassen. Fortfarande ryggen mot mål, upp mot blå linjen. Spelar över till Quenneville. Quenneville skjuter, ingen skynd, målvakt Tormark kan enkelt rädda med benskydden, styra ner pucken i sarghörnet. Här kommer läget för hemmalaget. Milton Oskarsson skjuter inte, försöker passa. 23 sekunder kvar att spela. Ska Örebro få med sig samtliga 3 poäng i hemmapremiären? Milton Oskarsson har gjort ett mål, släpper den bakåt. Ska det komma ett skott från backläge där? Quenneville skjuter, målvakten räddar. 12 sekunder kvar. Hemmapubliken vill så gärna ha en 3-poängare i den första matchen på hemmaplan den här säsongen. Kommer det någon sista möjlighet? Ingen utvisning i den där situationen. Björklöven skickar ut pucken. Björklöven tar poäng borta mot Örebro. 3-3, fulltid. Förlängning väntar.
1: 3-3 läge också på Hovet. I 50 sekunder kvar av matchen mellan Djurgården och Växjö. Alldeles nyss kvitterat. Växjö är numerärt överläge. Djurgården går för ett ledningsmål här i offensiv del. Kommer skott lägga från vänster. Väntar in det. Skottet kommer! Och så tar målvakten Persson den via plockhandsken. Inte i plockhandsken, utan via plockhandsken. Och pucken är kvar i den offensiva delen för Djurgården. 30 sekunder på klockan. Då vill hemma publiken av Växjö utvisning. Ingen arm uppe i luften. Vad jag kan se, och anfallet fortsätter för Djurgården. Har kvar den i offensiv del. Bara vispar in den mot mål. Stoppas längs vägen. När Djurgården är felvänt, försöker ta emot det där halvpassningsskottet eller vad det var, men till slut Växjö ut i zonen och Djurgården får plocka bakom egen målvakt i 15 sekunder kvar. Ja, vilken match det har varit när Djurgården spelar, ja, sin riktiga hemmapremiär på Hovet. Det är 10 sekunder, pucken bakom Djurgårdsmålvakten och Djurgårdsspelare. 3-3 är slutresultatet vi kommer få i det här mötet efter 3 spelade perioder. Då återstår det att se vart extra poängen hamnar någonstans. Vilken dramatik. Se en Växjö kvittering räddar i alla fall poäng för gästerna. Djurgårdspubliken missnöjda, för det var en utvisning som inte tyckte var helt korrekt som ledde till kvitteringen. 3-3 efter 3 spelade perioder på Hovet, Djurgården-Växjö.
3: Och det jublas i Karlstad. Färjestad gör 2-1 i matchen mot Rögle. Och jag tror Magnus Nygrens raket gick rakt in. Eller om det nu var så att den lyckades ta på Viktor Lodin. För han var lika lycklig. Han kom och studsade fram. Han var i närheten och skymde. Och gjorde ett digert arbete framför målvakten Arvid Holm. Men vilken rökare han fick till Magnus Nygren. Står i position. Jag ser reprisen här nu. Och det är en 3-4 man i väg. Jo, jag tror den tar på Viktor Lodins klubba faktiskt. Och vinklar ner den i den vänstra burgoven där han inte hinner med annars den som storspelade Arvid Holm. Men 2-1 till Färjestad. Och det var väl lite med andan i halsen. För han har varit väldigt hårt ansatt av ett Rögle som fick bra energi när Färjestad haft timeout. Det låter lite konstigt, men det blev faktiskt så när man då kvitterade först till 1-1 då med Fredrik Olofsson och hade någon chans till. Men Thelin, trygg och lugn och säker där bak i sin första insats för säsongen i SHL. Men här nu då 2-1 till Färjestad och jag tror det är Viktor Lodin som får målet, men Nygrens kanonsmäll var ju den som gav puckens väg fram till det här 2-1-målet. 7:05, ja, nästan 8 minuter kvar till tredje perioden. Det är mycket tid och det är bara ett målsledning, men Färjestad leder med 2-1 över Rögle.
2: Och nu är det tyst i Luleås hemmaarena igen, för det har blivit ytterligare ett Frölunda-mål samtidigt som Luleå har pressat på för att få till ytterligare reducering till 6-4. Lasse Johansson har verkligen fått slita precis som han gjorde under den första perioden här i tredje perioden. Så kommer en kontring, ett friläge, och det är Max Westergård som sätter sitt andra mål i matchen när han sätter pucken i nät bakom Joel Lassinantti, han som fick kliva in mellan stolparna efter den andra perioden. Då Matteus Wad släppte in 6 av 8 skott i en mycket märklig period. Vi har försökt ta reda på om det hänt tidigare att Luleå släppte in 6 mål i en och samma period. Jag trodde att det här var... Det finns uppgifter om att det hände för ungefär 30-35 år sedan, 91 mot Djurgården. Vi har inte fått det bekräftat, men i sådana fall är det då andra gången som Luleå släpper in 6 mål i en och samma period. Starkt av Frölunda att på något vis ska ändå ta den här matchen med tanke på att de var illa ute under första perioden. Och Luleå har ju en hel del att fundera över att falla ihop som man gjorde under mittenperioden. Att man kanske måste ta timeout när matchen utvecklas som ni gör och kanske också göra ett målvaktsbyte. Men det gjorde ju inte Dennis Hall. Då rann det iväg. 3 av de här målen i andra perioden kom inom loppet av 57 sekunder har jag räknat till. Så att det var väldigt effektivt också från Frölundas håll. Vi har 4 minuter knappt kvar att spela. Matchen är ju nu definitivt avgjord genom Max Westergaard 7-3. Frölunda kommer ta sin 3:e raka vinst i SHL.
0: Tack för det, Peter Sundqvist, som har varit våra ögon uppe i Luleå den här kvällen. Och är det fortfarande de här sista minuterna såklart. Hör ni vilka minuter vi hade där? Vi måste nästan pusta ut lite, va? Djurgården, Växjö. 3-3. Djurgården ledde alltså med 3-2 och precis i slutet kvitterar Växjö till 3-3. Därmed blir det ingen första seger för Djurgården under ordinarie tid. De hade ju 2 raka förluster när de kom till matchen den här kvällen. Dramatik också i Örebro där på slutet där Björklöven bortalaget ledde med 3-2. Men Örebro kvitterade till 3-3. I båda de här matcherna pågår övertid då. Just nu sadden där.
11: Det är inte mindre spännande i fotbollen, det är inte mindre som har hänt heller eftersom att det är målglatt mellan Norge och Danmark. Det här är ju Nations Leagues grupp A, alltså steget ovanför Sverige, där Norge utökade sin ledning till 2-0. Erling Haaland var det som gjorde det andra målet och sen då har vi fått en reducering av Danmark. Det är 2-1 men bara halvtimme spelat.
0: Mm. Bonuspoängen utdelat på Hovet. Emanuel.
1: Djurgården får ändå den första segern för säsongen i hemmamötet med Växjö i förlängningsspelet. Han är 2-målsskytt. Charles Hudon prickskjuter upp i krysset. Det som blir avgörande 4-3. Firar ganska signifikativt också med en målgest som ja, någon form av pilbågsskytte. Och det var ju mitt i prick, om krysset är mitt i prick, när Hudon avgjorde den här matchen på Hovet för Djurgården. Första segern, ett faktum. Det var nära 3 poäng. Djurgården får nöja sig med 2 poäng. Det var ett Växjö som klamrade sig fast om och gång efter annan. Ja, jag fattar ju grejen. Det är i alla fall avgjort på Hovet. Djurgården vann en ärlig tillställning. 4-3 efter förlängning mot Växjö.
0: Och bonuspoängen även utdelad i Örebro.
2: Så är det, och det är nykomlingen Björklöven som vinner även den andra matchen i återkomsten till den högsta hockeyligan efter 25 mål. Först då seger borta mot Djurgården i Globen och nu också seger med 4-3 efter förlängning borta mot Örebro. Robin Kovacs laddar för allt vad han är värd och skickar upp segermålet i krysset bakom Örebro-målvakten Jonas Arntzen. Robin Kovacs gjorde även matchens första mål. Och nu kan Björklöven vända hem till Umeå och ladda för den där så efterlängtade hemmapremiären som är på lördag i Umeå när Färjestad kommer på besök. Bonuspoäng till Björklöven alltså. Robin Kovacs, matchvinnare.
0: Mm, vi får nästan backa bandet här. Var vi för snabba, Emanuel Nashed från Hovet? Både vi och spelarna uppfattar ju att det här var ju klart.
1: Om vi hade kunnat göra så hade vi kanske kunnat berätta att det är videogranskning på det mål som Djurgården har gjort. 4-3 mot Växjö i förlängningen. Domarna är ute och kollar på det där och det är ju framför målvakten Ludvig Persson. Man kollar om Djurgårdsspelare är där och stör. Det är väldigt på gränsen. Han är väl kanske en halv skridskoskena, det vill säga en kvarts skridskoskena i målgården. Men rör ju inte målvakten på något sätt, Ludvig Persson, som kan röra sig fritt. Och ja, det är lite i symbios Djurgården och Växjöspelarna står tillsammans och väntar på beskedet som ska komma från domarna som fortsatt tittar på den där situationen. Ser bland annat Filip Holm och Dennis Rasmussen. Filip Holm, Djurgården, Dennis Rasmussen, Växjö. De står med varandra och kollar upp på jumbotronen och undrar vad det ska bli av det här. Det gör jag också, och ni får besked när jag har bättre koll på vad som händer. Än så länge då, inget besked, men Djurgården har gjort ett kanske 4-3 mot Växjö i förlängningsspelet.
0: Mm, det granskas vidare alltså på det målet mellan Djurgården och Växjö. Då får vi anledning att gå till Karlstad och matchen mellan Färjestad och Rögle.
3: Där det återstår 4:20 av den tredje perioden. Irriterad stämning nu framför Färjestadmålvakten Melke Tedin. Färjestad då som har 2-1 mot Rögle. Ett 2-1 mål då instyrt av Viktor Ludin. När Magnus Nydöme fick passningen av Marian Stodenis och la på en riktig rökare. Han har ju ett av SHLs hårdaste slagskott när han väl kommit till position. Förra säsongen så var han inte riktigt så där vältajmad, men nu kom han precis rätt och det syntes lyckan på honom. Nu var det trångt framför Melke Tedin. Rögle gör allt för att både irritera, störa och få till Melke Tedin och få honom ur rytmen. Men han är helt iskall där framme. De har haft en hel del skott nu i den tredje perioden. Man var ju väldigt illa ute i den första. Den första var skotten med 17-3. Men det blev inga mål då. Sen kom det i den andra perioden och där var det faktiskt Rögle som vann skotten. Och nu tror jag faktiskt Rögle har bäst antal skott i den här perioden. Även om det är Färjestad som har gjort 2-1 målet. Nu är Rögle tar hand om pucken i egen zon. En puck fram där via Rögle skridskor som studsar ut till Linus Sandin. Lägger den i högra sarghörnet där Joel Kjellman då. Tidigare Färjestad-spelare då som försöker få tag på den. Spelaren med fötterna och med klubban. Puck in! Lite halvlurigt framför Melke Tellin. Skär rakt igenom. Färjestad får tag i pucken igen då via Per Åslund. En puck ner och tvingar målvakten Arvid Holm att blockera pucken med 3:45 kvar på matchuret. Denna evigt unge 40-åring Per Åslund då. Tröja nummer 22. Älskad av hemmapubliken. Ett fysiskt fenomen vars karriär kunde tagit slut för några år sedan. Han hade en hjärnskakning som inte ville ge med sig. Men mot allas högre tankar så lyckades han hitta tillbaka igen. Och han betyder mycket i det här laget. Han har varit med, det känns som han har varit med så länge som jag hållit på och jobbat med ishockey ungefär. Per Åslund, en evighetsmaskin. Färjestad vinner tekningen. Nygren försöker jaga reda på den. Får hårt ansatt av Lovos Horki då som får tag i pucken. Rögle får ner den djupt ner i offensiv zon. Kamp efter sargen har varit en hel del dueller just nu. Det gäller att vinna de här små duellerna och skaffa sig fördelen och få loss pucken. Marian Stodinic för Färjestad får loss den. Spelar in bakom egen målvakt och hittar där Panamonas Mattsson som spelar fram till Radin Sohorna. Och sen nästan så att det blir ett friläge, men då blir det en avlåsning för en offside i det läget med 3:16 kvar på matchuret. Färjestad har 2-1 mot Rögle. Det är en ledning, men den är bräcklig.
9: Och nu kan vi konstatera från Hovet i Stockholm att Djurgården har tagit den första segern för säsongen. Efter videogranskning som pågick, ja, i det som kändes som nästan en evighet, konstaterade domarteamet att Djurgårdens mål via Charles Hudon är godkänt och Djurgården vinner 4-3 efter förlängningsspel mot Växjö på hemmais. Det var tredje matchen och det var första segern för Djurgården som spelade för första gången på sin riktiga hemmaplan, om vi får säga så, Hovet. Och då blev det Victoria.
15: Tack för det, Emanuel Nashed som har sett på den matchen. Ja, det har varit jämna matcher den här kvällen. Hittills har vi 3 stycken som har fått avgjorts i förlängning därför att det stod 3-3 vid full tid även mellan HV71 och Skellefteå. Men där vann hemmalaget HV bonuspoängen med mål där 4-3 i förlängning. Vi ska se om vi kan hitta avgörande målskytt för er. Det ska vi ge er alldeles strax.
16: Det ser ut som Pasic.
15: Pasic för HB. Nikola.
16: Nikola Pasic.
15: Nikola heter han, va? Ja, precis. Räddade bonuspoängen då, då för HV. I Luleå är det slut mellan Luleå och Frölunda 3-7. Stor seger där för Frölunda som toppar poängen med 3 matcher. Efter 3 matcher, den haltar ju lite därför att det finns ganska många lag som fortfarande bara har spelat 2 matcher. Saknar vi något resultat där? Nej, nu fick vi in Djurgården. Vi har fått Färjestad som har några minuter kvar utav matchen. Men slut alltså på övriga håll, så nu återstår bara Färjestad Rögle. Det är 2-1. Och innan vi tar slutet där så ska vi få slutet av innebandy.
17: Ja, för nu är även den andra och sista matchen i kvällens svenska superliga på herrsidan färdigspelad. Och ja, det blev en ordentlig bortasmäll för Dalen som då återvänt till SSL efter 3 säsonger i Allsvenskan. Målen bara rann ifrån i slutet, 8 stycken i tredje perioden för båda lagen då. Men 15-5 blev det för Kalmar Sund, deras andra vinst på 2 spelade matcher för säsongen.
15: Mm, vi har haft framgångar i orientering idag också.
17: Det stämmer, och jag tycker vi passar på att lyfta dem, nämligen Europamästerskapet i orientering. Tove Alexandersson tog nämligen EM-guld på långdistans i Litauen. Det i sin comeback efter att satsat på trail-löpning det senaste året. Då vann hon, eller idag vann hon då alltså 49 sekunder före Simona Ebersold från Schweiz. Men det var inte de enda medaljerna som, eller den enda medaljen som blev i mästerskapet, utan också brons till Sveriges Sanna Fast och Viktor Svensk på här sidan.
11: Vi har ju koll på fotboll också. Det spelas Nations League just nu. Sverige spelar ju först imorgon ju för sig, men det pågår spännande matcher och intressanta matcher. Vi har kikat till Norge-Danmark sedan tidigare. Vi kan blicka ut över de övriga A-matcherna som spelas just nu, där Tyskland ju med ny förbundskapten Jürgen Klopp. Det är hans första match vid tränarbänken för Tyskland. Det var nog en ganska nervös start för Jürgen Klopp, för redan efter 13 minuter så släppte de in mål mot Nederländerna. Men det dömdes bort, och istället så är det Tyskland som en kvart senare tog ledningen. Det har man gjort via Felix Nmecha. Men innan dess så klev Kai Havertz ut skadad. Och varför är det intressant då? Jo, det är ju för att det är Viktor Gyökeres, ska vi säga, konkurrent. De spelar ju samma lag på samma position, och det är Kai Havertz som har startat för Arsenal i inledningen av den här säsongen. Nu kliver han ut skadad efter bara 30 minuter, tysken. Frågan är om det är någonting som kommer påverka Viktor Gyökeres framöver. Men Jürgen Klopp har fått jubla. Tyskland leder med 1-0.
15: Tre stycken matcher i SHL, ja, av fyra har gått till förlängning, och en match återstår. Det är ju den mellan Färjestad och Rögle, och ja, Mats Fagerström, talare för kanske över tid där också, eller?
3: Mm, kan väl så göra. Nu har faktiskt Rögle precis avslutat sin timeout här. Jag såg Don Tangnäs och Max Bodino var väldigt engagerade i sammanhanget för att till rätt byta. De har tagit ut målvakten Arvid Holm också och spelar 6-5 här. Offensiv tekning då naturligtvis i det här läget när man väljer att göra så. Vinner då tekningen, håller på den via Fredrik Olofsson, pucken bakom igen. Annaros Ladou trodde jag gjorde inte alls, han gick rakt igenom på vidare på täckande Färjestadspelare när Kalle Schelin skjuter. Tryck ifrån Rögle sida då, puck runt här och så Melker Thelin. Han är så kylig där inne, han följer med. Och så är det så irriterat, nu åker boxhandskarna fram. Även om det är bara ett par sura hockeyhandskar som hamnar i nyllet på respektive spelare. En i Färjestad, en i Rögle. Jag såg inte vem, jag såg ryggen tror jag. Han har varit irriterad flera gånger om, Joel Kjellman. Det är väl lite speciellt för honom efter några säsonger här i Karlstad. Nu helt plötsligt komma hit som gäst och hamna i det omklädningsrummet som gästerna har. Sitta på fel avbyta bänk egentligen jämfört med vad han har varit van i. Sen dessutom i det här läget ha hela Färjestad-klacken in till sig där, och då blir det irriterat. Tekning till vänster om Melker Thelin då. 1.44 kvar på matchuret. Ingen ut.

0: Och lite vådligt är det från Adam Ålas Mattsson då, som vet om han siktade på buren, måste han nästan ha gjort, för det fanns ingen som var så snabb som den farten på pucken som han skickade iväg, som hade möjlighet att hinna kapten. Inte ens tror jag Joakim Nygård, som är en av SHL snabbaste på skridskorna. Teckning till höger den här gången då, om Melke Tedin. Radim Sohorna återigen då vinner inte teckningen, utan det gör istället Lovors Horki då, med Rögle får tag i pucken, håller den offensivt då efter sargen. Sen så får Färjestad tag i den, en lång lyftning ner igen, ytterligare ett stycke icing-puck. Den här gången en oriktad adressering från Magnus Nygren då, högerfattad som han är. Det var bara en lyftning den här gången jämfört med det skott han fick iväg som Lodin styrde. Jag tror inte man vill stå i vägen ens där när skotten kommer ifrån honom, för det är raketfart på dem. Teckning igen på högersidan om Melke Tedin. 1.23 kvar på matchuret. Färjestad leder alltså med 2-1. En teckning och sen pucken rakt in till Emil Larmi, som visar vad bra han är, fast han sitter ner på en pall där i avbytarbåset. Lyckas plocka den i plockhandsken, och så tittar han upp till publiken som applåderar och vinkar till honom. Så skrattar han lite grann själv, den här cirkusartisten är ju lite så, en playmaker om man säger i många avseenden, som har lite ett annorlunda målvaktsspel, gärna ute och åker mycket både framför och bakom buren och gillar att showa lite grann, och det gjorde han nu också med plockhandsken. Men tur har inte satt barhänt där och börjat greppa efter pucken. Ny teckning, är det fjärde ordningen här i det här offensiven sedan då Rögle tog ut målvakten i offensiv zon. En på vänstersidan om Melke Tedin, och nu är den tredje på högersidan om målvakten. Så är det lite diskussioner här med Dan Tangne, som inte var riktigt nöjd med det hela. Domarna tittar upp mot matchuret. Jag vet inte om de är nöjda. Ja, det var en sekund där som de justerade. Från 1.22 till 1.23. Ja, det kan hända mycket på kort tid, men en sekund, ja. Jag låter det osagt. Nu står det 1.23 kvar i alla fall. Nu sätts pucken i spel igen. Rögle vinner teckningen. Puck ut till höger. Ladou där. Blir hårt ansatt av Marian Stodinic då efter sargkanten, men pucken kvar i Rögle ägo. Efter sargen hittar in centralt mellan beteckningscirkeln är Sandin med pucken då, men utanför högra stolpen för Melke Tedin. Puck bakom förlängda mållinjen, så skott in mot Tedin som har den i första läget, tappar den lite grann och så ligger pucken lös, och så lyckas han rädda i det andra skedet också. Skott igen in mot Tedin som inte har någon klubba. Fredrik Olsson var det som sköt det första skottet till Ladou med pucken. 45 sekunder kvar av tredje perioden. 2-1 till Färjestad, och det är hårt ansatt Färjestad nu i egen zon här, och som får jobba ordentligt för brödfödan här, för att nu börjar det nog bli mjölksyra i det här bytet som är väldigt långt. Och det är bra att Melke Tedin står där bak, och så kan Färjestad skicka ner den till en icing-avblåsning. 2-1 till Färjestad. Vi har alltså 27,7 sekunder kvar av den tredje perioden.
1: Vi har slut i de andra matcherna. Frölunda vunnit med 7-3 över Luleå. Björklöven vann med 4-3 över Örebro efter förlängning. Efter förlängning seger också för Djurgården, 4-3 mot Växjö. Och HV vann efter förlängning 4-3 mot Skellefteå.
0: Och frågan är då i Karlstad om vi ska få en förlängning här, eller om Färjestad ska hålla bort Rögle, som har satt högsta fart i offensiv zon sedan man tog ut målvakten och spelade 6-5. Färjestad nästan höll på att vinna teckningen, men pucken studsar på Rögleben, och Rögle kan hålla kvar pucken offensivt då. Första skedet så var det Lovors Horki då som hade pucken. Nu pucken ner i högra sargkanten via Ladou. Pucken ut i bra skottläge in mot Melke Tedin, och så ligger Joel Kjellman i målgården. Fick en riktig propp där inne, men det blev inte så där irriterat, utan jag tror det var lite olycklig smäll helt enkelt. Eller ska vi få en utvisning här? Tyckte då man gjorde en litet halvtecken där på en crosschecking faktiskt. Matchuret visar på 7,3 sekunder kvar. Ora, det blir en Färjestad-utvisning på den där. En crosschecking på Joel Kjellman, som fick smaka på, var det Per Åslunds klubba tror man tror. Nej, det var det inte. Magnus Nygrens klubba var det, som tryckte till Joel Kjellman. Och det var väl helt riktigt när man såg den nu när han får rundan där. 7,3 sekunder och diskussioner kring det hela här. Snart släpps pucken igen.
1: Vi påminner om podden Nedsnack SHL, där ni får analyserna, kommentarerna och de här fördjupande mötena efter dagens omgång. Håll utkik i appen Sveriges Radio. Den spelas in för fullt nu och samlar på material och analyser. Och sen släpps den här närmare klockan 10 ungefär i appen

0: Sveriges Radio.
1: Så vi får den här matchen i mål också då. 8 sekunder kvar på matchuret, tredje perioden. Färjestad har 2-1 och Rögle har parkerat i offensiv zon i 2 minuter, bortsett från några luftpuckar Färjestad fått iväg. Färjestad vinner teckningen. Adam Ålands Mattsson då in i sargkanten, kämpar ihop med Linus Johansson. Klockan tickar upp och där hör ni också slutsignalen. Och Färjestad vinner då med 2-1. Får revansch efter debaclet då i kvartsfinalspelet förra året på Rögle. Stor hjälte får vi nog säga. Melker Thelin, debut i SHL för den här säsongen, gör en kanonmatch. Klappas om och det göras med all rätta. 2-1 till Färjestad mot Rögle.
0: Då noterar vi slutresultat på samtliga håll då. 2-1 alltså Färjestad mot Rögle. Och vi tar väl dem igen här nu innan vi ska gå på fotboll och träffa Alexander Isak. Att Luleå och Frölunda slutade 3-7, stor seger för Frölunda. Djurgården efter förlängning 4-3 mot Växjö. HV vann 4-3 efter förlängning mot Skellefteå. Och Björklöven vann på bortaplan 4-3 över Örebro efter förlängning.
2: Men nu ska vi träffa just där Alexander Isak, det är ju våran målskytt likt Haaland för Norge som vi hoppas på i morgon. Det var en ganska så tuff fjolårssäsong, har börjat bättre nu, så här säger Alexander Isak själv.
3: Under veckan pratade den tidigare Liverpool-spelaren Andrew Robertson i podden The Overlap om den speciella säsongstarten i fjol efter att klubben mist lagkamraten Diogo Jota.
4: The new signings, they are coming into a club that is heartbroken. Yeah. Do you know what I mean? And they are trying, and that's why I felt so sorry for these guys, because they'd signed and they're signing for big money. And if I'm talking about football, when it took them months to settle in, because we were like, We didn't care about football.
5: Yeah.
4: Do you know what I mean? That was the truth of it. We didn't care about football because you've just lost one of your best mates in the changing room.
3: Robertson säger att han tyckte synd om de nya värvningarna som kom till en klubb som var hjärtekrossad. Alexander Isak var en av dem som kom till klubben i samband med detta.
6: Det är svårt för mig att sätta ord på det. För mig så var det ju synd om dem som behövde gå igenom det de gick igenom. Och sen, ja, annars får man ju liksom ta hans ord för att han vet, och de vet ju bäst hur de kände och vad de gick igenom. Mm.
7: Kan det vara skönt att känna att de också förstod liksom det här med att det kan vara tungt för nya personer att komma in här just nu?
6: Ja, men samtidigt, jag tycker det var ju de som var det viktiga liksom, alltså att de hade gått igenom något tufft och hemskt, så att det är där jag tycker fokus skulle vara.
2: Alexander Isak där alltså, om den på många sätt tuffa fjolårssäsongen i samtal med Selma Genevall.
0: Vi ska ta oss till, ja, ska vi säga, något helt annat.
8: Therese Johaug i sommar-OS i Los Angeles.
9: Alltså, för dig då, det har varit sjukt kul då. Och prövat sig på ett maraton och varit med på ett sommar-OL, visst man där som att man ska klara och kvalificera sig då.
8: I sin podcast säger nu den tidigare megastjärnan på skidor att de funderar på en satsning på maraton till OS 2028. Therese Johaug blev bästa europeiska kvinna på halvmaratonloppet i Köpenhamn i helgen, och efter den succén finns tankar på den dubbla distansen och kvaltider för OS.
9: Du må väl springa en maraton på 1:26 eller no, nej 2:26:50 innan det kanske det ska öppna upp i november då. Som är ett visst tidsrum för OL arrangeras.
0: Ja, vi får se om hon når dit. Therese Johaug, Andreas Nats var det som var reporter.
10: I min bokhylla har jag böcker som jag har läst en eller flera gånger, och ärligt talat rätt många som jag inte har läst. Men främst några som blivit mina följeslagare för livet. Mio min Mio, Röd orm, Liftarens guide till galaxen. Men vilken bok är det du aldrig glömmer? Och vilken är det för författarna Marie Ljungstedt och Ruth Kvarnström Jones? Svar i söndagsfrukost med Blix, söndag 8:20 P4.
0: Och det här är torsdag kväll och det har varit ett långt och härligt sportextra fullt med ishockeydramatik. Vad har vi att säga efter den här kvällen? Jo, att det var extremt jämna matcher. där en, två, tre matcher gick till övertid. Och en slutade med uddamålsseger. Och den enda lilla krossen, ja, den var ju uppe i Luleå när Frölunda vann med 7-3. Sex raka mål gjorde de i andra perioden, Frölunda. En period som började med att Luleå alltså ledde med 1-0 och så sex raka därifrån Frölunda. Sen kom de aldrig i kapp, nej, Luleå, även om det blev några tröstmål.
2: Målglatt där. Årets säsong hittills.
0: Verkligen.
2: Inte en omgång utan en sån där skärmsmäll.
0: Nej. Vad har vi annars pratat om idag? En hel del såklart om landslaget i match imorgon
2: 20.45 mot Rumänien. Den följer ni såklart här med oss i Sportextra, antingen då i radion eller i appen. I appen där ni ju också kommer att hitta Nedsnack om en liten stund, Nedsnack SHL. Tillsammans med SVT kommer vi att ta ner den här matchen. I appen hittar man också alldeles strax en intervju med Herman Liv efter hans historiska match. Han fick ju debutera i SHL idag i pappa Stefans HV71 och dessutom avgå med segern mot regerande mästarna Skellefteå. Häftigt att höra hur Herman Livs upplevelse och erfarenhet har varit efter den här kvällen.
0: Sverige, Rumänien alltså är det vi pratar om imorgon. Det handlar om fotboll, Nations League och i Sportextra. Då har vi också säsongspremiär för övrigt i basket där vi bevakar Norrköping, Umeå. Men dagens, ska vi säga, succésvensk eller landslag till och med. Då pratar vi orientering.
5: Ja, precis. Tove Alexandersson som gjorde comeback efter att satsat en del på traillöpningen det senaste året. Men det syntes inte att hon hade tagit lite paus från orienteringen utan gjorde succé direkt, tog EM-guld. Men det var inte den enda medaljen som svenskorna tog under dagen utan även ett brons till Sanna Fast i samma lopp. Och även Viktor Svensk tog ett brons på här sidan.
0: Och EM i orientering fortsätter i helgen både lördag och söndag. Det har varit ett stort gäng som har jobbat med Sportextra den här kvällen. Tekniker Jakob Laller och Emilia Ström i studion. William Valdetoff, Nicky Borngren och undertecknad Jenny Rask. Men de som kanske jobbar allra hårdast en sån här kväll med allting som sker just nu, det är vårt digitala gäng och vår sociala medieredaktör, nämligen Isabel Gradin, Astrid Johansson, Gustav Ränkeskog. Vi påminner alltså en sista gång nu då om att ni som inte får noga visa och ni ska lyssna i appen Sveriges Radio, för där kommer det Nedsnack inom en kvart, 20 minuter kanske ungefär. Har ni appen så får ni en push när det här är klart. Då är det bara att höra analyserna från veckans match. Hörrni, vi tar 30 sekunder av vår fantastiska på- och avsignatur, Mucho Gusto. Och så säger vi tack och godnatt. Och vi hörs imorgon igen.

Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om personen du ringde när det krisade. Numret är 020 22 10 30. Det är beredskapsvecka och fokus på att vi ska klara typ strömavbrott och vattenbrist. Men stundtals krisar är ju i alla människors liv. Så vem var den första personen du ringde när du fick motorstopp, blev dumpad eller tappat bort husnyckeln? Och på vilket sätt är just den människan bra att hålla i handen när skiten så att säga når fläkten? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Det är så fin den här. Maja Ivarssons låt Världen kommer snurra ändå. Och du lyssnar på Karlavagnen. Där jag säger god kväll till Eva Björk i Falköping.
1: Hallå.
0: Hallå där. Hur är läget, Eva?
1: Jo tack. Nu börjar det snart bli sängdags.
0: Ja.
1: till Karlavagnen.
0: Fint att du klämde in ett samtal med oss innan dess. Du, Eva.
1: Ja, precis. Ja.
0: Jag vill ju ikväll höra om när livet krisade och vem man ringde då. Hur var det i ditt fall?
1: Det var när jag fick min aggressiva bröstcancer. Då ringde jag till min stora syster och sedan till våra mor.
0: Fick du beskedet på sjukhuset eller hur gick det till?
1: Ja, man fick beskedet på sjukhuset, så jag hade en kompis med mig. Och sedan när läkaren började prata om aggressiv bröstcancer, så det var ungefär som man ser en videofilm på tvn, att man hör inte. Man stänger av, och om någon förunderlig anledning så stänger man av. Man bara ser läpparna röra sig och liksom, ja, cancer, tänker man, jaha, nu ska jag dö. Men jag har ju så mycket jag vill göra. Och sen liksom, jaha, och är det någonting så får du höra av dig och vi kommer kalla dig. Det var liksom, jaha, är det, jaha, tack, hej. Och sen så på hemresan från Skövde till Falköping då, så fick jag det återberättat då. Men det var väldigt svårt att ta in, i och med att våran pappa gick bort i cancer. Och det var väldigt främmande ord, cancer, för cancer dör man utav. Och liksom, och det är fortfarande skam att prata om cancer. Och att man försöker avdramatisera ordet, men det var inte så enkelt.
0: Nej, och du säger skam.
1: Ja, det är en skam liksom, att ja, men jag har cancer, det är ingen annan som ska veta det, och jag håller det inom mina fyra väggar och så vidare. Och även efter 9 år så har jag en förening, Cancerdrabbade i Skaraborg, och det är jättesvårt att få folk till att engagera sig, för det är fortfarande en skam liksom, att det är tabu, det är tabuämne 2026.
0: Men är det synd. Vad är det för att ordet i sig är så laddat, eller vad tror du att det beror på?
1: Ja, hade jag vetat det så hade jag varit miljonär idag. Ja. Fått Nobelpris. Jag vet inte varför, men jag kan inte svara på det. Men att man vill inte vara till besvär, och vi klarar oss själva, och man ensam är inte stark. Det är absolut inte.
0: Så du ringde stora syster. Minns du det samtalet?
1: Nej, det är 9 år sedan, utan mestadels så skickade jag sms och sedan så grät man. Ja. Och i förtvivlan och rätta, och mamma och sedan kom upp första behandlingen och, ja, och var med, och man fick information alltihopa, och sedans dotter Martina kom upp till moster och bodde en vecka och lagade massa matlådor och sånt. Och det var svårt för dem att få semester och bli sjukskrivna, för att lilla syster har cancer. Det var inte någon fara för liv och lem, om man säger så då. Så jag genomgick ju min behandling själv, gjorde jag. Och det var fruktansvärt. Vidrigt var det. Och bara det här när man kommer upp till onkologen och på avdelning 6 då, så, eller våning 6, var sig onkologen och bröt ihop totalt. För jag hade varit ganska cool ändå i det hela, liksom att det ordnar sig, jag fixar det. Mm. Men ja, man är inte så kaxig när det väl gäller.
0: Men du, Eva, vad betyder din stora syster för dig? Hur kommer det sig att hon var den du ringde?
1: Det är min högerhand, är det. Det är min klippa, är det. Hon hjälper mig och jag hjälper henne. Och vi finns här för varandra. Sen har jag halvsyskon också som jag älskar, men inte jättebra kontakt då. Syran och jag, vi är jättetajta, är vi.
0: Men Eva,
1: så
0: det här var...
1: Hon är den första man ringer.
0: Hon är den alltid första du ringer. Gäller det liksom, ja, andra lite mindre kriser också?
1: Nej, då blir det hennes dotter Martina.
0: Åh, vad fint att ha den relationen, ja, med sin systerdotter.
1: Ja, det har jag.
0: Hur viktigt, Eva, är det att ha den där personen att ringa när det krisar ihop sig?
1: Väldigt viktigt. Det gör, för mig var det avgörande, även än idag, fast man är 60 år och alltid ska klara sig själv. Det var svårt att be om hjälp och detta. Så man måste krypa till korset ibland. Och ringa och rådfråga om inte annat.
0: Varför har man så svårt att ringa och be om hjälp när alla människor vet att vi behöver varandra? Vi är ju ett flockdjur.
1: Ja, på pappret ja. Säger jag. För som sagt, det är samma där, mina riktiga vänner, de försvann ju också. Så, och de jag verkligen förlitade mig på. Men med facit i hand så visste de inte vad de skulle säga eller göra. Det som säger, man behöver inte säga något, man behöver inte göra något. Visa dig, det räcker. Ge den drabbade en kram oavsett om det är hjärtinfarkt eller oavsett sjukdom så syns, träffas. Man behöver inte alltid vara trevlig och glad utan kom dit och bara säg hej, jag finns här. Det betyder så otroligt mycket.
0: Jag har en närstående person som gick igenom en kris och efteråt så minns hon bäst en lasagne. Alltså ja, det kom en person med en så här stor form med lasagne.
1: Mm.
0: Det kan vara så enkelt ju.
1: Ja, man behöver ingen ny bil eller nytt hus. Det är petitester, är det.
0: Och i ditt fall en stora syster att ringa.
1: Ja, som är en guldklimp. Hon och hennes två barn, Martina och Kenne. Det är mosters favvisar.
0: Eva Björk i Falköping, du tusen tack för att du var med och berättade om vem du ringde när det krisade ihop sig.
1: Ja, och glöm aldrig. Det är bara ett samtal ifrån.
0: Tack Eva.
1: Ha det gott. Tack snälla. Hej.
0: Ja, Eva Björk, hon ringde sin syster. Du som lyssnar, vem ringde du när livet körde ihop sig? Ring och berätta för oss. 020 22 10 30 telefonnumret. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Snow Patrol med Chasing Cars i Karlavagnen, där jag vill höra om den där personen du ringde när livet krisade. Erika Svanjärd skriver till oss: jag ringer alltid samma person, en av mina närmsta vänner som kommer som ett skott. Hon ställer alltid upp på mig och barnen, hon slänger på sig jackan och är här på ett par minuter. Just nu går jag på kryckor och kan inte handla till exempel. Så det, ja, det löser hon. Och Anna, hon skriver: jag ringer alltid till min äldsta syster. Ja, precis som Eva. Jag hörde av mig till henne när ett godståg spårade ur mellan Göteborg och Borås. Jag var på väg hem till Stockholm precis på kvällen och blev inte så glad. Det löste sig att åka till Borås och därifrån tåget hem med okända människor. Bättre sent än aldrig. Ja, vem ringer du som lyssnar när livet kör ihop sig? Ring till oss och berätta 020 22 10 30. Och om du lyssnar via appen Sveriges Radio så trycker du på en liten knapp där det står delta. Fyller i ditt meddelande och skickar iväg. Otroligt fiffigt. Men ring helst 020 22 10 30.

0: Lay all your love on me. I Karlavagnen snackar vi om personen du ringer när livet kör ihop sig. 020 22 10 30 är numret. Men nu är klockan 22, dags att få Ekot med Veronica Mitrevska.
1: Stockholms stad polisanmäler nu otillbörligt verkande vid val, alltså misstänkt valfusk, efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanj i Järva i norra Stockholm. Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad.
2: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
3: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
1: Reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Och Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar ledarartikeln i Svenska Dagbladet och säger i ett svar till Expressen att den är, citat, ett misstänkliggörande som hotar demokratin, slutcitat. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Och tidigare idag uttalade sig vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar för första gången efter flera dagars tystnad om det misstänkta valfusket i Borlänge i Dalarna. Och om det sa hon att hon ser allvarligt på uppgifterna, men hon tror inte att det kommer påverka regeringsförhandlingarna.
4: Det här är ju separata frågor. Dels behöver vi veta vad som faktiskt har hänt i Borlänge. Men sen har Vänsterpartiet fått ett fantastiskt valresultat. Ett av de bästa någonsin. Och vi har 500 000 människor i ryggen för att ge Sverige en ny inriktning och en ny regering. Och det kommer vi att fortsätta arbeta med.
5: Hela veckan har förundersökningen som rör misstankar om valfusk i Borlänge varit på tapeten i medierapporteringen. Och trots att utredningen berör vänsterpartisten Mohammed Ali, som kryssat sig in i riksdagen, dröjde det innan partiledningen uttalade sig. Nooshi Dadgostar förklarar tystnaden.
4: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
5: Dadgostar hoppas att polisens utredning ger klarhet. Den inkryssade Mohammed Ali, som inte delgivits misstanke om brott, har i samråd med partiet tagit så kallad timeout. På måndag är det upprop i riksdagen.
6: Kommer han att dyka upp på måndag?
4: Nej, utan han har en timeout och han kommer inte att tjänstgöra under den period som utredningen pågår.
6: Vet du varför han inte sökt om tjänstledigheten?
4: Riksdagen är fortfarande inte öppen och vi kommer att lösa dessa frågor framåt.
1: Reporter Ivan Garcia. Polisen utreder ett mordförsök efter att en elev ska ha skadat en annan elev under en idrottslektion på Fagrabäcksskolan i Växjö idag. Den pojke som misstänks för mordförsök har förhörts och sedan överlämnats till socialtjänsten. Det berättar polisens presstalesperson i Region Syd, Leif Fransson.
7: Man har pratat med pojken och eftersom pojken är under 15 år så är det en liten större apparat att samtala med pojken då. Och efter förhöret då så är han överlämnad till de sociala myndigheterna för vidare åtgärder.
8: Det var under förmiddagen på torsdagen som polisen larmades till Fagrabäcksskolan i Växjö, där en elev ska ha skadat en annan elev med tillhygge under en idrottslektion. Den skadade eleven fördes till sjukhus med ambulans och skadeläget beskrevs som lindrigt. Polisen omhändertog den misstänkte. Båda är under 15 år.
9: Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen själv ha publicerat filmklipp på TikTok i samband med torsdagens mordförsök på Fagrabäcksskolan i Växjö. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även att han inte lyckats döda någon, tackar de som tittar på videon och visar upp en kniv i ett tidigare inlägg på samma konto. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker.
8: Polisens presstalesperson Leif Fransson känner inte till alla detaljer och kan inte kommentera de här uppgifterna. Men för SVT har polisen bekräftat att man har tagit del av videon. Men man kallar fortsatt det inträffade för en isolerad händelse mellan två elever.
1: Reportrar Maria Ridderstedt och Herman Salomonsson, P4 Kronoberg. En man med ryskt medborgarskap som greps i Stockholm av Säpo och suttit häktad sedan i vintras utlämnas nu till USA efter beslut av regeringen. Mannen som är i 50-årsåldern har sedan sommaren 2025 varit internationellt efterlyst efter att ha häktats i sin utevaro av en amerikansk domstol och är misstänkt för bland annat att på olaglig väg exporterat produkter för militära ändamål från USA till Ryssland, det rapporterar TV4-nyheterna. Och Belarus uppgav idag att landet benådat 13 politiska fångar som dömts för vad man anser är extremistbrott. I förra veckan frigav man 25 stycken fångar efter att USA gått med på att häva sanktioner mot två belarusiska företag. Enligt den belarusiska människorättsgruppen Viasna sitter fortfarande fler än 800 politiska fångar i fängelse i Belarus. Riksbankens signal om att styrräntan troligen kommer höjas i flera steg får nu kritik. LOs chefsekonom Torbjörn Hållö varnar för att det skulle kunna knäcka en konjunktur som är på väg uppåt.
10: Detta är ett läge när arbetslösheten i Sverige är 8% och vi har precis kommit ut ur lågkonjunkturen. Så jag tycker att man ska ta det lite varsamt med en signal om räntehöjningar.
11: Riksbankens besked idag var det förväntade. Oförändrad ränta nu på 1,75%, men höjningar kan inledas snart. Flera bedömare tror på en höjning redan på nästa möte i november. Riksbankens prognos är att styrräntan ligger på runt 2,4% i sommar, enligt riksbankschef Erik Thedén.
12: Vad vi säger här är att vi tror att vi kommer höja räntan fler än en gång, och det beror på att vi har väldigt stark konjunktur.
11: Om räntan skulle höjas med 3 steg så får det konsekvenser, säger Torbjörn Hållö på LO.
10: Bolånen stiger ungefär till en bit under 3,5%, och det skulle kyla ner ekonomin, det skulle försvåra jobbutvecklingen, skulle minska tillväxten.
11: Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt tycker att det var bra att Riksbanken inte höjde redan nu.
13: Vi ser nu att köpkraften har börjat ta fart och att hushållen är mer optimistisk och även företagen. Och såklart, det är ju alltid en risk om Riksbanken behöver höja räntan snabbt att den optimismen då avtar.
1: Reporter Anders Hjelmin. Strejken på dataspelsföretaget King som skulle brutit ut i morgon bitti är avblåst. Unionen och Sveriges ingenjörer har nu ikväll fått igenom sitt krav på att teckna kollektivavtal. Martin Westfeldt är förhandlingschef på Unionen.
14: Det är oerhört positivt att verksamheten kan fortsätta imorgon när strejken inte bryter ut och att vi hittade en lösning.
15: Vi ser det som väldigt positivt naturligtvis. Det här är ett viktigt steg både för King, spelbranschen också och den svenska modellen.
16: Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer. Sen i maj så har de båda facken förhandlat med spelföretaget King för att få till ett kollektivavtal. Men arbetsgivaren har sagt nej. Men under torsdagskvällen, bara timmar innan strejken skulle bryta ut, så enades alltså parterna. Och Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen, hoppas att det nya avtalet kommer att få fler företag i samma bransch att följa efter.
14: Ja, men det här är ju en relativt ny bransch som har vuxit mycket, och man kan säga att mognaden i branschen liksom har inte funnits, så att vi har ju förhandlingar på många dataspelsföretag. Ett antal har tidigare kommit in i kollektivavtalssystemet och nu kommer en stor spelare som Kingen, så förhoppningsvis innebär det här också att det kommer bli norm även i denna bransch.
1: Reporter Erika Mårtensson. Bandet U2 släpper i mitten av november ett nytt album och på det sista spåret på kommande skivan sjunger sångaren Bono en duett med Dolly Parton, en låt som var hennes sista inspelade sånginsats. Albumet är bandets 16:e i ordning och det är i dagarna 50 år sedan som bandet bildades i Dublin på Irland. Imorgon får stora delar av Götaland och Svealand varierande molnighet och en del sol. Över ostligaste Svealand, på Gotland och över Norrland mycket moln och tidvis något regn. Temperaturer 14-18 grader i söder och 8-15 grader i norr. Du har lyssnat till Ekot klockan 10 som producerades av Ola Henriksson. Jag heter Veronica Mitrevska.
17: Sporten fyller på med hockey. Herman Liv gjorde sin första start för HV71 och även sin första tävlingsmatch i SHL i kvällens match mot regerande svenska mästaren Skellefteå. Så här sa han efter vinsten.
18: Nej, men fantastisk. Man är inte tänka så mycket liksom. Det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt i slutändan kommer man fatta stort det, men skitkul att vinna och skitkul att kunna hjälpa laget lite.
19: Vi backar bandet lite. När du fick reda på att, oj, Skellefteå, omgång 2, hemmaplan. Du ska stå här, man. Vad rör det sig innanför hjärnan då?
18: Nej, men inte så mycket liksom. Det är klart kul att få spela. Skellefteå är ett väldigt bra lag, så att, det var skönt att vinna.
17: Reporter där Pontus Lind. HV71 vann alltså mot Skellefteå 4-3 efter förlängning. Och så här gick det i resten av omgång 3. Färjestad Rögle 2-1. Djurgården Växjö 4-3 efter förlängning. Örebro Björklöven 3-4 också efter förlängning. Luleå Frölunda 3-7. Nu fotboll. Imorgon börjar de svenska herrarnas Nations League-resa. En liga som de flesta vet nu kan betyda mycket. Inte minst Alexander Isak.
20: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, det var vår väg till VM. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
17: Reporter Selma Jennervall. Och till sist passar vi på att lyfta dagens tidigare framgångar i orientering. Tove Alexandersson tog nämligen EM-guld på långdistans i Litauen. Det är i sin comeback efter att ha satsat på traillöpning det senaste året. Det var inte den enda medaljen som blev i mästerskapet utan också brons till Sveriges Sanna Fast och Viktor Svensk på herrsidan. I studion här var Nike Bolmgren.
0: Och det här är Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om personen du ringde när det krisade. Ring 020 22 10 30. Livet kan ju verkligen köra ihop sig på en radda sätt. Bränder, jobbsituation eller uppbrott av olika slag. Du kanske blev stående i skogarna mellan Bastuträsk och Skellefteå. Eller blev lämnad på bröllopsdagen. Då dyker ju det där namnet upp i huvudet på personen som på något sätt alltid löser situationen. Eller åtminstone finns med dig när den pågår. Ring och berätta om vem på 020 22 10 30.

0: Nigel Horan med Dinner Party i Karlavagnen, där jag vill höra om personen du ringde när det krisade. Så här skriver Johanna via appen Sveriges Radio. Jag ringer oftast min vän Jenna. Vi fungerar som psykologer till varandra, ger och tar, hjälper varann med allt. Från livskris till val av vilka kläder man ska köpa. Självklart står min kloka, trygga mamma Anneli högt på listan. Till dem ringer jag också. Nu drar vi till Kopparberg, Ljusnarsberg. Hallå Cecilia Stålfalk.
1: Hej.
0: Du, är det en större kris eller lite mindre kris som dyker upp i huvudet på dig när vi pratar om vilken person man ringer?
1: Alltså, det är ju en stor kris när det handlar om ormar.
0: Ormar? Vadå? Berätta.
1: Jo, alltså jag har ju världens ormfobi. Mm. Och när det dyker upp en orm så är det Jenny jag ringer, min fina vän. Och hon hör ju direkt på mig när jag ringer. Bara, Jenny! Åh, vänta, är det en orm? Ja, då tar vi det lugnt. Nu andas vi. Så, nu går vi förbi. Du fixar det här, du löser det här. Nu går vi lugnt och sakta. Så att liksom, det är ju flera gånger varje sommar jag behöver ringa till henne.
0: Är det så ofta du stöter på en orm, Cecilia?
1: Ja. Var det här för någon sommar sedan, då hade jag en orm i barnpoolen. Så att då fick jag ju ringa till henne, sen stod jag på en stol tills hon kom med sin son. Så de fick ta bort den.
0: Den här stolen fyllde funktionen, ja, att du kom längre ifrån ormen, gissar jag.
1: Ja. Och så stod jag med ryggen emot lite fint. Men i somras... Ja. När jag skulle gå ner till hönsen så gick jag ner liksom för slänten då. Ner. Och då tittade jag till och då ser jag att det ligger en orm där. Mm. Och jag bara, shit, alltså, nej men, nu ska jag titta på den här. Och så ringer jag henne samtidigt. Jag bara, med en orm. Hon bara, ta det lugnt. Den är nog död liksom så här. Jag bara, jag ringer dig på FaceTime. Hon bara, ja. Och sen bara, visst, ja men jag tror den är död. Och så har vi en ruskana bredvid. Så jag tänkte, jag provar att stampa lite i den. Mm. Och då ringer den ju iväg.
0: Okej, känslan måste du då?
1: Jo men alltså, grejen var ju det också. Eftersom jag var på FaceTime och hon var på jobbet, så hörde nog hela sjukhuset. Ja, det är liksom en av sakerna. Ja.
0: Men alltså, det här, jag tyckte att det här var helt ljuvligt, att det var en sån liksom specifik krissituation som dyker upp då och då i ditt liv. Och där har du liksom en och samma person du ringer.
1: Jag ringer alltid henne först.
0: Men varför är Jenny så bra när en orm dyker upp?
1: Ja, men jag tror att hon vet hur hon ska ta mig bara.
0: Aha.
1: Ja. Alltså det spelar ingen roll om min man står 10 meter ifrån. Jag tar ju alltid upp telefonen och bara, Jenny! Ja.
0: Det är liksom din go-to. Men vad känner Jenny för ormar då? Vet du det? Alltså, är hon rädd eller?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej.
1: Nej. Alltså,
0: för jag tycker du ändå sätter fingret på någonting här, Cecilia. Det handlar ju om personen man ringer som kan lugna ner den. Alltså, som liksom ser till, alltså hon säger till dig, titta på ormen, gå förbi. När du beskriver det här själv så är det ju som att det här kan ju du nästan tala om för dig själv.
1: Ja, men jag måste ju ändå höra hennes röst live liksom.
0: Det är där det ligger, va?
1: Ja.
0: Ja, men jag är också fascinerad över hur ofta du stöter på ormar. Jag menar, jag bor på landet och ser dem inte alls särskilt ofta.
1: Nej men alltså i sommar, det har ju varit hur mycket som helst.
0: Har det?
1: Det var ju lika jag och en annan kompis skulle träffas och ha lite picknick. Och det är bara, jag ställer picknickskorgen här. Och gud undrar, ja men här kan det inte komma in orm. Och sen tittar jag ner så står jag på en överkörd.
0: Nej men, alltså det är sån otur när du också har sån ormfobi. Varför söker de sig till där du är? Jag säga. Men det gör de ju inte, obs.
1: Jo, det gör de, jag tror det.
0: Där finns hon, Jenny alltså.
1: Mm.
0: Cecilia Stålfalk i Kopparberg, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra nu. Hej.
1: Hej.
0: Ja, det kan ju verkligen vara små kriser som dyker upp då och då. eller den där stora krisen som du minns väldigt väl och vem du ringde när du stod mitt i skiten. Ring och berätta om det 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det var Luke Combs som tyckte det var en bra idé att ge sig på Tracy Chapmans låt Fast Car. Du lyssnar på Karlavagnen. Det jag nu säger hej och hallå till Andreas Järnqvist.
1: Tjenare.
0: Tjenare. Du finns i Österfärnebo och i kvällens Karlavagnen så pratar vi om den där personen man ringde när det krisade. Vilken person är det för dig, Andreas?
1: Ja, det var min pappa det. Min pappa Bosse.
0: Din pappa Bosse. Hur ja. Var han?
1: En fantastiskt varm människa som var väldigt mån om alla människor och alla djur och tänkte på de andra före sig själv.
0: Mm. Har du någon speciell situation, Andreas, där din pappa fanns lite extra mycket för dig?
1: Ja, det var ju framförallt med våran son som då var 3 månader och blev jättesjuk. Han fick RS-virus och det tog väldigt hårt på honom, så det var inte sjukhus då. Jag trodde inte att det skulle gå så bra, men ja, det gick i vägen. Han är 13 år nu, men då var ju pappa den stora stöttepelaren. Han var ju med oss hela tiden på sjukhus och ja, han var ställde alltid upp när man ringde och skjutsade och grejer.
0: Mm.
1: Sån var han.
0: Minns du när du ringde din pappa om din son?
1: Ja, det gör jag väl, för att vi var nämligen hos dem när vi insåg att

0: Han var ju alltid så där. Han var lugn och han var saklig och man var så stressad och så där. Visste han alltid vad han skulle säga och ja, det var ett grymt stöd var det.
1: Också så här imponerande, för det var ju hans barnbarn.
0: Precis, exakt. Jag kunde inte förstå det i efterhand hur han kunde vara så lugn. Men ja, utåt sett så var han lugn. Sen vet man inte vad som hände inombords, men han gjorde oss lugn i alla fall.
1: Åh, det är stort. Har du, Andreas, ärvt någonting av den egenskapen?
0: Jag vet inte riktigt, men man försöker ju. Men så där tror jag inte jag är, men jag försöker i alla fall att vara lugn i såna här situationer. Sen var han var ju utbildad lärare och speciallärare, och det var ju lite där efter han hade slutat med det jobbet. Jättemånga år efteråt så ringde ju föräldrar som hade problem då, de kom ingen vart till skolan, så det var ju ganska många gånger barn kom hem och han satt där och traggade matte och sådana där ämnen. Sånt där brann han ju så.
1: Wow, så han var en person som var en stöttepelare för många människor då?
0: Ja, det var han. Men som man bodde hemma så kunde man aldrig kolla på en film, för då var man alltid störd, för telefonen ringde alltid och det var någon som hade problem med djur eller någonting som hade något annat problem, så var det egentligen.
1: Vilken pappa alltså?
0: Ja, det mesta man kunde ha haft.
1: Du,
0: så var det.
1: Hur länge sedan var det som han gick bort?
0: Det är ungefär 3 år sedan. Han fick en aggressiv hjärntumör och det var över på ungefär ett halvår.
1: Det låter som att pappa Bosses själ verkligen lever vidare.
0: Ja, men det gör han. Och Axel som var så där sjuk när han var liten, han är ju lik sin farfar. Han är väldigt lik sin farfar. Både utseende och allting.
1: Åh, hur känns det?
0: Ja, det är ju... Ja, det är en underbar känsla. Det
1: förstår jag. Och vilken dramatisk situation. Och att han bara fanns där med sitt lugn, pappa Bosse.
0: Ja, precis. Ja, men sån var han. Han var alltid hjälpsam. Små saker, stora saker. Var man ute när man var ung och hade gjort något dumt, det var alltid bara att ringa, så kom han och försökte hjälpa till och sådär.
1: Det där är ju drömmen oss föräldrar emellan, att vara den föräldern som barnen ringer när det krisar.
0: Precis, exakt så.
1: Andreas Järnqvist, Österfärnebo, så fint att höra om din pappa Bosse.
0: Härligt.
1: Tack för att du var med.
0: Tack så mycket. Ha det gott.
1: Hej.
0: Hej.

0: Chicago här med You're the Inspiration. En passande låt efter att ha pratat med Andreas om hans pappa Bosse. Christian Gyllenflykt skriver till oss angående vem man ringer när det krisar. Om man kan kalla förkylning för en kris så självklart ringer jag min mamma. Så i alla fall någon kan tycka synd om mig och min man cold. Haha. Ja, du som lyssnar. Vem ringer du när livet krisade ihop sig? 020 22 10 30 är telefonnumret. Hallå, Peter Nordlund i Gävle.
1: Hej!
0: Hej, hur står det till? Vad pigg du låter.
1: Ja, jag sitter just nu i min lilla hemstudio och producerar musik.
0: Oh, vad kul. Vad är det för musik?
1: Ja, det är svårt att säga. Jag är väldigt bred. Jag producerar det som kommer ut just för tillfället.
0: Ja, det låter väl väldigt kreativt och rimligt.
1: Ja.
0: Du Peter, vad tänker du om kvällens ämne?
1: Jo, jag tänkte just det att vem ringer du när det krisar? Mm. Men tyvärr så är det så att det finns ju ofta, väldigt ofta, jag vet för mig själv till exempel, så finns det ingen som man ringer. För man hoppas att man har någon, men ingen finns, så att man har ingen som man ringer. Man hade hoppats, men det finns ingen.
0: Är det som att du har provat och så är det ingen som finns där? Eller drar du dig för att höra av dig till någon omkring dig? Eller hur ser det ut, Peter?
1: Ja, för mig är det så att jag har ju då... Jag har som man säger, mental health issues och x antal diagnoser. Och då blir det ibland blir det väldigt svårt. Det blir en extrem tröskel att ringa. För man tänker, ja, men om jag ringer någon, då är jag bara till besvär. Och så låter man bli.
0: Besvär? Ja. Men hur ringer någon till dig, Peter? När den krisar, får du sådana samtal ibland?
1: Ja, det är ju det som är grejen. Jag får ju väldigt ofta samtal av folk som krisar. Och jag pratar med dem. Men sen när jag själv kommer till samma punkt så drar jag mig från att ringa. För jag känner att, nej men tänk om jag är bara till besvär. Jag vill inte besvära den här personen.
0: Har du, Peter, tänkt så om någon person som ringer dig i en kris?
1: Nej, det är som är lite lustigt att om någon ringer mig så tar jag jättegärna emot. Men däremot under samtalets gång kan jag tänka, jag önskar att jag kunde göra samma sak. Men det är aldrig något som jag skulle uttrycka det så. Men jag har känt så väldigt många gånger. För att sen när jag kommer till den punkten att jag skulle vilja ringa någon så får jag känslan av att nej, men om jag gör det då är jag till besvär.
0: Vad svårt det är att bli av med den känslan, Peter.
1: Det är väldigt, väldigt svårt.
0: Jag tänker att det ligger någon slags övning i det här. Att prova någon gång att faktiskt ringa.
1: Ja, och grejen är att jag har ju provat men har tyvärr då fått när man, ja men vi kan höra sen. Och så, oh. Ja, absolut, det kan vi göra.
0: Och då blir ju inte den där tröskeln mindre.
1: Nej, exakt. Exakt det. Då blir ni ju ännu högre.
0: För... Alltså, saken är den. Om jag har gått igenom, det har vi ju alla människor, gått igenom kriser.
1: Ja, absolut.
0: Och det låter ju som att du har psykisk ohälsa, då kommer ju kriserna då och då, va?
1: Ja, det gör de. För min del är det ju höst och vår är otroligt tuffa. Så att jag är ju just nu inne i en höstdepression som är jättetung.
0: Jag har haft
1: ett par år som har varit lite lättare och lite bättre. Men i år salen var det extremt tuff. Så att jag har haft mina som man säger, meltdowns, breakdowns ett par, tre gånger nu under den senaste 10 dagarna som har varit väldigt tuffa. Men jag har ett par runt omkring mig som ändå lyckas på något sätt plocka upp mig även om det är tufft. Så jag har ju det problemet. Att jag har då 2 gånger per år som är extremt tuffa. Och det är konstigt att folk säger, men våren, den är väl fin. Ja, absolut. Men när depressionen slår till spelar ingen roll hur många tranor som flyger in eller hur många svanor som flyger in.
0: Nej.
1: Så det är jättetufft.
0: Och det där delar du med en hel del, ja. Tänker jag, de där säsongsbetonade. Men jag önskar så, Peter, att du kan gå tillbaka till känslan när någon hör av sig till dig. För det är ju med största sannolikhet så att när du sträcker ut en hand så känner de människorna samma sak som du känner när någon sträcker ut en hand till dig. Även om det känns absolut tufft liksom.
1: Ja. Det som är problemet för mig är att jag känner ibland så att folk då som jag sträcker ut handen till, som jag kanske kan tänka att kan du sträcka ut din hand till mig, så blir det inte så. Så att det är det som är problemet. Som jag kan ibland känna att de som jag sträcker ut handen till kanske någon gång skulle kunna sträcka ut den här tillbaks. Men det känns som att det händer inte så jätteofta.
0: Det här tycker jag, Peter Nordlund i Gävle, att vi tar med oss under kvällen. Hur viktigt det är att man faktiskt signalerar att jag kan vara den personen som du kan ringa när det krisar.
1: Ja, absolut.
0: Så tar vi med oss det. Och Peter, stort tack för att du var med i Karlavagnen. Jag tror att det är många som känner igen sig i den här beskrivningen. Ja. Särskilt tröskeln alltså.
1: Absolut.
0: Ta hand om dig, Peter.
1: Det samma. Just att ring gärna någon, men ta även emot samtalet när det kommer.
0: Ja, verkligen. Verkligen. Ja. Tack Peter och ta hand om dig.
1: Detsamma. Tack så jättemycket för att vi var
0: med. Hej då på dig.
1: Ja. Hej då. Hej.
0: Det har kommit en kommentar på Facebook. Linda Hansdotter Lövgren skriver: jourhavande medmänniska. Det var lång kötid, men jag fick prata med en underbar människa. Du som lyssnar kanske själv är jourhavande medmänniska eller har då erfarenhet som Linda och ringa just jourhavande medmänniska. Hör av dig 020 22 10 30. Vi pratar alltså om vem man ringer eller ringde när livet krisade ihop sig. 020 22 10 30.

0: Just när du trodde allt var över. Otroligt passande låt för kvällens tema. Här med Bo Kaspers orkester. Jag pratade tidigare med Andreas och jag måste läsa kommentaren som Annika Wikström skriver. Kan bara hålla med Andreas som pratade. Bosse, pappa Bosse alltså, var fantastisk. Han var en sån jag alltid ringde när det var trassel med mina hästar. Men han brydde sig minst lika mycket om oss människor. Wow, pappa Bosse verkade ha varit en riktigt fin man. Hallå, Örjan Bergström.
1: Ja, hallå, hallå. Jag ber om ursäkt att jag skrattar lite grann. Men, jag tycker Bosse verkar vara en otroligt fin människa.
0: Nej men snälla, alltså alla människor borde vara mer som Bosse var.
1: Ja men det, och jag kallas också, jag har fått ett namn.
0: Vadå för namn?
1: Pappa Plånbok.
0: Pappa Plånbok. Ja, du skriver också in dig i historieböckerna, Örjan.
1: Ja, antagligen. Jag har i alla fall gjort, haft tre stycken kopior av mig. Ja, nej, whatever. Men just det här med när saker och ting krisar sig.
0: Ja.
1: Så vill jag bara höja vurmen för vad jag känner för Johanna Sidenstråle.
0: Vackert namn. Vem är hon?
1: Hon är en prästdotter. Hennes pappa är präst och hennes mamma är präst. Och fick lov att växa upp i, ja, i Sverige då. För att hennes pappa är egentligen amerikan. Dave Olson heter han.
0: Okej.
1: Och han har konfirmerat mig och ja, jag har alltid haft connection. På något sätt så hela deras familj har haft en linje med min familj.
0: Mm-hmm.
1: Jättemärkligt, men, ja, men på ett bra sätt.
0: Mm.
1: Och då händer det att alltid när saker krisar sig för mig så ringer jag till den. Och jag gjorde det just nu, bara idag. För att saker och ting var väldigt besvärligt. Så där. Och jag tänkte att det är märkligt att jag ringer inte min bästa vän eller någonting sånt. Jag ringer Johanna.
0: Varför gör du det då, Örjan?
1: Jag vet inte. Hon är så himla bra i. Hon gör allting rätt liksom. Alltså, det är inte, nej. Alltså, det är inte så att hon är världens bästa människa på det sättet. Hon har ju sina fel och brister och all that shit som vi andra har.
0: Mm.
1: Men jag anser att hon är en väldigt klok kvinna. Klok människa.
0: Det låter som att det betyder mycket för dig att ha en Johanna Sidenstråle i ditt liv.
1: Ja, det gör det verkligen. Och just nu då när jag är orolig för min far. Så jag har legat inne på sjukhus i 3 månader. Och sen så har min pappa, han är 90 år. Och han är lite skräpplig. Mm. Och så jag var nervös och jag ringde ambulans och så vidare. Och han var ju skitförbannad på mig. Såklart. Så att, ja, han är ju av den gamla stammen.
0: Ja. De där gubbarna känner vi allesammans.
1: Ja, tyvärr. Och jag är rädd för att jag är en del av det.
0: Nej. Det låter mer som att du är hans stöd.
1: Jag försöker. Men så du var så hade han lite stöd på hemmafronten. Och det känns bra att kunna liksom lasta av på en människa. Och det kan jag göra på Johanna. Hon tar det lite för att det är jobbigt. Hon tar det för att vara vän.
0: Örjan, är du någons Johanna?
1: Nej, jag tror tyvärr inte det. Jag skulle kunna vara, men nej. Jag har väldigt få kamrater. Eller, det har väl alla människor. Har man 5 stycken kamrater så är man en rik människa. Så är det ju.
0: Det är liksom en rikedom det där.
1: Ja, nej, men jag kanske 3, 4, 5.
0: Och du har Johanna Sidenstråle.
1: Exakt. Och hon är mitt SR-rockarmen.
0: Urjan Bergström i Handen, Haninge. Hoppas det går bra med din pappa nu.
1: Det kommer det säkert att göra. Tack så mycket för ett fantastiskt program som ni gör. Och jag är medveten om att det är ni som gör programmet. Utan det är vi som ringer som gör programmet.
0: Ja, 100%. Så är det, Urjan.
1: Fortsätt ringa in och var med.
0: Och jag passar på att dra numret 020 22 10 30. Urjan, ta hand om dig och tack för att du var med.
1: Tack själv.
0: Hej.
1: Ha en jättefin kväll. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Jag vinner med Complicated. Och vad många människor det finns för folk att ringa när det krisar. Petra skriver, vid en kris så ringer jag min bästa vän Eva. Till exempel när jag upptäckte att jag var gravid, trots att jag inte kunde bli det. Och sen har hon skickat mig en jättefin magbild och skriver, det var en stor chock som så småningom blev något helt fantastiskt att få ha varit med om. Jessica Andersson skriver, när man behöver råd och bara får prata av sig om saker så är det mina föräldrar som är nummer ett. Den relaterar jag till. Om du som lyssnar lyssnar på appen Sveriges Radio, då kan du trycka på delta och fylla i ett meddelande och skicka iväg. Det är väldigt smidigt. Så om du lyssnar via appen så kan du hitta där delta och skriva in vem du ringde när livet krisade ihop sig. Men ring förstås oss också. 020 22 10 30.

0: Det här är Sara Klang, I'll find my way home. Klockan är 23 och det är dags att få ekot med Veronica Mitrevska som börjar med polisanmälan.
1: Stockholms stad polisanmäler nu otillbörligt verkande vid val, alltså misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanj i Järva i norra Stockholm. Eva Debel är chef för valkansliet i Stockholms stad.
2: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
3: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
1: Reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Och Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar ledarartikeln i Svenska Dagbladet och säger i ett svar till Expressen att den är, citat, ett misstänkliggörande som hotar demokratin, slutcitat. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Polisen utreder ett mordförsök efter att en elev ska ha skadat en annan elev under en idrottslektion på Fagrabäcksskolan i Växjö idag. Den pojke som misstänks för mordförsök har förhörts och sedan lämnats över till socialtjänsten. Det berättar polisens presstalesperson i Region Syd, Leif Fransson.
4: Man har pratat med pojken och eftersom pojken är under 15 år så är det en liten större apparat att samtala med pojken då. Och efter förhöret då så är han överlämnad till de sociala myndigheterna för vidare åtgärd.
5: Det var under förmiddagen på torsdagen som polisen larmades till Fagrabäcksskolan i Växjö där en elev ska ha skadat en annan elev med tillhygge under en idrottslektion. Den skadade eleven fördes till sjukhus med ambulans och skadeläget beskrevs som lindrigt. Polisen omhändertog den misstänkte. Båda är under 15 år.
6: Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen själv ha publicerat filmklipp på TikTok i samband med torsdagens mordförsök på Fagrabäcksskolan i Växjö. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även att han inte lyckats döda någon, tackar de som tittar på videon och visar upp en kniv i ett tidigare inlägg på samma konto. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker.
5: Polisens presstalesperson Leif Fransson känner inte till alla detaljer och kan inte kommentera de här uppgifterna. Men för SVT har polisen bekräftat att man har tagit del av videon. Men man kallar fortsatt det inträffade för en isolerad händelse mellan två elever.
1: Reportrar Herman Salomonsson, P4 Kronoberg och Maria Ritterstedt. Strejken på dataspelsföretaget King som skulle brutit ut i morgonbitti är avblåst. Unionen och Sveriges ingenjörer har nu ikväll fått igenom sitt krav på att teckna kollektivavtal. Martin Westfeldt är förhandlingschef på Unionen.
7: Det är oerhört positivt att verksamheten kan fortsätta i morgon när strejken inte bryter ut och att vi hittade en lösning.
8: Vi ser det som väldigt positivt naturligtvis. Det här är ett viktigt steg både för King, spelbranschen också och den svenska modellen.
9: Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer. Sen i maj så har de båda facken förhandlat med spelföretaget King för att få till ett kollektivavtal. Men arbetsgivaren har sagt nej. Men under torsdagskvällen, bara timmar innan strejken skulle bryta ut, så enades alltså parterna. Och Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen, hoppas att det nya avtalet kommer att få fler företag i samma bransch att följa efter.
7: Nej, men det här är ju en relativt ny bransch som har vuxit mycket och man kan säga att mognaden i branschen liksom har inte funnits. Att vi har ju förhandlingar på många dataspelsföretag. Ett antal har tidigare kommit in i kollektivavtalssystemet och nu kommer en stor spelare som Kingen. Så förhoppningsvis innebär det här också att det kommer bli norm även i denna bransch.
1: Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen, reporter Erika Mårtensson. Den ryska hybridkrigföringen mot Europa kommer öka i omfattning. Och det finns även en liten risk för ett begränsat ryskt militärt angrepp. De slutsatserna presenterar nu den danska militära underrättelsetjänsten i en ny hotbedömning. Thomas Arenkiel, chef för den militära underrättelsetjänsten, FE.
10: Det vi talar om idag är inte teori. Det är något vi står mitt i. Det är verklighet.
11: Det här är inte teori. Det här är verklighet, varnar Thomas Arenkiel när han idag tillsammans med Danmarks försvarsminister och överbefälhavare presenterade den nya hotbedömningen. Enligt Thomas Arenkiel har FE kommit över nya underrättelser som gör att man också drar nya slutsatser. Dels menar FE att Ryssland de närmaste månaderna kommer att eskalera sina hybridangrepp i Europa. Utanför danska kusten var det till exempel här om veckan en incident där en dansk militärhelikopter över internationellt vatten blev beskjuten med en nödraket från en rysk fregatt. Men från FE ser man också risker för större militära aktioner.
10: Det är en lille men stigande risiko för att Ryssland vill genomföra begränsade militära angrepp mot ett NATO-land där gränsar upp till Ryssland, också om krigen i Ukraina fortsätter.
11: Det är en låg, men stigande risk för att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett NATO-grannland, säger Thomas Arenkiel. Och det även om kriget i Ukraina inte är avslutat. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: Imorgon får stora delar av Götaland och Svealand varierande molnighet och en del sol. Över ostligaste Svealand, Gotland och över Norrland mycket moln och tidvis något regn. Temperaturer 14-18 grader i söder och 8-15 grader i norr. Ekot med Veronica Mitrevska.
12: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar personen du har i ditt liv som var riktigt bra i krissituationen. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Cecilia som varje gång hon ser en orm, som var förvånansvärt ofta, ringer sin vän Jenny som lugnar henne. Och så Andreas som hade sin pappa Bosse bredvid sig när sonen var bebis och blev riktigt sjuk. Han var alldeles lugn trots att det säkert rasade oro även i farfars själen. Så vem ringde du när det krisade ordentligt? Eller lite grann? Ring 020 22 10 30.

0: The Cardigans med Love Fool. Hemmahörandes i Hudiksvall, men för tillfället ute på vägarna. Hallå Thomas Åslund.
1: Tjena, tjena.
0: Tjenare, vilket bra ljud det var fast du är ute och kör.
1: Ja, men jag fick lite uppsträckning i lusten att man skulle stanna till.
0: Så kanon. Fick jag göra. Älskar sådana uppsträckningar. Kanske inte du gör det lika mycket. Du, Thomas.
1: I Harmånger heter det.
0: Harmånger? Var sjutton är vi då?
1: Harmånger, mellan Hudiksvall och Sundsvall.
0: Ja, sådär ja, sådär.
1: Ja, jajamän.
0: Du, Thomas, krissituation. Vem ringde du då?
1: Ja, jag har ju ringt Heta linjen.
0: Åh, nostalgitripp! Kommer du ihåg att de frågade då, hur gammal är du? Och då skulle man ju låta som att man var 18.
1: Ja, man måste säga 18, för man måste vara 18.
0: Exakt. Ja. Jag var kanske lite yngre när jag och mina kompisar gav oss på det. Och då var det alltid så, 18, och så fick man aldrig komma fram. Ja. Okej!
1: Okay. Ja, man kunde inte, som killer, om man var under 15, man kunde inte lägga ett stanniolpapper.
0: Nej.
1: Emellan. Då lät man lite för gammal. Så att,
0: ja. Men Thomas, ja. Vadå? Du ringde, berätta.
1: Ja, jag är lite som jag sa i Slussen. Jag, mina föräldrar är inom kyrkan. Präst. Ja, nu lever de inte längre, men var präst. Ja, jobbade in. Och då hade man svårt att prata med olika saker hemma. Så att min lilla räddning, och när det krisade och jag har haft lite jobbet, så då fick man ringa Etalinien. Och då ringde jag Sundsvall, ett 060-nummer.
0: Okej.
1: Okay. Och då fick man ju prata med väldigt många olika personer på den tiden.
0: Ja.
1: Ja. Och som jag sa lite grann där, när jag ringde in, så det var en av mina bästa kompisar tog livet av sig och försökte prata med mina föräldrar, men de sa bara att det kan vi ta sen.
0: Åh, alltså jag måste bara, om de var präster, då borde de ju ha varit ganska bra på sådana samtal.
1: Ja, men samtidigt så är det också att, har jag fått lärt mig av min syster också, att inom släkten så då får man vänta på sin tid, för att man tar alltid de andra människorna före på något vis, jag vet inte. Men så var det hemma hos oss.
0: Men du var otroligt tungt med kompisen då?
1: Ja. Men jag hade skaffat mig ändå en stor kamratkrets på den 060-numret.
0: Du hittade liksom samma personer via Heta linjen?
1: Nej, ja faktiskt. Jag vet inte. Ibland var det ju 3, 4, 5. Ibland var det 10. Jag vet inte hur den slussen gick till. Ingen aning. Jag har försökt kolla det på gamla dagar, men de säger att det var lite slumpmässigt. Men det var jätteknepigt. Om man ringde samma tid klockan 1.00 eller 19, så kom man in på samma, med samma människor.
0: Ja, och visst var det så, för jag tror att vi kom fram någon gång, jag och polarna, att det var liksom som ett samtalsrum, alltså att det var många olika personer som hörde samtidigt.
1: Ja, det var kanske 10 kanske.
0: Ja.
1: Ingen överröstade någon, inte som det är nu, men alla fick säga sitt. Och man, ja.
0: För jag fick intrycket av att det där handlade en del om sex, alltså Heta linjen. Men här hittade ju du
1: aldrig, det har jag aldrig varit med om.
0: Va? Heta linjen, det kanske bara var min sjuka hjärna när det var av sig.
1: Men det kanske blev så senare på, vet jag, 2000-talet, slutet på 90-20, jag vet inte.
0: Ja,
1: men
0: kanske. Det kanske förändrades där.
1: Ja.
0: Men
1: alltså, Heta linjen var väl lite från början att människor som satt ensam kunna få lätta sitt hjärta och säga vad man tycker och tänker lite grann. Och sen var det någon som svarade, ja men jag känner likadant. Eller jag tycker likadant.
0: Så de här samtalen då som du hade via Heta linjen, Thomas, hur kunde de, alltså hur kunde de låta? Nu nämnde du ju lite grann.
1: Ja, men jag bara sa, jag har min bästa kompis har livet av sig, någon som vill prata. Så kunde det vara tyst i 5-10 sekunder. Sen, jag var med om samma sak. Och så var det som sa något. Och ibland hände det också att jag ringde upp. Och så kunde jag sitta och lyssna 10 minuter på kvällarna.
0: Vad gav det dig?
1: att höra hur andra människor uttryckte sig, sina känslor. De var ledsen, arg. Hade varit med om massa saker. Och om jag hade haft någonting att säga, då sa jag det då. Men det var, men samtidigt så, som jag sa i Slussen, så att var det ju väldigt dyrt.
0: Ja, just ja. Det kostade ju en del. Jag tror vi använde telefonautomater.
1: Ja, jag ringde hem hos mor och far och då, det blev på den då på 80-talet. Det, alltså, det var någon tusenlapp någon månad. Jag sa, det måste vara fel. Det måste.
0: Du blånekar eller?
1: Ja.
0: Ja. men förstod de inte? Alltså kunde de inte
1: säga? Nej, jag sa, ja men vem har ringt? Jag har ringt några samtal till Stockholm. Så, ja men är det så dyrt? Kan vara, sa pappa. Men jag har ingen aning. Men
0: Thomas, det låter ju som att Heta linjen, det gav verkligen dig ett bra stöd.
1: Ja, det gjorde. Och jag har någon kompis till också som har haft väldigt trevliga samtal och fått otroligt mycket stöd. Jag vet inte om det finns kvar idag. Alltså inte, förstår du, nu var du inne på den sexuella.
0: Ja.
1: Men om det finns, om det var då var det ju otroligt många som ringde in. Det var lite som Karlavagnen.
0: Ja, fast 10 personer pratade samtidigt.
1: Ja, precis.
0: Och man kunde bara hänge sig åt det ämnet som man fastnade
1: ja,
0: för.
1: Ja, men man kunde ringa in och bara lyssna. Det är fantastiskt. Man bara kan ringa in, lyssna 10 minuter på människor som pratar om sina problem, som är ledsen, arg. Så har man någonting att tillföra, då tillförde man det.
0: Otroligt, och vilken nostalgitripp du skänkte oss nu, Thomas Åslund. Ja. På väg till...
1: Jag tror att många tänker till nu, dit har jag också ringt.
0: Ja.
1: Ja, och det blev dyrt.
0: Och det blev dyrt. Min producent Svante räckte upp handen precis här mittemot. Han har garanterat ringt Heta linjen. Och jag med, var ju också på. Otroligt, ja. Vilken bra infallsvinkel på kvällens ämne, Thomas. Tusen tack för att du var med. Kör försiktigt
1: nu. Tack snälla för att jag fick vara med.
0: Ja, det är bra. Hej!
1: Ja, men detsamma. Hej.
0: Ja, nog 17 kommer man ihåg Heta linjen. Men alltså, jag kan ju inte ha varit ensam om att ha missuppfattat det som tonåring. Vad temat egentligen var där. Du som lyssnar, det handlar alltså om vart du ringde, alltså vem du ringde, eller uppenbarligen då, vart du ringde, när livet krisade. Ring och berätta 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Ed Sheeran och Beyoncé med Perfect Duet. Thomas tog ju med oss på en nostalgitripp i form av Heta linjen. Jag var ju förstås tvungen att googla lite om Heta linjen och den ursprungliga Heta linjen finns inte kvar längre. Och faktum är att allt började med en teknisk miss hos dåvarande Televerket. När en person ringde ett telefonnummer som inte fanns så kopplades man på den tiden till en automatisk röst som sa "var god" och så var det någon automatisk röst så. Men på grund av ett konstruktionsfel då i de gamla mekaniska telefonväxlarna så upptäckte några ungdomar att de fler personen ringde till samma lediga nummer samtidigt så hörde de varandra. Så istället för en felton så hamnade man då i ett spontant och helt anonymt gruppsamtal. Och det var så Heta linjen skapades. Otroligt. Hallå och god kväll, Anita Olsson.
1: Ja, hej.
0: Du kommer från Halmstad men är i Göteborg just nu. Du, Anita, vem ringde du när det krisade?
1: Jag behövde inte ringa för att det var grannen som jag ropade på när jag bodde i villan då.
0: Okej, vad hände?
1: Ja, det var så att min man, han var demens. Och så skulle jag gå ut och slänga skräp och så. Och han skulle med hela tiden. Och så sa han, nej, jag gör det. Han gick ifrån garaget och utanför garaget och slängde skräpet. Och så kom han in. Och när han kom in,
0: han bara ramlade ihop i garaget.
1: Och dog.
0: Åh, jösses, Anita.
1: Mm. Och då ropade jag, nej. Och då kom Anne-Marie, min granne. Och han försökte. Men det gick inte.
0: Anne-Marie kom alltså. Hon hörde dig ropa.
1: Ja, ja. Hon försökte, men han låg ju med huvudet på gräsmaskinen så att, du vet, det gick ju inte.
0: Och vilken otäck situation alltså.
1: Ja. Men vi var tillsammans i 58 år.
0: Det är så många år ju.
1: Ja.
0: Men
1: Vi var gifta i år.
0: Men Anne-Marie, kunde hon vara behjälplig och ringa 112 då? Eller kunde hon hjälpa dig då?
1: Nej, det gjorde hennes man.
0: Det gjorde hennes man, okej.
1: Okay. Och så var det så otroligt så att min dotter hade varit så. Lämna ved, för vi eldade med ved. Så att då kom ju 2-3 grannar till och flyttade ut det så de skulle komma in ambulanserna för att hjälpa han.
0: Ja.
1: Så, men jag måste gå in för jag hade shorts på mig. Och så gå in. Och så. Ja, gå in. När jag kom tillbaka. Ja. Du får åka med denna ambulansen. För det var 2 ambulanser. Och de körde fel. Hade de inte kört fel så kanske de hade kunnat rädda honom. Och då fick jag ta den andra ambulansen. Och.
0: Du, Anita. Var Anne-Marie med dig under hela den här tiden?
1: Nej, inte upp till ambulansen, utan bara där när

0: en ja, två barn kom en gång och sen kom det en andra också.
1: Ja.
0: Ja. Jag fick ja, jag fick för, de var ju med mig hela tiden på lasarettet.
1: Ja.
0: Och sen fick jag åka med min ena dotter då. För min andra dotter sa nej, hon får inte åka hem själv. Då får du ta med henne här och du, åker jag med min andra dotter. Och den dottern, hon har hjälpt hela tiden.
1: Vad viktigt det är, Anita, att ha personer omkring sig när det här drabbar en alltså.
0: Men jag kan ju säga så att efter det hände, det är 14 år sedan. Efter 13 år sedan så har ju en annan man, inte en man utan en jag ska säga. Vi är tillsammans, han är 85 och jag är 82.
1: Du har en pojkvän?
0: Ja.
1: Härligt ju.
0: Men det, om jag ska säga så här. Innan han hade demens och så. Innan han sa hände det något med mig. Då ska du. Jag vill inte säga namnet. Då ska du ta han. Han är bra.
1: Är det men, va? Och det blev han?
0: Jo, men förstår. Ja. Vi var släkt på ett annat håll, sådär.
1: Jag förstår. Men du, det tycker jag är kärlek.
0: Ja.
1: Anita Olsson, just nu i Göteborg. Tack för att du var med i kvällens Karlavagnen.
0: Ja.
1: Ha det så bra nu.
0: Jag hoppas någon annan vill tala om så att det kanske blir så att det är släkten.
1: Vad sa du nu?
0: Ja, han ville ju att jag skulle ta den.
1: Ja, precis, precis. Och jag tyckte det var så kärleksfullt att säga det till ens partner. Ja. Anita, ha det så bra och tack för ikväll.
0: Ja.
1: Hej då på dig.
0: Ja, hej.
1: Ja. Där var det grannen som Anita fick hjälp i en väldigt krisig situation. Du som lyssnar, när krisade det hos dig och vem var det du ringde då? Ring till oss och berätta 020 22 10 30. Om du lyssnar via appen Sveriges Radio, ja då kan du trycka på en liten knapp där det står delta, fylla i ett meddelande och bara skicka iväg. Det är otroligt fiffigt kan jag säga. Om du lyssnar via appen Sveriges Radio. Eller så ringer du 020 22 10 30.

0: John Lennon med Imagine. Och vi snackar ju kriser och vem man då ringde. Jag kan väl slänga in här att om du som lyssnare behöver hjälp och stöd och inte har någon att ringa, då finns det hjälplinjen. Då kan man ringa 90 390. Det finns också jourhavande medmänniska och det är 08 702 16 80. Via 112 så kan man också få kontakt med jourhavande präst. Viktiga nummer kanske att ha med sig. Hallå, Lelle Hansen i Lund.
1: Hej.
0: Du är ute och kör i natten. Var är du på väg?
1: Nej, jag är nere i Trelleborg nu. Jag kör följebil till tung transport och vi ska köra härifrån klockan 3 i natt.
0: Oj, okej. Okay. Så du liksom laddar för körning?
1: Ja, jag ska lägga mig och sova en stund nu när vi har pratat färdigt.
0: Ja, det låter bra det, Lelle. Men du, vilka eller vem eller vilka fanns för dig när det krisade i livet?
1: Det var min pappa för 20 år sedan innan han gick bort. Det kunde vara klockan 2 på natten eller klockan 2 på dagen. Det kvittade vad som än som hände. Han kunde vara på jobbet eller hemma. Ringde jag och ville prata så lyssnade han alltid. Det kvittade precis vad det var.
0: Alltså tänk vilken pappa va?
1: Ja. Och sen när efter han gick bort sen träffade jag min nuvarande fru. För 10 år sedan och jag fick så jättefin kontakt med hennes pappa framför allt. Så jag kan ringa han när som helst så lyssnar han. Det är världens absolut bästa svärfar.
0: Åh, vad fint! Det är inte jätteofta vi hör hyllningar av svärföräldrar.
1: Nej, det är världens bästa människa och ledamt min svärmor. I den mån hon har tid och kan, hon har sina egna problem. Men i den mån tid hon kan så finns hon också alltid. Och sen har jag min absolut underbara fru. Hon finns också alltid.
0: Men du Lelle, när någon person alltid finns, hur är den personen då för dig?
1: Det går inte att beskriva hur den personen är för mig. Den personen är allt för mig. Jag kan inte beskriva hur mycket den personen betyder för mig.
0: Är det någon särskild situation som har dykt upp i ditt liv där du har behövt dem lite extra?
1: För ungefär 5 år sedan så gick jag in i vad man ska kalla den berömda väggen. Det är allting som hände, min pappas bortgång och ja, mycket det privata som kom i kapp.
0: Oh.
1: Och då var det min fru som upptäckte att det var någonting som inte stod rätt till.
0: Vad hände?
1: Så jag vaknade på nätterna, jag kunde ligga och skrika, gråta, slå. Allt. Jag somnade bak ratten efter jag hade stannat lastbilen som jag körde då vid ett rödljus. Mm. När det var rött så somnade jag när jag höll på bromspedalen.
0: Åh, jösses alltså.
1: Och då upptäckte hon att det var någonting som inte stämde så hon tvingade mig till att söka hjälp. Hon körde mig till psykiatriakuten på kvällen när jag kom hem.
0: Mm.
1: Och sen dess har hon varit en sån underbar stöttepelare för mig.
0: Mm.
1: Så hon har till och med åsidosatt sig själv. Och jag önskar av hela mitt hjärta att jag skulle kunna göra någonting för henne för att kunna bevisa hur mycket hon framförallt betyder för allt hon har gjort.
0: Men Lelle, jag tänker att du kanske verkligen förmedlar det till henne. Du är väldigt bra på att beskriva det här i radio i alla fall.
1: Ja, och jag vet om att hon ligger och hon har precis gått och lagt sig. Hon ligger och lyssnar på radion så hon hör precis vad jag säger.
0: Är det praktiska saker eller är det psykologiska? Eller beskriv vad stödet har varit för dig.
1: Det har varit när det hände för 5 år sedan när jag gick in i väggen. Då kunde hon tjata eller säga till mig 100 gånger på en dag vad jag skulle göra. Utan att... Alltså det var precis som att hon lämnade allt annat och såg till så att jag kunde ha en så dräglig och så bra dag som möjligt. Var jag ledsen så fanns hon där. Var jag glad fanns hon där. Behövde jag prata fanns hon där. Likadant min svärmor och svärfar. Alltid. Det är tack vare dem som jag har blivit den människa jag är idag.
0: Och vem är du idag?
1: En positiv, glad, arbetande 45-åring från Skåne.
0: som om några timmar ska ut och köra.
1: Ja.
0: Lelle Hansen i Lund, tack för att du var med i Karlavagnen och tog dig tid fast du behöver vila nu.
1: Ja, men jag körde när jag ringde in till er, så det var inga problem. Så jag ringde ni tillbaka, vilket ni gjorde ju.
0: Kör försiktigt nu.
1: Ja, det ska jag göra, så får ni ha en fortsatt trevligt program.
0: Detsamma, detsamma. Hej då!
1: Hej, hej!

0: Sonja Aldén, för att du finns. Och i vår Karlavagnstråd så fylls det på med personer som folk ringde eller ringer när det är kris. Gerd Nilsson skriver: jag ringer min lillebror KG som jag har förmånen att ha som min närmsta granne. Krånglar bilen eller är det något annat som jag går bet på, så räcker det med hans handpåläggning så funkar det igen. Men en februari kväll 2025, när det spöregnade och det som brukar vara en bra väg förvandlats till isgata, följa och bröt bäckenet på två ställen. Då ringde jag och var extra glad att lillebror kom, lyfte upp mig på sparken och tog mig hem. Brorsan KG, va? Otrolig! Linda Isaksson skriver: när jag har dataproblem så ringer jag mina barn. Och Joakim: jag kan ringa till min faster, men samtidigt så händer det inte så himla ofta att jag hamnar i en kris. Och Susi skriver: jag har två stycken jag ringer, Veronica och Eleanor, som är mina bästa vänner. De har verkligen visat att de är att lita på och alltid ställer upp oavsett tid och rum. Utan dem hade jag nog kastat in handduken för länge sedan. Goda vänner gör skillnad. Ja, du som lyssnar, vem gör skillnad i ditt liv, eller vem gjorde skillnad när du behövde det som allra mest? Det är ju inte så att vi människor kan lösa varandras kriser om det inte är något väldigt praktiskt då, som till exempel en pajad bil eller så. Men vi kan ju åtminstone hålla en person i handen. Vem håller du i hand när det blåser snålt? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die i Karlavagnen, där vi snackar om den där personen du ringde när det krisade ihop sig en smula. Eller massiv kris. Ring och berätta 020 22 10 30. Vi drar till Örnsköldsvik. Hallå Tore Ågren.
1: Hallå, ja. Hejsan, god kväll.
0: God kväll på dig. Hur står det till?
1: Prima liv.
0: Ja, härligt att höra.
1: Ja, absolut. Jag sitter här vid köksbordet. Och det här har suttit mer eller mindre hela kvällen.
0: Vad skönt.
1: Ja, nej, men jag håller på med mitt trav, förstår du.
0: Ditt tills trav?
1: Ja, tills imorgon.
0: Jaha, ja, det ska vinnas pengar nu.
1: Ja, min sambo höll på att säga, min fru, hon vann en liten slant ikväll.
0: Åh, gratulerar.
1: Hon gjorde en dagens dubbel.
0: Kul.
1: Hon, ja, det var väl ingen stora våldsamma summa, men hon satsade i alla fall en hundring och fick 1400 tillbaks.
0: Nej, det är ju skitbra ju.
1: Ja, så nu ska jag göra, nu ska jag slå henne imorgon.
0: Ja, det låter väl som en god satsning du.
1: Ja, absolut.
0: Tore, när krisade det ihop sig för dig?
1: Jo, förstår du, det var jag tror för mig att det var dagen före midsommarafton för några år tillbaka. 2 eller 3 år, jag kommer inte ihåg riktigt säkert. Och vi gjorde en sån där shoppingrunda då för att vi skulle umgås med lite annat folk då också. Lite som vi var bekanta och sådär. Och vi, då tänkte vi så här, nu gör vi bort allting på en dag.
0: Mm.
1: Så vi får ju runt och handla lite dryck och lite godsaker och lite mat och glass och det var allt möjligt. Och så jag hade 3 stora påsar full med grejer på mataffären bland annat. Mm. Och så skulle vi då fara hem då. Vi var ute där, styrde ute där med vagn, ska vi säga, och lastade där i bilen. Och vi satt oss i och min hustru körde då vid tillfället. Och den bilen startade inte.
0: Nej!
1: Vi har kört han dit. Han var inte helt död, men batteriet var för svagt.
0: Och nej, och med glass och grejer.
1: Så då stod vi där med våra godsaker där. Och glassen var vi mest oroliga för. Och det var väl där, minns inte, det var ganska mycket glass för. Vi skulle ha ganska mycket folk och grejer.
0: Mm.
1: Då tänkte vi så här. Ja, vi har ju, vi tur som det är, vi har faktiskt alla våra 3 barn här i stan.
0: Åh.
1: Och en utav dem, han brukar alltid, han har sin första semestervecka då. Så då tänkte vi chansa på han först då. Och han bor ungefär en halv mil ifrån oss då. Han bor fortfarande i stan, han också.
0: Mm.
1: Så att, fast han bor åt andra hållet, förstår du.
0: Okej.
1: Okay. Så det tog väl nästan en halvtimme innan han kunde komma. Inte riktigt kanske, men i varje fall så han en sån här startgrej som han har med sig, som han har fått från Vattenfall.
0: Ah.
1: Ja, genom någon present. Han jobbar åt Vattenfall så att han har fått den där i någon present.
0: Perfekt ju.
1: Och det är en sån där som, det är som ett, jag kan inte beskriva, jag vet inte vad de heter, starthjälp tror de heter.
0: Ah.
1: Ja, och då, han kopplar på dem där och på polerna där och minus och plus och pst, det smalba till, vet du, så var bilen igång och har ju det var härligt, tänk nu kom oss hem i varje fall.
0: Ja, det var
1: bilen i övrigt, jag tänkte skit i, jag bara kom hem med det här varorna.
0: Men alltså, kunde ni rädda glassen då?
1: Ja då, den klarar sig. Jag hade väl packat om den lite grann under tiden, tror jag, för vi hade en plastpåse och grejer.
0: Aha.
1: Så vi packade om den lite omsorgsfullt i bilen medan vi väntade på han. jag minns det så. Egentligen ska man ju alltid ha kylbägg när man åker ut på sommaren.
0: Ja, alltså egentligen.
1: Alltså med patroner. Och, jag ser många äldre ha det.
0: Mm, visst.
1: Och jag är ju gammal. Så att egentligen så borde jag ju haft det.
0: Ja, vad var din kylväska, Tore, när du behövde den som mest?
1: Ja, jag har kylväska. Jag tror jag har två till och med. Men, ja, men då är det sådana här dagar då som är sol och fint och det. Jag ser att mycket äldre folk har sådana där med sig ända in på affären.
0: Smart ju. Men du Tore, ja, att du kunde ringa sonen och han kom till undsättning. Jag kan väl tänka med mitt tre barn att du har väl gjort vissa utryckningar för dina barn?
1: Ja absolut. Jo då. Vi har ställt upp för våra barn hela vårt liv. Och de ställer upp för oss nu. Nu är det deras, nu har vi gjort vaktomläsning här så att vi har bytt nu. Nu är det de som sköter om oss lite grann.
0: Ja, men vad känner du för det?
1: Vi har skött om dem hela uppväxten.
0: Ja, men hur känns det?
1: Den här pojken som kommer, som heter, han heter faktiskt Robert. Mm. Och han är fyllda 52 år. Och han är vår äldsta pojke.
0: Men du Tore, hur känns det att det nu har liksom flippat över lite? Att nu är det er tur att få hjälp av barnen?
1: Ja, jag tycker det känns underbart. Alltså jag har och de vet att varenda gång de kommer hem till oss, både jag och mamma, modern, vi får alltid kramar av dem när de kommer hem till oss.
0: Ja.
1: Vi tar inte hand eller något, vi kramas. Och jag har alltid sagt så här att en kram är mer än 100 ord.
0: Mm.
1: Det behöver inte vara något mer då. Sen man har kramats då kan man, behöver man inte säga något mer. Då vet man, okej, det är okej, allting är okej.
0: Och det är ju
1: roligt att träffas, alltid roligt att träffas. Och det är inte alltid, de är ute och reser en hel del våra söner.
0: Ja.
1: Och far runt nu. Vår yngsta sonen kom hem igår, han har varit i Stockholm i två dygn. Och ja, det är mycket sånt där för dem, förstår du, ja, som far. Ja, men vi har alltid kontakt och de ringer alltid hem till mamma. Då ringde de inte till pappa, då ringde de till mamma. De ville veta allting och tala om hur läget är och hur var de bor och vad de har gjort ungefär. De har ju på sina möten, vet du, som de har runt landet.
0: Visst, visst. Tore Ågren i Örnsköldsvik, så fint att sonen kunde dyka upp och komma med den där starthalojsan så ni fick igång bilen.
1: Ja.
0: Tack för att du var med.
1: Tack själv att jag fick komma med.
0: Mm. Ha det så bra nu.
1: Ja,
0: hej.
1: Tack. Hej.
0: Ja, tänk att det kan vända så där. Att de där föräldrarna som alltid fanns för en, kan man en dag ge tillbaka. Det är ju någonting väldigt, väldigt vackert i det, om du frågar mig.

0: Paul Young med Every Time You Go Away. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Hugo Götberg och musiken valde Maria Entzell. I Slussen satt Stefan Garryd och Michelle Mitrovic. Och jag heter Annika Elmoni och passar på att tacka mamma och pappa för att jag alltid kan ringa er när det krisar. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 och nattstjärnorna Robert och Frida. Men först nu klockan 12 ska du få Ekot.
1: Ekot vid midnatt. I Gävle misstänks en tonårspojke för flera grova vålds- och sexbrott via nätet. Nu har han också häktats misstänkt för hot mot flygplatser i USA. Det skriver Gävle Dagblad. Åklagaren säger att hoten fått konsekvenser och lett till åtgärder. Pojken ska enligt åklagaren ha rört sig i miljöer på nätet som kopplas till våldsförhärligande och sadism. Tonåringen nekar till brott. En häktad man rymde ikväll från Karolinska sjukhuset i Huddinge i samband med en tillfällig sjukhusvistelse. Mannen som är i 25-årsåldern är häktad bland annat för grovt rån och misstänks nu även för det nya brottet rymning. Enligt polisen finns det inget som tyder på att han är farlig för allmänheten. Under kvällen tog USAs president Trump emot Kinas president Xi Jinping i Vita huset under högtidliga former. Ledarna betonade sin vänskap och Xi överlämnade två pandor som gåva till USA. Men efter ceremonin uppmanade Xi Trump att vara försiktig i Taiwan-frågan och inte stödja öns självstyre. Italien har infört förbud mot att bära burka och niqab i skolan. Premiärminister Giorgia Meloni kallade en fråga om nationell säkerhet och säger att flickor som tvingas täcka ansiktet berövas sina rättigheter. Italienska regeringen har också beslutat om ett tak på högst 30% elever per klass med svaga kunskaper i italienska. Den norska fotbollsspelaren Erling Haaland har slagit rekord som den nordiske spelare som gjort flest landslagsmål på herrsidan. När Norge mötte Danmark gjorde Haaland sitt 63:e och 64:e landslagsmål och därmed har han nu passerat Zlatan som under sin landslagskarriär gjorde 62 mål. Ekot med Daniel Wockner.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
4: Ja, jag menar så Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig i direktsänd radioform hela vägen fram till klockan 6. Vi håller på att kämpa med ett par hörlurar.
5: Ja, men jag gick liksom iväg till en annan del av bordet och tog på mig ett par hörlurar där. Jag har ingen aning om varför.
4: Nej.
5: Hjärnan är inte med idag.
4: Det är den inte. Men det doftar klor från håret.
5: Jajamän.
4: Du har varit i simbassängen.
5: Yep.
4: Och du kom och såg ut som du hade upplevt 7 svåra år. Så att jag ser verkligen fram emot att höra hur det har gått på simhoppet
5: Tiden
4: idag.
5: Tiden går aldrig så långsamt som i simhoppshallen kan jag säga.
4: Nej, jag förstår det. Och nu varmt välkomna ska ni vara till fredagsversionen av Vaken med P3 och P4.

0: Bells ihop med Dolly Parton i låten Son of Julien här i Vaken med P3 och P4. Det är ju Dolly Parton-dagen idag.
1: Det är ju det. Jag vet inte om det egentligen är det här, men det är ju det i Kalifornien i alla fall.
0: Ja, eller det är inte. Det är ju den officiella Dolly Parton-dagen.
1: Jo.
0: Det är bara anamma. Jag såg inte hur mycket Dolly Parton-låtar i spellistan. Okay. Jag tänker att Robert har säkert tänkt på det.
1: Ja, men säkert. Men det var väl Kaliforniens guvernör
0: ja.
1: Som har bestämt det.
0: Japp, att 25.9 blir Dolly Parton-dagen. Och valet av datum är ju då som en hyllning till hennes 9-to-5. Som i USA då skrivs 9-25.
1: Mm.
0: 9-to-5.
1: Det är snyggt.
0: Det är snyggt.
1: Ja.
0: Det är bättre än May the 4th.
1: Nej, men den är väl också bra.
0: Jo, men den är ändå lite krystad.
1: Den tycker här, du det? Jo, okej, det är sant, för det heter ju Force, just det. Ja. Ja, men den här är absolut mer ren.
0: Mm.
1: Också, det var ju passande på något sätt att 25 september infaller nu inte så långt efter att Dolly Parton gick i tiden.
0: Nej.
1: Att då är det så aktuellt att instifta en Dolly-dag.
0: Det är ganska precis en månad sedan, 25 augusti var hon
1: verkligen.
0: Dog.
1: Men hur firas det?
0: Det firas med en utomhusfestival på Union Square i San Francisco. Och de ska dit då för att minnas Dolly. De uppmanas att på sig cowboyhatt, glitter och stort hår. Om man inte har hår då får man ha peruk. Eller?
1: Ja, jag antar det.
0: Kom med stort hår.
1: Ja. Gud vad härligt. Grattis på Dolly-dagen.

0: Jesus. Q.O. Khalid och Griffin, Save My Love.
1: Du sa ju det att jag såg inte glad ut när jag kom till jobbet.
0: Nej.
1: Jag kan säga att jag möttes ju inte heller av en glad person.
0: Jag har haft en kväll i uppförsbacke, både du och jag.
1: Ja, du har tittat på Luleå Hockey som förlorade med
0: 7-3, det är slut.
1: Aj, aj, aj. Och jag har ju varit på min simhoppsträning.
0: Ja. Och vi kan fokusera på simhoppsträningen, okay, vi behöver inte prata så mycket mer om hockeyn.
1: Det var
0: inte en 7-3 match det där, så mycket.
1: Nej,
0: säga,
1: okej, men tyst nu.
0: Det var inte ett resultat som speglade matchbilden.
1: Nu pratar vi inte mer om
0: hockey. Sen kanske göteborgarna var snäppet bättre.
1: Uppenbarligen om de vann med 7-3.
0: Ja, men de hade väl också en hel del tur.
1: Ja, men så är det i sport. Jag har ingen tur i min sport, simhopp. Alltså det är noll framsteg, Robert. Det är så hemskt.
0: Becksvart mörker för dig.
1: Ja, och idag så viskade jag till min kompis Filip som jag går på simhopp med att jag tror jag kanske går lite tidigare idag. Då var det ju direkt, nej, du får inte. Om du går så är det för att du inte vill vara med mig. Han har börjat med sån liksom, känslomässig skuldbeläggning.
0: Ja, men han får sig också någonstans förstå att du inte vill göra det här.
1: Ja, han förstår väl det, men så säger han alltid, men jag gör ett magplask så behöver du inte skämmas. Och det gör han också, så att han är väldigt snäll och försöker hjälpa mig igenom det. Mm. Han har nog också bett med mutor.
0: Mm-hmm.
1: Så att idag...
0: Han får olika presenter, eller vadå?
1: Ja, idag så hade han med sig en snusdosa in i simhallen för att jag inte skulle vara så sur. Och så påminner han mig hela tiden, du vet var den finns, Frida? Gott han.
0: Gott om snus.
1: Ja, men...
0: Hjälpte då? Kände du att du var någon...
1: Tog
0: du dig igenom det mer i dur?
1: Jag vet inte om man kan säga att det var i dur. Jag står ju och muttrar liksom och svär. Men jag kunde ibland se också en viss komik i det. Men det är ju en plåga. Och vi fortsatte med de där dyken. Tysken tror jag de heter. Något sånt.
0: Mm, oj, det känner jag inte till.
1: Nej, men det är den jag la upp film på igår. Man står med ryggen mot bassängen liksom, på svikten. Just och så det. Hoppar man upp i luften och så ett dyk. Men jag har ju bara kommit till steget innan det, som är ett ganska plågsamt steg. För att då hoppar man upp i luften och sen så kastar man huvudet framåt. Så att man landar i mitt ansiktsplask. Men det är för att jag inte klarar att gå hela vägen till diket. Jag vågar inte. Så jag har stannat på att bara köra ansiktsplasket.
0: Ja, då kommer längre att bara gå ut på trampolinen. Så att...
1: Ja, men jag vågade inte hoppa från 3 nu heller. Sen var det också lite förnedrande, för det var, jag höll på med de där ansiktsplasken. Och sen så sa tränaren, du kanske ska bara hoppa från kanten ett tag. Mm. Så då fick jag gå till kanten och hoppa därifrån. Mm. Medan alla andra fortsatte på trampolinen.
0: Nästa gång kommer tränaren säga, Frida, du kanske inte ska komma nästa gång.
1: Kanske. Jag noterade också, för att hon började filma. Det var också en som började göra volter, som var jätteduktig.
0: Mm.
1: Och så började hon filma när vi gjorde hoppen. Men jag såg att hon tog ner kameran varje gång jag skulle hoppa. Inte det fruktansvärt? Och på torrträningen innan så var det också förnedrande. För då skulle vi göra bakåtkullerbyttor igen, ja. Vilket vi har gjort förut.
0: Mm.
1: Jag kan inte det. Och då kan man få göra bakåtkullerbyttor på något som kallas för osten.
0: Mm-hmm.
1: Som är en madrass som lutar. Alltså den ser ut som en trekantig ost liksom.
0: Okay.
1: Så det är en liten backe ner, en jättemjuk madrass.
0: Mm-hmm.
1: Så att då fick hon släppa fram den för att jag skulle göra bakåtkullerbyttor på den. Medan alla andra gjorde på den här hårda mattan.
0: Det är som när de fäller ner ränderna i bowling.
1: Ja.
0: Det är så. Okej, nu tar vi fram den här som barnen använder.
1: Verkligen.
0: En fridaskåpa. Men ja, det är klart att det är extremt förnedrande att hon tar ner kameran. Det är liksom ingen idé ens att filma dig för att du är så himla oduglig.
1: Ja.
0: Jag förstår att du kommer i moll till jobbet efter att ha varit på det.
1: Och
0: där.
1: Det jobbiga när det är så där när man, eller jag i alla fall, när jag gör någonting som jag känner, det här har jag nollfallenhet, jag är inte bra på det, jag är också för rädd för att ens försöka ordentligt. Jag vågar inte göra en kullerbytta eller en bakåtkullerbytta på platt till exempel för att jag tror att jag ska bryta nacken. Mm. Men jag menar, alla andra gör det ju. Men när jag då gör något som jag inte är så bra på, inte tycker är så kul och blir så där butter, då blir jag ju inte bättre.
0: Nej.
1: Det blir en negativ spiral och så tänker jag bara, jag kan väl gå härifrån istället.
0: Ja.
1: Så att det är tufft.
0: Mm. Ja, det är nu som jag egentligen ska komma med några peppande ord.
1: Ja.
0: Men jag har inga peppande ord att ge. Jag tycker fortfarande att du ska ge upp.
1: Ja.
0: Jag ska aldrig utsätta mig för det där. Jag hade varit där i 5 minuter, sen har jag sagt jag ska hem och mejla istället. Mm. Det är mycket roligare än att hålla på med det här.
1: Ja, nej men det är ju, det är min otroliga lojalitet.
0: Vi är ju båda en fallenhet för att ta till saker, att stoppa i oss när vi känner att, det, att saker går lite trögt.
1: Ja, det var ju det som höll kvar mig idag i alla fall.
0: Ja, också du kom idag och sa, det finns en veganmacka att köpa i receptionen. Jag sprang ner mellan ett par steg. Ja. Underbart att få äta en sån.
1: Ja, vi får se. Kanske blir det en torsdag till.

0: Sisters with Voices med Right Here.
1: Nu fick jag ett pepp-sms precis nu här om simhoppet.
0: Ja,
1: från Månsson. Ge inte upp Frida, du är modig som utmanar dig. Detta kommer få dig att växa, kämpa på.
0: Ja.
1: Vi får se. Jag fick också, jag såg igår så lade vi ut den här filmen där jag försöker hoppa från trean, går ut på svikten, vänder om, går tillbaka.
0: Just det.
1: Så jag har fått från Stentomten, bra gjort att du ens vågar gå ut så långt. Jag tror på dig. Det kan vara så otroligt peppande. Jag vågar inte ens hoppa ner från 3 meter.
0: Nej, men du vågar gå ut långt.
1: Jag vågade gå ut. Det är det, jag måste se dig. Jag kan inte jämföra mig med de andra utan det är mina små steg framåt.
0: Exakt, det är din resa du måste fokusera på. Jag såg också, för jag har ju tjatat om att det som jag tycker är fördelen med att du ändå går på det här är att vi får ett bra innehåll till det här programmet.
1: Ja.
0: Och Lena skriver, du är en hjältinna och det blir bara roligare och roligare för varje vecka. Det är stiligt.
1: Ja, men
0: Lena.
1: Bra. Ja, Peter skrev ju det också, Peter Sundberg. Att jag inte får sluta på simhopp just för vakens skull. Liksom. Kan jag dra av det här i deklarationen på något sätt?
0: Ja,
1: min
0: kanske.
1: Anmälningsavgift.
0: Du får någonting som du kan ha med i löneförhandlingen om inte annat.
1: Ja, absolut.
0: Kämpa på, Frida.
1: Jag kämpar.

0: Casino sjuk. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du, det ska handla om berg-och-dalbanor.
1: Ja, precis, för att i USA så har tre personer stämt nöjesparken Six Flags Magic Mountain som ligger utanför Los Angeles. Och de menar att de har drabbats av katastrofala hjärnskador efter att ha åkt en berg-och-dalbana som heter X2. Och enligt en advokatfirma som företräder de här tre personerna så har även flera hundra andra personer hört av sig om att de har fått traumatiska hjärnskador efter att ha åkt samma attraktion då. Och de säger också att totalt har runt 300 personer har hört av sig gällande skador efter att ha åkt den här.
0: Jaha, vad är det för typ av berg-och-dalbana är det här?
1: Jo, men X2, som den heter, X2, det är en extrem berg-och-dalbana kan man säga. Där till exempel att sätena kan rotera i 360 grader samtidigt som tåget kör uppemot 120 km i timmen. Så det är liksom väldigt snabbt. Och förutom det så det här tåget kan även, eller den innehåller bland annat även tvära fall och liksom halvloopar. Och den roterar väldigt snabbt, så det är liksom en, vad ska man säga, det är allt på samma gång kan man säga.
0: Jag blir åksjuk av att höra det.
2: Ja, jag med.
0: Jag ser som att du är inte så förtjust i berg-och-dalbanor, Frida.
2: Alltså jag har varit tidigare, eller särskilt förtjust, jag har väl inte varit på nöjesfält så många gånger. Men jag har tyckt det var varit kul förr. Men sist jag var på ett nöjesfält så insåg jag att någonting har hänt med åldern.
0: Ja.
2: Jag mådde så fruktansvärt illa.
0: Ja.
2: Minsta lilla snurr, jag klarade inte längre.
0: Plågsamt uppvaknande, för det var samma sak med mig. Jag åkte ju allt när jag var liten.
2: Mm.
0: Och sen var det som helt plötsligt, jag bara, åh, jävlar vad illa jag började må. Då insåg jag, när åldern kommer till kapp.
2: Exakt, och det är då man går till istället med chokladhjulet och typ kasta pil och sånt. Så där i 4 timmar.
0: Sitter mest i restaurangdelen av nöjesfältet.
2: Men du, med mjuka pommes.
0: Vad säger företaget om det här då? De som äger nöjesparken?
1: Jo, men de säger först och att de att de inte kommenterar pågående rättsprocesser, vilket man kan förstå. Och det är upp till domstolen att pröva de här anklagelserna och bedöma sambandet mellan åkturen och de här skadorna. Och vi ska säga att den här berg-och-dalbanan X2, den har varit stängd sedan mitten av juli. Så den har inte varit helt problemfri, om man säger så.
0: Nej. Ja.
1: Nu ska vi prata lite om språk. Jag tänkte fråga, har ni något ord som ni hittat på eller något nyord som ni använder men som kanske någon annan kanske inte förstår?
2: Alltså jag har ett som min kompis har hittat på, facilitetsstress. Och det är den här stressen man kan känna om man till exempel kommer till ett hotell eller till en ny plats och så känner man, gud, jag måste hinna nyttja alla faciliteter och det är sittgrupper överallt, man vill hinna sitta i alla. Och facilitetsstress, det tycker jag är ett väldigt bra ord.
1: Otroligt.
0: Jag trodde facilitet bara var toaletter.
2: Nej, det är väl

0: fram ett helt nytt ord helt enkelt. Och tanken bakom detta är att få fram ord som saknas i det svenska språket helt enkelt. Det ska bli lättare att få fram vad man vill på kortare tid. Och nu har 10 bidrag valts ut och det bästa av dem ska röstas fram på nätet av det svenska folket.
1: Vilka ord är vi pratar om här då?
0: Jo, men ett av orden är tjejtveka. Vet du vad det betyder, Frida?
2: Nej.
0: Det betyder att man uttrycker sig tveksamt trots att man egentligen är helt säker på sin sak. Så det är liksom att man vill kanske inte visa att man är så säker som man egentligen är.
2: Okej, det är någon ödmjukhet eller osäkerhet kanske då?
0: Precis.
1: Ödmjuk för allt tror jag att det handlar om att man är. Va?
0: Och besökaren Lina Torkelsson, hon gillar det här ordet och så här säger hon om det.
3: Ja, det är väl många känner väl lite brist på självförtroende. Kanske vågar inte erkänna att man vet svaret och ibland vet man inte men vill tro att man vet det.
0: Och totalt är det 10 ord som det går att rösta på. Några andra ord är också närfrånvaro. Och det betyder att man är fysiskt eller mentalt frånvarande trots att man är på plats helt enkelt. Mm. Kanske att man är där men man dagdrömmer eller man har tankarna på annat.
1: Mm. Det är jag. Jag är ofta närfrånvaro.
2: Ja, det var ett bra ord.
1: Ja, verkligen. Mm.
0: Ett ord som jag gillade mycket, det var lokalvansinne. Det är känslan av att man är djupt desorienterad, som till exempel när man sitter i bilen eller är ute och går med telefonens GPS. När man har en GPS och man inser då till exempel att ens eget lokalsinne är skrämmande outvecklat. Ah. Att man har varit så fast vid att titta på den här skärmen när man kör. Eller...
2: Oj, men så där är det för mig. Men jag har ju ett fruktansvärt dåligt lokalsinne. Så att jag räddas ju av att det finns GPS i telefonen. Jag har ju en gång när jag skulle på en arbetsintervju så gick jag vilse. Och hamnade i ett villområde. Då hittade jag 2 snickare som fick skjutsa mig i sin skåpbil till arbetsintervjun. Så jag menar, jag hade ritat en karta då på ett papper för att hitta dit. Ja. Jag har inget lokalsinne. Så att, också ett bra ord.
1: Ja, men det är också så, det känns som att det underlättar ju inte heller för att du ska få ett bättre.
2: Nej.
1: Lokalsinne.
2: Jag hade inte fått ett bättre ändå.
1: Men det är som när man varje gång som jag ska skriva en adress på kuvertet till de här nattjaktsvinsterna som skickas ut så slår mig extremt dålig på att skriva för hand. Ja. För att jag aldrig tränar på det. Som jag bara sitter och skriver på telefonen hela tiden.
2: Mm. Ja, det gör man ju väldigt sällan. Jag faller en blåsa på fingret nu för tiden när jag skriver för hand.
1: Du håller pennan för hårt eller?
2: Ja, jag är inte van att hålla i den. Tidigare hade jag liksom en förhårdnad. Men den är borta.
1: Det är en muskel som kommer försvinna till slut. Ja. Ingen använder den längre.
0: Nu kanske det har varit lite negativitet, men där är också ett ord som heter knupen. Och det är den här mjuka men huttrade känslan efter ett långt bad. När huden är kall och knottrig, kroppen är tung och man sveper in sig en handduk.
1: Knupen, jaha. Det var ett konstigt ord.
2: Ja.
1: Jag tycker att lokal vansinne är det bästa ordet.
0: Ja. Det kommer du rösta på.
1: Det röstar jag på.
2: Jag tar också lokal vansinne.
1: Alla ord vansinne finns med. Ska man alltid rösta på tycker jag.
0: Helt rätt.
1: Alexander Ivanovski från Ekot, du ska tack.
0: Tack själv.

0: Alcazar, Blame It On The Disco. Jag sitter och tittar i inkorgen och sitter och skrattar till. För det kommer mejl som från Anneli. Hon skriver, Frida, utropstecken. Tidigare pepp, men nu, sluta med simhoppen. Jag tycker du ska ge upp. Även, nu ska vi se, det var ju någon mer som hade skrivit. Var... Mårten har skrivit där också. Jag brukar alltid säga att man aldrig ska ge upp, men i detta fall rekommenderar jag Frida att ge upp. Är saker inte så kul, tar man sig inte igenom det, eller man lär sig inte något.
1: Nej.
0: Och så blir det bara mindre kul. Ja, nej, men jag är ju på deras sida.
1: Ja, jag har fått lite förståelse här från Leif också. Förstå skräcken, Frida. Skolan tvingade oss hoppa från andra i åttan, vilket resulterade i magplask som sved och klassen skrattade såklart. Sen hoppade jag från femman för att få tyst på dem, men skräcken var ju inte direkt mindre då, men blev inte magplask som tur var. Nu för tiden är det barnbarn och barn som tvingar mig åka i en massa rör och skit på sommarländer, men jag lyckas alltid slå i någonting och kommer ofta ut med näsblod eller blodiga knän. Jag har ju också fått näsblod i en vattenrutschkana.
0: Jaha.
1: Ja. Men det är därför min näsa är lite sned.
0: Okej, okay, aldrig tänkt på det.
1: Nej.
0: Men nu vet jag.
1: Mm.
0: Jag har ju åkt väldigt få vattenrutschkanor. Det har aldrig varit min grej. Det var någon gång som jag var i något sånt där rör. Det känns som att jag bara åkte och fick typ hjärnskakning. Det var så här, det var över på liksom några sekunder, och den där kommer jag ihåg var dung dung dung dung dung, jag tog ett bak som en pingisboll där inne.
1: Ja, nej, men alltså det där, det känns ju farligt. Det var också då när jag ramlade i vattenrutschkanan, eller vad man ska säga. Då var det man skulle åka på en sån där uppblåsbar badring.
0: Just det.
1: Och man åkte två i den. Så jag och en kompis åkte. Och sen så när vi kom ner helt blåslagna, då skulle vi ju hitta någon personal, någon slags sjukvård. Då är det ju så två 14-åringar som är så, sätt dig på den här, ser en sån plaststol, hämta en påse med is, och det var det liksom.
0: En Alvedon.
1: Ja.
0: En Alvedon och Imperien.
1: Inte ens det.
0: Men också typ en av mina absolut så här första traumatiska minnen av vattenrutschbana är när vi är, jag tror att vi kan vara i Övik på något vattenland där, och så är det sånt där rör, och så ska det bli, du vet, som ett trafikljus, rött, alltså gult gör det redo, ja. Grönt, och det var massa killar där, och var massa häftiga, gapiga ungdomar. Jag var väldigt liten, vi var på husvagnsemester. Min syrra stod bakom mig och jag skulle åka, och så jag bara, okej, nu får jag bara susa iväg så fort som möjligt.
1: Mm.
0: Och så blir det grönt, och jag bara kasta mig ner och missa att det är en trappa jag ska gå ner först för att komma in liksom i själva röret. Så det är bara dum dum dum dum dum för
1: nej,
0: mig den där. Jag bara hör där uppifrån. Det ekar liksom hela det där röret hela vägen ner. Efter det då kände jag, vattenrutschkanor, det är inte min grej.
1: Fruktansvärt.

0: Bruno Mars med I Just Might. Och då har vi fått in Lasse Lindell från Trafikredaktionen.
1: Ja,
0: välkommen.
1: Tackar för det.
0: Gör dig bekväm i mikrofonen.
1: Ja, det gnäller här egentligen när jag tar den här. Olja upp han lite
0: grann. Ja, det borde vi verkligen göra. Vad kan vi säga om trafikläget?
1: Ja, det är inte mycket att säga egentligen. Det är ungefär som igår. Att det var lite grann på kvällen igår då. Lite olyckor och en del större vägarbeten som har dragit igång mellan Kungsbacka och Lindome till exempel på västkusten. Där har man stängt av vägen och leder om den på lite knixiga ställen där. Mm. Det är inte så jättemycket trafik den här tiden på dygnet, men det var tidigare under gårdagskvällen då, så var det ganska stökigt där. Mm. I Stockholm, den så kallade nord-sydaxeln, den som går ifrån Norra länken ner till Söderledstunneln bland annat och vidare mot Nynäshamn. Den är avstängd i södergående riktning precis som igår natt. Vilket gör att man får åka runt. Så att det är lite sån här större vägarbeten helt enkelt som håller på här och var.
0: Som men, ändå påverkar även om ja, det inte är det mest trafiktäta timmen just
1: definitivt.
0: Nu.
1: Så att ja, det var som när jag åkte hem i morse så fick jag åka en ganska stor omväg. Ja, men
0: så är det ibland.
1: Ja, bilen klarar det också. Ja.
0: Det är tur det.
1: Men lyckligtvis ingenting av större dignitet och det är vi ju tacksamma för. Så att jag och min kollega Victoria sitter på trafikredaktionen den natten och vi tar emot tips precis som vanligt på 020 999 444.

0: Pointer Sisters med Dare Me.
1: Vad tycker du om att bli sjungen för på födelsedagen?
0: Jag är ju en sån som... Jag tycker det är lite pinabelt. Det är kanske inte ett ord. Jag tycker det är lite pinsamt.
1: Ja, och jag satt i halsen. Jag fick glass här av, av Lasse. Men det funkar inte att äta glass och sända radio samtidigt.
0: Han kom in igår här i radiostudion. Innan vi började sända då. Så, och då pratade han så varmt om en glass som smakade crème brûlée.
1: Ja.
0: Och idag kom han med en tallrik till dig.
1: Otroligt god var den. Men tycker inte alla det är lite pinsamt? Eller de flesta i alla fall?
0: Ja, men kanske inte ifall så här familjen och det gör det. Att Nej. Man tycker att det är gulligt och så. Men jag, även om Alexandra skulle först börja sjunga så blir det lite så här, vrider på mig. Jag sjunger jättefint, så det är inte det.
1: Nej.
0: Utan det är bara själva grejen att det blir en sång till mig.
1: Ja, men alltså det finns ju ingen sång som känns så lång som Jag må leva. Alltså jag menar, hur lång kan den vara? 14 sekunder, ja. Men det känns ju som timmar. Tiden går lika långsamt som när jag är på simhopp liksom. Mm. Men jag tycker det är okej om det är på typ en fest. Kanske efter några glas och det är lite peppig stämning och man kan stå och klappa med liksom. Men det värsta som finns är ju om det händer på arbetsplatsen.
0: Ja, då, det är tungt.
1: Ja.
0: Jag är aldrig så glad som när min födelsedag infaller på en ledig vecka.
1: Nej, men det är också ganska lugnt för oss för att vi sitter här på natten och det är inte så mycket folk.
0: Jo.
1: Jag fyller år om 2 veckor, Robert, får inga idéer. Jag kommer aldrig förlåta dig. Jag kommer aldrig förlåta dig.
0: Ska ta in ekot.
1: Nej.
0: Sjunga i studion.
1: Nej, men det är väldigt skönt med att jobba natt och inte ha så många kollegor.
0: Ja, men det är faktiskt.
1: Just det momentet. Jag kommer ihåg när min syster hade börjat på ett nytt jobb och hon trivdes jättebra, men hennes enda ångest var att hon hade märkt att när någon fyllde år, då tog man upp den på något sånt stort möte på arbetsplatsen, så fick den stå där framme liksom vid projektorn, så satt alla och sjöng.
0: Men det absolut värsta måste ju ändå vara ifall du är på restaurang och äter och så blir det något sånt att de ska komma in med någon tårta med eldsprutar och så ska personalen sjunga.
1: Ja, men den typen av uppmärksamhet är så jobbig när man bara ska sitta och le och alla tittar på en.
0: Alltså jag skulle dö. Jag tror jag skulle dö på platsen.
1: Ja, det är fruktansvärt. Men något som är lite skönt i det här, det är att jag tror att nästan alla tycker att det är fruktansvärt. Till och med vår stora fotbollsstjärna Alexander Isak. För att han fyllde år nu. De är ju samlade i Stockholm. De ska spela mot Rumänien ikväll, svenska landslaget. Så de har landslagssamling och häromdagen fyllde Alexander Isak år och alla sjöng för honom. Vi kan ju höra vad han tyckte.
2: Det var riktigt stelt alltså.
3: Jag visste han leva.
2: Jag står där och gungar lite fram och tillbaka. Det var inte kul.
1: Det var inte kul. Det där var liksom den frågan jag tyckte var jobbigast på presskonferensen. Kändes det som. Det var kul för jag tog det från SVT. Och då har de också filmat lite när det sjungs för honom, det vi fick höra. Och det ser så stelt ut. De är i någon sån där sal. De går väl igenom startelvan eller någonting. Så alla sitter uppradade på stolar. Och så står Alexander Isak vid sidan medan de sitter kvar och sjunger. Och så står han verkligen så och ler jättestelt. Försöker gunga med.
0: Nej, för fruktansvärt. Och står där och gunga fram och tillbaka.
1: Ja, men SVTs reporter frågade också om han fick någon present åtminstone.
2: Alltså i laget? Nej. Bara stela sången.
1: Bara stela sången.
0: Inte nöjd med det här.
1: Nej, verkligen inte.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Det är fredag idag. Vi ska ta oss an Nattjakten Deluxe efter nyheterna klockan ett. Mm. Har du brevkniven i
1: handen? Jag har brevkniven. Åh, hör du det där gnisslet?
0: Jobbigt ljud där.
1: Oj. Den här brevkniven är... Jag tror den är anpassad efter större kuvert.
0: Det kan det vara. Det är alltid lite som att du håller på att snitta upp en handled.
1: Ja.
0: När du är och far med den där.
1: Jag är alltid rädd också när jag går från studion upp till redaktionen när jag har min paus. Ja. Då är jag så rädd att jag ska möta en vakt. För jag tror att de direkt kommer brotta ner mig. För att jag går med en kniv i näven.
0: Ja. Men vi är tacksamma. Det är ju lyssnare som har skickat den här. Vi är jättetacksamma för
1: det. Oj, jag lät ironisk. Vi är jättetacksamma. Nu har jag öppnat kuvertet. Du ska få se, för att det är en bild på kuvertet som Peter har ritat. Det är en kvinna med väldigt stora bröst.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Jag funderade
0: först på vad det var. Och en mikrofon i handen.
1: Eller
0: om det är något sex, alltså om det är, eller en sexleksak.
1: Varför skulle jag rita det?
0: Det beror på vad det är för
1: men
0: tema.
1: Ja,
0: kan
1: men
0: vara sexleksaker som är tema?
1: Ja, det skulle det absolut kunna vara. Vi känner Peter. Men jag kunde ju lista ut vad det där var.
0: Jag tror att det är Dolly Parton.
1: Precis. Va? Jag ska läsa nu. Hej, idag är det den nyinstiftade Dolly Parton-dagen. Därför ska ni natt identifiera 10 saker som har med Dolly att göra.
0: Mm.
1: Lycka till, Peter.
0: Wow.
1: 10 saker som har med Dolly att göra.
0: Miley Cyrus har ju med Dolly att göra.
1: Ja.
0: Det är hennes gudmor.
1: Jag tänker direkt på det där klonade fåret, men det har ju... inte riktigt med Dolly att göra. Men det heter Dolly, va?
0: Mm. Det är ju Dolly Styles också.
1: Ja, just det.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är USA som måste bestämma om kriget mot Iran ska avslutas eller inte. För Iran vill inte fortsätta striderna. Det här sa Irans president Masoud Pezeshkian till Fox News ikväll. Om problemen kan lösas med dialog finns ingen anledning att döda varandra, sa han. Pezeshkian sa också att Iran är redo för ett avtal och återupprepade att landet inte vill skaffa kärnvapen. Så Sverige, trots att polisen haft ett nytt radarsystem, en superradar installerad i flera polisbilar i Jönköping sedan flera år, så har det inte fått användas.
3: Ja, det är naturligtvis tråkigt att det blivit så.
4: I polisbilen där Peter Fransson, gruppchef för trafikpolisen i Jönköping, sitter finns radarsystemet. Systemet där kameror och radar arbetar tillsammans för att lättare kunna upptäcka trafikbrott. Men det får inte användas. Anledningen, juridiken har inte varit på plats.
3: Så det sista kanske året, ett och ett halvt året någonting, så har man egentligen bara ägnat sig åt det juridiska och verkligen har kollat det ur alla synvinklar. Att fungerar det här systemet, är det rätt säkert? Och man har kommit fram till att ja, det är det.
4: Men nu, efter flera år, är alltså i drift i ett antal polisbilar i Sverige. Det kommer däremot dröja ytterligare tills polisen i Jönköpings län kan utnyttja det.
3: Jag tror absolut någon gång under vintern, våren, så har vi det här systemet i drift även i våra bilar här.
4: Gustav Bjärresten, P4 Jönköping.
2: Afrikanska elefanter tycks använda växter för att behandla sig själva och andra i flocken när de blir sjuka. Det visar en ny studie, rapporterar BBC. I studien vittnar en viltvårdare om hur elefantmammor blandat olika växter för att ge till sina kalvar. Växter som människor i samma område också använder för medicinska ändamål som att bota magont.
5: Vi tackar Daniel Wåkner för det, och du lyssnar på P3 och P4 Vaken, direktsänd radio med Robert och Frida hela vägen fram till klockan 6. Det är fredag och vi ska trockla oss igenom en nattjakten deluxe.
6: Det ska vi. Vi har fått ett uppdrag här från Peter som skriver: hej, idag är det den nyinstiftade Dolly Parton-dagen. Därför ska ni i natt identifiera 10 saker som har med Dolly att göra. Lycka till!

0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In. I vaken med Petro P4, där det nu har blivit dags för Nattjakten Deluxe. 10 stycken Dolly Parton ifierade ljud ska vi göra.
1: Ja.
0: Eller ljud som på något sätt kan få oss att tänka på någonting med Dolly Parton.
1: Ja, det var precis. Väl inte jag ska riktigt kolla formuleringen. 10 saker som har med Dolly att göra.
0: Som har med Dolly att göra, ja.
1: Så det kanske är, vad heter hennes nöjespark? Är det Dollywood?
0: Ja, Dolly World, va, tror jag.
1: Ja, okej. Okay. Typ sånt, gissar jag.
0: Dollywood. Som Hollywood. Som Bollywood.
1: Det hade varit ett bättre namn.
0: Ja, kanske. Ja, men ska vi köra då?
1: Ja.
2: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
3: Nummer 2.
4: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Is made up of one theme park, one water park, two hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
3: Nummer 5.
6: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
7: Yeah.
6: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
7: Yeah.
6: So I thought, although they could.
3: Nummer 6.
8: I know I've caused you so much pain.
9: If we worked together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
3: Nummer 7.
11: And we will continue to ensure this gift, idea of putting books into the hands of children to honor her father, grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
3: Nummer 8. Nummer 9.
12: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day. I was in my car, and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
3: Nummer 10.
13: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige. Mm. Och framförallt, som man brukar säga, för Sverige i tiden.
14: You're tearing me apart!
15: What?
14: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!
0: Vad är det för något vi hör egentligen?
1: Det där sista?
0: Ja.
1: Jag vet inte, först var det ju kungen.
0: Ja, hur svarade det, va?
1: Och sen någon film kanske.
0: Vi hörde ju Miley Cyrus i alla fall.
1: Ja.
0: Eller förlåt, Miley heter hon ju bara nu. Hon har tagit bort Cyrus.
1: På nummer 8.
0: Är det en protest mot sin far eller? Billy Ray Cyrus.
1: Ingen aning om vad bakgrunden är.
0: För att de två, hon har väl uttryckt att de står långt ifrån varandra politiskt.
1: Mm-hmm. Ja, men kanske.
0: Sen så, femman är ju Rock'n'Roll Hall of Fame.
1: Ja, för att hon tackade väl nej till att var med där.
0: Jo, exakt.
1: Rock and Roll Hall of Fame.
0: Du ser inte Led Zeppelin i Country Hall of Fame.
1: Ja, så sant. Sen Jolene hörde vi på ettan.
0: Ja, och så
1: det
0: pratade
1: var ju
0: hon
1: Jolene i bakgrunden, och så pratade hon ju om, det var ju någon som reggade på hennes man typ, när de precis hade träffats.
0: Okej, okay, så då är låten Jolene vi ska in där, då?
1: Jag tror det. För att om, det lät ju som att de pratade om den här kvinnan låten handlar om. Mm. Så här, dun, dun, dun. Oj, och vad svårt det var här med det.
0: Var det den här Islands in the Streams också då på trean?
1: Ja. Den sjunger hon ju med, visst är det Kenny Rogers?
0: Jo.
1: Men det måste ju vara låten.
0: Det måste vara låten. Eller så är Kenny
1: Islands
0: Rogers.
1: Islands in the Stream.
0: För att hon gör en duett med honom. Ja, vi kan suga lite på den. Och sen då fyran, då pratar de ju om den här parken.
1: Ja.
0: Dolly World då. Ifall den nu hette Dolly World. Det blev lite osäker, men den hette ju inte Dollywood.
1: Nej, men det är säkert någon annan som vet, som är säker på vad den heter.
0: Ja.
1: Och någon som också kan fylla i de här luckorna vi har. Då går det jättebra att mejla vakenatsverigesradio.se.
0: Mm. Eller ringa 020 99 55 00.

0: Al Green, Love is a Beautiful Thing.
1: Nummer tre tror jag är Kenny Rogers. De sjunger ihop. Ta det.
0: Förlåt, jag var tvungen att sätta på telefonsvaren.
2: Vi har Kenny Rogers.
0: Fått in Kenny Rogers på den där duetten då. Islands in the Streams.
2: Ja, vi sa ju det att hon sjöng med Kenny Rogers, men vad svårt, är det han eller det kanske det är och inte bara låten?
0: Ja,
2: vi kanske ska frågan. Ta Kenny Rogers.
0: Men då är det på ettan då är det ju bara låten, eller?
2: Nej, för hon pratar också om Julien.
0: Ja, just det. Så då tänker vi att det är Julien-låten som är det rätta svaret på den ändå.
2: Men alltså Julien-namnet är rätta svaret.
0: Ja, och hette hon Julien den där kvinnan som raggar på hennes man?
2: Jag vet inte om han hette det i verkligheten.
0: Nej.
2: Vi har ju i så fall inte ens riktigt namn.
0: Svårt annars ifall det är det vi ska lista ut.
2: Cynthia Jackson. Men Titti skriver också så här. Saker som har med Dolly att göra blir ju Kenny Rogers och inte låtens titel, tjejgissning. Ja. Jag tycker vi tar Kenny Rogers.
0: Jag tycker också vi tar det. På det är ett roligt svar i alla fall.
2: Ja, jag menar... Alltså dessutom vet du Robert, jag lyssnade på Nattjäkten förra veckan som Lisa och Peter gjorde.
0: Just det.
2: Hade de suttit här i studion så hade de skrivit Islands in the Stream, Kenny Rogers. Och sen hade de gett sig själva 2 poäng för det svaret.
0: Det är konstigt, de safear upp.
2: De safear upp väldigt mycket.
0: De skriver upp flera svar och ger sig rätt för alla.
2: Ja, vi får nog ta en diskussion om reglerna här vid nästa konferens.
0: Jag tror också det. Det är väldigt mycket friheter.
2: Väldigt mycket, men vi skriver Kenny Rogers i alla fall. Mm. Sen har vi också fått svar angående den här nöjesparken som jag tycker borde heta Dollywood. Det verkar som att den också heter Dollywood.
0: Jaha!
2: Det skriver både Andreas, Titti skrev det här igen, någon anonym som smsar. Så Dollywood.
0: Okej. Okay.
2: Inte Dolly World.
0: Där fick jag.
2: Där fick du.
3: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said you need to get your ass home.
4: Nummer 2.
5: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid and pushed to the edge by an ungrateful boss.
4: Nummer 3.
6: Is made up of 1 theme park, 1 water park, 2 hotels, and some scenic cabin. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
4: Number 5.
7: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll. Yeah. And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame. Yeah. So I thought, although they could.
4: Number 6.
8: I know I've caused you so much pain.
9: If we worked together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
4: Number 5.
11: And we will continue to ensure this gift, the idea of putting books into the hands of children to honor her father, grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
4: Number 8. Number 9.
12: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day. I was in my car, and I heard I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
4: Nummer 10.
13: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige och framförallt som brukar säga för Sverige i tid.
14: You're tearing me apart!
15: What?
14: You say one thing, he says another, and everybody changes back!

0: Animal, så heter låten. Vaken med Peter och P4 är det som står på hela vägen fram till klockan 6. Direkt sänd radio. Vi håller nu på med Nattjakten Deluxe.
1: Oj, vad det kommer in mail.
0: Ja, vad kul. Mm. Dolly mail.
1: Ja.
0: För det är det Nattjakten Deluxe går ut på. Saker som har med Dolly Styles att göra.
1: Jag tycker Dolly ganska... Styles?
0: Nej, förlåt. Dolly Parton att göra. Dolly Styles var något helt annat.
1: Vilken kränkning.
0: Den Nattjakten Deluxe ska jag göra till om nästa fredag.
1: Gud vad svårt. Lila, gult och på fyran.
0: Och så bara en massa namn, så här Lisa, Jenny, Pia. Ja, för de byts väl ut hela tiden, stackarna.
1: Och så ett svar på en är det Mello. Ja. Den kanske man tar i alla fall.
0: Ja. Ja, jag ser fram emot när de ska få göra den. Nu är det alltså Dolly Parton då. Vi fokuserar på. Och jag tycker det ser ganska bra ut.
1: Det gör det verkligen.
0: Ettan har vi satt Jolien på. Mm. Trean Kenny Rogers. Fyran Dollywood. Femman Rock'n'Roll Hall of Fame. Och åttan Miley.
1: Får jag säga vad det ska vara på tvåan? För det är otroligt många som mejlar om den.
0: Jättegärna.
1: Det ska vara filmen 9 to 5.
0: Ah.
1: För det är då trailern till filmen. Okay. Det har vi fått från Christian och Eva och Birgitta. Och Lotta och Annette med flera.
0: För hon var ju lite skådis, och för jag har skrivit trailer-frågetecken på sexan, för där är det också som att man hör från någon filmtrailer.
1: Ja, det gör man ju.
0: Så där kanske kan vara någon annan om inte annat.
1: Exakt.
0: Är det något mer du vill fylla i innan vi drar på?
1: Nej, jag tycker vi lyssnar.
2: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
3: Number 2.
4: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
3: Number 3.
5: Is made up of one theme park, one water park, two hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
3: Number 5.
6: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll. Yeah. And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame. Yeah. So I thought, although they could.
3: Number 6.
7: I know I've caused you so much pain.
8: If we worked together, we could rebuild what we had.
9: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
3: Number 5.
10: And we will continue to ensure this gift, idea of putting books into the hands of children to honor her father, grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
3: Number 8. Number 9.
11: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
3: Number 10.
12: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt som brukar säga för Sverige i tid.
13: You're tearing me apart!
14: What?
13: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!
0: Att inte Peter har med någonting om Peter, det är ju konstigt.
1: Ja, just det.
0: Eftersom hon blev årets mentala Peterbo.
1: Ja, det var märkligt.
0: 2016.
1: Du, vi har fått massor av svar om vad det ska vara på den där de pratar om böcker. Vilken var det nu? 7, va?
0: 7, ja. För hon hade, var det någon stiftelse eller?
1: Ja, det var Dolly Partons Imagination Library. Som hon startade och för barns läskunnighet. Projektet handlar om att skänka böcker till barn, skriver Lotta också. Så Dolly Partons Imagination Library.
0: Imaginärt eller?
1: Fantastisk. Men imagination, inte det fantasi?
0: Ja, så kanske det är.
1: Dolly Parton.
0: Ska jag Dolly Styles igen? Dolly Partons
1: Imagination.
0: Imagination. Det var ju bra för mig.
1: Tror jag det var.
0: Jag skriver Dolly Partons bibliotek.
1: Så, läs det är bra.
0: Snyggt, det börjar likna någonting.
1: Ja, det gör det definitivt.
0: Vakenhetsverigesradio.se. Fortsätt att fylla i där. Eller ring in på 020 99 55 00.

Fallet från hästen höll på att kosta Tindra livet, men hon räddades av sin kompis. I P4 Extra fredag så får du höra Tindras dramatiska berättelse. Sen kommer den ständigt aktuella Doggy Doggelito till programmet. Just nu lite mer aktuell ändå, för nu kommer en dokumentär om hans liv. Sen blir det förstås en fredagslåt, och den här gången väljs den av P4 Extras fredagsprogramledare i det här fallet, Sarit Monastyrsky. Hon brakar loss 13.04.

0: Funky Loffe och Sofie Norling. Ching ching, hej hej. Och innan det också Limp Bizkit med Behind Blue Eyes. I vaken är Petro P4, fredagsversionen där vi håller på med nattjakten Deluxe. Det är saker som har med Dolly Parton att göra. Mm. Och inte bara en, utan det är 10 saker som har med Dolly Parton att göra.
1: Ska vi säga vad vi har än så länge?
0: Ja, varför inte?
1: För jag ser här att Anki skickade in Kenny Rogers. Men det har vi ju redan.
0: Den har vi, ja. Det är 3:an. På 2:an har vi 9 to 5.
1: Ja, på 1:an har vi Jolene.
0: 4:an Dollywood.
1: 5:an Rock'n'Roll Hall of Fame.
0: Och 8:an Miley. Mm. Men sen har vi fått några på telefonsvaren.
1: Ja, vad bra.
2: Nummer 9 är I Will Always Love You från filmen Bodyguard.
0: Det är ju den.
2: Tack, hej.
0: Tack så mycket. Det är ju den med Whitney Houston. Då.
1: Ja, alltså, just det.
0: Den. Och hon skrev ju den låten.
1: Ja, Ruth har skrivit också. Hon talar om sången som Whitney Houston har spelat. Hon berättade om det ganska ofta.
0: Mm. Okej, okay. Perfekt.
1: Hon tyckte att den var bättre än hennes egen version. Så I Will Always Love You.
0: Släng in den. Så har vi fått ett till från Micke också.
3: Ja, hallå Robert och Frida. Det är Micke här. Det är på 10:an. Det är bara sista. Det är ju en rebus. Men sista ljudet där, det är James Dean från Ung Rebell. Rebel Without a Cause. Ja, om det kanske hjälper vidare på något sätt. Lycka till. Tack så mycket. Hej.
0: James Dean Ung Rebell.
1: Ja, och vi har faktiskt fått svaret. Vi hörde att det var kungen först. Kung Carl Gustav. Sören skriver, det kan vara Carl Dean, hennes make.
0: Ah, okej.
1: Okay. Ser att Katarina har skickat in samma svar
0: Carl
1: här.
0: Carl Dean. Snyggt! Mm. Då har vi den också.
1: Yep.
0: Då ser det väldigt bra ut.
1: Det gör det.
0: Då är det väl bara 6:an och 7:an. Så...
1: Nej, men 7:an har vi.
0: Ja, det var ju biblioteket.
1: Dolly Partons Imagination Library.
0: Just det.
1: Det är bara 6:an.
0: Det är bara 6:an kvar. Då spetsar vi öronen extra mycket när vi kommer dit då.
4: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down the bank. So I said, you need to get your ass home.
5: Nummer 2.
6: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
5: Nummer 3.
7: Is made up of one theme park, one water park, two hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
5: Number 5.
8: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
9: Yeah.
8: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
9: Yeah.
8: So I thought, although they could.
5: Number 6.
10: I know I've caused you so much pain.
11: If we work together, we could rebuild what we had.
12: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
5: Number 5.
13: And we will continue to ensure this gift. The idea of putting books into the hands of children to honor her father grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
5: Number 8. Number 9.
14: But I had written it. And I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen because you can't imagine how that hit me. And it was so great. So much better than my version.
5: Nummer 10.
15: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige. Mm. Och framförallt som jag brukar säga för Sverige i tiden.
16: You're tearing me apart!
17: What?
16: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!

0: True Fate med New Order i Vaken och P3 och P4.
1: Jag har fått ett sms här från Anonym som skriver: hur fungerar det egentligen? Har inte ni själva facit? Nej,
0: jo.
1: Det har vi inte.
0: Jo, det har vi.
1: Jo,
0: alltså, det men vi har inte sett det.
1: Utan det är ju, vi gör ju de här deluxerna till varandra. Så att när jag och Robert löser en deluxe, så är det Peter eller Lisa som har gjort den. Och de har lagt uppdraget i ett kuvert och facit i ett annat kuvert. Så att vi har aldrig sett det innan, vi har ingen aning om vad det ska handla om eller hur ljudet låter eller så.
0: Exakt så.
1: Så att vi har ju, jag håller i facit nu.
0: Ja.
1: Oj, jag ska inte öppna det riktigt än.
0: Nej, inte än. För vi, men det ska snart öppnas.
1: Mm.
0: För det känns som att listan börjar bli ganska bra. För du ropade till mig precis innan låten tog slut. Vi har på sexan.
1: Ja, det har vi. Det är jättemånga som har skickat in att det är serien Nashville. En serie om country. En av karaktärerna hette Juliet Barnes. Och Juliet Barnes nämns i det här ljudet.
0: Mm. Jag trodde Nashville var en serie om Stålmannen.
1: Ja, men det kanske finns det med.
0: Kanske. Jag tänker inte ifrågasätta det i alla fall.
1: Nej, det är också en stad som Dolly Parton verkligen är förknippad med, skriver också Christian.
0: Ja, så då sätter vi Nashville på sexan då. Då har vi en ganska bra lista.
1: Ja.
0: Ska vi säga den?
1: Vi gör det.
0: Jolene på ettan. 9 to 5 på tvåan.
1: Mm.
0: Kenny Rogers trean. Dollywood fyran. Rock'n'Roll Hall of Fame på femman. Nashville kom in nu på sexan. Dolly Partons Imagination Library på sjuan. Miley åttan. I Will Always Love You på nian. Och på tian hennes man Carl Dean.
1: Yep.
0: Om ni vill att vi ska göra några ändringar, panik, ring in dem nu. Eller mejla dem till vaken@sverigesradio.se.
1: Ja.
0: För efter Jessie Ware här. Förlåt.
2: My husband got a crush.
0: Ska lyssna på ljudet också.
1: Okay.
0: Sen är det Jessie Ware. Sen är det kört.
2: So, I said, you need to get your ass home.
3: Nummer två.
4: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
3: Nummer tre.
5: Is made up of one theme park, one water park, two hotels, and some scenic cabins. It is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
3: Number five.
6: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
7: Yeah.
6: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
7: Yeah.
6: So I thought, although they could.
3: Number six.
8: I know I've caused you so much pain.
9: If we work together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
3: Number four.
11: And we will continue to ensure this gift idea of putting books into the hands of children to honor her father grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
3: Number 8. Number 9.
12: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
3: Nummer 10.
13: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige. Mm. Och framförallt som jag brukar säga, för Sverige i tiden.
14: You're tearing me apart!
15: What?
14: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!
3: Nummer

0: Jesse Ware med Don't You Know Who I Am. Inga sista minuten, panikändringar?
1: Nej. Eller ja, Skogsmulle tycker att nummer två ska vara skrivmaskin som klickar i bakgrunden på 9to5.
0: Ja.
1: Jag tror vi håller oss i 9to5, va?
0: Ja, det känns inte som att skrivmaskinen per se är så jätteunikt förknippad med just Dolly Parton.
1: Nej,
0: det är i och för sig den där skrivmaskinen i början på just 9to5 då, å andra sidan.
1: Ja, nej, men vi håller oss till det.
0: Vi kan väl lyssna, vi fick något på telefonsvaren också.
2: Ja, hallå Robert, det var Micke igen. Jag blev lite full i skratt, vi pratade om Nashville och Stålmannen. Serien heter Smallville.
0: Just det.
2: Ena halvan var rätt. Nej, det var bara det. Det var bara en kul grej. Var det så bra.
0: Hej. Ena halvan var rätt, ja. Smallville, jag så vet du. Nej, inte Nashville.
1: Åh, oh, gud.
0: Ja. Ja, men ska vi spela då?
1: Ja, det gör vi. Vi ska inte lyssna igen, nej.
0: Jo, det ska vi ju göra.
1: Okej.
0: Okay. Gud, vad tur att du
1: så
0: är.
1: Så kan vi säga vad vi har för svar.
0: Ja.
3: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
4: Number two.
5: 20th Century Fox presents a tribute to anyone
0: 9to5.
5: Who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
4: Number three.
1: Kenny Rogers. Eftersom hon sjunger Islands in the Stream med honom.
4: Nummer fyra
6: is made up of one theme park, one water park, two hotels and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
4: Nummer fem.
7: Well, honestly, I was sincere.
1: Rock
7: I did not
1: roll
7: mean
1: Hall of Fame
7: controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
8: Yeah.
7: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
8: Yeah.
7: So I thought, although they could.
4: Nummer six.
9: I know I've caused you so much pain.
0: Nashville.
9: If we work together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
4: Nummer sju.
11: And we will continue to ensure
1: Dolly Parton's Imagination Library.
0: Honor her father. Snyggt.
11: Grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
4: Nummer åtta.
0: Miley.
4: Nummer nio.
12: But I had written it. And I never heard any more about it.
1: I will always
12: and I didn't
1: love you.
12: To until one day I was in my car and I heard the I had
8: Did to
12: pull
8: you?
12: Over and listen because you can't imagine how that hit me. And it was so great. So much better than my version.
4: Nummer tio.
13: Men visst är det intressant att vara statschef.
0: Och på tian tror jag att det är Carl Dean. Hennes man.
1: Ja, precis.
14: You're tearing me apart!
15: What?
14: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!
0: Mm.
1: Det var det.
0: Det var det. Då sprättar vi.
1: Vad spännande. Jag känner att vi har stora chanser till 10 av 10.
0: Jag känner mig ganska stensäker på att vi har 10 av 10.
1: Oj, stensäker.
0: Ja, jag tror till och med
1: att jag inte har tolkat något fel. Nummer ett, Jolene. En flört som Dollys man Carl Dean hade inspirerade till låten. Nummer två, 9to5. Filmen där Dolly både spelade och gjorde ledmotivet. Nummer tre, Islands in the Stream, duett med Kenny Rogers.
0: Okej, det var Islands in the Stream som var det rätta svaret där.
1: Ja. Betyder det att vi inte får någon poäng på den?
0: Ja, det gör det nog, tyvärr alltså.
1: Oh, det var ju typiskt. Ja. Vi skriver det först. Ja.
0: Ja, ja.
1: Nummer fyra, Dollywood, Dolly Partons nöjesfält. Nummer fem, Rock'n'Roll Hall of Fame, som Dolly först tackade nej till, men övertalades och skrev sitt första rockalbum. Nummer sex, Nashville, och det var klipp ur den omåttligt populära tv-serien Nashville. Dolly Parton bodde där och Juliet Barnes var en karaktär i den här Nashville. Nummer sju, Imagination Library. Ett projekt som upprättades som en hyllning till Dolly Partons far som aldrig fick chansen att lära sig läsa eller skriva. Dolly Partons välgörenhetsstiftelse som varje år delar ut tusentals böcker till barn. Nummer åtta, Dolly Partons guddotter Miley Cyrus. Nummer nio, I Will Always Love You. Det var, hon berättade om hur det var första gången hon hörde Whitney Houstons version. Och nummer tio, Carl Dean. Dolly Partons man sedan 1966. De var gifta i 58 år. Och vi hade först Carl Gustav och sen James Dean.
0: Ja, men då får vi ändå 9 av 10. Och då får ja, man en fanfar och en applåd.
1: Alltså jag vill ju på ett sätt ge oss 10 av 10. För att vi hade, man kunde inte säga att vi hade fel på 3, men vi skrev Kenny Rogers istället för Islands in the Stream.
0: Ja, vi gjorde, vi var ju inne först på att det skulle vara Islands in the Stream, ja, bara rakt upp och ner.
1: Oh.
0: Ja, ja. Vi kan inte hänga läpp för det.
1: Nej, det ska
0: 9 av 10 är bra.
1: Jag är nöjd.
0: Och jag tackar dig så djupt innerligt, Frida.
1: Jag tackar dig, Robert.
0: Och så tackar vi lyssnarna.
1: Det gör vi.

0: Paul Weller med Rise Up Singing. Nu är det dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Jönköping har tre personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. Enligt polisen är två av dem svårt skadade och en av dem, en man i medelåldern, har gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Ukrainas president Volodymyr Zelensky får kritik av Sydkorea. För i sitt tal till FN avslöjade Zelensky att två nordkoreanska krigsfångar som stridit för Ryssland i hemlighet förts till Sydkorea. Enligt Sydkoreas president höll man det hemligt eftersom frågan är mycket känslig för diplomatin och säkerheten på Koreahalvön. I Tyskland misstänks en 105-årig man för krigsbrott under andra världskriget. Han tros ha varit vakt på ett läger för sovjetiska krigsfångar och där gjort sig skyldig till medhjälp till flera mord. I lägret fanns runt 200 000 fångar. Så Sverige igen. I Skaraborg ska Västtrafik byta ut 7000 sittdynor på bussarna efter klagomål om att de är för obekväma.
4: Man får ju träsmak i rumpan. Det är nästan som man funderar på om man måste ta med sig en liten kudde och sitta på.
5: Henrik Persson åkte buss från Götene till Lidköping under torsdagsmorgonen och är alltså inte ensam om att tycka att sätena är hårda. Anne Garcia Solving är affärsansvarig på Västtrafik.
6: Alltså, vi följer ju en branschstandard som används i alla nordiska länder när vi upphandlar våra bussar. Och de här bussarna uppfyller faktiskt dessa krav rent tekniskt. Men tyvärr så har ju ändå inte upplevelsen av sätena varit att det har varit tillräckligt bekvämt.
5: Att byta ut de 7000 sittdynorna kommer totalt att kosta Västtrafik 11 miljoner kronor.
6: Stora belopp såklart, men det här är också bussar som ska rulla under väldigt många år.
5: David Nyström, P4 Skaraborg.
3: Och i Ekostudion, Daniel Wockner.
0: Och i en annan studio, Robert Frank och Frida Tranvik. Frida som nu har lämnat studion för att sedan återuppstå här igen strax efter, eller strax innan fyra. Det är någonting att se fram emot. Fram till dess har vi en massa annat vi ska hitta på. Det är Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd nattradio. Vi håller på hela vägen fram till klockan sex i fredagsversionen. Varmt välkommen. Hoppas du ska trivas. Please.